סטיבי וונדר, איש הפלא הזה, פותח לנו כאן שעה שנייה ורומנטית כאן בגלי צהל. שלום לכם, שמחים שחזרתם אלינו ולמוזיקה שבחרה לנו נועה ברון. אילי פסי כאן על הביצוע הטכני. אני מעין מלכם, וזה תומר יוסף, המשקפיים.

Aerosmith. Love is a sweet misery. Crying. אוף. למה? למה אבא חייבת להיות משהו כל כך קשה, כל כך עצוב, כל כך כואב? אפשר גם ליהנות ממנה. לא חייב להיות כל כך נוקשים עם עצמכם. תנו לעצמכם להשתחרר. זה חופש, זה משחרר, זה כיף. עוד רוק. פשוט מתבקש. מרסדס בנד. יותר בסגנון הקאנטרי אפילו.

טל מגוב, שיר ועוד, אל תרוץ רחוק מדי, ולאן לאן תרוצו ולמה שתרוצו, כיף לנו כאן יחד, אנחנו נהנים פה עם מוזיקה טובה. ועכשיו, קצת אבק פיות כזה לאוויר, קסמים קסמים, משיר מתוק אחד לאחר, טיילור סוויפט, Wildest Dreams.

היי ג'וד. מוקדש באהבה לג'וד בלינגהאם. ועכשיו, אחרי שככה שמענו, עשינו התקף נוסטלגיה קטן כזה, חמוד, נשמע את הדור, דור ההמשך. אלה דרגון פלייז, דני הריסון, בנו של ג'ורג' הריסון, ונייג'ל גודריץ', שהוא המפיק של רדיוהד. עם שיר בכורה, מתוך אלבום בכורה, שעתיד לצאת להרכב של השניים האלה ממש ממש בחודש הקרוב. ככה זה הולך.

שרון ליפשיץ. לוקחת אותנו לקולנוע. שעה קצת מוזרה ללכת לראות בסרט, אבל נו טוב, אולי יש כאלה שכן אוהבים לעשות את זה, ואנחנו לא שופטים אתכם, חלילה וחס. נשמע חדשות, נחזור אליכם בשעה אחרונה, כאן ביחד. אתם מוזמנים להישאר איתנו.

0: סוף השבוע הוא הזדמנות להפוגה מהחדשות, לשמוע גם משהו שיעשה לכם טוב על הלב. הבוקר בשבע, בו שיר עברי, יורם רותם עם חוקר הזמר העברי נחומי הר ציון לרגל יום הולדתו ה-85. בשמונה, נורית קנטי מארחת את הפעיל החברתי ג'ונתן אלחורי. וב-12, בן וקובי פארה ג'וגרים כוחות לשבוע חדש. סוף השבוע בגלי צהל.
1: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
2: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
3: סרן בן שטראובר.
4: פציעה ראשונה, אחד הלוחמים שלי אומר לי שיש לי רסיסים בפנים, מסיים את כמה שעות האלה בבית חולים ומשתחרר.
5: הוא חוזר ללחימה.
4: כן, אני נופל משהו כמו 2 מטר לתוך הפיר של מנהרות.
5: מספר להורים שאתה בא מבית חולים?
4: לא.
5: לא מאמין.
4: אני יום אחרי הפציעה השנייה, אני באמת חוזר חזרה ללחימה, ופיצוץ פגע ממש ממש קרוב אליי. אז אני מוצא את עצמי מול הקצינה של הרם שתיים, מביאה לי טלפון ואומרת לי, כך, תתקשר להורים שלך ותודיע להם.
5: רק למי שלא יודע, אבא שלך זה לירן שטראובר, השוער המפורסם, אגדה.
4: נכון.
1: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.

0: גלי צהל השעה 4, שלום רב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי חתם על הסכם סחר בנפט עם ונצואלה. ברשומה ברשת טרוט כתב, מדובר בעסקת הנפט הגדולה בכל הזמנים. ארצות הברית תקבל למעלה מ-65 מיליארד חביות נפט מוונצואלה, מבלי שהאזרח האמריקני ישלם דבר. כך טראמפ. נשיאת ונצואלה דלסי רודריגז בירכה על העסקה ואמרה כי תזרים 200 מיליארד דולר לקופת המדינה. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו קרא לעסקה ניצחון ענק לשתי המדינות, והוכחה שמדיניות החוץ הנועזת של הנשיא טראמפ מביאה לניצחונות אמריקניים. כך רוביו. העסקה נחתמה ברקע המלחמה הכלכלית של ארצות הברית נגד איראן, במטרה לבודד אותה כלכלית ולחנוק את השלטון בה. מוקדם יותר, טהרן דיווחה כי השיגה הלילה שליטה ימית מלאה על מצר הורמוז. בהודעה שפרסם חיל הים של משמרות המהפכה נכתב כי המצר סגור בפני ספינות שהגעתן לא תואמה עם השלטונות האיראניים, וכי ההגבלות תישארנה בתוקף עד לסיום פעולות הצבאיות של ארצות הברית נגדה. דיווח ברשת NBC, שר ההגנה האמריקני פיט הקסת שוקל להתמודד לנשיאות ארצות הברית בבחירות 2028. שני מקורות המעורים בפרטים מסרו לרשת כי הקסת שוחח לאחרונה עם מקורביו על שאיפותיו הפוליטיות ועל אפשרות לריצה לנשיאות בבחירות הקרובות. הקסת הכחיש את הדברים וטען כי מדובר בשקר. ברשומה ברשת X כתב, מדובר בבדיה מוחלטת, אמרנו זאת ל-NBC, אבל הם מעדיפים לשקר בעזרת מקורות לא אמינים, לשון ההודעה. ראש עיריית ברלין, קאי וגנר, הודיע כי העיר הייתה נתונה לסחיטה בידי קבוצת פצחנים, הקרים, שפרצה למערכות עירוניות וגנבה מידע רב. על פי דיווח ברשת BBC, המידע נגנב בתחילת החודש על ידי קבוצת פצחנים הפועלת במזרח אירופה, שדרשה כופר של 2 מיליון יורו במטבעות וירטואליים, או שתמכור את המידע שבידיה. היקף הנתונים שנגנבו עדיין לא ידוע. בעקבות הפריצה הושבטו מספר מערכות מקוונות בבירה הגרמנית. ראש העיר הבהיר כי ברלין לא תקנה לסחיטה וציין כי הרשויות במדינה פתחו בחקירה. ומזג האוויר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, בשעות הצהריים ייתכן גשם מקומי בצפון הארץ. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך יונתן וייסבלך.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.

האינטרו, הפתיח של השיר הזה הוא כמו רולטה רוסית כזאת. צריך לחכות כמה שניות בשקט בשביל לראות אם מדובר ב-Somebody That I Used To Know ששמענו עכשיו, או ב-Anxiety של דאוצ'י. ולא משנה באיזו גרסה אתם יותר מעדיפים, טוב שאתם כאן איתנו, שעה אחרונה יחד, גלי צהל, את המוזיקה, בחרה לנו נועה ברון, מיכל דביר כאן על הביצוע הטכני, אני מעין מנחם. וזה דומיניק פייק. Three Nights.

Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that.

Black Eyed Peas. איזה אנרגיות יש להם? איזה אנרגיות? מה נגיד ומה נאמר? קצב מעולה לשעות האלה של בין לילה לבוקר, דמדומים, יש שיגידו. או שאולי אפילו מוקדם מדי להגיד דמדומים. אבל בקיצור, עוד קצב טוב, עדיין אנגלית. יוצרים ישראלים כמובן. נוגה ארז. אוי רוסו. views.

רמי וולף, סינדרלה. שיר קסום כזה, כמו ללכת ברחוב, כשהכל כזה אביבי ופורח, והשמש מחייכת אליכם. לא? ממשיכים עם עוד מוזיקה טובה, גם בכיוון הנסיכתי הזה. כי אין, פשוט הבחורה היחידה בעולם הזה. הגדולה מכולן, ריאנה.

יהודית רביץ, גידי גוב, באה מאהבה. וואו, וואו, איזה שיר, פשוט כל כך הרבה רגשות בבת אחת, כל כך הרבה אנרגיות כאלה מפוצצות בבת אחת, זה מרגיש כל כך כל כך טוב, לא משנה באיזה שעה, באיזה רגע של היום. אנחנו ממשיכים עם המוזיקה, אנחנו ככה מתקרבים לקראת סוף הזמן המשותף שלנו יחד, אבל לא לפני שנשמע עוד כמה שירים משובחים שרק מתבקשים להישמע כאן. נמשיך עם Life is a Highway.

איזו אבדה ענקית, ענקית לעולם המוזיקה בכללי, לעולם שלנו, איזו מוזיקאית ענקית היא הייתה, גדולה. ככה היא סוגרת לנו את הזמן המשותף שלנו כאן יחד, אז הגיע הזמן להיפרד מכם, להגיד לכם תודה רבה, מאזינים יקרים שהייתם איתנו, תודה רבה גם לנוער ברון על העריכה המוזיקלית, לילי פסי ולמיכל דביר על הביצוע הטכני, אני הייתי מעין מנחם, שמחתי מאוד להיות כאן איתכם. נשאיר את זה קצת במשפחה, מי שתסגור לנו את הלילה הזה היא לא אחרת מאשר מיילי סיירוס, שהיא בת הסנדקות של דולי פרטון, בגרסת כיסוי, ללהיט. Jolene.

0: סוף השבוע הוא הזדמנות להפוגה מהחדשות, לשמוע גם משהו שיעשה לכם טוב על הלב. הבוקר בשבע, בו שיר עברי, יורם רותם עם חוקר הזמר העברי נחומי הר ציון לרגל יום הולדתו ה-85. בשמונה, נורית קנטי מארחת את הפעיל החברתי ג'ונתן אלחורי. וב-12, בן וקובי פארה ג'וגרים כוחות לשבוע חדש. סוף השבוע בגלי צהר.
1: יוצאים מהבית להגן על הבית.
2: עמיתי כהן, לוחם במסייעת 50-35, ובעל עסק משפחתי לסדנאות שוקולד.
3: להיות מילואימניק, כולם יודעים, זה מאוד מאתגר. להיות מילואימניק בעל עסק של תיירות ברמת הגולן, זה עוד יותר מאתגר. ולהיות מילואימניק ביולי-אוגוסט, בעל עסק עם 5 ילדים, זה בכלל פצצה. מה שמחזיק אותי זה העורף. יש אנשים שנמצאים ליד הבית שלי, ומגינים ברמת הגולן על המשפחה שלי. כשאני מגיע ואני שומע את הצחוק של האנשים, את השמחה, אז אני יודע שזה לא היה מובן מלא בדבר הזה. יש אנשים ש... גם הקריבו, בין אם זה את הזמן שלהם או גם את החיים שלהם, תחזקו את עסקי הצפון, את המילואימניקים, נכון. זה מאוד מאוד חשוב.
1: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
4: מיד אחרי החדשות,

גלי צהל השעה 5, שלום רב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. פיקוד המרכז של ארצות הברית הודיע כי הצבא האמריקני ממשיך לאכוף את המצור הימי על מצר הורמוז. בהודעה שפורסמה ברשת X נכתב כי ביממה האחרונה צבא ארצות הברית הפנה מחדש 82 כלי שיט שניסו לחצות את המצר, השביתו 3 ספינות והשתלטו על 2 ספינות נוספות. הדברים באים על רקע טענת איראן לפיה השיגה הלילה שליטה ימית מלאה על המצר. בהודעה שפרסם חיל הים של משמרות המהפכה נכתב כי המצור סגור בפני ספינות שהגעתן לא תואמה עם השלטונות האיראניים וכי ההגבלות תישארנה בתוקף עד לסיום הפעולות הצבאיות של ארצות הברית נגדה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חתם על הסכם סחר בנפט עם ונצואלה. ברשומה ברשת Truth כתב, מדובר בעסקת הנפט הגדולה בכל הזמנים. ארצות הברית תקבל למעלה מ-65 מיליארד חביות נפט מוונצואלה, כמות שתגדיל בהרבה את המאגרים שלנו ותפחית את מחירי הדלק במדינה, מבלי שהאזרח האמריקני ישלם דבר. כך טראמפ. נשיאת ונצואלה דלסי רודריגז ברכה על העסקה ואמרה כי היא תזרים 209 מיליארד דולר לקופת המדינה. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו קורא לעסקה ניצחון ענק לשתי המדינות והוכחה שמדיניות החוץ הנועזת של הנשיא טראמפ מביאה להישגים. דיווח ברשת NBC, שר ההגנה האמריקני פיט הקסת שוקל להתמודד לנשיאות ארצות הברית בבחירות 2028. שני מקורות המעורים בפרטים מסרו לרשת כי הקסת שוחח לאחרונה עם מקורביו על שאיפותיו הפוליטיות ועל האפשרות לריצה לנשיאות בבחירות הקרובות. הקסת הכחיש את הדברים וטען כי מדובר בשקר. ברשומה ברשת X כתב, מדובר בבדיה מוחלטת. אני מתעסק אך ורק בתפקידי כשר ההגנה, אמרנו זאת ל-NBC, אבל הם מעדיפים לשקר בעזרת מקורות לא אמינים. לשון ההודעה. דיווח ראשוני במדינת ניג'ר שבאפריקה, פיצוצים וירים מתמשך נשמעו במספר אזורים בבירה ניאמי, כך דיווחו עדי ראייה לרשת הידיעות רויטרס. על פי עדויות, ירידות נשמעו בסמוך לשדה התעופה בעיר ובקרבת ארמון הנשיאות. מקור הירי ומספר הנפגעים עוד לא ידוע. ומזג האוויר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות בשעות הצהריים ייתכן גשם מקומי בצפון הארץ. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך

בוקר אור לכן ולכם ושבת שלום. אתם על גלי צהל בתוכנית צלילי שבת, שאת המוזיקה שבערך יורם רותם. הטכנאי הוא יואב בצלאלי ואני גלי יצחק. אנחנו שמחים שהצטרפתם אלינו בבוקר המוקדם הזה כדי לפתוח יחד את השבת. את התוכנית של היום נקדיש לשיריו היפים של יאיר רוזנבלום, שהשבוע מלאו 30 שנה לפטירתו. נשמע גם שירים שהוא כתב וגם שירים שהלחין. השיר הבא הוא לחן שלו למילים של יונתן גפן, להיות לבד, מבצעת מירי אלוני.

קפלות המצנחים, להקת פיקוד המרכז עם הסולניות רונית אופיר ונבה ברוכים. ונמשיך לשלושה שירים נוספים שיאיר רוזנבלום הלחין ללהקות הצבאיות. הראשון הוא שירו של צנחן, שאת המילים שלו כתב יורם טהרלב.

השיר ששמענו עכשיו, חופשה רבע שנתית, הוא השיר הראשון שהלחין יאיר רוזנבלום. הוא עשה זאת עוד כשהיה חייל בלהקת הנחל. הלהקה הזו היא גם זו ששרה את השיר, שאת המילים שלו כתב יוסי גמזו. ונמשיך לשיר נוסף שהיה ראשון. השיר הראשון שכתב רוזנבלום אחרי שהשתחרר מצהל. הוא נקרא שי, ומי ששרה אותו, כחלק מפסטיבל הזמר תו שין חף וב, היא חדווה אמרני, עם המילים שכתבה מירה מאיר.

יש כאלה ששרים כמו בתפילות את סוד אהבתם, יש כאלה ששרים בשני קולות

אתם על גלי צהל בתוכנית צלילי שבת, שמוקדשת הפעם לשיריו של יאיר רוזנבלום. השיר שזה אתה שמענו הוא אחד מהשירים הרבים שרוזנבלום הלחין למילותיו של המשורר האהוב עליו, נתן אלתרמן, והוא נקרא המשתה. ועכשיו שני שירים שכתב יורם תהרלב ורוזנבלום הלחין. הראשון, כשאת יוצאת לרחוב.

השיר הכי טוב שלי. המילים של אהוד מנור, אותן הלחין יאיר רוזנבלום. ורוזנבלום גם שר כאן בעצמו יחד עם חבריו למופע שיר לשלום, שעלה ב-1993. וזהו, אנחנו כבר קרובים לסיומה של השעה הזו, שהייתה מוקדשת לשיריו של יאיר רוזנבלום. כאלו שכתב וכאלו שהלחין. תודה רבה לכם שהזנתם, תודה רבה לטכנאי יואב בצלאלי, ותודה רבה ליורם רותם שערך את התוכנית. אני גלי יצחק, ואנחנו נתראה כאן גם בשעה הבאה עם עוד מוזיקה יפה בטעם של פעם בתוכנית אולדיז. תישארו איתנו. ועכשיו נמשיך עם עוד כמה משיריו היפים של רוזנבלום שיקחו אותנו אל החדשות. תודה.

שניים ממבנה חרדל, הלך. ארבע ממבנה אגוז, הלך. כמו נבל גדול בעל אלף מיתרים, שמנגן ומנגן ומנגן, ופעם ופעם פוקע מיתר. וממשיכים לנגן על מיתר אחד פחות, ועוד מיתר אחד פחות. ומיתרים פקעו ולא חזרו, חלקם חזרו וימשיכו לנגן, מפני שאת המנגינה הזו אי אפשר להפסיק, מוכרחים להמשיך לנגן.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: סוף השבוע הוא הזדמנות להפוגה מהחדשות, לשמוע גם משהו שיעשה לכם טוב על הלב. הבוקר בשבע, בו שיר עברי, יורם רותם עם חוקר הזמר העברי נחומי הר ציון לרגל יום הולדתו ה-85. בשמונה, נורית קנטי מארחת את הפעיל החברתי ג'ונתן אלחורי. וב-12, בן וקובי פארה ג'וגרים כוחות לשבוע חדש. סוף השבוע בגלי צהל.
2: אגדת רוק, אגדת דשא, אגדה בת 80 שנה. יום הולדת 80 לשלום חנוך. גלי צהל במגוון תוכניות מיוחדות. חגיגות 80 לשלום חנוך בשבוע הבא בגלי צהל וגם באתר וביישומון.
3: רדיואקטיבי בגלי צהל, אתם יכולים פשוט לעלות לשידור, לשחק איתנו במשחקים ואולי אפילו לזכות בפרסים. תתקשרו אלינו.
4: מה, לא שמעת? בחמישי הקרוב אל תתקשרו, תבואו. רדיואקטיבי מגיעה לפסטיבל מגדה, נוגה שחר בשידור מיוחד עם דודו טסה, הילה רוח, יעל זלינגר והמבקרים של הפסטיבל. הופעות, אומנים, משחקים, פרסים, הכל בתוכנית אחת. חמישי, 22:00 בפסטיבל מגדה במועצה אזורית מגידו ובשידור חי בגלי צהל.
2: מיד אחרי החדשות.

גלי צהל השעה 6, היום יום שבת, ט"ז באלול, תשפ"ו, 29 באוגוסט 2026. בוקר טוב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. פיקוד המרכז של ארצות הברית הודיע כי הצבא האמריקני ממשיך לאכוף את המצור הימי על מצר הורמוז. בהודעה שפורסמה ברשת X נכתב כי ביממה האחרונה צבא ארצות הברית הסיט ממסלולם 82 כלי שיט שניסו לחצות את המצר, השביטו 3 ספינות והשתלטו על 2 ספינות נוספות. הדברים באים על רקע טענת איראן, לפיה השיגה הלילה שליטה ימית מלאה על המצר. בהודעה שפרסם חיל הים של משמרות המהפכה נכתב כי המצר סגור בפני ספינות שהגעתן לא תואמה עם השלטונות האיראניים, וכי ההגבלות תישארנה בתוקף עד לסיום הפעולות הצבאיות של ארצות הברית נגדה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חתם על הסכם סחר בנפט עם ונצואלה. ברשומה ברשת Truth כתב, מדובר בעסקת הנפט הגדולה בכל הזמנים. ארצות הברית תקבל למעלה מ-65 מיליארד חביות נפט מוונצואלה, כמות שתגדיל בהרבה את המאגרים שלנו ותפחית את מחירי הדלק במדינה, מבלי שהאזרח האמריקני ישלם דבר. כך טראמפ. נשיאת ונצואלה דלסי רודריגז בירכה על העסקה ואמרה כי תזרים 209 מיליארד דולר לקופת המדינה. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו קרא לעסקה ניצחון ענק לשתי המדינות, והוכחה שמדיניות החוץ הנועזת של הנשיא טראמפ מביאה להישגים. קנס של 170 אלף דולר הוטל על גבריאל פרז, עובד לשעבר בבית הלבן, שהיה אחראי על מכשיר הטלפרומפטר של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, לאחר שניצל את גישתו לנאומיו העתידיים של הנשיא וסחר בהם. על פי הודעת ועדת המסחר האמריקנית, פרז השתמש במידע שהיה בידיו כדי לאמר ברשת על פעולותיו העתידיות של הנשיא האמריקני, והרוויח מעל ל-100 אלף דולר. מדוברות הבית הלבן נמסר כי פרז הוצא לחופשה כפויה וכי לא ישוב לעבוד במקום. דיווח במדינת ניג'ר שבאפריקה, פיצוצים וירי מתמשך נשמעו לפני כשעה במספר אזורים בבירה ניאמי, כך דיווחו עדי ראייה לרשת הידיעות רויטרס. על פי העדויות, יריות נשמעו בסמוך לשדה תעופה בעיר ובקרבת ארמון הנשיאות. מקור הירי ומספר הנפגעים עוד לא ידוע. ומזג האוויר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, בשעות הצהריים ייתכן גשם מקומי בצפון הארץ. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה חדשות שעורך יונתן וייסבלך.

שוב בוקר טוב לכולכם משקימי הקום. אתם מאזינים לתוכנית אולדיז בגלי צהל. מי שערך אותה הוא יורם רותם, הטכנאי הוא יואב בצלאלי, ואני גלי יצחק. את השעה הזו פתחנו עם אחד משיריה של זמרת הקאנטרי האגדית, דולי פרטון, שהלכה לעולמה השבוע בגיל 80. ולכן, את חלקה הראשון של התוכנית שלנו נקדיש לזכרה, ונשמע כמה מהשירים שהקליטה במהלך הקריירה המפוארת שלה. נתחיל בחזרה לשורשים שלה, ונשמע עכשיו שיר שעוסק בתקופת ילדותה הקשה במדינת טנסי. מעיל של צבעים רבים.

שמענו עכשיו את דולי פרטון יחד עם עמיתותיה למוזיקת הקאנטרי, אמילו הריס ולינדה רונסטאט. שלושתן הקליטו יחד אלבום משותף ומצליח בשם טריו, מתוכו הביצוע שלהן לשיר הזה, To Know Him is To Love Him. ונמשיך עם שני שיתופי פעולה נוספים שלה. הראשון, Baby It's Cold Outside של פרנק לסר, בביצוע משותף של פרטון ורוד סטיוארט מ-2015.

ג'ולין, להיט הסולו הגדול ביותר של פארטון, שהוא גם שיר הנושא מאלבום שלה באותו שם שיצא ב-1973. דולי פארטון כתבה למעלה מ-3,000 שירים, ובנוסף לכך היא גם שיחקה ושרה בסרטי קולנוע. המפורסם ביותר מביניהם הוא 9 to 5 שיצא ב-1981, וזהו שיר הנושא מתוכו.

אתם על גלי צהל בתוכנית אולדיז. את חצי הראשון הקדשנו לזכרה של דולי פרטון, ועכשיו נמשיך לחצי השני. ביום שלישי הקרוב הסתיים החופש הגדול, ולכן עכשיו נשמע שירים על בית הספר ועל מורים ותלמידים. השיר הבא הוא שיר הנושא מתוך הסרט לאדוני באהבה, שיצא ב-1967. שרה אותו הזמרת הבריטית לולו.

0: היום הראשון בחזרה ללימודים הוא תמיד יום מרגש, שמלא בהמון חברים חדשים, ואפילו לפעמים אהבות חדשות. על זה בדיוק שרו פול ופולה בשיר הזה, First Day at School, מ-1961. ועכשיו נשמע שיר שמסתכל דווקא על הכיוון ההפוך. שר אותו איב מונטן, והוא נקרא עוזבים את בית הספר אחרי הלימודים.
1: En sortant de l'école, nous avons rencontré un grand chemin de fer qui nous a emmenés tout autour de la terre dans un wagon doré. Tout autour de la terre, nous avons

התוכנית הזו של אולדיז כבר כמעט נגמרת. אז אנחנו ניפרד מכם. אתם על גלי צהל, תודה רבה ליורם רותם שערך את התוכנית, ותודה רבה לטכנאי שלנו, יואב בצלאלי. אני גלי יצחק. בשעה הבאה יורם רותם יערך כאן. בשעה הבאה יורם רותם יערך כאן בבו שיר עברי את חוקר זמר העברי נחום הר ציון, לקראת יום הולדתו ה-85. אז כדאי לכם להישאר איתנו גם אחרי החדשות. נאחל לכל התלמידים, התלמידות, המורים והמורות בהצלחה בתחילת הלימודים, ולכולכם מאזינים יקרים, שבת שלום.

0: שלום, אני אלון, בן 13 מגדרה, ואני עולה לכיתה ח'. החופש נגמר, וצריך להתרגל שהוא לא קום מוקדם בבוקר. אבל לפחות חוזרים לפגוש את החברים ולשחק כדורגל בהפסקות.
1: שלום, אני ליאת, אמא של אלון, ועובדת ברלב"ד. אז כן, אלוני חוזר לשגרה, ולי הכי חשוב שהוא יחזור הביתה בשלום מכל מקום. אז אני פונה אליכם, הנהגים. בואו נעשה הכל כדי שהדרך שלהם תהיה בטוחה יותר. סעו לאט יותר בעיר, ובמיוחד ליד בתי ספר וגנים. ותנו זכות קדימה להולכי הרגל.
0: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים מהרלב"ד.
2: מרסדס בנט בהופעה. כל הלהיטים הגדולים על במה אחת בפסטיבל הקיץ של הספרייה הלאומית. חמישי, 21:00 בספרייה הלאומית בירושלים ובקרוב בגלי צהל.
3: מיד אחרי החדשות, יורם רותם עם בוא שיר עברי.

0: גלי צהל השעה 7, בוקר טוב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. פיקוד המרכז של ארצות הברית הודיע כי הצבא האמריקני ממשיך לאכוף את המצור הימי על מצר הורמוז. בהודעה שפורסמה ברשת X נכתב כי ביממה האחרונה צבא ארצות הברית הסיט ממסלולם 82 כלי שיט שניסו לחצות את המצר, השבית 3 ספינות והשתלט על 2 ספינות נוספות. הדברים באים על רקע טענת איראן לפיה השיגה הלילה שליטה ימית מלאה על המצר. בהודעה שפרסם חיל הים של משמרות המהפכה נכתב כי המצר סגור בפני ספינות שהגעתן לא תואמה עם טהרן, וכי ההגבלות תישארנה בתוקף עד לסיום הפעולות הצבאיות של ארצות הברית נגדה. שופטת פדרלית בקליפורניה פסקה כי השימוש של ממשל טראמפ בחוקי ההגירה לביטול אשרות שהייה וגירוש סטודנטים זרים בשל פעילות פרו-פלסטינית וביקורת על ישראל אינו חוקתי. השופטת נואל וייז טענה כי פעולות הממשל פוגעות בחופש הביטוי של הסטודנטים שנאלצים לצנזר את דעותיהם הדמוקרטיות כדי לא לסכן את מעמדם במדינה. הפסיקה ניתנה במסגרת עתירה של עיתון הסטודנטים של אוניברסיטת סטנפורד, שטען כי סטודנטים בעלי אשרות נמנעו מסיקור הפגנות פרו-פלסטיניות מחשש לפגיעה במעמדם. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חתם על הסכם סחר בנפט עם ונצואלה. ברשומה ברשת Truth כתב, מדובר בעסקת הנפט הגדולה בכל הזמנים. ארצות הברית תקבל למעלה מ-65 מיליארד חביות נפט מוונצואלה, כמות שתגדיל בהרבה את המאגרים שלנו ותפחית את מחירי הדלק במדינה. כך טראמפ. נשיאת ונצואלה, דלסי רודריגז, ברכה על העסקה ואמרה כי תזרים 209 מיליארד דולר לקופת המדינה. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו קרא לעסקה ניצחון ענק לשתי המדינות, והוכחה שמדיניות החוץ הנועזת של הנשיא טראמפ מביאה להישגים. דיווח במדינת ניג'ר שבאפריקה. מספר מחבלים תקפו את שדה התעופה בבירה ניאמי וניסו לפרוץ לארמון הנשיאות. גורם ביטחוני במדינה מסר לרשת הידיעות רויטרס כי כוחות הביטחון נטרלו מספר מחבלים ומנהלים כעת מצוד אחר תקופים נוספים שנמלטו. בנה אברהים, חבר מועצת המדינה, אמר כי התקיפה כוונה לבסיס צבאי מרכזי בעיר. קנס של 170 אלף דולר הוטל על גבריאל פרז, עובד לשעבר בבית הלבן, שהיה אחראי על מכשיר הטלפרומפטר של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, לאחר שניצל את גישתו לנאומיו העתידיים של הנשיא ושחר בהם. על פי הודעת ועדת המסחר האמריקנית, פרז השתמש במידע שהיה בידיו כדי להמר ברשת על פעולותיו העתידיות של הנשיא האמריקני, והרוויח מעל ל-100 אלף דולר. מדוברות הבית הלבן נמסר כי פרז הוצא לחופשה כפויה וכי לא ישוב לעבוד במקום. ומזג האוויר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. בשעות הצהריים ייתכן גשם מקומי בצפון הארץ. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שערך יונתן וייסבלך.
1: עכשיו בגלי צהל, יורם רותם. עם בו שיר עברי.
2: הבית של החיילים.
3: בוקר טוב ושבת שלום לכם, כאן באולפן גלי צהל, הטכנאי עידן אלה ואני יורם רותם. הבוקר אנחנו מברכים בבושיר עברי, במזל טוב, את נחום מהר ציון, חוקר הזמר העברי ואחד מיקירי התוכנית, שהשבוע ימלאו לו 85 שנים, ואנחנו מברכים אותו שימשיך לעשות את כל הדברים שהוא עושה כל כך טוב כבר כל כך הרבה שנים, וביניהם גם כמובן ניהול מועדון הזמר של המועצה האזורית בני שמעון, ואנחנו משדרים לכבודו ולהנאתכם תוכנית שהקלטתי איתו כאן פן גלי צהל בדצמבר 2017, והוא השמיע בה שירים מתולדות הציונות, וגם סיפר עליהם כמובן כמו שהוא יודע לעשות כל כך טוב. התוכנית הוקדשה בעיקר לשירים על אירועים ומוראות שהתרחשו בחודשים נובמבר ודצמבר, אז זה גם סיבה טובה שתיתן לנו קצת להתקרר. הנאה מהנה שתהיה לכם, ושוב מזל טוב לך, נחומי הר ציון.

0: שלום נחומי.
1: שלום, בוקר טוב, שבת שלום, אפשר גם לומר חודש טוב, אנחנו בשניים בדצמבר, אז כן, חודש חשוב כמו שהתחלנו את התוכנית.
0: אז החודש טוב, ולך גם מגיע מזל טוב, כי קיבלת לאחרונה פרס מטעם מערכת כתב העת אתמול ויד יצחק בן צבי, שניקו לך פרס מיוחד על פועלך המתמשך בחקר והנחלה של תולדות הזמר העברי לציבור הרחב, כך כתוב על התעודה שקיבלת.
1: איי, איי, איי, תודה רבה, תודה רבה. זה היה באמת אכן פרס חשוב אתמול, ויד יצחק בן צבי, זה בהחלט מוערך מאוד, ואני שמח וגאה על כך.
0: ומבין כל הפעילויות הרבות שלך למען הזמר העברי והנחלתו והחקר שלו, מה הדבר שאתה רואה כנקודת השיא במפעל הזה שעליו קיבלת את הפרס?
1: קשה לי לומר, לסך הכל זה סיכום של 45 שנות פעילות בזמר העברי, גם בתחום הנחלת הזמר, גם בתחום עריכת מועדוני זמר, הנחיית מועדוני זמר, והוראה גם לימדתי בבתי ספר, באוניברסיטה, במכללות, תמיד את תולדות הזמר העברי זה היה לפניי. קשה לי לומר מה הכי הכי, אבל הצירוף הכללי של הנחלה וחקר, גם מאמרים שכתבתי ופרסמתי בבימות שונות, בימות כתב שונות, הזמר העברי זה חלק בלתי נפרד מהמהות שלי, מההוויה שלי.
0: וצריך לומר כבר על ההתחלה שהפרס הזה הוא לא סיכום דרך, כי אני יודע שאתה ממשיך במלוא המרץ גם עם המועדון שלך שמתחדש, נכון? בשבוע הקרוב.
1: נכון, מועדון הזמר ביום חמישי הקרוב, 7 בדצמבר, אנחנו עורכים באמת ערב שמוקדש לאירועי סוף שנת 17, אנחנו סוף מלחמת העולם הראשונה והצהרת בלפור בעקבותיה, קונגרס ציוני לפני 120 שנה, נערך ב-1897. עכשיו, ממש לפני ימים ספורים, ציינו את כפתת בנובמבר, ביום רביעי האחרון, ציינו את כפתת בנובמבר.
0: נכון, 70 שנה להחלטת החלוקה.
1: 70 שנה להחלטת החלוקה, כן.
0: ואיך זה בא לידי ביטוי בזמר העברי?
1: קשה לציין שירים שחוברו במיוחד לאירוע, אבל מסביבו, לפניו, אחריו, מבשרי ההחלטה. ניקח לדוגמה, למשל, את שיר החירות, פנינו אל השם שעולה, ומה שיפה בו שהוא בעצם עבר איזה גיור. השיר במקורו היה גרמני, דניאל סמבורסקי הלחין אותו ב-1933 בגרמניה במחזית תעמולה ציוני, יש גם דבר כזה, תעולה ציונית, ערב עלייתו של היטלר השלטון ב-1933. המחזה נקרא שם נוראי, אבל הפתרון היחידי, זה מזכיר לנו את הפתרון הסופי, לא, הפתרון היחידי שהציונות ראתה, וסמבורסקי כתב את השיר למילים גרמניות. כעבור שנה, ב-34, הוא עלה לארץ, ואז המנגינה ככה הזדמזמה אצלו, באותה שנה גם הוא הלחין כמה שירים נהדרים, שיר העמק, אח פטיש ועוד, לסרט חיים חדשים. אבל את השיר הזה של פנינו אל השמש העולה, הוא לקח את המילים של יצחק שנהר, וסמבורסקי התאים את הלחן הגרמני למילים העבריות, פנינו אל השמש העולה, דרכנו שוב פונה מזרחה.

0: פנינו אל השמש העולה, שיר החירות, משתתפי חבורת שירי תנועת הנוער. נחומי, היית כבר ילד שאולי זוכר משהו ממה שקרה לפני 70 שנה, נכון?
1: זוכר את זה ממש כאילו זה היה שלשום אתמול. הייתי בן 6 וטיפלה, 6 חודש, חודשיים. אני זוכר שמתישהו בלילה, 12-1, לא יודע מה, העירו את אחי הבחור הבוגר ממני, ואותי, ואבא אמר, בואו, ברגל, ברגל, הלכנו מהבית לכיכר המושבה חדרה, אני בן חדרה, ושם ליד בניין המועצה המקומית, באו המון אנשים, היו מסביב חביות יין, ואני חושב שהיום זה לא זה היה, היום היה בירה, אבל חביות יין וחילקו יין חופשי, ורקדתי על כתפי אבי. ישבתי על כתפי אבי, ולאחר כמה דקות אבי ככה התעייף, והשכן שלנו נוח וולפובסקי, זה סבא נוח מחוות באר אורה מהערבה, שכן שלנו מחדרה, אבי אמר, נוח, נוח, קח את נחומצי, קשה לי, וישבתי על כתפיו של נוח וולפובסקי, סבא נוח, וככה אני זוכר את הלילה הזה של, מהכתפיים של אבא לכתפיים של סבא נוח, ואחר כך מתישהו חזרנו הביתה, והאירוע הזה גם שמענו את כמובן את ההצבעה ברדיו, yes no, yes no, לא הבנתי בדיוק, אבל חשבתי שזה משהו חשוב.
0: ועוד שיר שאתה רוצה להשמיע בהקשר הזה של החלטת האום על חלוקת ארץ ישראל ממערב לירדן לשתי מדינות, יהודית וערבית, לשטח בינלאומי וכולי, וההכרה בזה שגם לנו מגיעה מדינה, השיר נבנה ארצנו.
1: כן, השיר הזה הוא מוכר של אברהם לוינסון משה ביק. לא, לא, לא, נעשה תיקון קטן. את המילים ואת הלחן, מילים ביידיש כתב, אנחנו מתחילים עכשיו משירים מתורגמים, משה ביק כתב את המילים ואת הלחן. הוא כתב את זה ב-1928, ואליהו הכהן חושב שזה ב-1938. השיר נכתב על ידי ביק, ואחר כך זה היה ביידיש, והוא חיפש מישהו שיתרגם את זה לעברית, משום ש... זה נשמע לו שצריך להיות שיר עברי, אפילו חשב על זה, שזה יהיה המנון במקביל להתקווה, שהתקווה יהיה המנון של כל העולם היהודי, ונבנה ארצנו יהיה ההמנון של היהודים בארץ ישראל. בבית חינוך בחדרה שרנו את השיר הזה, המורה אוטו גרוניך לימד אותנו את השיר הזה, ושרנו את זה בתחושה של ככה התרוממות רוח.
0: אתה יודע מה, יש לי כאן הקלטה של משה ביק עצמו, שב-1975 רוני תורן ערך איתו תוכנית תווי חיים, ובוא נשמע אותו מספר.
1: והוא שר את זה ביידיש?
0: נבנה ארצנו, הוא שר את זה בעברית.
1: בעברית.
0: אבל קודם הוא מספר קצת על השיר הזה ואיך הוא נכתב.
1: נהדר, נהדר.
0: בוא נשמע.
1: יופי.

נבנה ארצינו כתבתי בשנות המוראות 36 ו-8. באמת היה חסר שיר אשר יגיד משהו חוץ מבאף על פחי ולמרות הכל. אני התהלכתי עם רעיון לכתיבת שיר ממין זה ולא מצאתי, לצערי הרב לא מצאתי בספרות שיר שיספק את רצוני. איך אומרים? הייתי מוכרח בעצמי לעשות את המלאכה. ובנסיעתי לפסטיבל הראשון לריקוד בדליה, ישבתי עם אברהם לוינסון ז"ל בשורה אחת, והנה הוא היה בושר בעת, כתב ברצינות, התחלתי איתו השיחה בנושא זה. והוא הסכים עם דעתי, חסר שיר אשר יהיה גם במובן הטקסט, יביע את כל מה שאנחנו מרגישים, וגם יהיה נוח לצעוד, לצעדה. וככה מתוך דיבור, מתוך שתיקה, התחלתי לחשוב שיר, עלו במוחי המילים ביידיש, העליתי את השיר, את הטקסט, ומעניין הדבר, הטקסט עלה במוחי יחד עם המנגינה. כאשר גמרתי את הטקסט, המנגינה הייתה כבר מוכנה. בבואי לדליה, העליתי תכף ומיד את הטקסט על הנייר, את המנגינה, ושחתי את זה ללוינסון, ולוינסון ממש יצא מכליו, הוא אמר, זהו השיר אשר נחוץ לנו, וביקש ממני שאת התרגום יעשה הוא אברהם לוינסון, וככה זה היה. אחר כך קיבל השיר, קיבל רגליים, ומי שאני לא פגש מכל הארצות, הם אומרים, מה זה, על נבנה ארצנו התחנכתי בתנועה. מתברר שלשיר הזה הייתה שליחות די רצינית. נבנה

0: מרגש, לא נחומי.
1: מאוד, מאוד, זה קודם כל באמת יפה מאוד. המילים ככה טיפה בו שם שונות, כי במשך השנים אברהם לוינסון שיפץ את זה יותר סופית. זה קודם כל אברהם לוינסון צריך להגיד לטובתו מילה טובה. הוא היה מנהל מחלקת התרבות של ההסתדרות באותו זמן, והוא גם חיבר המון שירים ותרגם מרוסית, מיידיש. והשיר הזה, משה ביק אומר דליה, אז אנחנו, זה, הוא מסגיר את התאריך, קיץ 1944, הפסטיבל הראשון למחול, כנס, לא פסטיבל, מה פתאום, כנס המחולות הראשון בדליה.
0: ומשה ביק באמת, לחין, חיבר יותר מ-800 שירים, ראיתי, וזוכרים מתוכם שניים, שלושה.
1: לזכותו, גם מלחין, וגם מורה, וגם מנצח מקלות. הוא היה מנצח מקלה גדולה, מקלת הפועלים של חיפה והקריות, ולימד גם בחיפה ובקריות.
0: טוב, אנחנו מדברים על כ"ט בנובמבר, לפני 70 שנה, אז לי יש קשר אישי לנושא, דווקא בגלל שההורים שלי עלו מקפריסין, הם היו עצורים במחנה המעפילים של קפריסין.
1: וואו.
0: ובדיוק בכ"ט בנובמבר 300 תינוקות שנולדו בקפריסין הורשו לעלות יחד עם הוריהם מהמחנות שם, והם הגיעו למדינה בדיוק יחד עם הכרזת האום על הקמת המדינה, וזה באמת מאוד סמלי. ואני גדלתי ככה שכ"ט בנובמבר זה לא רק תאריך גדול בתולדות העם שלנו בכלל, אלא גם אצל המשפחה הפרטית שלי. ובאמת במוזיאון ארץ ישראל ברמת אביב מוצגת בימים אלה תערוכה מאוד מרגשת שנקראת קפריסין, אומנות החיים, יצירה, חיים וחברה במחנות המעצר 1946 עד 1949, ומראים בתערוכה הזאת באמת יצירות שנולדו ונעשו בקפריסין בתחומי האומנות השונים, כמו ציור, פיסול, עיתונאות, תיאטרון, וכמובן תמונות ומסמכים מרגשים מחיי המעפילים שהיו עצורים שם במשך זמן רב. ואני פשוט ממליץ לכל אחד ללכת ולראות את התערוכה הזאת, וכמובן שברקע שומעים גם את שושנה דמארי, שרה את השיר הביתה.
1: זה גלגול מאוד יפה של השיר לקפריסין, אבל קודם כל נאמר שהשיר נכתב ב-1945 בהשפעת הזוועות של מלחמת העולם השנייה, וזמן קצר מיד אחרי זה הוא הולחן. ידידיה אדמון שהלחין אותו, אבל הפרסום העיקרי של השיר בא תוך כדי השנים האלה, 45, עוד בעיקר ב-48, שבמחנות הקורים בקפריסין הגיע שושנה דמארי, והיא שרה להם גם את רוז'ין קסמת מנדלן, דרך אגב, את הצימוקים מושקדים ביידיש. אבל השיר שריגש את העולים, ורבים מהם אחר כך שהגיעו לארץ סיפרו שהרגע המרגש ביותר בתקופת שהותם במחנות היה כששושנה דמארי שרה להם את השיר הביתה. ואנחנו באמת מאירופה החרבה ומהעיירה היהודית החרבה והחיים היהודיים הרוסים, אנחנו חוזרים, עכשיו אנחנו באים הביתה.
0: אז בואו נשמע את שושנה דמארי, כפי ששומעים אותה גם שם ברמקולים, בתערוכה במוזיאון ארץ ישראל ברמת אביב.

0: וואו, מצמרר, פשוט באמת, כמה שהשיר, חלק מההיסטוריה שלנו, הביתה כמובן, זה מחזיר אותי הביתה לבית שלי בחדרה שכבר הזכרתי אותה.
1: שם בעצם התחילה האהבה הגדולה שלך לזמר העברי?
0: כן, שם התחילה, כן, באמת שני אנשים שתרמו להכנסה שלי לזמר העברי, קודם כל המורה שלי לזמרה בבית חינוך בחדרה, בית חינוך, אחר כך קראו לזה ארלוזור, אבל בית חינוך, זה היה בית חינוך לילדי העובדים, והמורה שלי היה אוטו גרוניך, ואיתו למדנו את השירים הציוניים, ושירי המדינה בדרך, ושירי המדינה והכל, וגרוניך היה מלמד אותנו בחינור, ומי שלומד זמרה בחינור, כמעט לא מזייף, זה לא אקורדיון כזה שאפשר לשיר איכשהו על יד.
1: ונזכיר שהוא אבא של שלמה גרוניך, כמובן.
0: כמובן, אוטו גרוניך הוא אבא של כנר נפלא, אילן גרוניך, שלצערנו לא בארץ, בגרמניה, כנר שהיא בין אחת התסבורות הגדולות, מינכן או משהו כזה, ואבא של שלמה גרוניך. וכבוד גדול היה לי להיות תלמיד שלו, והוא היה תמיד נוסע עם אופניים לבית הספר, עם כינור, וכולם היו אומרים, תראו, זה האוטו היחידי בעולם שנוסע על אופניים. ככה דיברו על אוטו גרוניך. ושלמה, כמובן עד היום אנחנו ביחסים נפלאים, ואנחנו בקשר על רקע העבר החדרתי המשותף. אבל מי שככה תרם יותר לתודעת הזמר העברי שלי, היה עמנואל זמיר, שבכיתה יוד או משהו כזה, נפתח חוג לזמר עברי במועצת פועלי חדרה, ואני הצטרפתי לחוג, והוא אמר מי שיש לו כלים, גם להביא כלים יחד, וככה למדנו את השירים של עמנואל זמיר. וואלה, אני מחזיק פה ביד, חבל שזו טלוויזיה, אבל יש לי פה שירון שהתחלתי לכתוב אותו בשנת 1954-5, וזה לפי א' ב' כזה, ובאלף אורחה במדבר, אל הרהט, איי! אל אדמות לחיש, וכולי. זה כתוב כאן בכתב יד, כי עמנואל זמיר היה מכתיב לנו את השירים, מכתיב ודואג לסימני פיסוק, בבור עתיק יומין, היונים תהמנה, פסיק. כך היה אומר, מנקי קו, עורק מים, עוד נחפוס. היה מדייק בהיגוי, בדיבור, סימני פיסוק, ואם לא היה ברור, היה אומר לכתוב עם עין, נחפוס, לכתוב עם סין, וכולי וכולי. כך למשל אחד השירים שבאמת זכור לי, אל אדמות לחיש.
1: שהוא סיפר לכם איך נכתב השיר הזה? הוא כתב
0: בטח,
1: אותו?
0: בטח, מה זה? קודם כל למדנו אותו, אני חושב שאומנם הוא סיפר לנו שהוא חיבר אותו לא בזמן, ואכן זה כך היה. ב-56 עמנואל זמיר התחתן במרס 56 עם שרלה, ואחר כך כעבור כשלושה חודשים הוא חיבר את השיר, והשיר הופיע גם בעיתון במעלה. לראשונה הוא הופיע שם בעיתון במעלה, עיתון הנוער העובד. 15 ביוני 56, ושרה לסיפרה שהשיר הזה בעצם חובר בירח הדבש שלהם. הם טיילו בארץ, ככה ירח הדבש של אז, מטיילים בארץ, והם הגיעו לתל לחיש. ועמנואל סיפר, גם בחוג שלנו, היינו בין הראשונים שלמדנו את השיר, אמר שהוא מעלו שם לתל לחיש עם איש המקום, ומושב לחיש היה אז באמת ממש בראשית דרכו, מושב של בני מושבים, ועלו לתל, ושם אמר להם איש המקום, יש כאן איזה בור, ובבור יש יונים. עמנואל לקח אבן, טק, זרק פנימה, וענן של יונים התרומם מתוך הבור, וככה התפרס בשמיים, וכיסה את השדות מסביב. זה השיר בבור עתיק יומין, היונים תהמנה. מנקי קו, עורק מים עוד נחפוס. במשטח הזרוע להקות כנף, אל התל תצפורנה, וחופזות ביאף אל אדמות לחיש. רגע, במקרה, אילו הייתה לי חלילית, הייתי יכול לנגן את השיר, רגע, יש כאן חלילית.
1: אני יודע שעמנואל זמיר היה מגיע לכל מקום עם החלילית שלו, ואני רואה שגם את זה הוא הנחיל לך, כי גם אתה מוציא לך.
0: מאוד, אני הושפעתי ממנו מאוד, וגם הוא תמיד היה מנגן בחלילית אלט.
1: אז במקרה, הבאת לכאן חלילית.
0: כן, החלילית פה איתי כמובן.

0: וואו, וואו, אלה דמות לחיס. קודם כל, הביצוע שם נהדר בעיבוד של יחזקאל בראון.
1: אני רק מנסה לחשוב מה היה קורה עם אמנואל זמיר, זיכרונו לברכה, היה מגיע היום לכיתה י' ומנסה ללמד תלמידים ב-15-16 את השיר הזה עם המילים האלה ששמענו הנפלאות.
0: המילים הנפלאות שלו והפיוטיות והמאוד שירתי היו גם באוכריו, כי הרבה שירים לא נתפסו היטב בגלל העברית הנמלצת שלו.
1: כן, אבל כיף לשמוע ולהיזכר, ובתחילת נובמבר ציינו 100 שנים להצהרת בלפור.
0: אכן, 2 בנובמבר.
1: הכרזה חשובה של שר החוץ הבריטי.
0: רגע, היום 2 בדצמבר, זה בדיוק לפני חודש. בדיוק לפני חודש.
1: ואני מניח שגם להצהרה החשובה הזאת היה ביטוי בזמר העברי, איך היא השפיעה על היישוב בארץ ועל היוצרים שישבו כאן?
0: כן, הצהרת בלפור הרי באה בעקבות סיום מלחמת העולם הראשונה, שהיישוב, שארץ ישראל השתחררה מעול הטורקים ועברה לבריטים. תארו לעצמכם כמה ששמחו לקראת בועם של הבריטים אז, וזה סיום המלחמה ב-1917, בדיוק ביום ראשון של חנוכה. 1917, תפרש ע"ח, נכנס הצבא הבריטי לירושלים. שמחה גדולה הייתה ביישוב העברי. בירושלים ישב מלחין, חוקר זמר, אבי המוזיקולוגיה של ארץ ישראל, אברהם צבי אידלזון, שישב, הוא עלה בעלייה השנייה, ב-10 שנים קודם, 1907 או 6, לירושלים, והקים במקום איזה מעבדה קטנה בבית ספר למל שהוא לימד, וגם הוא לימד בסמינר למורים בבית הכרם, וקיבל מכשיר הקלטה מהאוניברסיטה בווינה, על גלילי שעבה. כן, היום חושבים הקלטה, טייפ ריקורדר, לא, ולא טלפונים, אלא גלילי שעבה, המכשיר שנמצא עד היום בספרייה הלאומית במחלקה למוזיקה באוניברסיטה העברית בירושלים, ועליו הוא הקליט אלפי מנגינות, שירי עדות, פיוטים, זמרת תהילים, שירים עממיים, וכך נוצר באמת אוצר אדיר של זמר עם עברי, ומוזיקה מסורתית, ומוזיקה דתית, ושירי תהילים, ותפילות, וטעמי מקרא מכל העדות, והוא ליקט את זה ב10 ספרים ענקיים, אוצר הזמר העברי. כך אברהם צבי אידלזון. והוא היה גם מלחין, וחיבר כמה שירים יפים, אבל הנה אנחנו ב-1917, הוא חושב שצריך לחבר שיר שמחה, והיו גם כמה יקירי ירושלים שבאו לבקש ממנו, שיר לנו, תן לנו איזה שיר שמחה. ואז בהשראת הפסוק, זה היום עשה אדוני נגילה ונשמחה בו, הוא חיבר את הווה נגילה. הלחן מהלחנים שהוא הקליט ורשם, לחן של חסידי סדי גורה, והוא חיבר את המילים הווה נגילה ונשמחה, ואורו אחים בלב שמח. שימו לב, אורו אחים, לא מוכרח, רכים, זה מהשיבוש המאוד נפוץ, אורו אחים בלב שמח וכולי. יש איזו הקלטה ישנה מאוד שהוא הקליט עם מקלה של 6-7 גברים מהסמינר של בית הכרם. יש לך אולי הקלטה כזאת?
1: כן, הצלחתי למצוא אותה בארכיון שלנו גלי צהל.
0: אין כמו ארכיון
1: גלץ. בואו נאזין לקטע מתוך היצירה הזאת, כי באמת קצת קשה לשמוע אחרי 100 שנים, אבל ההיסטוריה תמיד צודקת.

0: הווה נגילה, ממש הקלטה מקורית, עתיקה ביותר נדמה לי שיש לנו.
1: כן, זו הקלטה הראשונה של השיר, העתיקה ביותר שלו.
0: של השיר הזה, שבאמת בוצע על ידי כמעט כל הזמרים הישראלים שנסעו להופעות בחוץ לארץ, וגם זמרים בינלאומיים רבים שהקליטו אותו בארצות שלהם, בעברית.
1: אפילו יותר מזה, זה השיר הישראלי הכי נפוץ בעולם, ומכל שירי העם בכלל, מכלל שירי העם, זמר העם העולמי, זה אחד השירים המוקלטים והנפוצים ביותר.
0: וגם אמנים בינלאומיים רבים שהגיעו בזמנו להופיע בארץ, זה היה שיר בעברית שהם למדו כדי לשיר אותו לקהל המקומי. וכאן בארכיון גלי צהל מצאתי גם ביצוע של ילדה בת 3.

0: הווה נגילה, ממש הקלטה מקורית, עתיקה ביותר נדמה לי שיש לנו.
1: כן, זו הקלטה הראשונה של השיר, העתיקה ביותר שלו.
0: של השיר הזה, שבאמת בוצע על ידי כמעט כל הזמרים הישראלים שנסו להופעות בחוץ לארץ, וגם זמרים בינלאומיים רבים שהקליטו אותו בארצות שלהם, בעברית.
1: אפילו יותר מזה, זה השיר הישראלי הכי נפוץ בעולם, ומכל שירי העם בכלל, מכלל שירי העם, זמר העם העולמי, זה אחד השירים המוקלטים והנפוצים ביותר.
0: וגם אמנים בינלאומיים רבים שהגיעו בזמנו להופיע בארץ, זה היה השיר בעברית שהם למדו כדי לשיר אותו לקהל המקומי. וכאן בארכיון גלי צהל מצאתי גם ביצוע של ילדה בת 3 שהגיעה בשנות ה-60 להופיע בארץ עם הלוס אינדיוס. רבחרוס הייתה

0: עולם, ומכל שירי העם בכלל, מכלל שירי העם, זמר העם העולמי, זה אחד השירים המוקלטים והנפוצים ביותר.
1: וגם אומנים בינלאומיים רבים שהגיעו בזמנו להופיע בארץ, זה היה השיר בעברית שהם למדו כדי לשיר אותו לקהל המקומי, וכאן בארכיון גלי צהל מצאתי גם ביצוע של ילדה בת 3, שהגיעה בשנות ה-60 להופיע בארץ עם הלוס אינדיוס. חרוס הייתה להקה כזאת ששרה כאן שירים מדרום אמריקה, והם כמובן למדו גם שיר בעברית לכבוד ההופעות שלהם בארץ, והילדה בת 3 התארחה כאן באולפן גלי צהל, ובואו נשמע אותה שרה את הווה נגילה.

0: מי לא יאור אחרי ביצוע כזה?
1: אבל נשאר איזה ממש עם המילים הנכונות.
0: כן, כן.
1: ושוב, ילדי ישראל, משבשי הזמר העברי, אורו אחים, ולא מוכרחים. לא תמיד מוכרחים.
0: טוב, יש עוד ביצוע אחד שאני חייב להשמיע בהקשר הזה, כי הזכרנו זמרים בינלאומיים ששרו את הווה נגילה, אז גם ג'ון לנון ויוקו אונו, כשהם נכנסו למיטה שם באמסטרדם בתחילת שנות ה-70, והזמינו אנשים שעברו ברחוב להצטרף אליהם, אז עקיבא נוף, מיודענו, הוא אחד שהצליח לעשות את הבלתי אפשרי ולקרב, הגיע למיטה של ג'ון ויוקו, וגם שאל אותם אם הם מכירים איזשהו שיר ישראלי, ובוא נשמע מה ג'ון לנון אמר לו.
2: Do you know anybody from?
3: Only have a negila. Have a negila. That's all I know. I'm sorry.
0: אז הנה גם ג'ון לנון.
1: כמעט אין זמר או להקה בעולם שלא מכירים את השיר הזה.
0: נכון, יש גם ביצועים של ארי בלפונטה והקומפניון דל השנסון וכו', אבל אנחנו מציינים כאן 100 שנים להווה נגילה, אבל גם אם יעזור לנו אלוהינו, שהוא שיר פחות ידוע, הוא שיר שאתה ביקשת להשמיע כאן בתוכנית הזאת.
1: נכון, זה שיר שראוי באמת לספר עליו. אמרנו, הצבא הבריטי נכנס ב-1917, אבל היו כמה הליכים בתוך התהליך שחבר הלאומים היה צריך לאשר את המנדט, וב-1920 22, חבר הלאומים אישר את המנדט על ארץ ישראל. מנדט, מנדט זה רשות או היתר או אישור לשלוט בארץ, יולי 1922. וממש באותו זמן, ממש בימים אלה, ואז, יולי 22, המשורר הירושלמי, אז קודם היה איש העלייה השנייה, שקודם היה מראשוני תל אביב, אחוזת בית, קדיש יהודה סילמן, שעבר אחר כך לירושלים, והיה ממייסדי שכונת בית הכרם, והוא כתב שיר אם יעזור לנו אלוהינו. חוץ משמחת היישוב, זה באמת שיר שצריך לספר, הוא רוצה דפדפת מיוחדת, ושם הוא מתווה, נותן איזה מתווה למדינה החדשה שתקום, וגם נותן ככה, יש שם איזה 19 בתים, וכל בעים יש מחלקות, הוא ממש נותן תפקידים למחלקות שמקבילות למשרדי ממשלה. למשל,

0: בבית הראשון, נבנה ערים ומושבות. יש לנו פה משרד הבינוי והשיכון, נייבש ביצות, נייער יערות, נברא עולמות, זה ממש ממשרד החקלאות והנטיעות, נכבוש כבישים, נסול מסילות, דרכי ציון לעד, נהדר, הנה משרד התשתיות, נסדר קבוצות מושבים ניסיונות, יורם אתה הרי בן קיבוץ, נכון?
1: נכון.
0: כן, אז הם קבוצות מושבים ניסיונות, אז הם ממשרד החקלאות, ונאבד תקציבים על פי 7 קרנות, משרד האוצר, ויש פה משפט מפתח, דפיציטים, כלומר גירעונות, אף אחד. חינוך, בתי ספר, גימנסיות, אוניברסיטה, והוא כותב את זה ב-1922, 3 שנים לפני שמניחים את אבן היסוד, את אבן הפינה, לאוניברסיטה העברית בירושלים. ללמד במופלן, לחנך על פי שיטה. ממש גם משרד החינוך, נקים דור ילמד הרבה יתעמל, יש לנו משרד הספורט, כל בר בי רב יתפלסף במדע, משרד המדע, אף כל בת תפיית, בלי המוזה אף לא אחד, נהדס הדסות, משרד הבריאות, נסכיל אל טפיל נתעמק בחיידק, חקר המחלות, נפרה אף נרבה 6 בקרס, משרד העידוד הילודה, עוד הרבה לפני בן גוריון שנתן פרס על מי שיולד את 10 בנים, גננת תנסה כל רווק יתארס, איי איי איי איזה עתיד הוא חוזר, ובסוף בבית האחרון לקראת מנדט גיל בן שירבט, תקופת זיו האביב וחיי אור ודרור, פנטסטי ממש, הוא אומר זהו, זה האור ודרור שלנו, המנדט הבריטי, אם יעזור לנו אלוהינו כך יהיה.
1: אז בוא נשמע את אופירה גלוסקה וחבורת רננים בעיבודו של גיל אלדמה.

0: הלוואי ויהיה לנו טוב.
1: הלוואי ויהיה טוב, כן, גם השיר הזה עבר גיור מיידיש לעברית.
0: שיר שנכתב ממש ביום חתימת המנדט על ארץ ישראל, ואתה הזכרת את מלחמת העולם הראשונה, אז אנחנו יודעים שגם במלחמה הזאת היה לה ביטוי בשירים שנכתבו כאן בארץ, אפילו על ידי חלק מהאנשים ש... נטלו בחלק, פעיל.
1: גם כאלה שנטלו חלק מפה, וגם יבוא, הגיע גדוד מארצות הברית, גדוד אמריקני, וגם גדוד מספרו 39, וגם גדוד מאנגליה, מספרו 38, ובארץ קם הגדוד 40, שיחד היו הגדודים העבריים.
0: ומה אתה בחרת להשמיע כדי לייצג את הנושא הזה אצלנו בתוכנית?
1: רק נגיד איזה הקדמה, המלחמה הסתיימה בנובמבר, 18, והגדודים קמו בראשית השנה, כלומר הם עשו בעצם, הם היו האחרונים ככה שהצליחו לתפוס טרמפ על, על, על המלחמה הזאת, בגדודים שהתנדבו לטובת המלחמה הזאת, ובין המתנדבים שיצאו בגדוד הארץ ישראלי יצאו ברכבת לקנטרה, לאימונים. בין המתנדבים שם ישב בחור צעיר, אריה רובינשטיין, שהוא בוגר מחזור ד' של גימנסיה הרצליה, והוא תמיד ככה עוד בגימנסיה היה הרוח החיה המעורר, החברתי, ככה מחזיק את תיק המורל, והוא לוקח גם כן שיר אנגלי, אמריקני, והוא מגייר אותו. אנחנו היום עוסקים הרבה בגיור של שירים, אבל זה הזמר העברי שהוא קולט מכל מה שאפשר. אריה רובינשטיין לוקח את השיר My Bonny, My Bonny Lies Over the Ocean וכולי, והוא מגייר את בוני, הוא הופך לאריה עצמו, הוא מספר על עלילות הגדוד, הגדוד העברי, הנסיעות של הגדוד, איזה תפריט הם אכלו שם בשר, מקומות שבהם שהו והתאמנו, למשל הוא מזכיר את חלמיה, הוא מזכיר את מפקד הגדוד, מרגולין, הוא אליעזר מרגולין, שעל שמו רחוב ביד אליהו, מזכיר את אחד מהפעילים במנהיגי היישוב העברי, יוסף שפרינצק, הוא משתמש אפילו בעגה, במילים של האגה שלהם, כי הוא אומר שאני הלכתי לתל אביב, ושם החזקתי את הכל הפול פאק, התרמיל המלא שלי, כל הפול פאק. והעיקר, העיקר, העיקר, שהוא שר, מכניס את עצמו לתוך השיר, מספר, והוא גם תובע איזה ביטוי, סיסמת גיוס בעברית, אריה, קום, התנדב לגדוד העברי. זה הסיפור של הגדוד, שעוד ככה תפס את מלחמת העולם הראשונה בסופה.

0: אריה אריה, שר השלישיית גשר הירקון, שבין חבריה גם אריה איינשטיין, הלו אריק איינשטיין, זיכרונו לברכה. ואנחנו רוצים לשמוע גם את שיר הרכבת, בהקשר הזה של שירי מלחמת העולם הראשונה. איך מתקשר השיר הזה לנושא, נחומי?
1: הגדוד האמריקני, 38, תרם לנו שיר מאוד יפה, שיר שנכתב ב-1907, שיר ביידיש, שאחד מהחברים בגדוד, יוסף רולניק, הביא את השיר, זה גם כן שוב בסוף המלחמה, ושיר על רכבת. לגיך מיכין בית הריין ולשמיר אויז דוס פייר קומן וטר בלצומיר דרבוס יזמיר טייר בנן לאיפן צווי התוג אינה גייטה אובנט חרס קלינגצ'וין גלינגלנגלון יואר איז שון נוהנט וכולי. זה שיר ביידיש, שיר גס כזה של אני שוכבת במיטה ומחכה שיבוא הבחור, הנה אוטוטו הוא מגיע, הוא קרב לדלת. זה שיר שיר אירוטי, שיר זימה אפילו משהו, והשיר הזה נשאר ביידיש, אבל לא ככה, אלא תרגם את השיר מיידיש לעברית שמעון דוד יפה, איש העלייה השנייה, שהיה עורך עיתון השדה 35 שנים, 1923, תרגם את השיר מיידיש, וכך בעצם שרו אותו בסוף שנות העשרה. שיר אירוטי כזה, והוא יצטרף איכשהו באיזושהי דרך לשירי הרחוב של דרור החבקין, כן? בשירי הרחוב שלה, והיא מספרת ושרה את השיר הזה בתרגום של שמעון דוד יפה.

0: מחיאות כפיים לדרור החבקין הנהדרת, והרכבת שלנו מגיעה כמעט לתחנה.
1: כן, אבל הכי שווה שמהדבר הזה צמח שיר הילדים המפורסם בין הרים ובין סלעים.
0: מי שחושב שזה שיר ילדים תמים יכול להבין שלא כך הוא. אנחנו מהר ציון, חוקר הזמר העברי, ככה ליווית אותנו בשעה האחרונה עם המון סיפורים מהידע העצום שלך בתחום הזמר העברי ותולדות הציונות. תמשיך לעבוד, לפעול, לחקור את הזמר העברי, ונסיים עם ככה הזכור לקונגרס הציוני הראשון שנערך לפני 120 שנה, וגם הוא קיבל את הביטוי שלו כמובן בזמר העברי שנוצר כאן בארץ. תן לנו דוגמה קטנה.
1: דוגמה קטנה, כן, זה שיר בארץ הצבי שחובר על ידי ציר הקונגרס, אריה לייב יפה, שהיה ציר בקונגרס הציוני, ותוך כדי הקונגרס בימים שהוא התקיים בדצמבר 1897, הוא כותב את השיר בארץ הצבי, שם בארץ הצבי, שם מושבות אחינו, שם חיים חדשים יפרחו. היהודי החדש שצומח עכשיו בקונגרס הציוני יביא לנו, כמו שהוא כותב, התלכדו לשירה נפלאה ונעימה, לשירת התחייה. זוהי התחייה של העם.
0: אז הנה התחייה כבר בעיצומה, ואנחנו נודה ליאיר בשן, טכנאי השידור, אני אורם רותם, נחום יאיר ציון, תודה רבה לך.
1: תודה רבה לך, ותודה על אזכור כל הדברים.
0: התוכנית הודרה לראשונה בדצמבר 2017, והיא שודרה כעת שוב לקראת יום הולדתו ה-85 של נחומי הר ציון, שאנחנו מאחלים לו שוב מכאן מזל טוב, בריאות טובה, ואל תתעייף נחומי, תמשיך לעשות את כל הדברים שאתה עושה כל כך טוב למען הזמר העברי.

0: אגדת רוק, אגדת דשא, אגדה בת 80 שנה, יום הולדת 80 לשלום חנוך, גלי צהל במגוון תוכניות מיוחדות. חגיגות 80 לשלום חנוך, בשבוע הבא בגלי צהל וגם באתר וביישומון.
1: יוצאות מהבית להגן על הבית.
2: סרן במילואים אדר כהן, מפקדת חמל החירום בחיל הרפואה, כמעט 900 ימי מילואים, ובמקביל היא סיימה תואר בחינוך מיוחד, ובשנת הלימודים הקרובה היא תתחיל ללמד לראשונה.
3: אני כמפקדת ללוחמים שהרגע נפצעו בשטח, ההרגשה הזאת שמישהו רואה אותם ואנחנו פה דואגים לצרכים שלך, וזה אחד הדברים שאני הכי רוצה להביא לכיתה שלי, ולהיות איזושהי דמות בשבילם. אז לילדים הרגשה שאני פה בשבילך, ואני רואה אותך, ומה שאתה עובר. יש אנשים שמסתכלים עליי ואומרים, אני לא מבין מה את עושה לעצמך, אבל זה בסדר אם יש פה מישהו ששומע אותנו. אם יש לך את הניצוץ הזה ואתה טוב עם ילדים, אז תעשה את זה, אתה באמת תתוגמל מזה.
1: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים.
4: רדיו אקטיבי בגלי צהל, אתם יכולים פשוט לעלות לשידור, לשחק איתנו במשחקים ואולי אפילו לזכות בפרסים. תתקשרו אלינו.
5: מה, לא שמעת? בחמישי הקרוב אל תתקשרו, תבואו. רדיו אקטיבי מגיע לפסטיבל מגדה, נוגה שחר בשידור מיוחד עם דודו טסה, הילה רוח, יעל זלינגר והמבקרים של הפסטיבל. הופעות, אומנים, משחקים, פרסים, הכל בתוכנית אחת. חמישי, 10 בלילה בפסטיבל מגדה במועצה אזורית מגידו ובשידור חי בגלי צהל.
6: מיד אחרי החדשות, נורית קנטי.

גלי צהל, השעה 8, שבת שלום, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. פיקוד המרכז של ארצות הברית הודיע כי הצבא האמריקני ממשיך לאכוף את המצור הימי על מצר הורמוז כרגיל. ברשומה ברשת החברתית X נכתב כי ביממה האחרונה צבא ארצות הברית הסיט ממסלולם 82 כלי שיט שניסו לחצות את המצר, השביט 3 ספינות והשתלט על 2 נוספות. זאת בתגובה לטענת איראן לפיה השיגה הלילה שליטה ימית מלאה על המצר. בהודעה שפרסם חיל הים של משמרות המהפכה, הצהיר כי המצר סגור בפני כלי שיט שכניסתם דרך מצר הורמוז לא תואמה עם טהרן, וכי ההגבלות תישארנה בתוקף עד לסיום הפעולות הצבאיות של ארצות הברית נגדה. השיטפונות בנפאל ובטיבט. מניין ההרוגים באסון עלה ל-626 בני אדם בצד הנפאלי, כך התקנה לפני זמן קצר המשטרה המקומית. בטיבט הסינית דווח עד כה על 7 הרוגים בשיטפונות. יותר מ-2,500 איש, בהם ישראלי אחד, עדיין נעדרים באסון שפקד את האזור ביום רביעי האחרון, לאחר שקרחון עצום קרס מגובה של כקילומטר לקרקעית העמק תחתיו. עיירות וכפרים שלמים נקברו תחת המפולת שנגרמה כתוצאה מכך. שר האוצר של נפאל מסר לסוכנות הידיעות רויטרס שמדינתו תצטרך בין 4-5 מיליארד דולר לשיקום האזור שנפגע בשיטפונות. בית המשפט הפדרלי בקליפורניה פסק כי השימוש של ממשל טראמפ בחוקי ההגירה לביטול אשרות שהייה וגירוש סטודנטים זרים בשל פעילות פרו-פלסטינית וביקורת על ישראל מנוגד לחוקת ארצות הברית. השופטת נואל וייז טענה כי פעולות הממשל פוגעות בחופש הביטוי של הסטודנטים שנאלצים לצנזר את דעותיהם כדי לא לסכן את מעמדם במדינה. הפסיקה ניתנה במסגרת עתירה של עיתון הסטודנטים של אוניברסיטת סטנפורד שטען כי סטודנטים בעלי אשרות נמנעו מסיקור הפגנות פרו-פלסטיניות מחשש לפגיעה במעמדם. מספר מחבלים תקפו את נמל התעופה בבירת ניג'ר ניאמי וניסו לפרוץ לארמון הנשיאות. גורם ביטחוני במדינה עדכן כי כוחות הביטחון נטרלו חלק מהמחבלים ומנהלים מצוד אחר תוקפים נוספים שנמלטו. בנה איברהים, חבר מועצת המדינה, אמר כי התקיפה כוונה לבסיס צבאי מרכזי בעיר, וכעת כוחות הביטחון משיגים מחדש שליטה על האזור. התוקפים ככל הנראה משתייכים לארגוני טרור אסלאמיים מקומיים, המזוהים עם דאש או אל-קאידה, בהם נלחמת המדינה האפריקנית כבר יותר מ-11 שנה. ילד בן 8 נפצע בינוני הלילה במהלך רכיבה על גלגינוע, קורקינט חשמלי בקריית אתא. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים רמב״ם בחיפה כשהוא סובל מחבלה בצווארו. בחצור הגלילית רוכב גלגינוע בן 17 נפגע בראשו בעת הרכיבה, הוא פונה במצב בינוני לבית החולים זיו בצפת. קנס בשווי 170 אלף דולר הושט על גבריאל פרז, עובד לשעבר בבית הלבן שהיה אחראי על מכשיר הטלפרומפטר של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, לאחר שניצל את גישתו לנאומיו העתידיים של הנשיא ושכר בהם. על פי הודעת ועדת המסחר האמריקנית, פרז השתמש במידע שהיה בידיו כדי להמר ברשת על פעולותיו העתידיות של טראמפ, והרוויח מכך יותר מ-100 אלף דולר. מדברות הבית הלבן נמסר כי פרז הוצא לחופשה כפויה ולא ישוב לעבוד במקום. מזג האוויר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ. רוחות ערות תנשבנה ברוב אזורי הארץ, בדרום הארץ ייתכן אובך. משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי, בעיקר בצפון הארץ. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.

0: בוקר טוב לג'ונתן אלחורי, אקטיביסט, דיפלומט ציבורי ובן למשפחת צדלניקים.
1: שלום נורית.
0: שבת 8 בבוקר, מה אתה עושה בדרך כלל בשעה הזו ביום הזה?
1: ישן.
0: ישן. ככה זה הצעירים.
1: כן.
0: מה זה דיפלומט ציבורי?
1: זה פעיל בדיפלומטיה ציבורית, זאת אומרת, אני כבר כמעט עשור עוסק בתחום הזה של לדבר על ישראל בעולם, מנקודת מבט של מיעוט, של מהגר, של מישהו ששייך גם לקהילה הלהט"בית, ובעצם יוצא ומדבר על זה. גם הקמתי לא מעט פרויקטים בתחום הזה שאני מאוד גאה בהם.
0: שמה הקטע שלהם? זה כאילו הסברה?
1: דיפלומטיה ציבורית זה המילה, אפשר להגיד הלגיטימית למילה הסברה. אני פשוט לא אוהב את המילה הסברה בשום צורה, כי זה מגיע ממקום נחות כזה של רגע, אבל תנו לי להסביר וזה. לא, כן. פשוט אנחנו
0: עושים רגע. מקום אפולוגטי מלכתחילה.
1: בדיוק. אז בגלל זה אני משתמש במילה דיפלומטיה ציבורית. גם הרבה מאוד, זה השתנה לאחרונה, שהרבה התחילו להשתמש במונח כן. הזה במקום אוקיי. במונח הסברה.
0: המונח המחובס.
1: מאוד מחובס. אני נגיד מרגיש שיש כאלה שכן עושים הסברה, זה יותר לפי דעתי סלוגנים, זה יותר לפי דעתי דברים מאוד שטחיים, כשהדיפלומטיה הציבורית, התפקיד שלי שאני רואה זה בניית קשרים, זה רגע לבנות קשרים דרך הסיפור האישי שלי, דרך הסיפור האישי של אחרים שיצאו איתי למשלחות, ולחבר אותנו באיזשהו קו משותף שממנו אפשר רגע להתחיל ולדון בנושאים הרבה יותר מורכבים.
0: אבל מול מי אתה מדפלמט?
1: בקמפוסים בארצות הברית בעיקר, התחלתי את הטיסות שלי בעצם אי שם ב-2016-2017, כשהתחלתי בעצם להגיע לקמפוסים עם ארגון דיפלו-אקט, ולעמוד באמצע הקמפוס מול מה שנקרא שבוע האפרטהייד, של שבוע השנאה נגד ישראל בהרבה מאוד קמפוסים ברחבי אירופה וארצות הברית, ואני נעמד ומדבר בין אם זה עם הסטודנטים עצמם, שהם מקימים בעצמם את הדבר הגרנדיוזי הזה שנמצא שם שבוע שלם, ועם סטודנטים אחרים שמתעניינים להגיד להם, תראו רגע, זה לא כל התמונה המלאה שמציגים לכם, בואו תשמעו רגע ממישהו שחי בישראל, ממישהו שהם טוענים שהם מייצגים אותו, כי בסוף הרבה מאוד מהפעילים האנטי-ישראלים משתמשים במיעוטים הישראלים כדי לתקוף את ישראל.
0: כן.
1: אז פשוט אני מביא את הכל הזה, בין היתר, והיום, כמובן, אחרי השבעה באוקטובר, זה התרחב בצורה הרבה יותר משמעית, גם לערבית, כמובן, בנוסף להכל, במיוחד כשבשנתיים האחרונות, עיקר הקהל שלי זה בלבנון.
0: אז זהו, רגע, אנחנו נעצור ונחזור כן. אחורה, תכף נגיע באמת לשאלת לבנון, אבל כשאתה מגיע, נגיד עוד שם שעולה כמישהו שהוא כזה מסביר את ישראל בחול כמיעוט, זה נגיד יוסף חדד. השאלה איך מקבלים אתכם, האם לא אומרים לכם פה וגם שם, אתם בסדר, אתם מיעוט, שטוב לכם ואתם מסבירים את הצד הפנים היפות או הפנים האחרות של ישראל ממה שאנחנו חושבים, כלומר הם שם, אבל אתם בסך הכל נותנים להם לנצל אתכם, או אתם בסך הכל כאילו משתמשים בכם, זה לא אמיתי ואתם לא מייצגים אפילו את הקהילות שלכם.
1: אני לא מתיימר לייצג אף אחד, בסופו של דבר אני מביע את הדעה האישית שלי, אני מביע את מה שאני מרגיש, את מה שאני חווה, וגם בין היתר יש לי את הסיפור האישי שלי של איך התאקלמתי בתוך החברה הישראלית. זאת אומרת, ביום שהגעתי לפה אני נטע זר נחשב בתוך המדינה הזאת, כי בסוף אני לא יהודי. הגעתי לכאן כי גירשו אותי מהמדינה שלי בגלל ארגון טרור חיזבאללה שהשתלט עליה. אז אני מביא איזשהו נפח שהוא אחר לגמרי לדוגמה מ ערבים שנולדו כאן בארץ.
0: שהוא גם סיפור של לא רבים, כלומר.
1: אז אני חושב שבסוף אני מביא איזשהו סיפור יוצא דופן, ובהרבה מאוד פעמים כשאנחנו מדברים, או כשאני מדבר עם הרבה מאוד מהפעילים, ואני לא קורא להם פרו-פלסטינים אפילו, כי הם באמת אנטי-ישראלים פרופר, ואני מדבר איתם על הנושאים באמת היומיומיים כאן, ואחת הדוגמאות שאני תמיד נותן, כי בסוף אני גר בחיפה, ומישהי באה ואמרה לי, אני ביקרתי בחיפה, וחיפה מתנהלת כמו עיר אפרטהייד. ואז אני אומר לה, רגע, בוא נדבר על זה שנייה. אני למדתי בבית ספר יהודי בתור לא יהודי. אבא שלי עובד באגד, שזה חברת ההסתאים הממשלתית, אפשר לקרוא לה. אמא שלי גם עובדת במוסדות ערביים שיש איתם יהודים.
0: איפה ראית אפרטהייד?
1: אני מתכוונת. וכאן, בדברים האלה בעצם זה לרדת לפרטי פרטים היומיומיים שלנו, שהרבה מאוד אנשים לא מכירים אותם, וכשהם שומעים כותרות מפוצצות וסלוגנים מפוצצים, אז הם חושבים שבסוף החיים כן. כאן הם חיי גיהנום.
0: אבל תגיד, לא אומרים לך, אבל אתה נוצרי, ומוסלמים הם אלה שחווים את הדברים שאנחנו מדברים עליהם?
1: לא, כשיצאתי למשלחות, גם מוסלמים היו שם בתוך המשלחות האלה, דוגמה, גם בדואים שהגיעו, גם דרוזים. אני כשהקמתי את הקבוצה שלי, שקראו לה קבוצת המיעוטים, לא היינו כאלה. כאלה יצירתיים בבחירת השם, פשוט רצינו סוג של שתהיה לנו כותרת כשאנחנו מגיעים לחול, שרגע יסביר לאנשים האלה מי אנחנו.
0: מה אתם, כן.
1: בדיוק. אז אחד הדברים הכי חשובים שלי היו שבאמת יהיה מגוון של נציגים מכל הדתות השונות שיש לנו כאן בארץ, לרבות לפעמים יהודים, לפעמים לרוב לא, כי בסוף רצינו כן להציג את הנקודת מבט של המיעוט, והייתי תמיד אומר להם, תציגו את מה שאתם רוצים, הם יהיו גם מדברים על המורכבויות שיש כאן. בזמנו על חוק הלאום, דיברנו גם על חוק הלאום. זאת אומרת, היו שם דברים מאוד גם טעונים, שלא לא כל דבר אנחנו מנסים לחסות, כן. גם התפקיד שלי זה לא לחסות על שום דבר, בסוף אני כן רוצה להראות שהמציאות היא לא שחור או לבן כמו שמנסים להציג אותה, והחיים פה הם לא כאלה רעים כמו שרוצים להראות.
0: אז פה באמת נחזור, אולי זה גם יקל להבין את מה שאתה עושה,
1: כן.
0: לסיפור שלך. אתה אומר, גירשו אותי מהמדינה שלי בגלל ארגון טרור שהשתלט, אנחנו מדברים על חיזבאללה, כן. שהגיע לדרום לבנון אחרי שישראל נסוגה. בעצם הסיפור שלך מתחיל במשהו שנתפס כבגידה ישראלית וחיילי צבא דרום לבנון. כלומר, ישראל נסוגה מלבנון, בלי להכין אותם, בלי להכין להם נתיבי מילוט. חלקם נשארו בצד ההוא של הגדר, נרצחו, עונו, חלק הצליחו לעבור. הנה, גם לא עם כל המשפחה.
1: נכון.
0: כלומר, אבא שלך עבר, ואתה נשארת.
1: כן, בעצם אמא שלי, אח שלי ואני נשארנו בלבנון. זה אחד הימים הכי זכורים לי, אפשר להגיד, בהיסטוריה שלי, מבחינת אותו יום נסיגה, כשאנחנו קמים בבוקר, שיירה של מכוניות עם אנשי צדל שמחכים שם בתור, כי השערים גם היו סגורים, זאת אומרת, כן. תקח לישראל איזה 8 שעות,
0: להבין.
1: עד שפתחו את השערים. זה לא רק להבין, אני חושב שישראל לא נערכה לאופציה הזאת בכלל שצדל הולך להתפרק בשנייה אחת. וגם חסן נסראללה, זה לא שזה היה הפתעה, היום אנחנו אומרים את זה. חסן נסראללה, כמה ימים לפני אותה נסיגה, יוצא ואומר, לאנשי צדל יש 3 אפשרויות. 1, לברוח עם האויב למדינה שלהם. 2, להסגיר את עצמם לרשויות הלבנוניות, ואנחנו יודעים שמי שהסגיר את עצמו אחר כך לרשויות, הועברו אחר כך לבתי כלא, בבקעה הלבנונית, שאז הייתה בשליטה של סוריה, ותחת הכיבוש הסורי, זאת אומרת, הם עונו בבתי כלא. לסורים,
0: כן.
1: והשלישי זה להירצח בזמן שהם במיטה שלהם. זה היה נאום של נסראללה. וזה מה שיצר את כל הכאוס הזה ביום של הנסיגה, כשאנשים קמים בבוקר, או רוצים ללכת לבסיס, כי הרבה מהם היו בעצם
0: עובדי גרים, צבא דרום לבנון.
1: כן, כן, גרים באותו אזור של הבסיס שלהם. מגיעים לבסיס, הבסיס ריק. צהל לא נמצא שם. מנסים ליצור קשר עם המפקדים בצהל, אף אחד לא עונה.
0: וואו.
1: ואז פתאום קולטים שחיזבאללה כבר מתחיל להיכנס לחלק מהאזורים האלה שצהל יצא מהם, והם אומרים, מה אנחנו יכולים לעשות? חוזרים הביתה, לוקחים את האישה ואת הילדים, ויש כאלה שהגיעו כמו אבא שלי, בלי האישה ובלי הילדים, לוקחים במידה ואפשר איזושהי מזוודה עם כמה בגדים פשוטים, ובורחים לעבר הגדר. זה מה שהיה.
0: ועומדים שם ומחכים שיפתחו להם.
1: כן? יש את התמונות המפורסמות, תמיד בהרצאות שלי, אני אומר, אם אתם מקלידים צדל בגוגל, בין התמונות הראשונות שתצא לכם, זה התמונה בגדר. שבעצם אנשים ומשפחות וילדים מחכים שם כדי שצהל יפתח את השער, כדי שיוכלו לברוח ולקבל פה מקלט.
0: נו, וזה לא מטריף אותך הזיכרון הזה? כלומר, אתה...
1: זה מטריף אותי,
0: בטח שזה מטריף אותי. אתה הולך ומדבר על לטובת ישראל. עכשיו, אני לא חושבת שזה היה, לא יודע, תקן אותי אתה, מה אתה חושב, אבל לא מתוך איזה גזענות או חוסר רצון לסייע, כמו שאתה אומר, ישראל לא נערכה, אבל זה הקטע, לא נערכה לסייע לבני בריתה, הטובים והקרובים ביותר, שסיכנו את חייהם וסיכנו את משפחותיהם, פשוט הפקירה אותם.
1: זה אפשר להגיד נקודה שהיא באמת נקודת חולשה, אבל בסוף אני כן מדבר על הדברים האלה, זאת אומרת, אני כן מציג את התמונה הזאת, זה לא שאני מסתיר אותה או מנסה להתכחש לה, אבל גם תמיד אני אומר, וזה אני חושב מה שהוביל אותי כל השנים, ובזכות אבא שלי בסוף, כשאני מסתכל כאן על החברה הישראלית, אני מסתכל על כל מי שמסביבי, בסוף מי עזר לנו כשהגענו לארץ? יהודים ישראלים. מי קיבל אותנו לבתי ספר? הרי בתי ספר הערבים סירבו לקבל אותנו בטענה שבגדנו במדינה שלנו, שהיא טענה שאני שולל אותה מהבסיס.
0: אני מניחה שהיום גם הם לא היו אומרים אותו דבר, לא?
1: בדיוק, היום כבר השתנה, היום כי כבר אפשר להגיד, עשינו הסברה לעצמנו ודיברנו, ופתאום הבינו את מה שהיה לנו בדרום לבנון.
0: אפילו בלבנון כבר מבינים את ההשפעה נוראה של חיזבאללה על המדינה.
1: חד משמעית, ואז אני תמיד עשיתי אז את ההפרדה בין המדינה והממשלה שקיבלה את ההחלטה הזאת, לבין העם. וגם כשאני עושה את הדיפלומטיה הציבורית, אני מדבר בסוף על מרבית העם בישראל, על הקבלה בתוך החברה הישראלית. כן, יש לנו שרים גזענים, כן, יש לנו פה את הבעיות שלנו, אבל בסוף אני מדבר רגע על הכלל ולא על היוצא מן הכלל. וזה גם בסיפור צדל, אותו דבר. אני חושב שהרבה מאוד מילדי צדל היום מבינים את המקום הזה. אנחנו מבינים שהנסיגה הייתה צריכה לקרות. זה כמובן. אין חולק על הדבר הזה. אבל מצד שני, הצורה שבה הנסיגה. וגם יש את הנקודה השלישית, שפה מגיע באמת הזווית של אבא שלי הכי הרבה, זה עד כמה באמת אנחנו יכולים להישאר במקום הזה, המתמסכן, ולהגיד, אוי ואבוי, תראו מה קרה לנו, ואז זה בעצם מה שמכתיב את כל החיים שלנו. לא, בסוף יש את העבר, צריך לזכור אותו, אבל אנחנו צריכים להמשיך קדימה, להסתכל רגע על איפה אנחנו נמצאים, וזה גם אחת הסיבות שהוא התעקש גם שנעשה עוד צבא או שירות לאומי. זאת אומרת, מבחינתו לא היה בכלל יוצא, אין שאלה בכלל אם חייבים לעשות.
0: מה עשית?
1: עשיתי שירות לאומי בסוף.
0: איפה?
1: בבית חולים רמב״ם, במשך שנתיים. באמת אחד הדברים הכי כיפים שיצא לי לעשות בחיים.
0: וואלה. כן. היית רוצה לעשות צבא?
1: בדיעבד, אני לא יודע להגיד לך. זאת אומרת, רציתי לעשות שלב ב' כדי שאני אוכל לעשות מילואים, וניסיתי כמה שנים, ושלחתי את המסמכים וקורות חיים, אבל אז בזמנו מי שנהלו את היחידה כנראה לא היו כל כך אפקטיביים, שפשוט התקשרו אליי יום לפני שהייתי צריך ללכת לטירונות, אז אתה צריך עכשיו לצאת מהעבודה לשבועיים, שלושה שבועות, להביא אישור רפואי, אני אומר, שעה 5 בערב, כפרה, איפה אני אשיג אישור רפואי? דבר שני, איך אני אעזוב עכשיו שבועיים, שלושה את העבודה? אני חייב להכין אותם מראש. ואז כבר, זה כבר היה מאוחר מדי, ואז השבעה באוקטובר קרה, ואז...
0: נדרשת במהלך השנים בינך לבין עצמך, או אתם במשפחה, לעבור איזשהו תהליך של פיוס עם האופן שבו ישראל עזבה את לבנון והשאירה אתכם שם?
1: אנחנו מדברים על זה לא מעט, זאת אומרת, דיברנו על זה לא מעט לאורך השנים, כי בסוף את ההרצאה שאני עושה, אני לא סתם עושה רק הרצאה אישית על החוויה שלי, אני גם מביא עובדות היסטוריות, אז רציתי לדבר עם אבא שלי, כי גם תמיד שואלים אותי את השאלות האלה. זה סוג של הבנה של המציאות, המציאות המורכבת, גם לימים, מי שהולך לטיפול פסיכולוגי, ותחיל להשלים עם הדברים, וכאילו, כן. הכעס כבר לא כעס, זה יותר עצב על הצורה שזה בקרה, זה יותר הבנה שיש דברים שהם לא בשליטה שלנו, ובסוף הם קורים, למרות שאפשר היה שזה יקרה בצורה הרבה יותר אחרת. אבל זה המציאות בסוף. אז כן יש יותר הבנה למה שהיה, אבל עדיין... זאת אומרת, זה עדיין משהו שהוא נשאר שם.
0: כן.
1: בתור איזשהו קטם שחור כזה שמשאיר טעם מר.
0: מישהו התנצל בפני הקהילה על האופן שבו זה קרה? קצינים בצבא, אהוד ברק שהיה ראש הממשלה?
1: אני זוכר שהיה ניסיונות להשיג פגישה אפילו עם אהוד ברק בזמנו, אנטואן לחד עליו השלום, כשעוד היה בארץ הוא התחנן לאהוד ברק שיפגש איתו, גם כשהוא היה שר הביטחון, ואהוד ברק פשוט סירב.
0: וואו.
1: עד היום אהוד ברק בכלל לא מתייחס לשאלת צדל כשהוא מדבר על זה, והוא מדבר לא מעט על הנסיגה.
0: נכון.
1: בתור אחד ההישגים שלו, הישג היחיד שלו בתור ראש ממשלה, והוא לא מדבר בכלל על צדל. ואני זוכר שהיו כמה שנים שאני בתקשורת ניסיתי לפנות ולדבר, ולא היה, לא היה שום מענה.
0: ומצד קצינים, יקל ו...
1: יש קשר היום בין קציני יקל לשעבר עם חלק מאנשי צדל, בני גנץ לדוגמה היה אחד מהם כשהוא היה שר הביטחון, אז ניסינו להיפגש איתו, היו כאלה שנפגשו איתו, כשהקמנו גם את האנדרטה לחללי צדל, כי בסוף גם כן היו פה כל מיני דברים לאורך השנים שלא טופלו כמו שצריך מבחינת משפחות צדל. בין אם זה אנדרטה שהובטחה במשך 12 שנה ועד שהיא קמה בסופו של דבר.
0: איפה היא עומדת היום?
1: היום סוף סוף יש אנדרטה, היא נמצאת במטולה, ממש על הגדר, אחרי השער הצהוב.
0: וואו.
1: אז היום כרגע היא לא נגישה לנו בגלל המלחמה, אבל בסוף בנט בזמנו, כשהוא היה שר הביטחון, נפגשנו איתו, כי אמרנו לו, תקשיב, הם כבר מבטיחים לנו יותר מ10 שנים, 12 שנה, ואין פה שום התקדמות, אנחנו יודעים שזה עומד על תקציב, תבדוק לנו מה אפשר לעשות, חזר אלינו שבוע אחרי, אומר, בתקציב הבא זה מופיע. ובאמת זה מה שהיה. וחנכנו את האנדרטה כשבני גנץ גם כן מגיע, גם הרמטכ"ל, אם אני לא טועה, אבל זה לא באמת היה, אפשר להגיד, לסביעות רצון של הדור הצעיר היום. כי סוג של, היום אנחנו הפכנו להיות הפה של ההורים שלנו, והרבה מאוד שנים הם פשוט סירבו לדבר איתנו, ורצו רק לדבר עם הקצינים, כשהרבה מהם לא כל כך מאורים עם מה שקורה.
0: אז היום יש עוד משהו שהקהילה כקהילה מרגישה שהיא צריכה לקבל מהמדינה?
1: עדיין נושא הדיור מבחינת אנשי צדל לא טופל במלואו, למרות שעברה החלטת מחליטים בממשלת השינוי שהייתה, אבל כנראה בגלל המלחמה והכל, ואז זה עדיין מסתעף.
0: גם הרבה החלטות שהחליטה ממשלת השינוי בוטלו בממשלה שבה אחרי.
1: אני יודע שהממשלה הזאת ספציפית לא בוטלה, למרות שהיא חיכתה 8 שנים על שולחן הממשלה כדי שתקבל אישור.
0: וואלה.
1: ואז היא עברה רק למזלנו הרב, עברה בממשלת השינוי, וזה בעיקר, זאת אומרת, הדרישה אז בזמנו הייתה שכולם יהיו תחת משרד הביטחון. מדובר סך הכל ב-680 משפחות, אבל בסוף החליטו ששליש מקבל את המענק והטיפול של משרד הביטחון, ושני שליש מקבלים טיפול של משרד הקליטה. אז היו...
0: איך מחליטים מי זה מי?
1: אז לפי הטענה הראשית, זה לפי ותק ולפי דרגה צבאית, כשבפועל זה לא באמת היה ככה. היו הרבה מאוד תיקים שנפלו בין הכיסאות, היו הרבה מאוד אי-סדרים בהתנהלות, היו גם, את יודעת, בסוף החיילים כועסים על המפקדים שלהם, שהמפקדים שלהם לא דאגו להם, אז זה גם יצר אינטריגות בתוך משפחות צדל. אבל בסוף אפשר להגיד שאנחנו די היום... במיוחד כדי להעביר את ההחלטת מחליטים, וכדי להעביר את האנדרטה, זאת אומרת, בסוף כן אנחנו מנסים כמה שיותר להיות ביחד. זה היו הבעיות העיקריות. זאת אומרת, בסוף מדובר בהרבה מאוד, מחצית מאנשי צדל היום הם תחת טיפול משרד הרווחה. זאת אומרת, הרבה מהם לא הצליחו להתקלט כמו שצריך. בין אם זה בגלל השפה, בין אם זה בסוף הממוצע גילאים של אנשי צדל שהגיעו בסביבות 35-40, אם לא מעל זה. הרבה מהם לבד, עריריים, בלי המשפחות שלהם, בלי האישה ובלי הילדים.
0: ולא הגיעו אחר כך, כמוכם.
1: לא, אנחנו בין הקייסים הבודדים של המשפחות שהצטרפו. דרך אגב, הרבה הגיעו עם המשפחות, ובסוף המשפחות עצמם חזרו, והבעל נשאר כאן בארץ. בוא נגיד את זה ככה, יש לנו יותר טענות לממשלת לבנון מאשר לממשלת ישראל, בכל מה שנוגע לתיק צדל ודברי צדל, במיוחד על הנטישה של לבנון בכלל את תושבי דרום לבנון מ-1975, ואפשר להגיד עד היום, גם את הנושא הזה של תיק צדל. אני לא יודע עד כמה את מעורבת במה שקורה בלבנון, אבל עכשיו עשו חוק חנינה בלבנון שכולל את אנשי צדל, ואנחנו מנגד אומרים, אנחנו לא רוצים חוק חנינה.
0: כי לא פשעתם.
1: לא פשענו, גם אנחנו אמרנו לכם לאורך השנים שאנחנו לא רוצים חוק חנינה, אז מה אתם עושים לנו שם חוק, כשאנחנו אומרים לכם שאנחנו לא רוצים את החוק הזה?
0: עכשיו, כמה בני נוער של אז, ילדים שהגיעו וגדלו וצמחו, זאת אומרת, כמה אתם קהילת הצעירים, אם יש כזו קהילה בכלל?
1: יש, שהכנסייה המרונית כאן בארץ, שמי שעומד בראשה הוא היה לבנוני לאורך השנים, עכשיו הוא מישהו צדלניק שקיבל את המדים, הוא הפך לקומר, והם היו עושים פעילויות לצעירים, זאת אומרת, בחגים הם היו מפגישים את הצעירים, גם כדי לייצר איזה שהם היכרויות, כי בסוף קהילת צדל לא גרה במקום אחד, הם בטבריה, קריית שמונה, נהריה,
0: כן.
1: זה יחסית מרחקים, אז גם כדי לייצר איזושהי קרבה בין האנשים, אז עושים את הפעולות האלה של הכנסייה, בין אם זה בחתונות, כי בסוף הרבה מאוד מאנשי צדל, או הצעירים של צדל, מתחתנים מתוך קהילת צדל.
0: אז זהו, והיא קהילה קטנה, קשה למצוא, קשה למצוא שידוך, לא?
1: תמיד אני אומר, אני חלק מהקהילה הלהט"בית, אנחנו 3, אז מישהו מאיתנו יישאר רווק.
0: אוקיי. אפשר פה לזרוק כמה בדיחות, אבל נתקדם. מה גודל הקהילה הזאת הצעירה, והאם אתה, כלומר, אלה החברים שלך?
1: כן, יש לי מלא חברים מצדל, חלקם הגדול גם שירתו בצבא או בשירות לאומי, יש לנו בערך 90% גיוס לצבא ולשירות הלאומי, חלקם בקבע, חלקם עוד במשטרה, ומה שאני אוהב את זה שבסוף את יכולה למצוא מילדי צדל בכל המקומות כאן בארץ, יש לך מעצבים גרפיים, יש לך אנשים שהם מעצבי פנים, אדריכלים, יש לנו מישהו שהוא אדריכל ערים, וזה דברים שמרהיבים, עורכי דין כמובן, בפיננסים, בהייטק, אז אפשר לראות באמת את ההשתלבות הזאת בכל מקום שיש בעבודה כאן בישראל, וגם בחול, יש הרבה כאלה שתעשו ומצאו עבודות גם בחול. מבחינת מספרים, אני יודע להגיד לך שאנחנו בערך 680 משפחות סך הכל, כ-3,500 איש, כשבערך אפשר להגיד 500-600 הם הצעירים סך הכל, כולל אלה שנולדו כאן בארץ כבר.
0: ורובם מזדהים עם הרגשות שלך כמי שככה... לא רק חי פה ואומר, אוקיי, אני לא אתמסכן, אני אעשה את המקסימום ושירות לאומי וכו', אלא גם ללכת להסביר את ישראל ולהיאבק על דמותה בעצם.
1: כן, יש לנו כמה מאנשי צדל שגם, יש את מריה מיונס, אחת האנשים גם כן הבולטות, שהיה לי את הזכות להיות איתה גם כן בתקשורת הלבנונית, כשהופענו בחודשים האחרונים, גם עוסקת בדיפלומטיה ציבורית, יש גם לא מעט אחרים שכזה קפצו קצת פה ושם, את רואה אותם גם מפרסמים ברשתות החברתיות, בחורים צעירים גם, יש שני אחים שיצרו סדרת רשת על קשיי שלום עם לבנון, איפה אני רוצה לבקר. בסוף את רואה אותם כן זאת אומרת, נמצאים שם בפרונט ומדברים על זה.
0: טוב, יש לי עוד המון שאלות, אבל בוא נעשה הפסקה. בחרת בתור שיר ראשון, כן. את השיר יאללה לך הביתה מוטי, של שרית חדד, ואני מתה לדעת למה.
1: אז בדיוק ביום שהגענו לארץ, זה כבר היה אוגוסט 2021, שנה ושלושה חודשים אחרי הנסיגה. אמא שלי, אח שלי
0: 2001.
1: ואני... 2001, כן. ב-28 לאוגוסט 2001, ברחנו מלבנון לקפריסין, ומקפריסין הצטרפנו כאן לאבא שלי פה בארץ, ואני רוצה לשמוע מוזיקה, כי אני מאוד אוהב מוזיקה, ואבא שלי מגיע עם קסטה, ואומר לי, תראה, אתה זמרת אהובה עליך בלבנון, זאת נג'ווה כרם. שרית חדד היא המקבילה הישראלית שלה, תשמע אותה. בוא תגיד לי מה אתה חושב עם הדרבוקות ועם הזה, ויאללה לך בית המוטי, היה השיר הראשון שידעתי להגיד בעל פה ולשיר אותו בעל פה.
0: וגם להבין את המשמעות?
1: לא הבנתי כלום.
0: לא הבנת כלום.
1: לא הבנתי כלום.

0: ג'ונתן אלחורי, אקטיביסט, דיפלומט ציבורי, בן למשפחת צדלניקים, אתה נזרקת עכשיו ככה 25 שנים לאחור.
1: וואי וואי, נזרקתי עכשיו לכפר נופש אכזיב בבקתות עץ שהיינו בהם. הרדיו הקטן עם הקסטות שהייתי שם.
0: זה המקום הראשון שהגעתם אליו?
1: זה המקום הראשון, כן. אבא וואו. שלי היה שם, וכשנחתנו כאן בארץ והתאחדנו שוב עם אבא, אז הוא לקח אותנו ישר לשם, היינו שם בערך חודש לפני שעברנו לחיפה.
0: אתה זוכר משהו מהזמן שבין העזיבה של אבא שלך לבין הזמן שאתם עזבתם?
1: בטח. כאוס. כאוס טוטלי. גם אחרי הנסיגה התחלנו פתאום לנעול את הדלתות. זה משהו שלא היינו עושים לפני זה.
0: איפה בדיוק גרתם?
1: תן לי לספר לך כשהמיקרופון יחבא.
0: וואלה, אתה לא רוצה להגיד למה?
1: באזור הביטחון, כי עדיין יש לנו משפחה שם, אז אני משתדל שאם הם רוצים לחפש איפה המשפחה, אז שיחפשו קצת יותר קשוח. ופתאום חיזבאללה ממש מגיעים וכבר נכנסים אלינו הביתה כבר ביום הראשון. עשו שיירה ענקית של אנשי חיזבאללה, ונכנסת אלינו משפחה עם הילדים אלינו הביתה, שואלים את אמא שלי איפה השירותים, אמא שלי מראה להם את השירותים פה למטה, הם מחליטים לעלות למעלה לחדרי השינה, נכנסים לאמא שלי לתכשיטים, הילדים הולכים אליי לחדר, היה לי אסופת דובים ענקית, ומתחילים לקחת את הדובים שהיו שם, ובמזל היה פיצוץ בבונקר תחמושת שהיה קרוב אלינו, ופשוט זרקו הכל על הרצפה וברחו מהבית.
0: וואו.
1: אבל אחר כך הגיעו.
0: אבל ידיים זרות פלשו לך על הדברים.
1: כן, אחר כך הגיעו ולקחו את השני רכבים שהיו לנו, התעללו באנשי הכפר שהיו חלק ממשפחות צדל, וכאילו לאט לאט גם בהדרגה הם נכנסו כפר כפר, זאת אומרת כבר שמענו את כל הסיפורים, אנשים שפתאום מצאו אותם בכבישים, חברים של ההורים שלי, שנשארו בלבנון.
0: שנרצחו?
1: או שנכנסו לכלא לתקופה בלתי מוגבלת, או שבאו והרביצו להם, אז אני זוכר פעם אחת ממש האישה והגיעה עם ילדים וכולם היו סימנים כחולים, אחרי שלקחו את בעלה ולא ידעו איפה הוא חודש שנים, ואז מצאו אותו זרוק בצדי הכביש כשאפילו לא הצליחו לזהות אותו בהתחלה. אז היו שם אירועים מאוד מטרידים וחריגים, ואני זוכר תקופה שאמא שלי אפילו שלחה אותי מהכפר לסבתא שלי שגרה יותר בכיוון מרכז לבנון, באזור צידון, ושם כבר חיזבאללה לא היה באמת בשליטה אז, אז היה לי קצת יותר שקט שם מבחינת אמא שלי, אז, אבל היא המשיכה כאילו להיות בכפר, זה היה באמת תקופה לא פשוטה.
0: בעצם, איך יצא שאתם כן החלטתם לעזוב, ואתה אומר, הייתי בין היחידים, כלומר יש כאלה שלא עזבו על אף הכל,
1: נכון.
0: בני משפחות, איך זה?
1: להפך, היו כאלה שחזרו מישראל ללבנון. היו כמה אלפים שחזרו הגיעו בערך 7,000, 8,000 ביום הנסיגה, וכמו שאני אומר, נשארו היום רק 3,500. אבל הייתה שם הבטחה, מצד, זה למה אני אומר לך שיש לנו טענות יותר כלפי ממשלת לבנון מאשר כלפי ממשלת ישראל. כי שם הובטח מהפטריארכיה הראשית של לבנון, הגיע לכאן נציג הפטריארכיה, ואמר לנשים ולילדים, תחזרו ללבנון, עוד חודש הבעלים שלכם יחזרו אחריכם, כי אמרו, אנחנו נמצא פתרון, יהיה פה פתרון לכולם. וזה גם מה שגרם להרבה אנשים להישאר, כי אמרו להם, אנחנו נפתור את הבעיה.
0: פתרון, כן. כן.
1: החשיבה הייתה, לא שחיזבאללה יבוא וישתלט על דרום לבנון, אלא שצבא לבנון, הוא זה שעכשיו כן. יבוא, יקבל את השליטה על האזור, גם יוניפל היו שם, שהם יבואו ויקחו שליטה על האזור. ובפועל זה לא מה שהיה, וכבר היה מאוחר מדי. היו חלק גדול ממשפחות צדל שפשוט סירבו להם לדרכונים, לא נתנו להם להוציא דרכונים. אנחנו איכשהו הצלחנו בעזרת כל מיני פרוטקציות כאלה ואחרות להוציא דרכון, כשלי ולאמא שלי יש דרכון משותף.
0: באמת?
1: כן, האמת שיש לי אותו פה, אם את רוצה לראות אותו. כן, הוא דרכון הלבנוני שלי עם אמא שלי.
0: תראה.
1: אני אראה לך אותו רגע.
0: שולף את הדרכון, אני מחזיקה את הדרכון הלבנוני המשותף עם תמונה משותפת, וככה הצלחתם לצאת לאן?
1: ככה יצאנו לקפריסין, יש פה את הכניסה לקפריסין, ובארץ זה תמיד מצחיק אותי עם הדרכון הזה, פעם אחת רציתי את הדרכון, ביקשתי אותו מאימא, כי אמרתי לה, אני רוצה לצלם את החותמת, כי אז חתמו על הדרכונים בארץ. והיא אומרת לי, לא, ביקשתי מהם שלא יחתמו לי על הדרכון.
0: שלא תהיה לה חותמת ישראלית.
1: כן, כדי שאם עכשיו אנחנו חוזרים, שלא יעשו לנו בעיות.
0: וואו.
1: ואני זוכר שהתחלתי לצחוק, ואימא שלי לא מבינה למה אני צוחק. וכאילו זה רק ה-state of mind הזה, שקצת השוני בינינו לבין הדור של ההורים שלנו, שאנחנו מבחינתנו זהו, אנחנו כבר פה.
0: אבל לא חשבת על חזרה בכלל?
1: לא. תמיד כשדיברנו זה היה לחזור לבקר, אבל אף פעם לא לחזור לגור שם. בסוף אנחנו כאן, אנחנו ישראלים.
0: ואז הגעתם לכאן, מה עושים איתך? קודם כל, יש לך אח יותר צעיר או יותר מבוגר?
1: יותר מבוגר. ארבע שנים.
0: ארבע שנים. כן. אז תספר קצת על הקליטה שלכם פה כילדים, נערים.
1: אז בהתחלה שלחו אותנו, גם נחתנו ב-28 לאוגוסט 2001.
0: או, וואו, שלושה ימים לבית ספר.
1: אז מה זה שלושה ימים לבית ספר? אנחנו הלכנו לבית ספר.
0: וואו.
1: אמא שלי, עם תיק, אבא שלי כבר הכין את התיקים, היו מוכנים, עם תיקים, אנחנו נשלחנו לבית ספר, אני חושב אפילו יום אחרי, כי יש את הימי ההכנה שעושים, הייתי בכיתה ד', שעושים את הימי ההכנה של כזה יום, יומיים לפני באמת תחילת שנת הלימודים, נשלחנו ישר. עכשיו, אני לא מבין איפה אני לא מבין שום דבר מהשפה. אני זוכר שאיבדתי יום שלהם בכיתה, כשראיתי את המספר של איזה כיתה אני אמור להיות, היה שם איזה אות בעברית שאני לא יודע לזהות אותה, ואת הספרה 2, ואני שואל את כולם מסביב, האם אני בכיתה הנכונה, אני אמור לעלות לכיתה ד', לא לכיתה ב', חשבתי ששמו אותי בכיתה ב', עד שהסבירו לי שזה האות ד', ואתה עלית לכיתה הנכונה.
0: ובטח הבגדים שונים.
1: כן, היו לי פשוט את הבגדים שלי, אבל נתנו לנו תלבושת אחידה של חולצה אחידה. כן, היו מאוד, מאוד פדנטים בקטע הזה. וזה היה בית ספר של צדלניקים, בית ספר הרזים בשלומי, שאז שלחו אליו את כל אנשי צדל וילדי צדל בהתחלה. המורים היו חלקם מאנשי צדל, גם המנהל של הבית ספר היה ממשפחות צדל. ובשנה הראשונה הבנתי אחר כך שאפילו לימדו אותם מספרים של לבנון.
0: וואו.
1: כי לא ידעו אם הם הולכים להישאר או לחזור, והם לא רצו שהם יאבדו שנת לימודים. אז הם פשוט דאגו שזה יהיה.
0: אז היית שם כמה זמן?
1: הייתי שם חודש, עד שכבר עברנו לחיפה, ובחיפה אני ישר מגיע לבית ספר רמות, בית ספר יהודי, שאני הדובר הערבית היחידי פה, ופשוט נזרק למים העמוקים. אני לא אשכח את זה, עד היום אני נכנס לכיתה, והייתה שם את המורה נילי, הייתה המורה למדעים, במקרה, עד היום אני בקשר איתה. היא מקבלת אותי לכיתה, ואני מגיע, ואני לא יכול לדבר עם אף אחד, כי אני לא יודע עברית, חוץ מאולי את האלף בית, שכבר הספקתי ללמוד כן. מהמזכירה של הכפר נופש שהיינו בו. וזהו, ככה מתחיל החיים שלי. יש לי מורה שלוקחת אותי כמעט כל כמה ימים כדי ללמד אותי עברית עם ספרים מיוחדים לילדים, קראו לה אביבה, הייתה המורה לספרות ולשון, ואפשר להגיד תוך שלושה חודשים אני כבר מדבר עברית בצורה שוטפת.
0: ואיך הילדים קיבלו אותך?
1: אני הגעתי באמצע האינטיפאדה השנייה, 2001, זה כבר היה באמת מצב לא נורמלי, וכשאני לוקח גם את האוטובוסים, דרך אגב לבד, הלוך חזור מהבית לבית ספר וחזור בגיל 9, אבל הרגשתי בסדר גמור, זאת אומרת, הייתה קבלה מאוד גדולה, בדיעבד גיליתי שעשו שלושה ימי הכנה לבית ספר לפני שהגעתי.
0: וואו.
1: עם השכבה שהייתי בה, ואני כאילו, מה, אני המלכה אליזבת, שממש עשו שלושה ימים שהסבירו להם מה זה צדל, מי זה התלמיד הזה שהולך להגיע אלינו לכיתה, כאילו ממש היה שם, אפשר להגיד, מעטפת שלמה של הבית ספר, שהרגשתי שממש עטפו אותי ועזרו לי, ובשנה הראשונה אפילו היה לי את הכיף לא לעשות שיעורי בית, כשאנחנו מגיעים לשנה השנייה, והמחנכת באה אליי ואומרת לי, ג'ונתן, אתה יודע עברית יותר טוב מחצי מהכיתה, אתה חייב לעשות שיעורי בית.
0: יצרת חברויות?
1: כן, היו לי שם חברויות, עם חלק מהם יצרתי קשר בחזרה ממש בשנים האחרונות דרך פייסבוק והרשתות החברתיות, שהם גילו לי שעשו להם הכנה לפני, אני לא ידעתי.
0: גם אחיך הצליח ככה להיקלט היטב?
1: כן, אח שלי כבר היה בחטא באותם שנים.
0: חתיכת גיל
1: קשה. כבר היה בחטא באותם שנים.
0: חתיכת גיל קשה.
1: בדיוק, והוא כבר עלה לחטיבת ביניים ו...

0: חברויות?
1: כן. היו לי שם חברויות, עם חלק מהם יצרתי קשר בחזרה ממש בשנים האחרונות דרך פייסבוק והרשתות החברתיות, שהם גילו לי שעשו להם הכנה לפני, אני לא ידעתי.
0: גם אחיך הצליח ככה להיקלט היטב?
1: כן, אח שלי כבר היה בחטא באותם שנים.
0: חתיכת גיל קשה.
1: בדיוק, והוא כבר עלה לחטיבת ביניים ותיכון, שהיו בו לא מעט מילדי צדל. אז הם יצרו שם כבר חבורה, היה לו גם בכיתה ילדים מצדל, שעד היום הם חברים הכי טובים שלו. לו, וגם אח שלי השתלב בהייטק, אפשר להגיד, הוא הצליח.
0: אוקיי, ואז נקלטת בבית ספר, תגיד, אי פעם חווית, נגיד, גזענות בארץ?
1: אני לא יודע אם להגדיר את זה גזענות, נגיד, היה פעם אחת שבבית ספר הציגו, כאילו, תמיד הייתי עם הצלב וזה, ואז המורה, דיברנו על הנצרות וזה, ואז היא הציגה צלב בכיתה, ואז פתאום אחת התלמידות כזה צעקה, איכס, ואני זוכר שהמורה ממש לא אהבה את זה, כאילו, אחר כך נתנה לי את האופציה ללכת ולדבר על מה זה אחרי המולד, מה זה כאלה, ממש כאילו, היו שם בסדר גמור, ואני אלך יותר מזה, הבית ספר, בעירוני ה' בזמנו בחיפה, כשלמדתי, התחושה הייתה שהם לקחו אפילו צעד אחד קדימה, כי הם בנו מסגרת מיוחדת לילדי צדל, היינו בערך 40 תלמידים ממשפחה, פחות צדל, כל תלמידי חיפה כמעט, הלכו לעירוני ה' והקימו מועדונית אחר הצהריים כדי לעזור לנו עם השיעורי בית ועם הבגרויות אחר כך, כדי שכולם ייצאו עם בגרות מלאה, כולל אלה שהגיעו בגילים המבוגרים של י' י' א' י' ב', בטקס יום הזיכרון בבית ספר לחללי צהל, היו נותנים לנו להקריא זכור לחללי צדל. זאת אומרת, כל שנה שאני זוכר את עצמי בבית ספר הזה, אני קראתי את היזכור מיד אחרי היזכור של צהל. זה היה באמת התחושה שהם עושים הכל כדי שנרגיש חלק מהחברה.
0: שמע, סוף סוף מדינה קולטת עלייה. כלומר, נכון. מה שאנחנו תמיד מתגאים בו, וזה נדמה שעליכם זה נעשה באמת בצורה מצוינת.
1: כן, אני חושב, בסוף כאן הייתה פה הירתמות של הציבור עצמו. זאת אומרת, אני זוכר שכשהגעתי, כי בלבנון למדתי בבית ספר אמריקאי, אז הכל היה לי באנגלית, כאילו אבא שלי ואמא שלי רצו שאני אשמר את האנגלית, אז היו כל מיני אנשים שהתנדבו עם ילדי צדל, במורים למתמטיקה אם היה צריך וכאלה וזה, ואבא שלי חיפש מישהי שתדבר איתי באנגלית, והוא מצא מישהי שהיא גם עלתה מארצות הברית, עד היום דרך אגב היא כמו סבתא שלי, עד היום אנחנו בקשר, אני מדבר איתך על כיתה ד', כן? ואיתה הייתי הולך אליה הביתה. פעם בשבוע הייתה עוזרת לי עם השיעורי בית, מדברת איתי באנגלית, מבשלת איתי, לקחה אותי לנסיעה הראשונה ברכבת, לסרט הראשון בקולנוע, היא לקחה אותי, ממש כאילו התחושה הייתה באמת שהיה פה ציבור שהחליט לעשות במקום איפה שהממשלה לא הצליחה, היה פה ציבור שעשה.
0: נשמע מוכר. תגיד איך אמא שלך נקלטה פה?
1: לאמא שלי היה קצת יותר קשה מאשר לאבא שלי. אבא שלי כבר ידע עברית, לדוגמה, בגלל הצבא.
0: כן.
1: אמא שלי הייתה אחות בלבנון, והיא לא הצליחה להעביר את המסמכים שלה כאן בארץ, בגלל המבחן, שהוא מבחן בעברית. באותה שנה, אם אני לא טועה, ביטלו את המבחנים בערבית, אז היא לא יכלה לעשות אותם בערבית. והיא פשוט לא הצליחה, בגלל גם התוספת של האנגלית, וגם העברית ביחד, זה כבר היה יותר מדי. זה תמיד גם היה על כמה נקודות הפרש, זאת אומרת, זה לא שהיא נכשלה ביג טיים, והיא הייתה מטפלת. מטפלת בילדים נכים במשך יותר מ-20 שנה, והיום היא גם עובדת בחברה עם...
0: ומבחינת קבלה של המצב שנכפה עליה.
1: זהו, תמיד אני אומר, אמא שלי היא סוג של המודל לחיקוי עבורי. כי בסוף זו הייתה החלטה שלה לעזוב את לבנון, את המשפחה, ולהגיע לכאן, ולהצטרף לאבא שלי. אני לא יודע להגיד לך עד כמה היא שלמה עם ההחלטה הזאת. זה נגיד שאלה שהיא לא דנה בה. היא לא מדברת הרבה על התקופה היא באיזשהו מקום.
0: היא השאירה אמא מאחור.
1: היא השאירה את כולם. את כל האחים שלה, את ההורים שלה, אפילו לא נפרדנו מהם כשאנחנו עזבנו.
0: נוצר קשר מאז?
1: לא ישיר, לא. אנחנו לא מדברים עם המשפחה מאז.
0: טוב, בוא נעשה עוד הפסקה.
1: כן.
0: פיירוז.
1: בחרתי את השיר בוויינון. זה דווקא די מתאים לנושא עכשיו. זה איפה הם? זה שיר מתוך הצגה, באמת הצגה קשה, שמדברת על סוג של פרידה, של עכשיו פיירוז תוהה, איפה הם? לא שומעים את הקולות שלהם יותר, יש תהום שמפריד ביני לבינם.

0: ג'ונתן אלחורי, אקטיביסט, דיפלומט ציבורי, בן למשפחת צדלניקים. טוב, דיברנו קודם על זה שאתה דיפלומט ציבורי, כלומר הולך ועושה הסברה, במילה לא מכובסת של ישראל. אז קודם לפני זה, אתה מרגיש שאתה גם עושה קצת הסברה פה בישראל על לבנון?
1: בטח, אני חושב שזה הפך להיות אחד התפקידים המרכזיים שלי בשנה האחרונה, או בשנתיים האחרונות, במיוחד אחרי פתיחת המערכה של חיזבאללה נגד ישראל, וזה כמעט באופן קבוע, אני מפרשן בתקשורת הישראלית, בכל הערוצים, על כל מה שקורה בלבנון, על התחושות. יש לי פינה קבועה גם לפעמים עם קולות מלבנון, שאני מביא סרטונים ברשתות החברתיות, או מהחדשות עצמם של מה שקורה בלבנון.
0: ומה אתה רואה שהשתנה ביחס של הישראלים כלפי לבנון, שאיננה חיזבאללה, וגם מצד לבנון כלפי ישראל?
1: אני חושב שיש פה הבנה הרבה יותר עמוקה של לבנון היא לא עזה, לבנון היא לא הגדה המערבית, כפי שאנחנו מכירים אותם עד היום, היא ממש ליגה אחרת לגמרי, כשיש שם ציבור גדול שכבר היום כמעט יותר ממחצית מהמדינה שמתנגד לחיזבאללה, שגם יוצא ואומר, זאת אומרת, אני חושב שאם אנחנו מסתכלים רגע על השינויים שהיו בשנתיים האחרונות, זה פתאום האינפלציה המטורפת בקולות נגד חיזבאללה שיש בלבנון. זה קולות שלא שמעו לפני זה, כי לפני זה חיזבאללה דיקה כל אפשרי. ועכשיו אחרי חיסול נסראללה, ואחרי החלשת חיזבאללה בצורה מאוד מסיבית, תודות לצהל והפעולות שלו, אנשים כבר מרגישים הרבה יותר בטוח לצאת ולדבר, למרות שהם עדיין מאוימים.
0: זהו, אתה יודע, לפני כמה שנים, במסגרת איזה משהו אקדמי, יצא לי לפגוש לבנונית. קבענו שיחה באישון לילה באיזה מקום הרחק מעינו של הציבור, היא אמרה זה מסוכן לי, אבל בעצם היא אמרה מצד אחד אני שמחה שאתם נלחמים בנסראללה, ומצד שני אנחנו צריכים לעשות את זה, ואני לא רוצה שישראל תהיה זו שתפתור את הבעיה.
1: נכון. זה גם מה שאני אומר הרבה ללבנונים. מה אתם מצפים, שישראל תפתור לכם את הבעיה? אם ישראל תפתור לכם את הבעיה, זה יהיה פתרון לא לגיטימי עבור הרבה מאוד לבנונים, כי בסוף זה לא הושג על ידי הלבנונים.
0: אבל עובדה שלבנון לא מצליחה.
1: כן, בין אם זה אין להם את היכולות, בין אם זה אין להם את הרצון, בין אם זה באמת הסתעפות מטורפת בתוך הצבא עצמו של לבנון, שהוא חייב טיהור מהיסוד. כי חיזבאללה בסוף, וחשוב לזכור את זה, זה ארגון טרור שהשתלט על מדינה, השתלט על המוסדות. בלבנון קוראים לזה דאולה לעמיקה, המדינה העמוקה. זאת אומרת,
0: הדיפ סטייט.
1: הדיפ סטייט, literally deep state, כי יש שם באמת מדינה בתוך מדינה שמתנהלת. זה לא כמו פה בארץ שסתם אומרים את זה. זה לא באמת. שם זה באמת המדינה העמוקה שמשתלטת על מוסדות השלטון בלבנון, על הממשלה. היום זה כבר פחות, כי לדוגמה, היו פה כמה חוקים שעברו, למרות שחיזבאללה התנגד להם. בעבר הם לא היו מצליחים בכלל להעביר את החוקים האלה.
0: יש בכלל איזשהו, גם עצם הקיומו של מסע ומתן בין ישראל ללבנון, אבל שאלה, כמה אתה אופטימי בנוגע לאפשרות הזאת שבאמת תהיה נורמליזציה עם לבנון?
1: אני מאוד אופטימי, כי אני חייב לשמור על אופטימיות, אחרת לא הייתי קם בבוקר מהמיטה, זה באמת מה שמניע אותי. וכן, אני רואה את השינוי ואת הרצון העמוק שיש בתוך לבנון, הפחד הוא באמת שתהיה איזושהי התלקחות פנימית שבסוף תדרדר את הדברים אחורה. פחד היה אחרי הפסקת האש באמת שחיזבאללה יסיט את הנשק שלו כלפי הציבור הלבנוני, ואפילו יתנקם בהרבה מאוד מהאנשים שבחרו לא לעזוב, כי בסוף אנשי דרום לבנון, כ-100,000 איש, נשארו בבתים שלהם. למרות ההוראה של צהל לצאת מהבתים, אבל אחר כך צהל אישר להם להישאר. וזה משהו שלא היה לפני זה. אז אותם 100,000 איש שהם נוצרים, סונים וגם דרוזים, משלמים היום מחיר כבד פנימי בתוך לבנון, כי הם קוראים להם משטפים, קוראים להם ציוניים, אומרים להם שהם משתפים פעולה עם צהל ועוזרים לצהל להגיע לאזורים של חיזבאללה. זאת אומרת, יש שם לא מעט טענות שכנראה הפחד הוא שבאמת יפנו את הנשק כלפי אותם אנשים.
0: אני מניחה גם שכל פעם שישראל מפציצה בלבנון, זה מקשקש לך. אתה יודע, לפעמים גם חפים מפשע נהרגים, יש לכם משפחה שם, קרובים.
1: כן, זה פחד תמידי, כי בסוף צהל פועל באזור שהמשפחה שלי נמצאת בו. יש גם כמה כפרים שהם נמצאים מתחת לקו הצהוב.
0: כן.
1: שזה עוד יותר, כי הם בסוף גם כן מנותקים מלבנון וסיוע, ואז צריך לתאם את כל הסיוע שעובר. חלקו עובר מישראל, חלקו מגיע מביירות, וזה קשיים. זאת אומרת, גם יש עכשיו מצב רפואי, חס וחלילה, של מישהו שצריך סיוע רפואי מיידי, זה יכול לקחת שעות עד שיהיה אישור לאמבולנס לעבור לאזור שם. זה תקופה לא פשוטה, אבל זה פשוט הבנה שזה חייב לקרות.
0: כן.
1: זה כאילו, אין אופציה אחרת, אין ברירה אחרת.
0: חלק משינוי הגישה, סיפרתי קודם על אותה שיחה עם אותה לבנונית, בעצם גם היום בחוק אסור לדבר עם ישראלים, אבל העיתונות הלבנונית, מדברת איתך, דיברו כבר עם עיתונאי ישראלי אחר, ברק רביד. ובטח יש לך עוד קשרים ברשתות החברתיות.
1: לייטנר גם הופיע באחד מהערוצי חדשות הלבנוני בג'דיד. לייטר, כן? השגריר שלנו בוושינגטון. הופיע בג'דיד, זאת אומרת, יש פה כבר שבירת הטאבו,
0: כן.
1: בצורה אבסולוטית של מה שקורה שם, עדיין יש את החשש שלהם, דרך אגב, כי הצעתי להם להתראיין בתקשורת הישראלית, לאותם עיתונאים, ועדיין הם לא מסכימים לעשות את זה, או עיתונאים אחרים שדיברתי איתם, ועדיין הם לא מסכימים לעשות את זה, מהחשש באמת שעבורם זה יכול להיות יותר נורא, מאשר לדבר סתם עם ישראלי ולראיין אותו בתקשורת.
0: מה הם שואלים אותך? נגיד גם לא בשידור. מה האנשים שאתה בקשר איתם ברשתות החברתיות? מה מעניין אותם?
1: חיי היום-יום. מאוד מעניין אותם אם מה שהם שמעו על ישראל הוא נכון, במיוחד כלפי הנוצרים, כשאנחנו שומעים את מה שקורה בירושלים.
0: כן, נכון.
1: גם מה שקרה עם הצלב בכפר דיבל, בדרום לבנון, ששברו את הצלב, אחר כך עם הפסל של מריה, כן. שהוא שם את הסיגריה על הפסל. זה דברים שמהדהדים מאוד עמוק בתוך לבנון, ובעיקר, זה מדהים גם לראות את הרשתות החברתיות, שאנחנו רואים את האנשים, גם מתוך לבנון, כמובן לא נותנים לגיטימציה לצהל לעשות דברים כאלה, או לאותם חיילים שאחר כך שילמו על זה, כי הם נכנסו למחפוש על זה. אבל לראות אותם אומרים, חבר'ה, בסוף תסתכלו על זה בתור ביצוע אינדיבידואלי. אין פה עכשיו מעשים נוראים כן. שמתרחשים וקורים, ותסתכלו על הכנסיות האחרות שנערסות בצפון לבנון על ידי איסלאמיסטים כאלה ואחרים. זאת אומרת, אל תנסו פה לעוות את המציאות ממה שהיא. אנחנו לא אומרים לכם שישראל היא מושלמת, אבל בסוף אנחנו כן רוצים לעשות איתה שלום.
0: כן, אבל פה שוב, כלומר אתה מסביר את ישראל, אבל ככה דברים שלא קשורים, לא לדיפלומטיה ולא לביטחון ולא למערכת יחסים גיאופוליטית. מה אכפת להם? מה מעניין אותם? מה מסקרן אותם?
1: נגיד להטאבים שדיברתי איתם, התעניינו מאוד על החיים הלהטאבים פה בישראל. על הברים, איך זה לצאת עם מישהו, אפשר לצאת בפומבי עם מישהו, האם זה רק בתל אביב או גם באזורים אחרים, כי הם לא באמת מכירים כן. ויודעים. או בין אם זה אחרים שמתעניינים סתם במקומות הדתיים שיש פה, שאפשר לטייל בהם, נוצרים אחרים. שזה החלום שלהם, החלום שלהם זה להגיע ולבקר בירושלים כדי לעלות לכנסיית הקרב.
0: אתה יכול להיות בלוגר טיולים בישראל לבנים.
1: נכון. זה גם אפשרות להקים פה איזשהו חברת היסעים
0: כן.
1: בין ישראל ללבנון.
0: לוואי.
1: כמו שהיה בשנות ה-70.
0: כן.
1: אני זוכר חלק מהמשפחה שלי, שחלקם נמצאים בארצות הברית, שסיפרו בזמן, בשנות ה-70, היה פה שער פתוח, והם היו מגיעים לנצרת, לירושלים, לבית לחם. זאת אומרת, הם היו מטיילים, כן. הם לבנונים 100%, והיו מטיילים כאן בישראל. בטבריה גם.
0: תגיד, ציינת שאתה להטאב, שאתה כן. הומו, איך במשפחה שלך, בכל זאת הגעתם קודם כל משפחה מלבנון, שמרנית, איך ההורים
1: עם
0: שלך?
1: עם 14 דורות של כמרים. כן?
0: וואו, אוקיי.
1: השם משפחה שלי זה אלחורי, זה הקומר.
0: הוא
1: אז אוקיי. זה הקוהן.
0: אז ג'ונתן אלקומר.
1: כן, ג'ונתן
0: הקוהן. ג'ונתן הקומר. אז איך קיבלו את זה, המשפחה
1: זה לא
0: הקרובה?
1: פשוט. זה לא היה פשוט, הייתה תקופה מאוד לחוצה בבית, אפשר להגיד את זה באמת, משפחה שמרנית, בסוף התרבות היא תרבות ערבית, אין אצלנו כזה דבר, זה משפט שנאמר לי, זאת אומרת זה קטם שחור על המשפחה, זה משהו שהוא לא מתקבל, זה משהו שאנחנו לא יכולים לאפשר אותו, ובסוף כן, תמיד אני אומר את זה, כשאני יצאתי מהארון, נכנסתי יחד עם המשפחה שלי לארון. אנחנו משתמשים לא מעט במושג הזה, כן. כי זה נכון, כי זה כבר הפסיק להיות הסוד שלי, וזה התחיל להיות הסוד של כל המשפחה, שהחברים שלהם לא רוצים שהם ידעו ברשות החברתיות. הייתי אז פעיל גם כן ברשות החברתיות, והכל, והתראיינתי בתקשורת, והיה פה איזשהו מקום שאני אומר, אני יוצא ומדבר, ואני גם טס לארצות הברית. כן, אני טס לארצות הברית להגיד להם, חבר'ה, אתם צריכים להיות גאים במי שאתם, אתם צריכים להיות, לעמוד מאחורי מי שאתם, ובסוף אני מסתיר חלק גדול מהזהות שלי, אז התחלתי לדבר בארצות הברית זה שאני הומו, ובארץ לא. ואז היה איזה פעם אחת שהיה עיתונאי בקהל, והוא כתב כתבה שהכותרת שלה נוצרי, ישראלי, הומו, גאה.
0: אופה.
1: ולבנוני גם, בכל הדבר הזה. ואז מישהו בארץ לקח את זה באיזה עמוד פייסבוק, ומתרגם את זה לעברית. ופתאום אני מתחיל לראות תיוגים מחברים, תיוגים מחלק מאנשי צדל הצעירים ברשת, ואני מתקשר לאבא שלי כשאני יושב בבוסטון, ואני אומר לו, אבא, זה כבר לא בשליטתי, זה יצא החוצה. ואז הוא כעס, הוא מאוד כעס על זה שזה יצא, כי הבקשה שלו הייתה שנשמור את זה בסוד. כן. ואפשר להגיד שחזרתי אחר כך לעוד כמה שנים כזה בארון, למרות שבחול הייתי מוודא שאין עיתונאים, הייתי עדיין מדבר על זה, כי בסוף אני לא יכול להסתיר את זה, והייתי פעיל באיגי במשך 3 שנים, זאת אומרת, ניהלתי...
0: כן, תנועת הנוער הגאה.
1: כן, ניהלתי את חיי היומיומיים ברגיל, תמיד אני אומר, זה הפלוס ומינוס של להיות בלי משפחה. פה בארץ, משפחה כן. מורחבת, כי אין לי איזה מישהו שמכיר איזה דודה, שפתאום יכול לדבר עם איזה זה, שמכיר את זה, החוגים שלי ושל ההורים שלי הם שונים לגמרי, וגם של החברים שלהם, אז יכולתי לחיות את חיי היום יום, בחוץ ובסדר וליהנות.
0: עם הזמן הם קיבלו את זה?
1: עם הזמן, כן, זה לאט לאט התחיל להתפתח, עד שלפני כמה שנים, אני אמרתי לאבא, כאילו די, זה לא שעכשיו עשיתי איזה פוסט יציאה מהארון, פשוט התחלתי לדבר על זה ברגיל.
0: אם יהיה לך בן זוג ככה קבוע, תביא אותו הביתה?
1: בוודאי, כן. עם האקס האחרון שיצאתי איתו, כבר התחלתי לדבר עם המשפחה על זה, ואני זוכר שהיה שם סוג של יצרתי איזה מריבה כזאת בין ההורים שלי להורים שלו, כי ההורים שלו כבר רצו לפגוש אותי, ואז אני באתי לאבא שלי, אני אומר לו, אבא, כאילו, הם רוצים לפגוש אותי? הוא אומר, אז תביא אותו, נפגוש אותו גם.
0: יפה. עכשיו, אם הוא היה יהודי...
1: הוא היה יהודי.
0: וזה פחות בעיה?
1: לא, אני חושב שההורים שלי בסדר גמור עם זה. כל האקסים שלי היו יהודים.
0: תגיד, התחלנו בזה שאתה דיפלומט ציבורי, אבל אתה יודע, גדלת. מה לגבי דיפלומטיה אמיתית?
1: ביום מן הימים, זה בהחלט משהו שהוא באופק.
0: כן, יש לך רעיון ללכת למשרד החוץ.
1: זה בהחלט משהו שהוא באופק. אני היום עובד גם עם לא מעט התממשקות עם משרד החוץ, כשאני נמצא במדינות השונות, אז אני קודם כל מדבר עם השגרירות, או עם הקונסוליה, כי גם הם לפעמים מארגנים כל מיני אירועים כאלה ואחרים. ויש לנו צוות מדהים. שחלום להיות חלק ממנו.
0: איזה כיף. טוב, אנחנו כמעט מסיימים. כשנסיים, אנחנו נשמיע את השיר "הן אפשר" של שושנה דמרי. למה בחרת בזה?
1: כי זה שיר שמדבר על חיילים הכמהים לחזור הביתה לאהבה ולשלום. וזה בין היתר מה שאני, התקווה שנשארת.
0: ג'ונתן אלחורי, אקטיביסט, דיפלומט ציבורי, אולי בעתיד דיפלומט של משרד החוץ, בן למשפחת צדלניקים, תודה רבה.
1: תודה רבה, נורית.
0: תודה למפיקה שלנו, ליבי פאר, לדניאל פרמר שושני על הביצוע הטכני, אני נורית קנטי, שבת שלום.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
2: מרסדס בנט בהופעה. כל הלהיטים הגדולים על במה אחת בפסטיבל הקיץ של הספרייה הלאומית. חמישי, 21:00 בספרייה הלאומית בירושלים ובקרוב בגלי צהל.
3: כל רביעי ב19:00 רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
4: רב סרן שין, מפקד מגמת רחפנים בביסלח, ואתה אולי רוצה להציג את מי שאיתנו על הקו?
5: את אשתי היקרה.
4: בבקשה, רב סרן יוד.
5: הייתי מפה בגדוד שקד, אז החלטתי לעשות מסע לזכר. עמית בן יגאל, זיכרונו לברכה. ולפני המסע התחובתי, אז החלטתי לדבר על עמית. ואני לא נוהג לעשות סרטונים ולעלות לרשת, אבל הרגשתי צורך עמוק לשתף את ההורים שלו. העלינו את הסרטון לפייסבוק. והסתבר שאשתי היקרה אני והיינו חברים בפייסבוק.
6: באותו יום כבר יצאנו לדייט, ומשם הכל היסטוריה.
5: וזה מאתגר, וזה לא פשוט, אבל אנחנו עושים את זה באמת בשביל עם ישראל, ואני חושב ששני התפקידים האלו באמת מאוד מספקים.
3: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
0: מיד אחרי החדשות, ירדנו.

גלי צהל, השעה 9, שבת שלום, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. ממשלת איראן הודיעה כי תמשיך לעמוד איתנה מול העיצומים אותם הטילה ארצות הברית עליה. בהצהרה שפורסמה בכלי התקשורת באיראן צוין כי מבחינת טהרן, דיפלומטיה וצבא הם שני כלים משלימים ובלתי נפרדים להגנה על האינטרסים הלאומיים של הרפובליקה האסלאמית וביטחונה, וכן שאיראן תוסיף להשתמש בשניהם בו זמנית. עוד אמרה ממשלת איראן כי תתמקד בתקופה הקרובה, במקביל גם בבלימת האינפלציה הגואה, צמצום הדרגתי של התלות בדולר בכלכלה האיראנית, יצירת מקומות עבודה חדשים ותמיכה בייצור המקומי. השיטפונות בנפאל ובטיבט. מניין ההרוגים באסון עלה ל-626 בני אדם בצד הנפאלי, כך התקנה הבוקר המשטרה המקומית. בטיבט הסינית דווח עד כה על 7 הרוגים בשיטפונות. יותר מ-2500 איש, בהם ישראלי אחד, עדיין נעדרים באסון שפקד את האזור ביום רביעי, לאחר שקרחון עצום קרס מגובה של כקילומטר לקרקעית העמק תחתיו. עיירות וכפרים שלמים נקברו תחת המפולת שנגרמה כתוצאה מכך. שר האוצר של נפאל מסר לסוכנות הידיעות רויטרס שמדינתו תצטרך בין 4 ל-5 מיליארד דולר לשיקום האזור שנפגע בשיטפונות. בית המשפט הפדרלי בקליפורניה פסק כי השימוש של ממשל טראמפ בחוקי ההגירה לביטול אשרות שהייה וגירוש סטודנטים זרים ושל פעילות פרו-פלסטינית וביקורת על ישראל מנוגד לחוקת ארצות הברית. השופטת נואל וייז טענה כי פעולות הממשל פוגעות בחופש הביטוי של הסטודנטים שנאלצים לצנזר את דעותיהם כדי לא לסכן את מעמדם במדינה. הפסיקה ניתנה במסגרת עתירה של עיתון הסטודנטים של אוניברסיטת סטנפורד, שטען כי סטודנטים בעלי אשרות נמנעו מסיקור הפגנות פרו-פלסטיניות מחשש לפגיעה במעמדם. מספר מחבלים תקפו הבוקר את נמל התעופה בבירת ניג'ר, ניאמי, וניסו לפרוץ לארמון הנשיאות. גורם ביטחוני בניג'ר עדכן כי כוחות הביטחון נטרלו חלק מהמחבלים ומנהלים מצוד אחר תוקפים נוספים שנמלטו. בנה איברהים, חבר מועצת המדינה, אמר שהתקיפה כוונה לבסיס צבאי מרכזי בעיר, וכעת כוחות הביטחון משיגים מחדש שליטה על האזור. התוקפים ככל הנראה משתייכים לארגוני טרור אסלאמיים מקומיים המזוהים עם דאש או אל-קאידה, בהם נלחמת המדינה האפריקנית כבר יותר מ-11 שנה. תאונות הדרכים. 3 פצועים בתאונה בין 2 כלי רכב בכביש 264 סמוך לקיבוץ שובל. צוות מגן דוד אדום פינה את השלושה, צעיר בן 25 במצב קשה, גבר בן 35 במצב בינוני ופצוע נוסף קל בבית החולים סורוקה בבאר שבע. הלילה ילד בן 8 נפצע בינוני במהלך רכיבה על גלגינוע, קורקינט חשמלי בקריית אתא. הוא פונה לבית החולים רמב״ם בחיפה כשהוא סובל מחבלה בצוואר. בחצור הגלילית רוכב גלגינוע בן 17 נפגע בראשו בעת הרכיבה. הוא פונה במצב בינוני לבית החולים זיו בצפת. מזג האוויר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ. רוחות ערות תנשבנה ברוב אזורי הארץ, בדרום הארץ ייתכן אובך. משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי, בעיקר בצפון הארץ. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.

0: בוקר טוב ירדן.
1: בוקר אור דידי, מה שלומך הבוקר?
0: בסדר, בסדר.
1: יופי, מה בפינו היום?
0: מה בפינו?
1: מה בפינו?
0: גזר. מה החדש בפיך דוד?
1: זהו, אני אקרא לך עכשיו. רצית שאני אקרא לך דוד? רק דוד, אני אקרא לך.
0: אני אוהב דוד.
1: דוד.
0: כן.
1: האם שמת לב שהשבוע מסתיים לו החופש הגדול, שבאמת היה גדול, ומתחילה שנת הלימודים. זה מרגש.
0: עד כיתה וו, כל הבנות וכל המורות קראו לי דוד, ורק הבנים קראו לי דידי.
1: ועכשיו?
0: לא יודע, עכשיו החברים הקרובים שלי חזרו לקרוא לי דוד, סיפרתי לך. ואיזה מוזר זה שרק הבנות והמורות. לא יודע למה.
1: אני לא יודעת גם למה.
0: אני צריך לברר את זה.
1: כן, דוד.
0: כן, איך לך קראו בבית הספר?
1: ירדן.
0: ירדן, לא ירדנה?
1: לא.
0: את לא היית ירדנה?
1: אני נהיית ירדן כי חברות התחילו לקרוא לי ירדן.
0: אבל בכיתה א',
1: ב'. בכיתה א', ירדנה.
0: כן?
1: בטח.
0: אז כאילו אם אני עכשיו היינו במנהרת הזמן חוזרים אחורה, ואנחנו היינו בכיתה א',
1: כן.
0: ואת ואני היינו ביחד,
1: כן.
0: אז המורה הייתה פונה אליי והייתה אומרת לי, בוקר טוב דוד.
1: כן.
0: והייתה שואלת אותי, מה דעתך שתשב ליד ירדנה? נכון?
1: כן.
0: יאי, איזה קטעים.
1: נכון. אז מתחילה שנת לימודים חדשה, אנחנו מקווים שכולכם כבר מוכנים, שנהנתם מספיק. כן.
0: איפה אני אשב? מי יישב לידי? מה המרחק ביני לבין החלון? מה יהיה אם יהיה לי משעמם?
1: מה יהיה בהפסקה? מה ישימו לי באוכל, בתיק אוכל לאכול?
0: מה יביאו לי בסנדוויץ'? מה
1: איזה מורה תהיה? נחמדה או לא? צועקת או חביבה?
0: אני אבין מה היא אומרת או אני לא אבין?
1: המון שאלות, המון שאלות.
0: מה לי ולשלוש ועוד שלוש? אני רוצה שלוש ועוד שלוש. הלוואי שיעשו 300 ועוד 300. נכון? יש כל מיני ילדים עם כל מיני מחשבות.
1: כל מיני, נכון.
0: יש אחד שרוצה 300 ועוד 300. ויש אחד, בוא, שלא יעשו 3 ועוד 3, אם אפשר לצאת החוצה, לשחק כדורגל.
1: לגמרי.
0: ויש כאלה שהם גם וגם.
1: ויש, וגם יש מורים? מה לא?
0: איזה מחשבות?
1: יש מורים פה, שואלים את עצמם, איזה ילדים יהיו לי בכיתה? יהיו לי ילדים נחמדים.
0: למורים גם יש מחשבות?
1: אני בטוחה.
0: מה את אומרת?
1: מה אתה חושב?
0: מתרגשים המורים?
1: גם מנהלים.
0: איזה מחשבה שמתאימה למנהלת, כי אמא שלך הייתה מנהלת.
1: המון המון שנים.
0: איזה מחשבות היו לה?
1: וואו, היו לה כל כך הרבה מחשבות. האם המורות יסתדרו בחדר המורות? יהיה להם נחמד? האם יהיו להם מספיק כוסות לקפה? או שהם ייגמרו כבר בשבוע השני? הקפה ייגמר או יהיה קפה? האם הילדים יעשו מה שהמורות מבקשות, או שהם יצטרכו גם לצעוק? המון המון המון שאלות.
0: השומר בשער, יש לו מחשבות?
1: כן, עובד השומר.
0: אולי נשאיר, למצוא עוד מחשבות בהמשך התוכנית.
1: בוא נמצא סיפורים ושירים שנוגעים לתחילת שנה ונצא לדרך?
0: שנוגעים, סיפורים שנוגעים, או שירים שנוגעים. נתחיל בשיר שנוגע.
1: קדימה.
2: שתיים ועוד שתיים הם.

0: תירוש הוא טיפש.
1: קרובינה, כתבה ואירה תמר הוכשטטר.
2: יום אחד בחופש הגדול קמה קרובינה בבוקר והבינה שאין לה מה לעשות. לא היה לה אפילו רעיון מעניין אחד. היא הייתה משועממת. חוץ מזה, גם נגמרו לה דמי הכיס.
1: אוף, חשבה קרובינה לעצמה. משעמם לי, ואני רוצה להתעשר. אם יהיה לי כסף משלי, אוכל לקנות סוס פוני ונחשי גומי וטרמפולינה.
2: היא החליטה לצאת לרחוב ולמכור משהו.
1: אמא, אמרה, מה אני יכולה למכור בשביל להרוויח כסף?
3: אולי תנסי למכור את השטויות שממלאות לך את החדר, אמרה אמא. ובאותה הזדמנות, גם תעשי שם קצת סדר.
1: קרובינה הלכה לחדר שלה והסתכלה מסביב. היא ידעה שכשאמא אומרת שטויות, היא מתכוונת לכל הדברים היפים והחשובים שמילאו את החדר שלה. קרובינה רוקנה את המדפים ואת המגירות על השטיח והחלה למיין.
2: כדי לא להעליב אף אחד, עצמה קרובינה את עיניה, הושיטה את ידה לערמה ושלפה משהו בלי להציץ. זאת הייתה קונחייה כחולה ומבריקה. קרובינה הסתכלה על הקונחייה ונזכרה שמצאה אותה בשנה שעברה בחוף הים. הקונחייה הזאת היא מזכרת, חשבה קרובינה. אי אפשר למכור אותה.
1: אחר כך שלפה קרובינה חוט, ועליו מושחלים 5 חרוזים סגולים. נכון שהשרשרת הזאת מפורקת, חשבה, אבל אפשר לשמור את החרוזים ולהכין מהם צמיד.
2: הדבר הבא שקרובינה לקחה היה מלפפון מפלסטיק. המלפפון הזה רק נראה אמיתי, אבל הוא בכלל לא, חשבה קרובינה. אפשר לתת אותו לאנשים, והם יחשבו שהוא אוכל, וינסו לקחת ממנו ביס. זה יכול להיות מצחיק. קרובינה החליטה לשמור גם אותו.
1: וכך שלפה קרובינה עוד ועוד אוצרות מהרמה. היו שם 2 טושים כמעט יבשים,
2: מקל קסמים שלא עובד,
1: מטפחת שהיא כתומה בצד אחד ושחורה עם כוכבים בצד שני,
2: חתול מחרסינה,
1: 3 סיכות ראש,
2: ציפורן של ינשוף,
1: חפיסת קלפים בלי מלאכות, ועוד המון דברים שונים ומשונים.
2: אחד אחד העבירה קרובינה את הדברים שבחרה להרמה בצד ימין.
1: אבל מה אני אמכור? חשבה בדאגה. כל הדברים שלי חשובים ויפים. רגע, מה אני רואה שם בקצה השטיח? יש! יש! צעקה קרובינה והרימה ברווז צעצוע ישן ומתפרק. אותך אני אמכור, היא אמרה לברווז. סוף סוף מצאתי משהו שלא שווה כלום.
2: מיד לקחה דף וטוש, כמעט יבש אבל בכל זאת עובד, וכתבה. ברווז למחירה. מבצע! רק היום!
1: אני יוצאת לעשות כסף! צעקה קרובינה לעבר המטבח בדרכה החוצה וטרקה את דלת הכניסה אחריה. סוף סוף תהיה לי טרמפולינה משלי ואוכל לקנות ממתקים ומה שבא לי. היא הניחה את הברווז שלה על ארגז הפוך, הדביקה את השלט בנייר דבק וחיכתה.
2: הרבה זמן לא קרה שום דבר. קרובינה חיכתה. וחיכתה. וחיכתה. וחיכתה.
1: פתאום שמעה קול מעליה.
4: כמה עולה הברווז?
2: זבוב בחליפה החזיק את הברווז והסתכל עליו בעיון.
1: מלמלה המוכרת. כמה אתה חושב שהוא עולה?
4: 3 מטבעות גג, ענה הלקוח.
1: ממש לא, אמרה קרובינה. הברווז עולה 5.5.
4: אם כך, יום טוב לך ולהתראות,
2: אמר הזבוב והחזיר את הברווז לדוכן.
1: איזה טיפוס מעצבן, חשבה קרובינה. וקמצן? איך הוא יכול לחשוב שהברווז שלי, שקנו לי אותו ביום שנולדתי, יכול לעלות רק 3 מטבעות? טוב שלא מכרתי לו, קרובינה חייכה לעצמה.
5: אוי, איזה צעצוע חמוד!
2: אמרה חסידה שעברה ליד הדוכן.
5: הוא למחירה?
1: ברור, אמרה קרובינה. את לא רואה את השלט?
5: אולי אני אקנה אותו לקטנטנים שלי.
1: הוא עולה 6 מטבעות, אמרה המוכרת הנמרצת בביטחון.
5: 6?
2: שאלה הלקוחה.
5: זה לא קצת יקר בשביל צעצוע משומש?
1: משומש? התרכזה קרובינה. מה פתאום משומש?
5: רואים שמישהו כבר השתמש בו.
2: הסבירה החסידה.
1: אז מה? אמרה קרובינה. זה רק הופך אותו לשווה יותר, כי הוא למד דבר או שניים על החיים האמיתיים. בתור אחת שמכירה אותו המון זמן, אני מבטיחה לך שהוא יודע איך מתנהגים כשגרים בבית, ואיך נרדמים בלילה בחדר חשוך, והכל.
5: אבל תסתכלי איך הוא נראה.
2: התעקשה החסידה.
5: יש לו רגל שבורה.
1: אז מה? אמרה קרובינה, הוא כבר כמעט התחילה לבכות. זה לא באשמתו, וזה דווקא יתרון, כי הוא לא כמו כל הברווזים.
5: תסלחי לי, אבל המחיר פשוט גבוה מדי. במחיר הזה אני יכולה לקנות 2 ברווזים חדשים ויפים.
2: אמרה החסידה, והלכה לה.
1: נו באמת, חשבה קרובינה בחס. מה עובר לטיפוסים האלה בראש? נראה להם שאני אמכור אותך במחיר שאי אפשר לקנות בו אפילו 2 סוכריות? אתה שווה יותר מנחש גומי ומסטיק, היא אמרה לברווז.
4: היי, קרובינה!
2: זאת הייתה דיצה, שגרה במרחק 2 בתים מהבית של קרובינה.
1: היי, דיצה.
4: מה את עושה באמצע הרחוב?
1: אני מוכרת כדי להרוויח כסף, ענתה קרובינה.
4: באמת? וכמה כבר הרווחת?
2: שאלה דיצה בקנאה.
1: לא מעט, אמרה קרובינה, ומיד הוסיפה, רוצה לקנות ברווז צעצוע? הוא ממש משתלם.
4: לא, אמרה דיצה, אני חוסכת את דמי הכיס שלי כדי לקנות בו בית בובות. כבר חודשיים לא בזבזתי.
1: ההפסד כולו שלך, נעלבה קרובינה. אבל אם את לא קונה, זוזי, את מפריעה לי למכור.
2: דיצה, שבכל מקרה הייתה בדרכה על גן השעשועים, הלכה לה.
1: נו כבר! חשבה קרובינה, שמישהו כבר יקנה אותך ואני אוכל ללכת לגן השעשועים. ובדיוק כשהיא גמרה לחשוב את זה, חלפה עז קשישה עם סל ואמרה,
4: כמה את רוצה בשביל הברווז, חביבתי?
1: 5 מטבעות וחצי, אמרה קרובינה.
2: העז פשפשה בתיק שלה.
1: בעצם 6, אמרה קרובינה.
4: 6?
2: שאלה העז טיפה בפליאה, אבל מיד חייכה ואמרה,
4: שיהיה, אחרי הכל, זה רק כסף.
2: והוציאה את הארנק מהתיק.
1: בשביל מי את קונה אותו? התעניינה קרובינה.
4: מה אני קונה אותו? לנכדה שלי.
2: ענתה הלקוחה בחיוך.
4: קוראים לה קשת.
1: איזה מין שם זה קשת? חשבה קרובינה, אבל רק אמרה, הוא קצת עדין, את רואה? הרגל שלו שבורה, ויש לו טיפה לכלוך על המצח.
4: מה אני אנקה אותו?
2: אמרה העז ולקחה את הברווז בידה.
1: אבל הוא בכלל לא רגיל לנחדות, קראה פתאום קרובינה בקול רם שהבהיל את הלקוחה. רגע, גמגמה קרובינה, בעצם הוא לא למחירה. הבאתי אותו לכאן בטעות, שכחתי שאני בכלל צריכה אותו איתי.
2: העז התבוננה בקרובינה בתימהון.
1: סליחה, שלום וביי, אמרה קרובינה וחטפה את הברווז. את יכולה לקחת את הארגז? בחינם! הספיקה לצעוק לפני שנעלמה בקרן הרחוב. נשמה קרובינה לרווחה והרגישה כמו במשחק תופסת. היא אחזה בברווז והתבוננה בו. הוא היה קצת מעוך ונרגש מהריצה. איזה מזל! אמרה לו, כמעט לקחו אותך ממני. איך היית מסתדר בלעדיי עם הרגל שלך והלכלוכון החמוד שיש לך על המצח? מזל שהצלתי אותך ממש ברגע האחרון.
2: בלילה נכנסה אמא לחדר של קרובינה, דלגה מעל הערימה שבאמצע השטיח, כיפתה את האור והדליקה את מנורת הלילה.
5: עם איזה שטות מהשטויות שלך את רוצה לישון הפעם?
2: שאלה.
1: קרובינה חייכה בעיניים עצומות מתחת לשמיכה. עם הברווזון שלי. ברור.

0: שיגמר החופש.
1: וואו, איזה שאלה טובה.
0: כן, לפני.
1: אני ממש מקווה.
0: לפני.
1: מקווה שזה יקרה.
0: לא, אם לא נדע עד שיגמר החופש, אז אנחנו פשוט נעצור את זה.
1: את החופש.
0: ונבקש תשובה. לא, לא, לא. עוד החופש. עוד החופש, אנחנו נדע.
1: נמצא איתנו על הקו ילד עם סוד שקוראים לו ארי?
2: כן.
1: שלום, ארי. בן כמה אתה?
2: 7.5.
1: גיל טוב. היה לך נחמד החופש הגדול הזה?
2: כן.
1: מה עשית בו שהיה מוצלח מבחינתך?
2: ללכת לפארק מים.
1: אופה, זה נשמע נחמד, כולל מגלצ'ות?
2: כן.
1: לא מפחד ממגלצ'ות מים?
2: לא.
1: כולל כאלה שיש בהם חושך?
2: לא.
1: ברור, עד פה. זאת אומרת, כאלה מגלצ'ות מים, אבל שהם באור.
2: כן.
1: זה דבר, אתה ילד מאוד אמיץ, אתה בדרך כלל כזה אמיץ?
2: כן.
1: כן, כי נכון יש רגע שהמגלצ'ת מים עולים עליה, מתיישבים, יוצאים לדרך, ואז זה מאוד מהר, נכון?
2: כן, אבל שם זה לא ככה.
1: אז זה מגלצ'ת מים שווה, אני צריכה להגיע אליה, כי לי הן ממש מהירות ומפחידות. איך הייתה המגלצ'ת מים שלך?
2: כיף, היה רק אחת מהירה, ממש.
1: אז עשית אותה?
2: כן.
1: וזה הייתה לך חוויה נעימה?
2: כן.
1: בבקשה, יהיה דמיץ מאוד. אני בחששות מהדבר הזה. דידי, אתה חובב מגלשות מים?
0: לא לבד. כאילו, אם זה ביחד, אם יש מישהו לפניי שכיף לי איתו, ומישהו אחריי שכיף לי איתו, אז כן. כאילו, אם זה ביחד, אז כן, אני אוהב.
1: דבר נחמד שכזה.
0: אני לא חושב שהייתי הולך לבד לפארק מים.
1: ארי, מישהו היה איתך בפארק?
2: כן.
1: מי?
2: דודה שלי ובדודה שלי.
1: אה? והם שתיהם התגלשו איתך ביחד, או שהיית לבד על התור?
2: כן.
1: אה, זה באמת כן. עוזר, כמו שדידי אמר. אני צריכה פעם הבאה לבוא איתכם, אולי זה באמת ישנה לי את החוויה.
0: זה גם את החיכייה בתור, כי חלק הארוך מזה זה לחכות בתור. נראה לי מחכים יותר זמן בתור בדרך כלל מאשר הזמן שמתגלשים, נכון?
2: בבוקר שהלכתי לשם, אתה יכלת פשוט להיגלץ, לא היית צריך לעמוד בכלל בתור, אבל... אחרי זה בצהריים, היית צריך לעמוד בתור ממש גדול.
0: באתם מוקדם בבוקר?
2: באנו ב8:30.
0: זה פטנט טוב, אתה רואה? אני אף פעם לא התעוררתי מוקדם, לי תמיד היה תור. ואז חם לך ברגליים שאתה מחכה בתור, וכולם מחכים, ומישהו עוקף, וזה, אז התור זה... אבל בשביל זה כדאי שמישהו יהיה נחמד, יעמוד איתך בתור, כי אפשר להיות ביחד.
1: ארי, יש לך סוד?
2: כן.
1: אתה צופה את זה שאנחנו נצליח לגלות אותו?
2: כן.
1: יש, הוא צופה שכן.
0: יופי.
1: איזה מזל.
0: יופי.
1: ממש יופי. זה יהיה לך נחמד אם נגלה אותו?
2: כן.
1: לא, אז אנחנו ממש ממש יופי. נשתדל. מוכנים?
0: שלוש.
1: שלוש, ארבע, ו...
0: הוא קשור לסיום החופש הגדול, הסוד הזה?
2: לא.
0: לתחילת שנת קצת. הלימוד... קצת? לתחילת שנת הלימודים?
2: לא. לא כזה.
1: זה קשור למקום המגורים שלך?
2: לא.
0: יש סיכוי שהיה לי את הסוד הזה פעם?
2: לא, אבל אני יכול לתת רמז.
0: בטח שאתה יכול.
1: תן לנו רמז.
0: זאת אומרת, אם אתה תשאל את ירדן, לא, היא רוצה להדוף את הסורים. אבל אותי, תביא רמז לפני שהתחלנו.
2: לירדן היה את הסוד הזה.
0: לירדן היה את הסוד הזה, הבנתי.
1: לדידי לא, ולי כן?
0: ולירדן כן.
1: יש לך צמות?
2: לא.
1: זה משהו שקשור לבעלי חיים?
2: כן.
1: חתולים?
2: לא.
1: קשור למערכת החינוך שאתה הולך אליה?
2: שהלכת
1: אליה. משהו של סוג של חינוך שהלכת אליו.
0: צבאי? המשפחה שלך גם עטפה את הסורים?
1: זה קשור לצבא? לא. זה קשור לטבע?
2: כן.
1: אתה, ארי, אתה היית בגן שהוא גן ביער?
2: כן, ואת היית המדריכה שלי.
1: אני? אני הייתי המדריכה שלך, ארי. אני יודעת, ארי. אתה ארי, הבן של תום?
2: כן.
1: איזה דבר נחמד. אתה יודע שארי היה...
0: בן של תום.
1: חניך שלי בגן יער.
0: הוא היה חניך שלך בגן יער? זה הסוד, ארי.
2: כן.
1: איזה סוד נחמד.
0: זה היה מזמן? זה היה בילדות המוקדמת או כרגע בגיל המעבר?
2: הייתי בן שנתיים.
0: אז יש לך איזשהו זיכרון ממנה? טוב, רע, בכלל, אתה זוכר משהו מזה?
2: כן, מלא.
0: כן, אתה זוכר מלא? מה אתה זוכר?
2: שיכלנו פיתות.
1: בבקשה.
0: בבקשה.
1: על האש, נכון? פיתות על האש.
0: פיתות טובות?
2: כן.
1: אני רוצה שתסביר לילדים ששומעים את התוכנית ולא יודעים מה זה גן ביער. מה זה גן ביער?
2: גן שהולכים אליו ואתה מגיע בבוקר, שם את התיק, אתה מכין פיתות ואתה אוכל אותו אותם, ואז יש לך הפסקה, ופשוט זה הכל עושים ביער.
1: אין קירות, יש קירות?
2: לא.
1: אין קירות, נכון, הכל עושים ביער, בחוץ. איזה דבר נחמד.
2: הבעיה הרבה צמרות של עצים.
1: יש הרבה צמרות של עצים ביער, נכון, זה דבר שיש שם הרבה. ובעלי חיים?
2: היה הרבה.
1: איזה?
2: אני חושב שראינו הרבה זאבים, אני חושב, וגם ראינו חלזונות, חיפושיות, ראינו גם, אני חושב, פעם אחת, כמה פעמים היה לה.
1: כן, היו הרבה בעלי חיים, נכון, היינו גם בטיול אחד ביער אחר שהיו בו גם איילות, אתה זוכר? ממש טוב, ארי, ממש ממש טוב. יאללה, רוצה שנסיים בשיר?
2: כן.
1: אז אנחנו נתחיל מהסוף, כדי שנשיר כבר את הכל ביחד, כל הדברים שהיו על העץ, בסדר?
2: כן.
1: אוקיי, זה הולך ככה. פעם ראיתי
2: עץ ביער.
1: איזה יופי.
2: כמה נפלא.
1: העץ ביער.
2: מחאו כפיים.
1: אך ברגליים. מה אתה אומר, דידי?
2: העץ
1: היה
2: גוזל.
1: איזה יופי. כמה נפלא.
2: גוזל על העץ.
1: עץ ביער.
2: מחאו כפיים.
1: אך ברגליים. טוב, זה חלק מהשיר. אנחנו נחפש גרסה של כולו להשמיע.
0: מקסים.
1: תודה רבה, אריה, היה מאוד כיף לשחק איתך, איזה כיף שעלית. והפתעת אותי מאוד ושימחת אותי מאוד. להתראות חמוד, דרישת שלום לאמא ואבא.
2: ביי.

0: סיפור חיים מאת דני סנדרסון. לפני הרבה שנים בכפר קטן בגליל נולדתי למשפחה פשוטה. אבי היה דייג. כל בוקר היה קם, יורד לכינרת, זורק חכתו אל המים וקונה חדשה. חיינו חיים צנועים. אני זוכר את אמי שואבת מים מהבאר, את אבי חוזר מאוחר מהעבודה עם פת לחם וזיתים, ואת אחותי יושבת בסלון, רואה וידאו. יום אחד, כשהייתי בן שנתיים, אמי קיבלה הצעת עבודה מפתה מנמל חיפה. הציעו לה למשוך אוניות עוגנות אל הרציף. עברנו לחיפה, אבל אז החלו הבעיות. אבי, שהיה נהג בקרמלית, פוטר לאחר שהמשיך תחנה אחת יותר מדי. אמי קיבלה קילה. נכנסנו לחובות. הבנק שכל חסכונותינו היו בו הפך להתליז. אני, שעדיין הייתי ילד, יצאתי לעבוד. תמורת 5 לירות סחבתי על הגב זקנים שלא יכלו לעלות את הקרמל. אחותי, שהייתה גדולה ממני, בכ4 סנטימטר, שטפה רצפות חינם. מצבנו היה גרוע. הגענו למצב כזה של עוני שבחורף אמי ציירה לי על החזה סוודר. ביאפרה שלחה לנו חבילות מזון. לארוחת צהריים קראנו ספרי בישול. אני, לעומת זאת, כדי להפיג את המתח, התחלתי לשיר. היה לי קול דק וגבוה מאוד. כששרתי, כלבים התאספו סביבי. הצטרפתי למקהלת ילדים ועשינו סיבוב הופעות מוצלח בטיפת חלב. הוריי שרצו לקדם את כישרוני המוזיקלי אספו את מיטב כספם ושלחו אותי ללמוד הנהלת חשבונות. בדרך הרכבת התהפכה וזאבים גררו אותי ליער ובמשך 3 שנים גידלו אותי. מובן שההשפעה הייתה גדולה מאוד. תוך זמן מים התחילו ללכת על 2 ולדבר עברית. התגייסתי לצהל והתקבלתי ללהקת הנחל בתור אקורדיון. בסוף השירות יצאתי לחיים האזרחיים והחלטתי שהכיוון שלי הוא קולנוע. המסך הגדול, הצבע, השחקנים. רציתי להיות חלק מזה. נהייתי סדרן. למדתי את מקומי בעולם וקיבלתי שורה 71 ביציע. היום אני חי את חיי בשקט. משתדל לא להעיר את השכנים ומשתדל לטעות כמה שפחות. כי בכל זאת, זאת הפעם הראשונה שאני חי.
1: Bluff, bluff.

0: בלוף.
1: בלוף?
0: בלוף בלי סוף.
2: פינת הבילוש של ירדן ודידי. בסוף הקיץ.
1: בדיוק באתי להגיד לך, אני מנחשת שבשבוע הבא תתחיל שנת הלימודים.
2: כן?
1: זו השערה בלשית.
2: כן?
1: כן.
2: חקרת את הנושא?
1: ראיתי מורים הולכים עם קלסרים, ילדים הולכים עם מחברות.
2: חשוד
1: מאוד. מחכים שנמכרים בחנויות, מעטפות, מדבקות, כל מיני עפרונות צבעוניים.
2: ומזה הסקת את המסקנה.
1: הבלתי נמנעת.
2: ששנת הלימודים...
1: חוזרת.
2: בפתח.
1: נכון. ו...
2: ואם מדובר בחבורת בלפנים שהולכת לפנייך ובכוונה מסתובבת מולך עם קלסרים, קלמרים ותיקים כדי להטעות אותך.
1: הוטעתי.
2: בעוד ששנת הלימודים...
1: רחוקה.
2: בפרגוואי. היא לא, אפילו לא מתכוונת להתחיל.
1: אבוי, יכול להיות שהוטעתי.
2: כן?
1: זה מזל שיש איתנו על הקו בלפנית שתעזור לי.
2: ומי היא?
1: קוראים לה נינה.
2: נינה?
1: את שומעת אותנו?
3: כן.
1: יופי. בת כמה את?
3: 11.
1: 11? וואו, כן. גדולה. אז זה כנראה גם יהיה בלוף גדול, יש לי הרגשה כזאת.
2: יש לך מה, יש לך איזשהם עובדות, משהו שיכול לאמת את זה, שאת בת 11, איך נאמין לך?
3: האמת שלא, אין לי...
2: אין שום דבר.
3: אני לא יודעת איך להוכיח.
2: ואיך, משהו שיכול לאמת את זה, ששמך באמת נינה?
3: גם לא.
2: גם לא,
1: זה נעשה גם לא. פשוט תקרא לה, תראה אם היא תענה. נינה?
3: כן.
1: בבקשה, ענתה.
2: תשאלי, תקראי לי גם נינה.
1: נינה?
2: כן.
3: כן.
2: תורה, זה לא...
1: אבל אם אני אקרא לה דידי, היא לא תענה. תראה, דידי, לא ענתה.
2: ואיך את בלגלות בלופים? זאת אומרת, איך את בלספר בלופים? רוצה לספר לנו שלושה וננסה לחשוף?
3: אוקיי.
2: אבי, הראשון.
3: יאללה. אז הסיפור הראשון הוא שכל יום במשך חצי שנה הייתי שומעת 12 שפות.
2: 12 שנה, 12 שפות? אבל את בת 11.
1: אבל את בת 11.
3: במשך חצי שנה.
1: חצי שנה.
2: חצי שנה, זה אני כבר בלבלו לי המספרים. סליחה, סיפור השני.
3: הסיפור השני הוא שברחוב בפורטוגל פגשתי את מרב שירום השחקנית וקיבלתי חתימה וחיבוק.
2: אנחנו מכירים מישהו שהיה חבר שלה פעם. אני יכול להתקשר לברר. סיפור השלישי.
3: סבתא שלי הייתה מתעמלת מצליחה מאוד בהתעמלות קרקע.
2: הלוואי.
3: ויד היום מתעמנת.
2: הלוואי.
1: אנחנו רוצים את הסיפור הזה.
2: אנחנו רוצים את השלישי.
1: אוקיי.
2: למרות ש12 שפות זה גם...
1: אנחנו רגע מתייעצים, נינה, טוב? מרשה לנו, אנחנו רגע ייעוץ קטן.
2: תראה, מה אתה אומר? בואי נתייעץ בקלינגונית.
1: מה זו?
2: בשפה החייזרית שלנו, שהיא לא תבין.
1: זה נראה לי רעיון טוב.
2: שפה שלנו, יכול להיות שעשינו.
1: אוקיי, נינה, הגענו להחלטה.
2: כן, אנחנו חושבים. סיפור השני.
3: הסיפור השני הוא שברחוב בפורטוגל פגשתי את מרב שירום השחקנית וקיבלתי חתימה וחיבוק.
2: אנחנו מכירים מישהו שהיה חבר שלה פעם. אני יכול להתקשר לברר. סיפור השלישי.
3: סבתא שלי הייתה מתעמלת מצליחה מאוד בהתעמלות קרקע.
2: הלוואי.
3: ויד היום מתעמנת.
2: הלוואי.
1: אנחנו רוצים את הסיפור הזה.
2: אנחנו רוצים את השלישי.
1: אוקיי.
2: למרות ש12 שפות זה גם...
1: אנחנו רגע מתייעצים, נינה, טוב? מרשה לנו, אנחנו רגע ייעוץ קטן.
2: תראה, מה אתה אומר? בואי נתייעץ בקלינגונית.
1: מה זו?
2: בשפה החייזרית שלנו, שהיא לא תבין.
1: זה נראה לי רעיון טוב.
2: שפה שלנו, יכול להיות שעשינו.
1: אוקיי, נינה, הגענו להחלטה.
2: כן, אנחנו...

0: השפה החייזרית שלנו, שהיא לא תבין.
1: זה נראה לי רעיון טוב.
0: שפה שלנו, נכון שעשינו.
1: אוקיי, נינה, הגענו להחלטה.
0: כן, אנחנו חושבים. ההחלטה היא...
1: שהסיפור הנכון הוא הסיפור... השלישי.
0: השלישי.
2: אז שניכם חושבים ככה?
0: בהחלט, בהחלט, אני יודע שאנשים...
1: את מנסה לסכסך בינינו, אני מנסה להפריד, אני מנסה להחליש את הצוות.
0: סיפרו אולי, זה כן, שאנחנו מנסים פה תעלולים. לא, חד וחלק.
1: שנינו.
0: סבתך, יוכי כהן, היא המתעמלת האגדית מלטביה.
2: צדקתם, היא מלטביה, אבל זה לא הסיפור הנכון.
1: מה הסיפור הנכון?
0: לטביה זה גם כוכב.
1: רגע, יש לנו עוד ניחוש, יש לנו עוד ניחוש.
0: נשארו לנו שניים, פורטוגל עם מירב שירום,
1: וחצי שנה, 12 שפות. ברור שפורטוגל, אתה חומה, זה כאילו
0: מתלבש. אני ממש חושב שברור שחצי שנה, למה חצי שנה?
1: חצי שנה, 12 שפות, 12 שפות. היא הייתה בשליחות.
0: מצד שני, מירב שירום. טוב, אז מה, את אומרת, נראה לי ירדן אומרת מירב שירום.
1: מירב שירום.
0: ואני אומר 12 שפות.
1: ספציפי מדי.
0: אני חושב ששתיים
2: עשרה.
1: פגשתי אותה
2: בפורטוגל, אבל קיבלתי רק חיבוק, וזה היה מאוד חפוז, כי היא נהרה לאנשהו.
0: הבנתי. אני חייב רגע את הקלוז'ר על סגירת המעגל על ה-12 שפות. מה, תני לנו את זה בקצרה, מה, במה מדובר?
2: אני גרתי בפורטוגל למשך שנתיים וחצי, והייתי במשך חצי שנה בבית ספר בינלאומי. אז הייתי שומעת הרבה ילדים מדברים אחד עם השני בכל מיני שפות.
0: יואו, איזה דבר צבעוני. וואו.
1: טוב. איזה שפה הכי מצא חן בין שפה שבמיוחד אהבת לשמוע?
2: פורטוגזית של ברזיל. אני אוהבת את המבטא.
1: איך אומרים בוקר טוב בפורטוגזית של ברזיל?
2: בונג'יה.
0: אני באמת פגשתי אתמול פורטוגלים שמדברים פורטוגזית, זה לא נשמע בכלל אותו דבר, וזה בכלל לא אותו כיף.
2: כן, אני מדברת פורטוגזית. אני מדברת את שתי השפות. זה אותו דבר, פשוט מבטא אחר.
1: נינה, השמועה הייתה שאת חיכית הרבה זמן לעלות לשידור ולהיות בפינה, זה נכון?
2: כן.
1: כמה זמן חיכית?
2: אני נרשמתי בגיל 7. אני זוכרת לפחות.
0: כן, לפני הקורונה.
2: ואני בת
0: 11. מעד אחרי מרד החשמונאים.
1: מגיל 7 ועד היום. אתה יכול לחשב את זה? מ-7 עד 11?
0: בהחלט. אני אומר, חשבתי כבר, יצא לי סביב שנת 9 על הספירה.
1: יואו, את יכולה לתת עצה לילדים בבית איך להיות סבלניים כל כך? זאת אומרת, באמת, זה סבלנות שאין לה קץ. מה עזר לך?
2: אני ממליצה פשוט להיות מאוד סבלניים, וכל הזמן לזמן שזה יגיע בקרוב.
1: אוי, זה דבר נחמד. לזמן זה כאילו לדמיין שזה קורה, נכון?
2: כן.
1: כן.
2: לקוות שבקרוב זה יגיע.
0: וואו, נינה, תשמעי, היה סופר סופר סופר כיף לדבר איתך. אנחנו ממש שמחים שלא התייאשת, כי זה, שלא היינו מפספסים שיחה עם כזאת פרסונה מהממת. היה כיף נורא לדבר איתך.
2: גם לי היה מאוד כיף.
1: תודה רבה.
2: יכולה להקדיש שיר?
0: בטח. איזה שיר ולמי?
2: למשפחה שלי. את השיר מישל של נועם בטן.
1: אך, שיר נהדר.
0: בשמחה רבה.
1: הנה, אנחנו הולכים לחפש אותו ולשים אותו. נינה, תודה רבה, שבת שלום, שנה טובה, להתראות.
0: ביי, מתוקה.
2: שבת שלום, להתראות.

0: אני בהחלט קטנה מדי לבית ספר.
1: מאת לורן צ'יילד.
0: לאחותי הקטנה קוראים לולה. היא קטנה כזאת ומצחיקה נורא. עכשיו אמא ואבא אומרים שהיא כבר כמעט מספיק גדולה בשביל ללכת לבית ספר. לולה בכלל לא בטוחה בזה. לולה אומרת,
1: אני בשום אופן לא גדולה. בעצם אני עוד בכלל די קטנה, באמת.
0: היא אומרת,
1: נדמה לי שבכלל אין לי זמן ללכת לבית ספר. אני פשוט נורא עסוקה. כי אני עושה דברים מאוד מאוד חשובים בבית.
0: אני אומר לה, אבל בבית ספר תלמדי מספרים, ולספור עד 100.
1: אני לא צריכה לדעת עד 100. אני כבר יודעת עד 10, וזה המון. יש לי גם 10 אצבעות בידיים, וגם 10 אצבעות ברגליים, ואני אף פעם לא אוכלת יותר מ-10 עוגיות בבת אחת. 10 מספיק לי בדיוק.
0: אבל לא לה. מה יהיה אם 11 פילים רעבים ירצו שתחלקי להם ממתקים? איך תדעי לספור כמה ממתקים צריך?
1: זאת יכולה להיות באמת בעיה.
0: ומה עם אותיות לולה? אם תדעי לכתוב, תוכלי לשלוח כרטיסי ברכה לאנשים שאת אוהבת.
1: אני דווקא אוהבת לדבר בטלפון. זה גם יותר חברותי וגם יותר תכף.
0: אבל לא לכולם יש טלפון, לולה.
1: מה? למי אין?
0: לאליהו הנביא. את חייבת לכתוב לו פתק ולתת אותו לאמא ואבא, כדי שבליל הסדר, כשתמצאי את האפיקומן, הוא ידע איזה מתנה את רוצה. אחרת הוא יתבלבל לגמרי בין המתנה שלך למתנות של ילדים אחרים.
1: את זה לא ידעתי, צ'רלי.
0: את לא רוצה לקרוא מילים? מה יהיה אם פתאום יבוא ענק טורף ילדים כועס נורא, שלא יסכים להירדם עד שלא תקראי לו את הסיפור שהוא הכי אוהב לשמוע לפני השינה, מה אז?
1: אני לא יודעת, צ'רלי.
0: ואז לולה אומרת,
1: אני דווקא, אני רוצה להקריא סיפור לענק טורף ילדים ולספור פילים ולכתוב בקשות לאליהו הנביא, אבל אף פעם בחיים אני לא אסכים ללבוש את החידה. אני לא אוהבת ללבוש אותו דבר כמו כולם.
0: ואני אומר לה, אבל לולה, את לא צריכה תלבושת אחידה בבית ספר שלנו. את יכולה ללבוש מה שאת רוצה.
1: חכה פה רגע. אני יודעת בדיוק מה אני רוצה ללבוש. אני רגע, שנייה.
0: יופי לולה. זה באמת מתאים לך מאוד. אבל את לא יכולה ללכת לבית ספר לבושה כמו קרוקודיל.
1: זה בכלל לא קרוקודיל, זה תנין.
0: גם בתור תנין את לא יכולה ללכת לבית ספר.
1: למה לא?
0: כי תנין, תנין זה רק לאירועים חגיגיים. לבית ספר הרבה יותר מתאים פסים.
1: באמת? אני דווקא אוהבת ללבוש פסים. אבל מה אני אעשה בהפסקת אוכל? אני לא רוצה לשבת שם לבד בלי אף אחד ולאכול.
0: אבל בבית ספר תפגשי המון חברים חדשים. תוכלי לשבת לאכול עם אחד מהם?
1: יש לי כבר חבר, סנוליק. אני רוצה לאכול עם סנוליק בבית.
0: סנוליק הוא החבר הדמיוני של לולה. אף אחד לא יודע איך הוא נראה. ואני אומר, אבל גם סנוליק ילך לבית ספר? ואם את לא תלכי, אז מה סנוליק יעשה? הוא לא יוכל לשבת לידך.
1: אוי, אתה צודק. סנוליק באמת טיפ טיפ. פונת פוחד להיות בבית ספר לבד. אני בהחלט אצטרך ללכת גם.
0: בדרך לבית ספר, ללא לרועדות קצת הרגליים.
1: סנוליק מרגיש קצת טיפ טיפונת לא טוב.
0: היא אומרת.
1: הוא פוחד שהוא לא ידע לספור מספרים ולכתוב אותיות ולקרוא מילים, ושאף אחד לא ידבר איתו ושהוא יושב שם לגמרי לבד.
0: לולה, אני אומר, יהיה בסדר. אני בטוח שלשניכם יהיה כיף בבית ספר. ואחרי הלימודים נשתה בבית חלב ורוד. אבל כל היום אני מודאג. אני לא רואה אותה בהפסקה הראשונה, ואני לא יודע איפה היא בהפסקת האוכל. וכשהלימודים נגמרים וכולם הולכים הביתה, אני לא מוצא אותה ליד השאר. ואז אני רואה אותה. הנה היא, והיא בכלל לא לבד. היא מדלגת לה הביתה עם מישהי. בבית אני אומר לה, את רואה לולה? אמרתי לך שיהיה לך כיף. ולולה אומרת,
1: אני יודעת, צ'רלי, אני בכלל לא דאגתי. סנוליק היה עצבני, לא אני. אני הייתי בסדר גמור.

0: החופש הגדול.
1: סוף החופש הגדול, נכון.
2: בתחילת התוכנית גלגלנו מחשבות של ילדים שמגיעים ליום הראשון.
0: נכון, אני עכשיו יכולה לגלגל מחשבות של מה עוד אפשר לעשות בימי החופש הגדול האחרונים. למשל, ללכת לישון מאוד מאוחר עדיין, כי עוד לא חייבים לקום תכף, נגיד, או למשל, להיות עוד בים ובבריכה. נגיד עוד קצת.
2: כן, אפשר גם אחרי שנתחיל.
0: זה לא מלהיב אותך המחשבות האלה.
2: אבל לא סוגרים את הים.
0: אבל כשמתחילה שנת הלימודים, צריך ללכת לישון מוקדם כדי לקום מרנים מוקדם.
2: כן.
0: לא יכול לראות, לשחק עד הלילה.
2: לא, לא עד הלילה.
0: נו. ואתה כבר לא יכול ללכת בבוקר לבריכה.
2: לא.
0: לא? אז זה זמן עכשיו ככה עוד.
2: לא, יש בית ספר.
0: בדיוק.
2: יש תוכניות. יש להגיע בזמן. יש לאחר. כל החופש הגדול, לא איחרת פעם אחת. פתאום, סליחה, אתה מאחר.
0: אנחנו מאחלים, בוא נאחל איחול.
2: אני מבקש עוד לא לצאת להפסקה. דברים כאלה, אין את זה בחופש הגדול.
0: לא, אין את זה בחופש הגדול, אבל אני רוצה לאחל איחול לכל הילדים שהם מתחילים בית ספר או גן.
2: ירדן, אני ביקשתי שקט.
0: אבל אני רוצה לאחל איחול.
2: אני ביקשתי שקט. ירדן, אני אעביר אותך מקום.
0: מבורך, אני יכולה ליד דוד?
2: אין את זה בחופש הגדול, אין את זה. אף אחד לא מעביר אותך מקום כי דיברת.
0: אין לך איחול לשנה החדשה, לשנה הטובה? אתה לא רוצה לאחל?
2: איחור. לאחל השנה הטובה.
0: כן, מזל, ברכה, הצלחה, שמחה, חברים.
2: אני רוצה לחלוק את זה, שהשיעמום יפה לבריאות. לא, באמת, אני כאילו, יש כל כך הרבה דברים, שאני, יש לי אותם, בגלל שהשתעממתי בשיעורים, שאני יודע שהשעמום, הוא היה לי יפה בהרבה...
0: לבריאות?
2: כן, בזמן ההשתעממות לא הבנתי את זה. אבל נגיד, זה שאני יודע להרים גבה אחת, וזה שאני יודע לשרוק מן כל מיני מנגינות כזה בין הידיים, וגם מחשבות מסוימות שלקח להם זמן אחר כך להפוך לסיפורים קטנים ולשירים קטנים וכל מיני זה, זה הכל התחיל משעמום.
0: בבקשה, אתה מאחל להם שיהיה שנה, שיהיה בשעמום?
2: לא להיבהל ממנו.
0: לא להיבהל ממנו.
2: נגיד, וואלה, משעמם לי,
0: קורה.
2: דידי אמר, השעמום יפה לבריאות. לי שחכות לראות מה קורה.
0: בוא נגיד תודה. מי עשה את התוכנית?
2: ליבי גילאי.
0: המפיקה.
2: שההפך משעמום.
0: נכון. ועל מנור החסון.
2: נכון, ששילוב של נחת ועשייה ביחד, גם לא שיעמום.
0: לגמרי. שזה ממש השבוע האחרון שלה איתנו בתוכנית.
2: הולכת להכשיר, הלוואי שתצליח להכשיר כאלה שיהיה להם מעט ממה שיש לה לתת.
0: נכון, אני חושבת שנזכה בעוד הקלטה אחת איתה. לטכנאית שלנו.
2: א',
0: אדווה אמיר, תודה רבה. ולטל בלחרוביץ' שאיתר את הסיפורים. לשחר סיטנר על החברות. מי שרוצה להשתתף בתוכנית, כותב
2: לנו לכתובת kids@glz.co.il.
0: סוף חופש נעים.
2: תחילת שנת לימודים שמחה.
0: להתראות שבת שלום.
2: התארגנות מוצלחת. לא להגזים עם העניין של החוד של המחדר. לא חייב להיות, נכון?
0: כן.
2: לא חייב להיות שפיץ.
0: לא חייב שפיץ.
2: הוא ממלא יישבר. לא חייב, זה בסדר, לא כאילו. והטושים, אם לא כולם עובדים, קחו גם את הטוש הזה שהוא לא ממש כותב טוב טוב, הוא מגמגם, גם לא מגיע לראות עולם. לא לזרוק. קחת גם את המגמגמים.
0: שבת שלום, דוד.
2: שבת שלום.

0: שלום, אני דרור, בת 10 מיבנה, ועולה לכיתה A. השנה אני הולכת לבד לבית הספר. אני כבר ממש מחכה לזה.
1: ואני יונתן אילן, אבא של דרור ועובד ברלבד. כחלק מההכנות לפתיחת שנת הלימודים, חשוב לא רק לדאוג לציוד ותלבושת אחידה, אלא גם לוודא שילדים שלנו מכירים את הדרך הבטוחה לבית הספר וחזרה הביתה. את דרור לימדתי ללכת במסלול עם כבישים מעטים ככל האפשר, ולהעדיף לחצות במעברי חצייה עם משמרות הזהב.
0: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים, הרלבד.
2: אגדת רוק, אגדת דשא, אגדה בת 80 שנה, יום הולדת 80 לשלום חנוך, גלי צהל במגוון תוכניות מיוחדות, חגיגות 80 לשלום חנוך, בשבוע הבא בגלי צהל וגם באתר וביישומון.
3: יחד כבר 75 שנה.
4: סמל נון משקית נפגעים בסיירת חרוב, ורבת משקית נפגעים בגדוד דוכיפת.
5: אני התגייסתי לקורס משקי נפגעים, הכל היה קצת כאוס, אבל בדיוק בגלל זה אני חושבת שבחרתי את התפקיד הזה, כי ידעתי שאין זמן יותר טוב לעשות משהו משמעותי.
4: רבת מם, ספרי לנו איך הגעת לתפקיד הזה.
5: הגעתי לתפקיד בגלל שבן זוג שלי, אח שלו ואבא שלו נרצחו בשביעי, ופגשתי את הקצינת נפגעים שלו ודיברתי איתה על התפקיד, המשמעות, העשייה, וזה נתן לי המון רצון לעזור ככה גם. איזה כיף שיש לנו אתכם, ורק נאחל רפואה שלמה לכל הפצועים וכמה שיותר שמח בעם ישראל.
3: גלי צהל, הבית של החיילים.
6: רדיו אקטיבי בגלי צהל, אתם יכולים פשוט לעלות לשידור, לשחק איתנו במשחקים ואולי אפילו לזכות בפרסים. תתקשרו אלינו.
7: מה, לא שמעת? בחמישי הקרוב אל תתקשרו, תבואו. רדיו אקטיבי מגיעה לפסטיבל מגדה, נוגה שחר בשידור מיוחד עם דודו טסה, הילה רוח, יעל זלינגר והמבקרים של הפסטיבל. הופעות, אומנים, משחקים, פרסים, הכל בתוכנית אחת. חמישי, 10 בלילה, בפסטיבל מגדה, במועצה אזורית מגידו ובשידור חי בגלי צהל.
8: מיד אחרי החדשות, מסע עם יורם סוויסה.

גלי צהל, השעה 10, שבת שלום, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. דיווח בעיתון על אכבר, מצרים דוחפת לכינון ברית בחירות מאוחדת של פתח עם חמאס, הג'יהאד האסלאמי, תנועת הרפורמה הדמוקרטית של בכיר פתח לשעבר, מוחמד דחלן וקבוצות פלסטיניות נוספות. זאת בצל הבחירות לפרלמנט הפלסטיני שצפויות להיערך בעוד 3 חודשים. כך מסרו מקורות מצריים לעיתון שהוסיפו כי במצרים מקווים להצלחת הפגישות בין הפלגים הפלסטיניים בימים האחרונים בעיירה אל-עלמין. כחלק מהמאמצים של שלטון הסיסי לסלול את הדרך לשיח רחב יותר ביניהם. במסגרת אותן פגישות דחלן ומשלחת מהרשות הפלסטינית שוחחו בנוגע ליצירת ברית הבחירות במטרה להקים סמכות מאוחדת ברשות הפלסטינית וברצועת עזה. עוד צוין בדיווח שסגן נשיא ארצות הברית סגן נשיא הרשות הפלסטינית חוסיין השייח וראש המודיעין המצרי חסן רשד נפגשו לפני ימים אחדים במצרים ודנו במספר נקודות מרכזיות שאיתן שלפי קהיר ניתן יהיה לקדם הבנות והסכמות בין הפלגים הפלסטיניים. ממשלת איראן הודיעה כי תמשיך לעמוד איתנה מול העיצומים שהטילה ארצות הברית עליה. בהצהרה שפורסמה בכלי התקשורת באיראן צוין כי מבחינת טהרן, דיפלומטיה וצבא הם שני כלים משלימים ובלתי נפרדים להגנה על האינטרסים הלאומיים של הרפובליקה האסלאמית וביטחונה, וכן שאיראן תוסיף להשתמש בשניהם בו זמנית. עוד אמרה ממשלת איראן כי תתמקד בתקופה הקרובה במקביל גם בבלימת האינפלציה הגואה, צמצום הדרגתי של התלות בדולר בכלכלה איראנית, יצירת מקומות עבודה חדשים ותמיכה בייצור המקומי. תאונות הדרכים. 3 פצועים בתאונה בין 2 כלי רכב בכביש 264 סמוך לקיבוץ שובל. צוות מגן דוד אדום פינה את השלושה, צעיר בן 25 במצב קשה, גבר בן 35 במצב בינוני, ופצוע נוסף קל לבית החולים סורוקה בבאר שבע. הלילה ילד בן 8 נפצע בינוני במהלך רכיבה על גלגינוע, קורקינט חשמלי בקריית אתא. הוא פונה לבית החולים רמב״ם בחיפה כשהוא סובל מחבלה בצווארו. בחצור הגלילית רוכב גלגינוע בן 17 נפגע בראשו בעת הרכיבה. הוא פונה במצב בינוני לבית החולים זיו בצפת. עיריית חיפה מודיעה על ביטול איסור הרחצה בחוף בת גלים וכעת כלל חופי העיר פתוחים לציבור. כתבנו לענייני סביבה אופק נויברגר מציין כי ההחלטה התקבלה לאחר שתוצאות דיגום מי הים שנערך אתמול בחוף חזרו תקינות. על כן משרד הבריאות התיר את פתיחתו מחדש לרחצה היום. מזג האוויר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ. רוחות ערות תנשבנה ברוב אזורי הארץ, בדרום הארץ ייתכן אובך. משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי, בעיקר בצפון הארץ. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.

0: תוכנית מסע עם יורם סוויסה הוקלטה ונערכה לפני כניסת השבת.
1: עכשיו בגלי צהל, מסע עם יורם סוויסה.

בוקר טוב, שבת שלום, בוקר טוב, ברוכים הבאים למסע בגלי צהל. שלום להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו, שבת שלום לבן שני, המפיק שלנו כאן בגלי צהל. הבוקר, המסע השבועי שלנו אל תוך הנשמה הישראלית, אל הפסקול שמלווה את החיים של כולנו. לפעמים המסע הזה מפגיש אותנו עם תחנות שהן הרבה מעבר למוזיקה, הן הלב הפועם של הבית שלנו. היום הלב הזה פועם חזק מתמיד. אנחנו מקדישים את התוכנית, אני מתרגש, לאחד וליחיד, עמוד אש שכולנו אוהבים, אהבת חינם שאין כדוגמתה, האגדה המהלכת, שלומי שבת, חוגג היום 72 שנות יצירה, קסם, כל שמרפא את המדינה. בשעות הקרובות אנחנו נצלול אל תוך הקלאסיקות הגדולות של שלומי שבת שהפכו לפסקול של כולנו, אל השירים שנצרבו אצלנו בזיכרון, אבל זה לא הכל. יחד איתכם אנחנו נחזור אל הרגעים הכי אישיים, הכי מרגשים, מתוך שורת מפגשים שלי ביחד עם שלומי לאורך השנים, הכל תמיד בגובה העיניים, עם האיש שהחיוך שלו והנשמה שלו עוטפים אותנו בכל צליל. אז התיישבו בנוח, קחו עוד כוס קפה של שבת, המסע הזה הולך לגעת בכם הכי עמוק שאפשר. יוצאים לדרך, שלומי שבת, מזל טוב, שבת שלום.

0: נדבר על הקשר שלך אל עוזי חיטמן, שלומי.
1: אוי, איזה איש טוב, איזה איש טוב הוא היה. עוזי חיטמן, האמת היא שעם עוזי עשיתי את הלהיט הכי גדול שלי. אחד הלהיטים הגדולים שלי, סליחה.
0: לכל אחד?
1: לכל אחד יש, כן. הוא כתב את השיר ואני קיבלתי את הטקסט וצלצלתי אליו ואמרתי לו, עוזי, נשמה שלי, אתה יודע, הטקסט כמו סיר למכסה, כמו רמזור למכונית, בוא נשפר. ואז יצאו כמו בגד לגוף, כמו אוויר לנשימה, יותר לנשמה, וכזה שינינו את הטקסט והלחנתי אותו.

0: זה כאילו, הוא כתב ואני הלחנתי את לכל אחד, אבל גם הלחנו שיר מאוד מאוד מרגש שנקרא הרת מקודשת לי. גם כן, תמיד עם עוזי היה לי בעיות טובות של טקסט. עזוב, זה סוד ביני לבינו. הכל
1: נו, בסדר. תגלה, אנחנו כבר...
0: לא, לא, זה פשוט הפך להיות, השיר הזה הפך להיות להיט, הרת מקודשת לי. ואני זוכר שאמרתי לו, עוזי, במדינה הזאת, כשאתה משייך שיר למשהו, הוא לא, זה לא מצליח, זה פשוט דוח תוך שעות. בוא נהפוך את השיר הזה נכון שזה נכתב על זוג מדהים שעמדו להתחתן ובאו לאולם לראות את האולם בפעולה, ואז הם מצאו את מותם מחובקים, נכון. אי אפשר להפריד ביניהם. אבל אמרתי לו, בוא נעדן את המילים. לא חייבים להרגיש את המוות. ואז שינינו את המילים לתני חיבוק ונעצום עיניים. אתה יודע, זה יפה ופרח ולא פרח, וזה הפך להיות שנים השיר של החתונות.
1: והחתונות ושל נכון.
0: אבל אני גם חייב לציין שכל שיר שביקש, כל זוג שביקש את השיר הזה, אני נתתי הוראה במשרד. הוראה, חד משמעית, להגיד להם שזה שיר שמוקדש לזוג שמצא את מותם, שידעו שזה שיר על מוות, והיופי בעם שלנו, זה לא מעניין אותם. אנחנו בסדר, נכון, אבל זה מתאים לנו לחופה.

0: לך נטייה תמיד לתת איזה שפיץ לשירים.
1: נכון, זה משהו...
0: אני זוכר גם אם יש לך.
1: ברור.
0: אנחנו נעשה גילוי נאות, את יש לך, התקשרתי אליך באמצע הלילה, לילה אחד, אמרתי לך, שלומי, מצאתי את הלהיט הבא שלך. נכון. מצאתי את הלהיט הבא שלך, ושלחתי לך את יש לך, למוחרת בבוקר, 7 בבוקר, נכנסת לאולפן והקלטת את השיר הזה.
1: נכון.
0: ואז שאלת אם אפשר לעשות איזה שינוי במילים.
1: שפיר כשקצת מבולבן, הוא מסתבך עימם. זה כן, זה קטע שהלחנתי. זה לא גילוי נאות, זה גילוי נאה. נאה ומרגש. שיר שאחד השירים שאני הכי אוהב.

0: סוויסה.
1: ככה החלטנו לקחת את המיקרופון, את מכשיר ההקלטה ולעשות טיול. שלומי שבת.
2: ברוך הבא לביתי הקט והעדין והפשוט, וזה האמת היא שפעם ראשונה שאני עושה דבר כזה, ואם פעם ראשונה זה בטח ליורם, אני מקבל אותך באהבה, וזה מאוד מרגש אותי שאנחנו חושבים אצלי בבית, ככה בטבע וציפורים, וזה אווירה כיפית, מה שלומך?
1: בסדר גמור, זהו, אתה ככה הקדמת אותי שנייה, אם אתם תשמעו ברקע ציוצי ציפורים, זה בסדר, זה מכאן, זה הבית של שלומי. ואני שר, תאמיני שאני מאושר. אתה מאושר?
2: האמת היא שכן, וואלה. עבדתי כל כך קשה בשביל להיות מאושר, אני שמח, אני מקבל המון המון אהבה, ואני נותן המון המון אהבה, ויש לי חברה וטוב לי, אתה יודע, תמונה אחת שווה אלף מילים, אתה רואה בעצמך. זהו, אני עובד על דיסק חדש והופעות, ובאמת כיף. כיף, ההופעות שלי הן כיפיות, אני מתרגש כל פעם מחדש לעלות לבמה, לראות את הקהל המשולהב הזה ששרים ביחד את השירים שלי, וכן, זה נקרא אושר בשבילי.

0: רגע, רגע, רגע, חברים, רגע, שבת, בבוקר, אנשים עוד לא התעוררו, אנחנו שרים להם מזה, שנייה. חכו בסבלנות, רגע. שבת שלום. שבת שלום, פאולו רוזנברג, תשתדל להיות רציני לפחות בהתחלה.
1: קודם כל, תיושב ביני לבין שלומי, תעשי את ההפרדה, זה כבר, זה קשה לי.
0: הפרד ומשול.
1: אין דבר כזה אצלנו, הפרד ומשול. מי שנכנס באמצע חוטף.
0: אין לי בעיה, אני לוקח את הסיכון. אז רגע, שבת שלום, פבלו רוזנברג.
1: שבת שלום, יורם סוויסה.
0: מה שלומך?
1: נפלא.
0: נהדר.
1: כיף להיות פה. קודם כל, אני מברך אותך בהצלחה גדולה לתוכנית החדשה. האמת שמגיע לך. כאילו דיברנו אוף מייק לפני זה, על השנים שכל אחד מאיתנו עשה במקצוע הזה, ו... אנחנו עדים לדרך הארוכה והפתלתלה שעשית וכמה שאתה אוהב את הרדיו ואתה באמת יום שבת בבוקר גלי צהל שפוע עליך אחי
0: חמוד, תודה רבה
2: שלום. הנה שלומי הגיע
0: הנה שלומי
2: מה נשמע? מזל טוב אחי
0: תודה אתה כבר התרגלת אבל לזה שכששניכם מגיעים אז בעצם אם אני נגיד לוקח את הזוגיות שלך ושל פבלו אז אתה הגבר והוא האישה
1: לחלוטין ברור
0: תראה איך הוא התלבש יפה שם מטפחת אדומה ג'קט עם כפתורים וזה ואתה באת
2: לא כי הוא הגיע מהמטבח אני באתי מהעבודה
0: מה שלומך שלומי
2: אני בסדר לא חושב
0: תגיד הזוגיות שלכם אפרופו זרקנו ככה חצי מילה לזוגיות
2: האמת היא שאני, אתה יודע, זו מדינה שלפעמים היא לא יודעת, ההומור שלה לפעמים לוקה. אז הזוגיות היא זוגיות אומנותית, כן? עזוב שהייתי מתחתן איתו.
1: אנחנו...
2: אבל אנחנו בזוגיות אומנותית.
0: על ראש הגנב בוער הכובע השחור שעליך, אני מדבר על זוגיות אומנותית. שהיא, במקרה שלכם, חייבת להיות גם...
2: עכשיו אמרנו אומנותית, אחרי התוכנית תשאלו אותי מה, לא ידעתי שאתה...
1: שאנחנו חיים ביחד.
0: אבל שלומי, אתה בסוג של כדי
1: להמתין. ברור.
0: תראה איך הוא התלבש יפה, שם מטפחת אדומה, ג'קט עם כפתורים וזה, ואתה באת...
2: לא, כי הוא הגיע מהמטבח, אני באתי מהעבודה.
0: מה שלומך, שלומי?
2: אני בסדר, לא חושב.
0: תגיד, הזוגיות שלכם, אפרופו זרקנו ככה חצי מילה לזוגיות,
2: האמת היא שאני, אתה יודע, זו מדינה שלפעמים היא לא יודעת, ההומור שלה לפעמים לוקה, אז הזוגיות היא זוגיות אומנותית, כן? עזוב שהייתי מתחתן איתו.
1: אנחנו...
2: אבל אנחנו בזוגיות אומנותית.
0: על ראש הגנב בוער הכובע השחור שעליך, אני מדבר על זוגיות אומנותית. שהיא, במקרה שלכם, חייבת להיות גם...
2: עכשיו אמרנו אומנותית, אחרי התוכנית תשאלו אותי מה, לא ידעתי שאתה...
1: שאנחנו חיים ביחד.
0: אבל שלומי, אתה בסוג של...

0: בוער, על ראש הגנב בוער הכובע השחור שעליך, אני מדבר על זוגיות אומנותית, שהיא במקרה שלכם חייבת להיות גם...
1: עכשיו אמרנו אומנותית, אחרי התוכנית תשאלו אותי מה, לא ידעתי שאתה...
2: שאנחנו חיים ביחד.
0: אבל שלומי, אתה בסוג של, כדי לעמוד על במה, פבלו איתך ואתה עם פבלו, צריכה להיות כאן איזושהי זוגיות, אתם גם עברתם דרך.
1: וגם יש.
0: עברתם דרך ארוכה, אתם חברתם לפני כמה? 12, 13 שנים? כמה זה היה?
1: נכון.
2: הסיבוב הקודם.
1: אני אהבתי אותו לפניו.
2: כן.
0: תסביר.
1: אני התאהבתי בו לפני שהוא התאהב בי.
0: אז או עכשיו?
1: אז.
0: אז. איך זה התחיל?
1: אומנותית. שמעתי אותו פעם.
0: אומנותית.
1: שמעתי פעם את להקת סטלה מאריס.
0: איזה שיר?
1: טעות.
2: הסינגל הראשון שהייתה בשביל לאפריל. אתה!

0: הוא שמע את הסינגל הראשון שיצא בשביל לאפריל 92, ובאותו יום הוא התקשר, חיפש את הטלפון, התקשר לבית הוריי בחיפה. הוא התקשר, הוא דיבר עם אבא שלי, וכשחזר אבא שלי אמר לי שאני בתל אביב באולפן ושאני אחזור ביום שישי, אז הוא התקשר שוב. כי אבא שבאתי, אבא שלי אמר, אתה לא תאמין מי התקשר, שלומי שבת. אמרתי, באמת, כן, הוא אוהב אותך, הוא אמר שזה. אמרתי, יש התקשר ביום שישי, ושלומי התקשר. זוכר מה שאלת אותי, שאלה ראשונה?
1: איך אתה נראה?
0: כן.
1: כן, פחדתי. פחדתי לחבר בין הקול וההגשה של השיר לדמות. אמרתי, מעניין איך הוא נראה. אני תיארתי אותך... בעצם לא רחוק מהדמות ש...
0: איך שהייתי נראה אז.
1: רזה...
2: אתם מדברים על... באיזה שנה אתם מדברים עכשיו?
0: 92.
2: זה, זה, זה, זה אחור אחור.
0: כמעט 28 שנים.
1: זה כל כך אחור שקוראים לי אגב.
2: כן. אז לא היה, אז לא היה פייסבוק ואינסטגרם ווואטסאפ.
0: לא היה כלום.
1: אז לא היו שקרים.
2: אתה מרגיש, בדיוק לקחת אותי לשאלה הבאה, איך אתה מתחבר לעולם הזה?
1: האמת שקפצת ממש 30 שנה קדימה, מאז ל...
2: אנחנו נשחק כאן במכונת הזמן בשעתיים הקרובות המון.
1: איך אני מרגיש? קודם כל אני, בהתחלה, אתה יודע, לא התחברתי, מן הסתם, אבל הבנתי שאם אתה רוצה לשרוד, אתה חייב לזרום עם ה...
2: אז אתה מעלה סטורים עם הנכדים, ראיתי סטורי שלך עם הנכדים.
1: לא, לא צריך להגזים, אני לא מעלה.
2: למה? אני ראיתי סטורי עם הנכדים.
1: מה זה, אם ראית, זה אני.
2: אז מי?
1: מדברים פה.
2: אבל מי? אבל זה שלך.
0: מנהלים, מנהלים לו את ה...
1: יש מנהלים את כל הנושא הזה של ה... של כל המרקט הזה.
2: ואתה כיף לך שבמרקט הזה, נגיד, מצלמים אותך עם הנכדים, או שאתה חושב שזה too much?
0: האמת שזה נורא יפה.
2: אני גם חושב, אני ראיתי את זה, אני חייב לומר לך.
0: מהכרות עם שלומי, המקום האינטימי הזה שלו, שהוא מוכן לגלות לכולם, הוא מאוד יפה, כי הוא באמת איש כזה, גם אם אתה מכיר אותו 30 שנה, הוא יכול לשתוק 3 שעות.
2: נכון.
0: וגם אני אשאל אותו משהו, הוא יגיד לי, אנחנו נדבר על זה. מתי אני אומר לו? זה התשובה, וזה לא קורה, אין הוא צוחק.
2: אז זה היה מרגש לראות את התמונה שלו.
0: כן, קודם כל, אני יכול להעיד שהוא מאוד אוהב את הוויקנדים האלה, ואת הטיולים שנוסעים כולם.
1: אבל רציתי לגוע בנקודה מאוד מאוד חשובה, הקטע של להיות הבן של... אז מה, אני הייתי שמח להיות הבן של גם, ולא להיות מה שאבא שלי, אז מה? אני נהנה מהפופולריות שלו, מהאושר שלו, מהאהבה ש...
2: מצד שני, אתה יודע...
1: למה אני צריך להיות זמר גם?
2: לא, לא, לא, לא להיות זמר, אבל אם אתה...
1: לא, כאילו זה מכיר מאיך זה, אני שומע מן
2: החזקה. ניקח את אביו, ניקח את אביו ונסתכל עליו לא מהעיניים שלך, כי מהעיניים שלך אתה אבא שלו ואתה תיתן לו את כל הנשמה ואתה עוזר לו ואתה מדריך אותו ואתה מוביל אותו אל דרך, אבל רגע, נסתכל מהעיניים של אביו, תמיד, שלומי, תמיד שאביו יעלה לבמה, יגידו, כמו אבא שלו, לא כמו אבא שלו, אתה יודע, זה תמיד יעמוד שם.
0: כן, אבל זה...

0: ריסק שהוא לוקח מראש. זאת אומרת, הוא אומר, אוקיי, אני רוצה להיות זמר, ואני אביהו שבת, הבן של שלומי שבת.
1: כן,
0: גם מה לעשות עם זה?
1: אני חושב שזה גם משהו טבעי.
2: אתה יודע שאביהו התחיל את הדרך שלו כאביהו?
1: אפרופו דרך אגב, הבן של, תשמע, אני לא יודע אם זו דוגמה טובה, יונתן גפן, אבל אביו למשל הצליח ומצליח...
0: כן, אבל אבא שלו לא היה זמר. תראה לי בן או בת של זמר או זמרת, שהם היו כוכבים והם נהיו גם.
2: אני מנסה להריץ בראש ולא מוצא.
0: אין.
1: גם אני. אבל אולי, אתה יודע, למשל, איך קוראים לו? בן של חוליוס לויס. איך?
0: איגלסיאס.
1: איגלסיאס.
2: What you tell?
0: בוינה, זה טוב. זה, הנה, הדוגמה היחידה.
2: הוא צדק.
0: אשכרה.
1: אתה רואה?
2: אנריקה.
0: אנריקה.
2: אנריקה.
0: הבעיה עם אנריקה, שהוא באמת כוכב גדול.
2: מי, איך?
0: אנריקה.
2: אנריקה, נו.
0: אנריקה איגלסיאס.
1: תראו מחבל לנו את החשמל עם הרש הזאת.
0: אני אגיד לך, הבעיה איתו, באמת, כאילו, שהוא לא זמר טוב כמו אבא שלו.
1: אבל זה לא פייר להגיד את זה, אני אגיד לך למה.
0: לא, הוא חתיך.
1: אנחנו מדברים על הצלחה, מה עכשיו זמר טוב?
2: הוא מצליח מאוד.
0: מצליח, כן.

0: שלומי שבת, שיר שזורק אותך לתקופה בחיים. שיר שאם אנחנו מנגנים עכשיו שבת בבוקר גלי צהל, זורק אותך לתקופה.
1: מי שעולה לי עכשיו לראש זה אמיר בניון, השיר הראשון שלו, שגם קרה לי מה שקרה לי עם פבלו.
0: מה, כשאת עצובה?
1: כשאת עצובה.
0: לאן לוקח אותך השיר הזה?
1: לוקח אותי לתמימות של פעם שהיה טוב ולא ידענו, פעם בתקופה של הנאיביות ושל האהבה האמיתית הזאת שלא משתמעת לשתי פנים, וכל האינטרסנטים למיניהם, הכל היה אמיתי אז נראה לי.

0: עכשיו בגלי צהל, מסע עם יורם סוויסה.
1: הבית של החיילים, גלי צהל.
2: אני מאושר מאוד מהסיטואציה הזאת שאנחנו יושבים היום ואנחנו מדברים עלינו, כאילו, כמו ששלומי אומר, מדברים. אז אתה יודע, יש בזה הרבה עומק, המילה הזאת.
3: אז פבלו מדבר על, על, על הילדות שלו ו, ועל הדרך הקשה שהוא עשה.
4: כן.
3: אתה עברת דרך לא פשוטה בכלל.
4: אני חוץ ממוזיקה, להבדיל אולי מפבלו, פבלו עוד הוא מוכשר ב, גם בדברים אחרים, ברפואה, ב, ב, בשפות, ב, ב, אתה יודע, בדברים כאלה. לא?
2: כן, כן, לא, אני מבין מה אתה אומר, כאילו, כן, אמרת כן. או שאני עושה אומר... מוזיקה או אני לא עושה כלום.
4: בדיוק, אני לא, אני פשוט סוג של לא יודע לעשות כלום חוץ ממוזיקה, וזה בא לידי ביטוי בחיים. אז כשאני התחתנתי, אני בחבורה שלי אני הייתי הכי פחות נורמלי מכולם, כי אני הייתי סוג של איפי כזה, ביטניק, אתה יודע.
2: זה היה אחרי סיני, לא?
4: נכון, בתקופה ההיא, כן. של הגיל, אחרי השחרור מהצבא וזה, הלכתי ונזרקתי בנוי בדאב שער, אתה יודע, ברס מוחמד.
3: אם גם לא היה שיער,
2: שיער יפה.
4: כן, היו לי טלטלים, הייתי כזה כמו קיבוצניק כזה. וכל החבר'ה שלי התחתנו, אז זה היה מין מסורת. אתה משתחרר
3: מהצבא, מתחתן.
4: מתחתן, בדיוק. ואני לא. אני מרדתי ונסעתי עם טרמפים ועם הגיטרה, ונזרקתי ככה זה שנתיים, הייתי סוג של חול במדבר, שמאוד אוהב. ואז כשחזרתי ראיתי שכבר כל החבר'ה, אתה יודע, עם עגלות וכולם התחתנו. באמת אמרתי, יכול להיות שאני טועה. ואז הכרתי את חני, חני מהשכונה ביהוד, מאוד מאוד אהבתי אותה. וזהו, התחתנו ופתאום הרגשתי נורמלי, התחלתי לעבוד בשדה התעופה. ומה אני אגיד לך, זה היה לי קשה. היה לי קשה החיים האלה של לקום בבוקר ללכת לעבודה לחזור בערב ולשים את הפיג'אמה.
2: איפה שמת את הפיג'אמה?
4: ואז הבנתי שהחיים מאוד משעממים לי. והמוזיקה, החיידק הזה עוד פעם פשוט התפרץ שוב. הייתי חייב קצת להופיע, ואז התחלתי להופיע עם בלהקת חתונות, יחד עם אלי לוזון, וזה התחיל להתחיל להפריע בחיים, בזוגיות, בשקט הנפשי שהיה בבית, ואתה יודע, אומן בישראל זה הטרדות, זה טלפונים, זה מכתבים, זה... ולחני זה לא איתים. והתחלנו להידרדר טיפה, ואמרתי, תשמעי, אבל אני לא מסוגל, מוזיקה זה, אני לא יודע לעשות כלום חוץ מזה, אני לא חי, אני לא נהנה. רק דרך המוזיקה אני מחייך ופה ושם. ואז הגיע למשבר. הגיע המשבר, ואז פעם ראשונה עלתה המילה המפחידה הזאת של להתגרש, ואני פחדתי. לא רציתי לוותר על המשפחה, בטח לא על מנור שלי הקטנה, שרק מלחשוב מלהיפרד ממנה. ואז הייתה ברירה, או שאנחנו נוסעים לניו יורק, לחברים שלנו שלאט לאט התחילו לעזוב ולחיות שם, או שאנחנו מתגרשים. אז כמובן שבלי להסס החלטתי, אמרתי, בואי, נעזוב הכל פה וניסע.

0: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלבד.
1: מרסדס בנט בהופעה. כל הלהיטים הגדולים על במה אחת בפסטיבל הקיץ של הספרייה הלאומית. חמישי, 21:00 בספרייה הלאומית בירושלים ובקרוב בגלי צהל.
2: בכל יום ב-5, יומן הערב בגלי צהל משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
3: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
4: סמר סתיו בחר, לוחמת איסוף קרבי, נפצע באורח אנוש בבסיס אורים ב-7 באוקטובר.
5: באזור 7:30 ראינו שיש מחבלים בבסיס שצמוד אלינו, משהו כמו 4 שעות נלחמנו איתם, אחד בא מכיוון הפנים שלי, השני בא אליי מהגב, נגעתי כזה עם היד בגב, או ליד שלי מלאה בדם, היא נופלת הרצפה בצרחות לאלוהים, רק לא למות, בבקשה הצילו, תעזרו לי. חברות שלי עד היום צוחקות עליי, יש לי פגיעה עצבית מאוד קשה, ועד היום אני עושה פיזיותרפיה כי אני עדיין לא הולכת ממש ישר.
4: את נשמעת לי כמו מישהי שתלך בסוף ישר, נכון?
5: בעזרת השם, זה החלום שלי.
2: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
6: מיד אחרי החדשות

0: גלי צהל, השעה 11, שבת שלום, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. דיווח בעיתון אל אחבר, מצרים דוחפת לכינון ברית בחירות מאוחדת של פתח עם חמאס, הג'יהאד האסלאמי, תנועת הרפורמה הדמוקרטית של בכיר פתח לשעבר מוחמד דחלן וקבוצות פלסטיניות נוספות. זאת בצל הבחירות לפרלמנט הפלסטיני שצפויות להיערך בעוד 3 חודשים. כך מסרו מקורות מצריים לעיתון שהוסיפו כי במצרים מקווים להצלחת הפגישות בין הפלגים הפלסטיניים בימים האחרונים בעיירה אל-עלמיין כחלק מהמאמצים של שלטון הסיסי לסלול את הדרך לשיח רחב יותר ביניהם. במסגרת אותן פגישות דחלן ומשלחת מהרשות הפלסטינית שוחחו בנוגע ליצירת ברית הבחירות במטרה להקים סמכות מאוחדת ברשות הפלסטינית וברצועת עזה. עוד צוין בדיווח שסגן נשיא הרשות הפלסטינית חוסיין השייח וראש המודיעין המצרי חסן רשד נפגשו לפני ימים אחדים במצרים ודנו במספר נקודות מרכזיות שאיתן, לפי קהיר, ניתן יהיה לקדם הבנות והסכמות בין הפלגים הפלסטיניים. ממשלת איראן הודיעה כי תמשיך לעמוד איתנה מול העיצומים שהטילה ארצות הברית עליה. בהצהרה שפורסמה בכלי התקשורת באיראן צוין כי מבחינת טהרן, דיפלומטיה וצבא הם שני כלים משלימים ובלתי נפרדים להגנה על האינטרסים הלאומיים של הרפובליקה האסלאמית וביטחונה, וכן שאיראן תוסיף להשתמש בשניהם בו זמנית. עוד אמרה ממשלת איראן כי תתמקד בתקופה הקרובה במקביל גם בבלימת האינפלציה הגואה, צמצום הדרגתי של התלות בדולר בכלכלה האיראנית, יצירת מקומות עבודה חדשים ותמיכה בייצור המקומי. דיווחים בלבנון, חיל האוויר תקף פעמיים באמצעות כתבם הבוקר בעיירה נבטיה אלפוקה שבדרום מדינת הארזים וצפונית לנהר הליטני. לא דווח על נפגעים בתקיפה. בישראל טרם הגיבו לדיווחים. עיריית חיפה מודיעה על ביטול איסור הרחצה בחוף בת גלים וכעת כלל חופי העיר פתוחים לציבור. כתבנו לענייני סביבה אופק נויברגר מציין כי ההחלטה התקבלה לאחר שתוצאות דיגום מי הים שנערך אתמול בחוף חזרו תקינות. על כן משרד הבריאות התיר את פתיחתו מחדש לרחצה היום. מזג האוויר תחול ירידה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ. רוחות ערות תנשבנה ברוב אזורי הארץ ובדרום הארץ ייתכן אובך. משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי, בעיקר בצפון הארץ. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
1: התוכנית מסע עם יורם סוויסה הוקלטה ונערכה לפני כניסת השבת.
2: עכשיו בגלי צהל, מסע עם יורם סוויסה.
3: הבית של החיילים, גלי צהל.
4: בוקר טוב, שבת שלום, ברוכים השבים אל מסע של שבת בבוקר כאן בגלי צהל. שלום להדס החלדורות, העורכת הראשית שלנו. בוקר טוב לבן שני שמפיק אותנו כאן בגלי צהל. שעה שנייה של מסע עם שלומי שבת שחוגג יום הולדת 72. מזל טוב שלומו, אנחנו נמשיך להיזכר ברגעים ובשירים הגדולים של שלומי שבת.

0: שלום, שלומי שבת, מזל טוב.
1: תודה רבה, יורם, מה שלומך, יקירי?
0: תקשיב, אני תפו תפו חמסה, שום בצל, עיגולים. עקבתי אחריך השבוע הזה ואתה הופעת. אז אני רוצה לשאול אותך שאלה מאוד פשוטה ברמה הטכנית. איך יש כוח בגיל הזה להופיע כמעט תפו תפו כל ערב?
1: אני אגיד לך משהו, אני לא יודע, אתה בטח יודע מה זה אנדרנלין ורגושים. זה כל פעם מחדש, אתה יודע. ההתרגשות הזאת, וזה נותן לך כוחות שאי אפשר לתאר אותם. זה משהו אלוהי, משהו גבוה, משהו, אתה יודע, פנימי. כי אתה יודע, פיזית זה באמת, זה נשמע מטורף, ההופעות האלה, וזה גם הופעות ארוכות, אתה יודע, ביום הולדת היינו מעל שעתיים על הבמה. עם אנרגיות מטורפות, אהבה וחיבוקים, וזה, אתה יודע, אדרנלין והאושר.

0: וגם כל התקופה בארץ, המצב הזה גם כן עוזר לך להיות חזק ולחזק אנשים ולשמח ולנסות להעביר אופטימיות ואהבה ושלום וביחד. כל זה מתרכז לתוך האיברים הפנימיים שלך, ואתה מתפרץ החוצה בכוח.
1: אז זהו, אז בין לבין ההופעות הגדולות שדיברנו עליהן, אני גם רואה כל הזמן סרטונים שלך, מבקר משפחות, מגיע לנחם, מגיע לחזק פצועים, אתה כל הזמן בתנועה.
0: נכון, זה דברים שאין לך שליטה עליהם. זה יוצא לך, ברגע שהדברים האלה יוצאים לך מהלב, ומתוך ידיעה שאתה מחזק אנשים ואתה גם מחזק את עצמך בעצם, אז הכל עובד נכון ובריא.

0: אותי אל אחד הרגעים היותר קשים שהיו לך בתקופה הזו.
1: אוה, אני אומר לך לצערי, ובאמת לצערי, קשה לי לבחור, כי נתקלתי בסיטואציות מאוד מאוד מאוד קשות. אני זוכר שהייתי בסורוקה, והייתי אצל איזה לוחם ימם, אתה יודע, מסווג, והייתה שם אשתו והילדה שלו הקטנה, ושרתי לו את אבא, והוא היה בעצם חצי מורדם, אתה יודע, והבן אדם, אתה יודע, הוא שרתי לו את השיר אבא, והוא לא זז, הוא בתרדמת, אבל פתאום בצדדים של העיניים התחילו לרדת דמעות. תקשיב יורם, זה היה קטע ש...
0: וואו.
1: כל החדר פשוט לא יודע, אין לי את המילים לתאר את הסיטואציה הקשה הזאת שעברנו.

0: אני צריך להמשיך לשיר, ואני נחנק, והגרון שלי, אתה יודע, רועד. וואי, וואי, זה היה קטע מאוד מרגש, שנשקתי אותו במצח בסוף, וכבר עברו מאז, זה עבר איזה חצי שנה, נדמה לי שהוא כבר התאושש, והוא, אתה יודע, עדיין, אבל בכל מיני, אתה יודע, טיפולים, פיזיותרפיות, זה המצב לא מי יודע מה, אבל לפחות הוא איתנו. וכמובן את החייל המפורסם הזה, אתה יודע, שאני ולי בירן שרנו לו, וגם ראינו איך קוראים לזה, במכשיר הזה,
1: שהפעימות,
0: הפעימות, הלחץ דם כזה התחיל טיפה, אתה יודע, כל המכשירים התחילו לעבוד, הוא כזה התרגש, אבל למחרת הוא נטש אותנו. זה היה קטע מאוד קשה. ואנחנו חווים ועוברים סיטואציות מאוד מאוד קשות כל הזמן, לצערי.
1: תשמע,
0: ועוד לא סיימנו.
1: נכון, ועוד לא סיימנו לצערנו. תשמע, השבעה באוקטובר, הדבר הזה הביא איתו מלחמה שהיא קשוחה מאוד. אתה עברת איזה מלחמה אחת, ואפילו בחלק מהן נלחמת, ועוד יותר, אני ברור, והיית נהג אמבולנס, וגם אתה בעצמך עברת לא מזמן מלחמה לא פשוטה עם עצמך בבית החולים.
0: נכון. נכון, החיים שלנו מלאים בתהפוכות ובמתח ובאקשן, בשביל זה אני מתפלל, חושב שדי, מגיע לנו קצת נחת, קצת לנוח מכל הקשיים האלה, מכל העונשים האלה שאנחנו מקבלים. ואני מקווה לטוב, מה אני אגיד לך? אמנם הייתי פעם אופטימי יותר, אבל בכל הפסימיות שהפכתי להיות, אני מחפש, אתה יודע, נקודות אור שימתיקו את המצב, ואני מקווה שיהיה בסוף טוב.

0: עכשיו בגלי צהל, מסע עם יורם סוויסה.
1: הבית של החיילים, גלי צהל.
2: במבט לאחור בהשוואה למלחמות קודמות, אתה יכול לומר שזו מלחמה קשוחה יותר מהן?
3: הכי קשוחה, לא לנו, זה המלחמה הכי קשוחה בעולם לדעתי. איפה נשמע דבר כזה? זה לא מלחמה, זה ברברים, זה גם הבימאי הכי מטורף בעולם לא יוכל לכתוב כזה תסריט אכזרי ומכוער של אנשים ניצר. שאני לא יודע איך לקרוא להם אפילו, אני לא רוצה להגיד חיות, כי עם חיות אנחנו מסתדרים.
2: נכון.
3: ברגע ששיר שלך נבחר להיות אחד מה... זה, מה אני אגיד לך, זה עושה לי מסאז' בנשמה. גם אם לפעמים

0: דיברנו קודם על ההופעות שלך בשבוע האחרון, אתה חגגת 70, מתוכם לדעתי יותר מ-50 שנה אתה על הבמה. שלומי, אתה ואני יודע על חלק מהדרך, אתה עברת דרך. תשמע, היום האומנים הצעירים, אלה שפותחים קסריה ופארק הירקון, מוציאים כמה שירים, מריצים אותם אל תוך כל הפלטפורמות הדיגיטליות ונחשפים אל מיליוני אנשים. אתה עברת מה שנקרא דלת, אתה לקחת את הגיטרה והופעת כמעט בכל מקום אפשרי.
1: עברתי מסחטה, סחטו אותי עד שהגעתי לאן שהגעתי, אם הגעתי. אני מאלה שעבדו קשה ועדיין עובדים, ובעזרת השם אני ימשיך לעבוד קשה. מאוד מאוד מעריך את התוצאה ואת מה שקיבלתי ואת כל הזכויות שצברתי כאן במדינה, שזה, אתה יודע, להדליק משואה ולהיות מנטור בדבויס, הכל שאני נחנק בגללך.
0: אז זה טוב, זה עם התרגשות.
1: ולעשות מופע עם הפילרמונית ועם האנדלוסית של מזרח מערב.
0: וואו, שזה היה מרגש.
1: מופעים משותפים מרגשים עם יהודה פוליקר, פבלו, משה פרץ, אחותי לאה כפרה עליה. יש לי. אני יכול למות בשקט.
0: חס וחלילה, שלומי, אל תתחיל איתי, תיזהר.
1: לא, אבל מדברים.
0: מדברים, לא צריך לדבר כאלה דברים.

0: חוזר שוב לעניין הזה של הפלטפורמות והדיגיטל. אתה בתוך זה, בתוך טיק טוק, בתוך סטורי, בתוך אינסטגרם, אתה שם?
1: יש לי צוות שמפעיל את זה, אני לא מחובר לכל המדיה הזאת של האינסטגרם והטיק טוק. אני מדי פעם נכנס לראות כל מיני סרטונים משחיקים, חלקם מזויים, חלקם מרגשים, חלקם מלמדים אותך על החיים, אבל אני לא יודע לתפעל את זה. יש לי אנשים שעושים את זה, ומסתבר שבחיים החדשים זה הדבר הבא, אי אפשר בלי זה.
0: אנשים קודם מתפעלים את זה, אחר כך חיים.
1: נכון, תשמע, זו הסיבה, יורם, זו הסיבה שאתה הולך, שיש הופעות בנוקיה ובפאר גני אושוע עם שמות של, אתה יודע, הם עושים סולד אאוט, והשמות שלהם זה יכול להיות חבר כנסת, זה יכול להיות אחד שיש לו, אתה לא יודע מי הם בכלל, והם כוכבי על, והם טובים, זה לא שהם לא טובים חס וחלילה. אבל זה כל פעם שואלים, מי זה? איך, מה, 50 אלף באו לראות אותו, אבל מי זה הבן אדם? אין לו, אתה יודע, אין שירים, אין כלום. אבל הנה, אז זה הדור החדש, ואתה יודע, אנחנו מנסים להתחבר, מנסים להתפשר, אתה יודע, לא...
2: סתם, לשבת איתך מול הים,

0: תגיד, מתי, אם כבר דיברת על הפארק, מתי שלומי שבת מארח חברים בפארק הירקון? אני מוכן להיות מפיק של כזה מופע עכשיו.
1: אתה מכיר אותי שאני בן אדם מאוד מאוד ריאלי וזהיר, ואני לא קופץ מעל הפופיק. יבוא הזמן, תשמע, זו הסיבה שאני...
0: דה, שלומי, אין זמר כמעט בארץ שלא עשית את הדואט. אנחנו מביאים את כל הזמרים של הארץ על במה אחת.
1: אל תשכח, אני רוצה להזכיר לך משהו, יורם. אני הגעתי לקיסריה בגיל 50. בגיל 50 העזתי לעלות על הבמה המכובדת הזאת.
0: וזה יגיע בעזרת השם.
1: אמן.
0: תוכניות לעתיד?
1: איזה עתיד? אנחנו כבר בעובר. בעובר ושם.
0: מה יש לך? יש עתיד גדול.
1: תשמע, מה עוד אני יכול לבקש אחרי קרה?
0: זהו, אני מנסה רגע לחשוב רגע על מה סימנו, ולדעתי רק הרעיון שלי עם פארק הירקון נשאר, ויכול להיות שנתחיל לבשל אותו.
1: יש מי שמסדר לי את הדברים, את כל ההפתעות. יש מי שמסדר לי למעלה את כל הזה בסדר כרונולוגי ובריא. כל מה שיבוא, הכל יהיה באהבה, ואין לי בקשות, אני לא רוצה להיות גם חזיר. ביקשתי חלום של הופיע בקיסריה, הקשימו לי את הבקשה הזאת, והשתבח שמו לאהבה.

0: הכי חשוב, איך אתה חוגג עם הנכדים?
1: וואי, וואי, וואי, וואי. זו השאלה הכי יפה ששאלת ברעיון הזה. מה אני אגיד לך? רק סבא יכול להבין אותי. זה פשוט הרגשה אילאית לראות את הנכדים, את הילדים של הילדים שלך. ואז אתה רואה, אתה רואה את עצמך ממרום גילך, אתה יודע איך אתה מתבגר, והצאצאים האלה ככה קופצים לך מסביבך ושרים לך, שרים את השירים שלי. את השבת כבר נכנסת והיא זועקת, הם שרים כל הזמן את השירים האלה. הם עדיין לא מבינים שזה אני זה הם מבינים שאני הם פשוט לא מקשרים את הקטע
0: לא
1: של
0: מחברים,
1: הסבא
0: כן, כן, כן.
1: למרקע בטלוויזיה, לכל הקהל, לכולם ש... תמיד שאני הולך איתם למסעדה או משהו, אז אנשים מצטלמים איתי, הם פשוט לא מבינים את זה, הם עדיין לא יורד להם מהסימון מה הסיבה שהם מצטלמים איתי. אתה מבין? וזה קטע נורא מצחיק ומרגש, חמוד כזה.
0: כן, לגמרי, אז תמשיך ליהנות ולקבל נחת מהנכדים, מהילדים. שלומי היקר, אני רוצה לברך אותך לעוד הרבה הרבה שנים טובות. אנחנו מכירים לדעתי למעלה מ-30 שנה, למעלה מ-30 שנה, ומלווים אחד את השני, ואני רוצה לאחל לך שתמשיך להצחיק אותנו כמו שרק אתה יודע להצחיק, שתמשיך לשיר ולרגש, שתמשיך להישאר הנשמה הכי טובה, ולעוד מלא מלא מלא שנים טובות של יצירה, אתה רק בתחילת הדרך. שלומי שבת, בהצלחה.
1: אני מאחל לעצמי רק בריאות.
0: אמן.
1: ברוך השם, את השאר אפשר לקנות.
0: אמן, אמן. בהצלחה שלומי.
1: תודה יורם, לכל עם ישראל, אהבה ואחדות ואופות.
0: אמן, אמן, אמן, אמן. תודה שלומי.
1: ביי בתוק שלי. מרגע

0: שנייה.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.
2: אגדת רוק, אגדת דשא, אגדה בת 80 שנה, יום הולדת 80 לשלום חנוך. גלי צהל במגוון תוכניות מיוחדות. חגיגות 80 לשלום חנוך, בשבוע הבא בגלי צהל וגם באתר וביישומון.
3: רדיו אקטיבי בגלי צהל, אתם יכולים פשוט לעלות לשידור, לשחק איתנו במשחקים ואולי אפילו לזכות בפרסים. תתקשרו אלינו.
4: מה, לא שמעת? בחמישי הקרוב אל תתקשרו, תבואו. רדיו אקטיבי מגיע לפסטיבל מגדה, נוגה שחר בשידור מיוחד עם דודו טסה, הילה רוח, יעל זלינגר והמבקרים של הפסטיבל. הופעות, אומנים, משחקים, פרסים, הכל בתוכנית אחת. חמישי, 10 בלילה בפסטיבל מגדה מועצה אזורית מגידו ובשידור חי בגלי צהל.
2: מיד אחרי החדשות, בן וקובי פארג'.

0: גלי צהל, השעה 12, שבת שלום באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. דיווחים בלבנון, חיל האוויר תקף לפחות פעמיים הבוקר באמצעות כתבם בעיירה נבטיה אלפוקה שבדרום מדינת הארזים וצפונית לנהר הליטני. לא דווח על נפגעים בתקיפה. בישראל טרם הגיבו לדיווחים. מלחמת רוסיה-אוקראינה, 27 הרוגים ו-42 פצועים בתקיפה של רוסיה הלילה במחוז בוצ'ה הסמוך לבירת אוקראינה, קייב. כך עדכן מושל המחוז שהוסיף כי יותר מ-380 אזרחים פונו מאזור התקיפה. הרשויות ברוסיה מדווחות על 3 הרוגים ו-9 פצועים, 3 מהם במצב קשה בתקיפת כתבם אוקראיני במחוז בלגורוד. במקביל, בתקיפה נוספת של אוקראינה דווח שאדם אחד נהרג ו-3 נוספים נפצעו בעיר סבסטופול בחצי האי קרים שסופח על ידי רוסיה. מספר מחבלים תקפו הבוקר את נמל התעופה בבירת ניג'ר ניימי וניסו לפרוץ לארמון הנשיאות. קולות ירי נשמעים ברחבי העיר. גורם ביטחוני בניג'ר עדכן כי כוחות הביטחון נטרלו חלק מהמחבלים ומנהלים מצוד אחר תוקפים נוספים שנמלטו. שידורי הטלוויזיה הממלכתית במדינה האפריקנית הופסקו בעת הלחימה שלפי דיווחים עודנה נמשכת בבירה. בהצהרה שנמסרה לפני זמן קצר הצהיר השלטון בניג'ר כי כוחות הביטחון מגויסים להגעה לעיר על רקע המתקפה. התוקפים, ככל הנראה, משתייכים לארגוני טרור אסלאמיים מקומיים המזוהים עם דאש או אל-קאידה, בהם נלחמת ניג'ר כבר יותר מ-11 שנה. קלפיות משאל העם באיסלנד על חידוש השיחות להצטרפות לאיחוד האירופי 13 שנה אחרי שנכשלו בפעם הקודמת נפתחות בשעה זו. על פי הערכות ברשת השידור הציבורית של איסלנד, יותר מחמישית מבעלי זכות ההצבעה כבר ממשו את זכותם בהליך הצבעה מוקדמת. בסקר דעת הקהל האחרון שנערך נמצא יתרון קל למתנגדים לחידוש השיחות עם האיחוד העומד על 51% ו6% זאת לעומת סקרים קודמים שצפו יתרון קל דווקא לתומכים בחידושן. ההצבעה תיסגר במדינה המונה בסך הכל פחות מ-400,000 תושבים, הלילה באחת שעון ישראל. מזג האוויר תחול ירידה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ. רוחות ערות תנשבנה ברוב אזורי הארץ ובדרום הארץ ייתכן אובך. משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי, בעיקר בצפון הארץ. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
1: עכשיו בגלי צהל, בן וקובי פרג'.

שבת שלום לכם מאזינות ומאזינים יקרים, 12 ועוד 3 דקות כאן בגלי צהל, באולפן ביפו בשידור חי. עוד קצת, ממש עוד מעט נסתיים לו החופש הגדול, הימים האחרונים והחום הכבד והילדים על הראש, לא פשוט עבורכם, לא פשוט עבור הסבים והסבתות, אבל אנחנו כאן כדי להזכיר שתכף זה נגמר, ובשלישי הקרוב תיפתח לשנת הלימודים. אז אנחנו נעברר אתכם היום בתוכנית מאוד מאוד מיוחדת. אנחנו גייסנו לתוכנית הזאת את כל הפאנליסטים שמלווים את התוכנית שלי ושל קובי לאורך השנים, והם היום הזה יבחרו בתוכנית את המורה, את בית הספר שהשפיע עליהם הכי הרבה, לצד מוזיקה מעולה שהכנו עבורכם. ואתם גם אתם מוזמנים לכתוב לנו בעמוד הפייסבוק בן וקובי פארג' בגלץ, מי המורה, מי המורה, איזה בית ספר הכי אהבתם. אנחנו כאן בכדי ככה להיזכר ולהזכיר יחד איתכם. נגיד שעורכת התוכנית אגר כפיר, מפיקות אלה סלוק, יעל אוחיון, שי רחמים ופלא קראפט, טכנאית יאנה ליברגמן, בפיקוח אלון קפלן, באולפן כאן זוהר שדה, אני בן פארג'. קובי יחזור ביום חמישי הקרוב לחופשה, אמיר בניון יפתח את התוכנית שלנו. שיהיה לכם האזנה טובה עד השעה 2:00.

0: עכשיו אנחנו עושים נסיעה קצרה להוד השרון. שלום שלום לזמר התוכנית מוטי נוטע, שבת שלום.
1: שבת שלום חבריה, התגעגעתי אליכם.
0: מה שלומך מוטי?
1: בסדר גמור, בסדר גמור.
0: אתמול הופעת בביירות?
1: כן.
0: בערב?
1: כן.
0: זה נשמע טוב, הופעת בביירות, כן?
1: כן, אבל זה מסעדת ביירות בראשון לציון.
0: כן, כן, עוד, אולי, אולי עוד יבואו ימים. אולי עוד יבואו ימים.
1: אני מחכה לכם, אתם, יש לכם הזמנה פתוחה.
0: מוטי, אנחנו עושים איזה סוג של חזרה לבית הספר היום בצהריים. אני רוצה ככה לחזור איתך רע. למורה, למורה שהכי השפיעו עליך, שלמדת בבית ספר יסודי, חטיבה, תיכון, יש אחד שהיית שם עליו את האצבע?
1: כן, אני, יש מורה אחד שהוא כל הזמן חוזר לי לממורי, כשהייתי מאוד מאוד צעיר, אני בגיל 5 כבר התחלתי ללמוד כינור, כי אבא שלי, זיכרונו לברכה, הייתה לו תזמורת, בעיר שנולדתי במולדוב. והמורה, זאת אומרת הכנר בלהקה של אבא שלי קראו לו פרופסור שטיין, והוא קיבל על עצמו ללמד אותי לנגן כינור. הוא היה המורה שלי.
0: באיזה גיל אנחנו מדברים?
1: 5, קצת לפני אפילו. אני עבדתי, אני כבר הופעתי בגיל הזה, כבר הייתי מופיע עם אבא שלי בלהקה שלו בתור הילד פלא של התוכנית שלהם.
0: והיית שר או שהיית מנגן?
1: לא, הייתי מנגן אקורדיאון, הייתי יושב על התופים, הייתי עוזר, לא, עוד לא הייתי זמר, באותה תקופה הייתי מוזיקאי. אבא נורא רצה שאני אהיה כנר, זה היה החלום שלו.
0: ואיזה מורה היה פרופסור שטיין? נתנו לך ללמוד מפרופסור, לא סתם מורה לנגינה.
1: זה היה השם שלו בעיר, הוא היה הכנר הכי טוב בעיר שלנו.
0: במולדובה.
1: זה היה עיר קטנה של 17,000 תושבים. והיה לי איתו טקל שהוא כל פעם חוזר לי לממורי, כי מה שקורה... הוא נורא רצה שאני יושב כל הזמן להסתכל על התווים, זאת אומרת שאני נגן לפי הדורמית וסול על החמישים, ואני תפסתי את הדברים בקצב כל כך מהיר, שהוא התחיל להתעצבן על זה שאני לא כל הזמן מסתכל על התווים.
0: אלא אתה מאלתר.
1: לא מאלתר, אחרי שאתה יושב וקורא תווים פעם פעמיים,
0: כן.
1: אתה כבר זוכר את מה שצריך לנגן, זאת אומרת, אתה נגן מפה ועד שם. ואז אני בפעם שלישית הייתי כבר מנגן את זה משמיעה, וזה נורא הצבן אותו, והוא היה מכה אותי עם מקשת על האצבעות, לא בחוזקה, היה נותן לי מכות כאלה, אתה יודע, הקטנות עם מקשת, אז זאת אומרת, תחזור בבקשה לתווים, וכל פעם ביקשתי ממנו, אמרתי לו, תראה, אדון שטיין, זה נורא כואב לי, בבקשה ממך. והוא לא רצה לשמוע. ואחרי תקופה מסוימת, יום אחד באמת הוא, אתה יודע שאני ג'ינג'י, כן, כמו כל הג'ינג'ים. יום אחד...
0: ג'ינג'י לא פרייר.
1: כן. יום אחד כל כך התעצבנתי אליו, לקחתי את הכינור והיקיתי בו, ממש החזרתי לו כאילו את המכות.
0: אוי, אוי.
1: ואז הכינור נשבר לי ביד, זאת אומרת, נשארתי רק עם הגריש של הכינור עם הצד. וזה דבר ש...
0: אבל בכל זאת, עם כל הקושי, ועם כל הדרישות, וכל מה שהוא רצה שאתה תעשה בכדי שתנגן טוב, הוא נשאר לך עד היום בממורי וחוזר לך.
1: כן, מפני שזה באמת, הוא באמת עזר לי להגיע לשמיעה מצוינת, ואני מאוד מאוד את הכלי הזה כינור אוהב, אני בכל העיבודים שלי תמיד משתמש בכינור. זה כלי שיש לו משהו מאוד מיוחד, הוא מלטף.
0: נכון.
1: הוא מנגן, והבן אדם הזה זה הבן אדם הראשון שאיתו למדתי מוזיקה, הוא תמיד חוזר לי, יש לי תמונות איתו, אז אני תמיד שחוזר לאלבום, הוא מופיע לי בממורי.
0: מדהים, וזה היה עוד במולדובה, וזה היה פרופסור שטיין, המורה לכינור של מוטי נוטע. נחרוג קצת מענייני בית הספר מוטי, בוא נחזור רגע לדולי פרטון, שהלכה השבוע לעולמה. אנחנו בכל תוכנית מבקשים ממך או להשמיע איזשהו שיר שלך, הפעם ביקשנו ממך לזכרה להקליט שיר, נכון?
1: אני אספר לכם, אני הכרתי את דולי פרטון באופן אישי, אנחנו פשוט היינו שנינו מסתפרים אצל אותו ספר.
0: מה אתה אומר? אתה ודולי פרטון הסתפרתם אצל אותו ספר?
1: גם חולי אגלסיאס הסתפר שם.
0: מה קורה פה?
1: גם ירם גאון כשהוא היה מגיע. לא, שם הכרתי המון מול. זה היה הספר של המוזיקאים, של השחקנים, של כל ה...
0: מה אתה אומר? אתה זוכר את שמו?
1: כן, קוראים לו פיני, הוא היה ישראלי. הוא עד היום הוא חי, והוא הוא בן אדם, הוא פעם היה שחקן כדורגל במכבי יפו.
0: מה אתה אומר?
1: הוא נסע ללוס אנג'לס והוא למד לעשות תוספות שער ודברים, הוא הפך להיות לספר הכי הכי הכי מפורסם.
0: אתה מוטי נוטע הסתפרת אצל הספר של דולי פרטון, חוליו אגלסיאס, ואתה אומר שהוא בכלל יפואי.
1: וליברצ'י. אתם יודעים את ליברצ'י?
0: ליברצ'י?
1: אתם זוכרים את ליברצ'י, הפסנתרן הכי גדול בווגאס?
0: אני לא זוכר.
1: שם הכרתי אותו. טוב, יש דברים שאתם צעירים מדי.
0: תגיד, וכשאתה ניגש השבוע ככה לאולפן להקליט שיר שלה, זמרת כל כך מיוחדת, שגם מי שלא אהב את הסגנון הזה של קאנטרי וכל החיבורים, פשוט מתאהב בקול שלה.
1: כן, תראה, היא הייתה בחורה מהממת. ממש, אני, היא כבר, אתם יודעים שלי בלוס אנג'לס היה סטודיו מאוד מאוד מאוד רציני, שבו עשינו מוזיקה לסרטים.
0: כן.
1: והיא, אחרי היקירות, אמרת לה, מה דעתך, תבואי תקליטי אצלנו.
0: מדהים.
1: בואי תראי את ה... ונהיינו ממש ידידים טובים, והיא הקליטה אצלי כמה דברים, היא יחד עם קני רוג'רס, וכשאתם ביקשתם ממני, אז אני נזכרתי בשיר שהיא הקליטה יחד איתו, ואז אמרתי, בואו נעשה לכם את זה בהפקה מיוחדת.
0: אז הנה, לזכרה של דולי פרטון, אז אמר מוטי נוטע. מוטי, אתה הערב ביוניק, בחיפה?
1: כן, אנחנו היום עוברים למקום חדש,
0: mm-hmm.
1: ממש בניין ליד מה שהיינו קודם. היינו ב-31,
0: כן.
1: מהיום אנחנו ב-35, זה מקום שנקרא פנורמה קלאס.
0: אז אם אתם רוצים לשמוע את מוטי נוטע, ולא רק אותו, גם את הזמרים שמלווים אותו הערב בחיפה, במועדון יוניק, כל הפרטים בעמוד הפייסבוק של מוטי. עכשיו, פרידה מיוחדת, מוטי נוטע, הקלטה מיוחדת לתוכנית עם שיר של דולי פרטון. תודה מוטי, היה כיף לחזור איתך לפרופסור שטיין, המורה לכינור.
1: תודה רבה לכם, חבר'ה.
0: ביי ביי. ביי ביי.

איזה ביצוע, מוטי נוטע, מבצע דולי פרטון. אתם על גלי צהל, 12 ועוד 19 דקות, אנחנו עכשיו חוזרים בזמן קצת, 50 שנה אחורה, קצת יותר מ-50 שנה שהשיר הזה הופיע לראשונה עם להקת כברת, עכשיו בביצוע של חווה אלברשטיין.

0: אלי מוהר, אפרים שמיר, ואיזה ביצוע יפהפה של חווה אלברשטיין. טוב, לאורך השנים הפנליסטים שמלווים את התוכנית שלנו, הם כבר הפכו להיות באמת חלק מהמשפחה של התוכנית בן וקובי פרג' בגלי צהל. השף ויקטור גלוגר כבר הוא למעלה מעשור מלווה אותנו, אבל יש לו תנאים מאוד מאוד מאוד קשוחים. זה שאם אתה רוצה לפנות אליו, אתה רוצה לראיין אותו, אתה צריך לשים שיר שהוא בחר, שקשור לנושא שאנחנו הולכים לשוחח. אז עוד מעט, עם כל הטיפים להורים, לכל מי שמכין את הסנדוויץ' בבוקר, השף ויקטור גלוגר יהיה איתנו, אבל קודם כל, הוא בחר את שיר הסנדוויץ'.
1: Hey, who wants a sandwich?

0: bread.
1: Yeah, a sandwich can be anything between two bits of bread. Between two
2: bits of bread. שלום שף.
3: שלום חברים.
2: מה שלומך?
3: אני נפלא פה בצפון תל אביב, בכיכר, רואה את הילדים משחקים. לפני שמתחילים את הבית ספר, זה נפלא.
2: אתה עושה בייביסיטר?
3: לא, אני רואה את הילדים של השכנים, אני פשוט יצאתי
2: החוצה
3: לדבר איתכם, השמש יפה ו...
2: תגיד לי, ויקטור, אתה בחרת שיר כזה שמי ישמע כל הורה שקם בבוקר, מה זה רץ ובשמחה רבה מכין כל בוקר סנדוויצ'ים?
3: אני נותן להם את היוזמה, אני נותן להם את שיהיה להם את התנופה, שידעו שזה יפה, זה נפלא. הרי אני כסבא, אני זוכר כשהייתי, אני עדיין אבא, אבל תפקדתי כאבא של קלואי וליז, בכל ימי ראשון שהייתי מסיע אותם לבית ספר ולהכין להם את הסנדוויץ', זה היה נפלא, זה היה קשה, אבל נפלא.
2: אני רוצה, לפני שנדבר וניתן המלצות להורים, שקצת נזיז אותם מהשוקולד והחמאת בוטנים והסנדוויצ'ים הטריוויאליים, בואו נחזור יחד לבית הספר שלך, בונוס איירס.
3: בונוס איירס, השם הוא עברי, רמת שלום, ואתם שמתם את השיר שלך ואלברשטיין, זה הזכיר לי את ההפסקות, אנחנו יצאנו להפסקות עם מוזיקה עברית שלך ואלברשטיין, של אריק איינשטיין, יורם גאון, וואו, זה הזכיר.
2: זה מה שהיו שמים בהפסקות ברמקולים בבואנוס איירס.
3: בבואנוס איירס, כן, בית ספר ציוני, יהודי, שספר לכם על המורה שלי,
2: המורה הכי טובה שהייתה. המורה הכי טובה שהייתה, שהשפיעה עליך הכי הרבה.
3: רייזל גרינברג, כיתה ו' וז', מורה קשוחה, טובה, שאני הייתי שובה, אבל לא הייתי תלמיד קל, והיא הדריך אותי, ואני יצאתי מהבית ספר אחר כך בתיכון, הייתי התלמיד הכי טוב בכיתה, בזכותה.
2: זאת אומרת
3: ש... ועד היום יש לי קשר איתה.
2: בתקופת היסודי היית פרחח קצת?
3: כן, הייתי שובב, הייתי מפריע בלימודים, הייתי עושה כל מיני דברים לא נחמדים, תשומת לב רציתי, אבל היא שם אותי איפה שצריך להיות. ולמדתי ממנה המון.
2: היא הצליחה, איך אומרים, לשים אותך בקו הנכון, ובתיכון זה כבר היה סיפור אחר.
3: בדיוק, כן, בסיפור אחר, וכל מה שלמדתי ממנה זה היה נפלא, וסקרנות. וללמוד ולקרוא, וזה אני חייב להרבה. רייזלה.
2: רייזלה.
3: אני רואה אותה עוד מעט, אני נוסע עוד מעט, אני רואה אותה.
2: מה אתה אומר? בת כמה היא צריכה להיות?
3: כן. אני מניח שבת 80, אני בקשר הדוק איתה דרך הפייסבוק.
2: אישו, איזה דבר. אני רציתי...
3: ויש עוד משהו. בזכותה, מכיתה שהיינו 30 ילדים, יותר משליש, אנחנו בארץ.
2: שעשיתם עלייה.
3: נכון, נכון.
2: היא השפיעה על זה?
3: המון, המון, המון.
2: במה זה התבטא? כאילו בשיחות, מההורים, מה? באותה תקופה?
3: היא הייתה, תשמע, היינו כיתה לא גדולה, על זה אנחנו צריכים לדבר כמה חשוב שכיתה לא תהיה גדולה.
2: נכון.
3: בעקבות מה שקורה בארץ. אבל היא השקיעה המון, ואנחנו היינו פעילויות מחוץ לבית ספר, והייתה חלק מהמשפחה.
2: תגיד, דיברת מקודם על ההפסקות, על המוזיקה בהפסקות. איזה געגוע יש לבית ספר בבואנוס איירס? איזה דברים אתה זוכר שאתה מאוד מתגעגע אליהם?
3: או, קודם כל, על מה? כדורגל.
2: כדורגל. הבאתי שתגיד את זה.
3: בהפסקות. הייתה הפסקה גדולה בבוקר ואחד בערב, ומה שרציתי זה כבר לרוץ, ובגלל זה היא כעסה עליי. רציתי לרוץ, והייתי חוזר מזיע. כדורגל.
2: כמו כל הילדים. ויקטור, עכשיו בוא נלך באמת למקצוע שלך. לבקרים, איך אנחנו מגוונים לילדים, זה נכון, אנחנו כבר מדברים על בריאות וללא גלוטן ועם גלוטן, כאילו, אבל באמת באמת לקחת לעשות איזשהו סנדוויץ' אחד במהלך השבוע שהילדים, וואלה, יחכו לסנדוויץ' הזה.
3: קודם כל, אני מאוד אוהב להשתמש בלחם הזה ללא קליפה. יש כזה שמוכרים יבוא מאיטליה, אבל אפשר גם כן בחלות, שנקרא סמנצ'ו, קרץ, ליטוף זה נקרא. מוכרים אותם במדניות ובסופרים, וזה מאוד מאוד קל, ושמים אותם, זה מרובעים כאלה, ואפשר למרוח אותם עם מיונז, או עם חמה, או עם היולים, אפשר מיונז להרבב אותו עם צ'יפוט, אם נוציא קצת חריף.
2: כן.
3: ולשים כל מיני דברים. אני, את הסנדוויץ' האולטימטיבי שלי, שבאורוגוואי דרך אגב נקרא אולימפי, זה עם פסטרמה, עם עגבניות, חסה, ביצה קשה, מיונז וזיתים, על הלחם הזה. עכשיו, יש כרסה לחם כיתה מלאה, וכיתה לבנה אפשר לקנות אותה. אבל יש עוד משהו, כן. שאני מאוד אוהב בתור ארגנטינאי, ואהבתי כשהייתי ילד. שניצל בתוך חלה.
2: כבר אז?
3: כן, מה זה, אנחנו אכלנו שניצל של בקר, לא של עוף. יצאנו עם שניצל בבוק.
2: יו, יו, יו, שניצל בקר לבית ספר?
3: לבית ספר, דק,
2: אתה יודע, אתה מזכיר לי, אתה מזכיר לי שבתיכון, היה לי חבר שאבא שלו היה צייד, כן? אני לא יודע אם מותר לספר את זה עכשיו, אבל נדבר על זה, כבר עברו כמה וכמה שנים. והוא היה מגיע עם הבשר שכאילו, לא פסטרמה מהסופר, אתה מבין מה אני מתכוון?
3: אני יודע בדיוק על מה אתה מדבר.
2: והוא היה עושה את הנקניקים בעצמו, וזה פשוט היה מדהים, כאילו, כל אחד, כולם היו עטים לראות את הפיטה שלו. כן? כל יום ראשון בבוקר כשהוא היה מגיע לבית הספר. זה היה מדהים. אז אתה אומר, קודם כל, בוא נתחיל באמת בלחם. זאת אומרת, מספיק עם הלחמנייה הסטנדרטית, לחם איכותי, מיוחד, ועליו כבר לתת באמת, שלא יהיה סנדוויץ' יבש, אלא להתחיל עם איזשהו רוטב טוב, אם זה מיונז, אם זה איולי, ולשדרג את הסנדוויץ', שיהיה טעים.
3: כן, אני חושב לשדרג אותו, אפשר לשים זיתים קצוצים בתוך המיונז עצמו, או את השיפוט, למה שאמרתי לכם, או עגבניות שרי, לטחון קצת עגבניות שרי וצ'יפוט, ולערבב עם המיונז, ואז למרוח עם זה.
2: טוב, לפי הסנדוויץ' שלך, ויקטור, אני מסיק שההורים צריכים להתעורר בשש בבוקר. אבל בסדר.
3: לא, אפשר להכין אותו בערב. אז תשמעו, אבל אתה יודע מה היה הסנדוויץ' האולטימטיבי כשהייתי בבית ספר, אם כבר דיברת על צייד, אפשר לדבר.
2: כן, מטח, אפשר.
3: בבית זה נקרא פבטה דחמוני קצו, זה לחם וינאי, כמו לחמניה, כן?
2: כן.
3: אבל מאוד מאוד טוב חלבי, עם שינקן ועם גבינה ועם חמה, ויצאנו עליזים בבוקר בבית ספר.
2: מדהים, מדהים. טוב, בוא נמסור דרישת שלום, אתה רוצה לברך את המורה רייזלה בשידור, לפני שאנחנו...
3: לא רק שאני אברך אותה, אלא פשוט שאני אבקש ממנה שתפתח את הפייסבוק, ושהיא בעצמה תשמע את השידור הזה, למי מבינה עברית, היא לימדה אותי עברית.
2: יאה. אז הנה, נקדיש אפילו את השיר הבא, אפילו שזה של הפסנתרן המכונן מוריס אלמדיוני, נקדיש אותו למורה רייזלה מבואנוס איירס, ממך, מויקטור גלוגר. ויקטור, תודה רבה רבה שהיית איתנו.
3: רק דבר אחד, כן. אני מאחל לכל ילדי ישראל תחילת לימודים נפלאה, לשתי הנכדות שלי, למאיה ואלה, ולקלואי האימא שלהם, שתצליח מהמאבק להוריד את כמות הילדים בבית ספר בחיפה.
2: אמן, אמן, זה יהיה טוב לכולם. תודה רבה, ויקטור.
3: תודה לכם.
2: ביי ביי.
3: שבוע טוב. ביי ביי.

יא מעלם, איזה פסנתר ואיזה מוזיקה של מוריס אלמד יוני. אתם על גלי צהל, 12 ועוד 36 דקות, כאן באולפן בן פרג'. אנחנו הולכים לשמוע עכשיו קצת שלמה ארצי ואנדלוסית, ואחר כך אנחנו עושים נסיעה לגליל. דולי אירון מחכה לנו שם, זה כבר יקרה.

0: שלוימלה והאנדלוסית, התנגן לנו שלוימלה בלי האנדלוסית, אבל זה לא נורא. טוב, אנחנו עכשיו, כפי שאמרתי, נוסעים לגליל, למישהי שהיא בכלל ילדה טובה פתח תקווה, אבל היא כבר הרבה שנים גרה בגליל, ואיך אומרים, עושה שם עבודה נפלאה, מדריכת הטיולים, חברה שלנו, דולי אירון, שבת שלום.
1: שבת שלום, שבת שלום. איזה יופי של תוכנית.
0: ילדה טובה, ילדה טובה פתח תקווה, נכון?
1: במקור כן, ללאפס, כן. אכן.
0: דולי, אנחנו לאורך השנה מקבלים ממך המלצות על טיולים ופסטיבלים, ואיך לחזור לגולן, ולחזור, איך אומרים, לבוא ולפרגן לגולן.
1: לגליל.
0: לגליל ולגולן. אבל הפעם אנחנו רוצים לחזור איתך לבית הספר, כמו שחזרנו עם שאר הפאנליסטים שלנו עד עכשיו, לנקודה אחת, למורה, למורה אחת, שהשפיעו עלייך הכי הרבה.
1: וואו, אז אני בוגרת הכפר הירוק, והמורה שהשפיע עליי עד היום הוא גרשון גויפין, מורה לתנך ולשון בכפר הירוק, שהצליח לגרום לי לא רק לאהוב את התנך, אלא גם להתאהב בשפה העברית.
0: גרשון גפן?
1: כן, גרשון גפן, הוא היה אז, כשאני הייתי בת 14, הוא היה כבר בן 60, תאר לעצמך. כן, מהר, אלם חמודות צעיר. אבל מה שמרתק הוא שבזכותו, החיבור שלי למילים, לסיפורים ולרעיונות שבתנך, הפך למשמעותי ועמוק הרבה יותר. מורה שממש הותיר בי חותם, ושעל ההשפעה שלו אני מודה לו עד היום. אני חובבת מקרא, וכל טיול שלי כמעט אני משתמשת במקורות התנכיים. בכל תחילת שיעור, המורה שלי לתנך ולשון גפן גרשון, היה מקצה 10 דקות להקראת שירה שכתבנו על כל פרק ומזמור תהילים שנלמד. והתנך הוא בעצם היה חלק בלתי נפרד מן התלמיד. אני מזכירה שכפר הירוק היה בית ספר חילוני לחלוטין. כן. אותי זה מאוד ריגש משום העובדה שעד כיתה ד' למדתי בבית ספר דתי, וכשהגעתי לבית ספר החילוני, אז ראיתי שהוא באמת שומר על התנך מכל משמר. המורה גפן הפך את הטקסטים התנכיים מחומר של התכוננות למבחן, ליצירות חיות ומעוררות מחשבה, עודד חשיבה ביקורתית, התייחס לדמויות התנכיות, לעלילה, והציע תמיד כל מיני פרשנויות. הוא בעצם גם תרם לי להיכרות עם ביטויים ודימויים תנכיים שהפכו להיות חלק מן השפה העברית המודרנית, וגרם לנו לסקרנות רבה ולא רק לחובה לימודית.
0: בוא נחזור רגע, דולי, בוא נחזור רגע לפני, נחזור רגע, אנחנו מדברים על בית ספר שעד היום הוא בית ספר לא שגרתי בנוף, אפרופו מקום והירוק והייחודיות של הכפר הירוק, שמגיעים אליו באמת תלמידים ממקומות שונים. את הגעת מפתח תקווה באותה תקופה, אבל היו תלמידים מכל האזור, נכון?
1: נכון, אני בגיל 14 אמרתי להורים שלא נראה לי מתאים לחיות בעיר, ואני ממש מבקשת להגיע ללמוד בבית ספר חקלאית, לעבוד את עבודת האדמה. היינו בבוקר עובדים 6 שעות, ואחר הצהריים היינו לומדים, וזה היה מתחלף.
0: כשאת אומרת עבודת אדמה, מה עשיתם?
1: מה לא? עבדנו ברפת, עבדנו בלול, עבדנו במחברת, עבדנו בקטיף, אני הייתי נהגתי על טרקטור, ואני באמת מודה להורים שהסכימו בזמנו ולאפשר לי את ההגעה לבית ספר הזה, למרות שהבית היה מסורתי וזה היה לא פשוט, אבל הם הבינו שהולך להיות פה משהו טוב. ולמדנו שם, עבדנו בחקלאות, למשל בני גנץ היה בן כיתה שלי למשל, שחטף מכות מדי פעם, שבכלל היה מגיע לשיעורים למשל, והיו

0: כל מיני כאלה חבר'ה באמת באמת רציניים, יגאל שרון שהיה מחת אחר כך וכל מיני מוכשרים.
1: אבל מי שהשאיר לך הכי הרבה זיכרונות זה המורה גרשון גפן, ואת ביקשת היום גם להקריא שיר, נכון?
0: כן, אז זה מורה שבזכותו אני כותבת שירה, ושירה שנוגעת במילים, ברגש, בנשמה, מורה שלימד אותי לא רק לאהוב את התנ"ך וכשפה עברית, אלא גם מצאתי את הקול שלי בתוך התנ"ך הזה, מורה שבזכותו כל יום עצמאות בן, אנחנו לא יוצאים מן הבית מבלי לצפות בחידון התנ"ך העולמי. מורה שלימד אותי לקרוא ולכתוב נכון, וכאן שיר קצר אם תרשה לי.
1: אני מרשה לך, בעודך.
0: ללמוד, תודה, אבל זה דווקא על אמא שלי, שאמא לא ידעה לכתוב עברית. אמא החזיקה ביד כל יום ספר תהילים וקראה בקול, מזמור לדוד בנאות דשא ירביצני, מזמור לאסף שיר המעלות בשוב אדוני את שיבת ציון, הזורעים בדמעה ברינה הקצורו, קראה לכאורה ברצף שצף כמי שגומת מילים בנקל. ואז ביום סגרירי אחד מצאתי את אמא בפינת הצריף הרעוע נחה מעבודות היום עם עיפרון חוברת ומחק, ובחוברת כמו של ילדים בחיקה א' כתוב היה באותיות של קידוש לבנה, אני עולה חדשה, אני גרה בארץ ישראל, אני לא גרה בגולה. משפטים שלמים במילים מנוקדות עם ניסיון כתיבה ומחיקה בין סירי הבישול לכתיבה הבתולית, למדה אמי לכתוב מילה ועוד משפט, עוד פסיק ועוד נקודה. את בארץ ישראל, אמא, ולא כותבת עברית? שאלתי בתדהמה, כילדה קטנה שלכתוב כבר ידעה. אני לומדת באולפן בארץ ישראל, השיבה אמי, ומאוד מקדשת את השפה העברית. אני מחזיקה יום יום את ספר התהילים ביד וקוראת מזמור תהילים, ואמא, איך זה יכול להיות? ואת לא יודעת לקרוא עברית? ומבין הכביסות הרבות, מקיון הצריף, שטיפת הסירים ועבודת האדמה, השיבה אמא זיכרונה לברכה, מבלי לקרוא את המילים אני מכירה מזמורים שלמים, כי שם בהרי קנדהר שבהרי אפגניסטן למדתי בעל פה כל יום מזמור חדש, מזמור מספר תהילים שהיה לי כקמע וסגולה לאריכות ימים. וכשהגענו לארץ ישראל הכרתי מזמורים שלמים. אני מסיימת, וכך בין הסירים והכביסות עם הבישולים והענקות עם המשפט אני עולה חדשה, למדה אמי עברית נאותה.
1: איזה זיכרון, איזה זיכרון, וכמה תשוקה היה לדור הזה ללמוד עברית, למרות שהם עלו לכאן, חלקם לא יודעים קרוא וכתוב. אני זוכר שסבתא שלי זיכרונה לברכה, כשהיינו ילדים, אז היא הייתה הולכת ללמוד באולפן, היא כבר הייתה בת 60, 70, ונורא נורא היה חשוב להשלים את הנושא הזה של עברית. זה נכון שהם קראו ודיברו וקראו תנ"ך פה ושם ולמדו את התפילות משמיעה, אבל היה חשוב להם לכתוב ולדעת את העברית. דולי, היה מרגש לחזור גם לבית הספר בכפר הירוק וגם לסיפורים על אמא, ושתהיה שנת לימודים מוצלחת לכל בית ישראל.
0: שנה טובה, ותלמידים תלמדו יפה, ותהיו תלמידים טובים, שנוכל לסמוך עליכם על דור ההמשך.
1: אמן, אמן. שבת שלום. שבת שלום, דולי אירון. תודה רבה.
0: תודה, ביי.

0: אין חיבור יפה מזה ללכת למורי, ומה שסיפרה לנו דולי אירון על אימא שלה ועל העברית, אבל עכשיו אנחנו עושים קפיצה לאיש יקר, פאנליסט נפלא שלנו כאן בתוכנית, איש שכולו יין ויין טוב, ישראלי, משובח, חיים גן, שבת שלום.
1: שבת שלום, עד שיש קולות. יצא לי.
0: יצא טוב, בסדר. מה שלומך?
1: ערוב טוב.
0: לפני שאני מחזיר אותך לבית הספר, ובטוח שלא למדת להיות קורם בבית הספר, היה לך בטח דברים אחרים היה על הראש באותה תקופה. אבל אנחנו בדרך כלל כאן בתוכנית מעלים יקבים, יקבים ישראלים, קטנים, גדולים. השבוע פרידה עצובה מאיש רמות נפתלי, מוותיקי הקורמים בגליל העליון, נכון? אמרם.
1: לגמרי, אמרם אזולאי.
0: אמרם אזולאי.
1: כן, תקשיב, עברנו יום עצוב. רק לחשוב שאמרם ממקימי ומחיה את תעשיית העין הישראלית בעת החדשה. מדובר באיש שעלה לארץ עם עליית הנוער מגיל 12 לבד. תחשבו, איפה מורים, איפה מורות, איפה משפחה. עלה לבד, ובאמת חי בקיבוץ, ולאחר מכן עבר לרמות נפתלי, מי ראשוני המייסדים של רמות נפתלי. ומהרגע הראשון שהוא עבר לרמות נפתלי, התחיל בקורמות, קורמות, עוד בימים, אתם יודעים, של חקלאות אמיתית, של עבודת ידיים. עד היום בתעשייה מזכירים נגיד, חלקת הקברנה שלו שימשה לייצור הקצרין האגדי של כלי רמת הגולן. דור הולך ודור בא, תשמע, היה מרגש לשמוע ולראות את כל הענף הצעירים, האחיינים מגיעים, מנחמים ומחזקים. יש לו יקב, יש לו יקב אמרם.
0: יקב על שמו, יקב אמרם. כן,
1: יקב אמרם, שאוהד בנו המאוד כישרון, שהוא קבלן אגב, אבל הוא מייצר את היין, מגדל את הענבים. תשמע, איך אומרים, באמת איש אדם, איש אוהב אדם, אוהב אדמה.
0: והאיש הזה מלגדל אבנים בתחילת שנות האלפיים, הוא פשוט פותח את ביתו, פותח את היקב עצמו, נכון? ועד היום מייצרים יחד, הוא והבן?
1: כן, הם מייצרים יין כבר מעל 25 שנים, אבל מה שתהיה חשוב הוא שהוא שימש לאור קל לכל הקורמים באותה עת. היום שאנחנו מדברים על תעשיית העין הישראלית, ונוסעים צפונה או אפילו דרום, רואים, אתה יודע, מרבד של קרמים בכל מקום. דברים, הם לא גדולות לבד, כי קרמי זה דבר מפונק, רגיש, צריך לטפל בו, צריך ידע אדיר.
0: אדמה, גיזום, כל הדברים הכי חשובים, נאמר.
1: באמת.
0: אז זה באמת ככה על קצה המזלג לזכרו של האיש היקר הזה, אמרם אזולאי, שהלך השבוע לעולמו, איש באמת, היין הישראלי חייב לו הרבה מאוד, ותמשיכו לקנות יין ישראלי, זה ככה בסגיר לקראת החג, אבל אני רוצה לחזור איתך, כי אנחנו מתעסקים בשנת הלימודים, ורוצה לחזור איתך לבית הספר, איכן למדת?
1: אני ליד יפו, ליד שכונת אג'מי, אני למדתי ביפו, ואני זוכר כמה נשים, דווקא היו נשים שבאמת השאירו בי אותות למוסר והארץ, אחת הגננת שלי, הגננת שלי סימה.
0: גננת, הגננת סימה.
1: כן, גננת שלי סימה, אי שם בשנות, סוף שנות ה-60, שקראו למקום בית רחל לאה. אתם יכולים להבין איזה מוסד זה היה. ואני מאלה ברי המזל, או לא, זה כבר באמת לתוכנית אחרת, שנבחרתי בתחילת שנות ה-70 להיות חלק מאינטגרציה בין יפו לתל אביב, אז לקחו אותי משכונת אג'מי בכיתה ז' ושאו אותי בעירונית ד'. שם בתל אביב, שהיה מרתק, הייתי קצת די מנותק, אבל הייתה לי מחנכת. אני לא זוכר את השם, רק את השם משפחה.
0: תגיד.
1: גברת לנצנר.
0: ככה קראו להם, גברת נרץ, כמעט ולא קראו בשם הפרטי, זה נכון.
1: שום דבר, אני אדם זה, רק גברת לנצנר, זאת. אותה אישה גדולה מהחיים, אתה יודע, שבא לה אותו יפואי הזה, שנחת אליה שם, אתה יודע, בתוך הצפון כל התלמידים. תשמע, השקיעה בי, היא שמה לב אליי, היא דאגה לדברים שלי, ידעה שאני שונה, היא בטח עשה את זה בכוונה, אני לא שמתי לב, אבל תרומתה מהדהדת בי כל הזמן, וברשותך בנימה האחרונה, האישה האחרונה שבאמת לימדה אותי, והייתה לי באמת מורה, זה שנכנסתי לענף היין ועבדתי בעקבי כרמל, הבוסת שלי, כרמי לבנשטיין, זכרונה לברכה, גם הייתה סוג של מורה, לגמרי, מודל הערצה.
0: ועכשיו, כשאתה מנסה, אתה חוזר בזיכרונות לגן הזה, אתה יודע, לפעמים אנחנו אומרים לעצמנו, באמת, כאילו גן ילדים יסודי זה בסדר שאנחנו זוכרים, אבל בגן הילדים באמת שהיו דברים מאוד מאוד ייחודיים שצריכים באמת להשאיר לנו איזשהו סוג של זיכרון. אתה זוכר את החצר, אתה זוכר את הסייעת, אתה זוכר, כן?
1: אני חמד, את החצר אני זוכר מאוד למטופחת שאפילו לא היה דשא. אני זוכר את צימא שיום אחד ממש בגינה, באותה גינת אפר יש לציין שם ביפו, כולנו היינו במעגל והיא הסתובבה והייתה צריכה לבחור מישהו, אז היא בחרה אותי, לקחה את ידי הקטנה ושר הייתי את השיר, שימי ידך בתוך ידי, אני שלך ואת שלי. אני תקשיב, זה היה דבר, אתה יכול לגחך עליי, אבל זאת האמת.
0: אני לא מגחך עליך, זה זיכרונות.
1: אני זוכר את זה.
0: כן.
1: אני כל כך זוכר את השיר הזה, ואת המגע הזה, ואת הסיבוב הזה, שאני נבחרתי. אז אתה יודע, זה הדברים הקטנים האלה בסוף. אני לא זוכר את הסייעת, באמת שלא, אני כן זוכר את הגינה, בלי הדשא המובקת, את הפינות, זה המקום קטן, ואת ה...
0: אז היה לך את סימה והיה לך את יפו ואחר כך המעבר לעירוני ד' חיים גן, אנחנו עוד נשוחח לקראת החג עם ההמלצות שלך על יינות טובים, איש הענבים, איש יקר כל כך, תודה ששיתפת אותנו בזיכרונות שלך, תודה רבה.
1: תודה לכם על האפשרות, תודה.
0: טוב, אנחנו מסיימים כאן את השעה הראשונה, נגיד תודה לעורכת אגר כפיר, למפיקות אלה סלוק, יעל אוחיון, שי רחמים ופלא קראפט, הטכנאית כאן יאנה ליברמן בפיקוח אלון קפלן באולפן זוהר שדה, אני בן פרג', מיד אחרי החדשות של השעה אחת, אנחנו נהיה כאן עם עוד שעה של חזרה לבית הספר, אל תלכו לשום מקום.

0: שלום, אני גילי, בת 6 מירושלים, והשנה אני עולה לכיתה א'. האמת שאני ממש מתרגשת. קנו לי תיק חדש, קלמר חדש, ואני כבר מרגישה גדולה.
1: ואני ענת ג'יניו אבירם, אמא של גילי ועובדת ברלבד. גם אני מתרגשת בשבילה. ולקראת ההתחלה החדשה, אני רוצה להזכיר דבר חשוב אחד לכל ההורים. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. גם אם נדמה לכם שהילד כבר בוגר ואחראי, וגם אם הכביש נראה בטוח או קרוב לבית.
0: שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים, מהרלבד.
2: מרסדס בנט בהופעה. כל הלהיטים הגדולים על במה אחת בפסטיבל הקיץ של הספרייה הלאומית. חמישי, 21:00 בספרייה הלאומית בירושלים ובקרוב בגלי צהל.
3: מיד אחרי החדשות, בן וקובי פראג'.

0: גלי צהל, השעה אחת. שבת שלום, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. בחירות 2026. גלעד ארדן, יושב ראש מפלגת האחדות, אמר כי הוא מנהל מגעים לאיחוד מפלגתו עם זו של יושב ראש המפלגה הכלכלית ירון זליכה, במקביל לשתי פגישות שכבר קיים עם יושב ראש מפלגת כחול לבן בני גנץ. עוד הוסיף ארדן באירוע שבת תרבות ברשת משען, שותפות עם ירון זליכה ומפלגתו יכולה לבוא בחשבון. אנחנו נעיץ את כל המגעים בימים הקרובים וננסה לבוא עם כוח פוליטי אחד מגובש. כך ארדן. מלחמת רוסיה אוקראינה, 27 הרוגים ו-42 פצועים בתקיפה רוסית הלילה שגרמה לפיצוץ מחסן תחמושת במחוז בוצ'ה הסמוך לבירת אוקראינה, קייב. כך התקן מושל המחוז שהוסיף כי יותר מ-380 אזרחים פונו מאזור התקיפה. הרשויות ברוסיה מדווחות על 3 הרוגים ו-9 פצועים, 3 מהם במצב קשה בתקיפת כתבם אוקראיני במחוז בלגורוד. במקביל, בתקיפה נוספת של אוקראינה דווח שאדם אחד נהרג ו-3 נוספים נפצעו בעיר סבסטופול בחצי האי קרים שסופח על ידי רוסיה. מספר מחבלים תקפו הבוקר את נמל התעופה בבירת ניג'ר, ניימי, וניסו לפרוץ לארמון הנשיאות. גורם ביטחוני בניג'ר עדכן כי כוחות הביטחון נטרלו חלק מהמחבלים ומנהלים מצוד אחר תוקפים נוספים שנמלטו. שידורי הטלוויזיה הממלכתית במדינה האפריקנית הופסקו בעת הלחימה. בהצהרה לפני זמן קצר מסר השלטון בניג'ר שכוחות הביטחון מגויסים להגעה לעיר על רקע המתקפה. התוקפים ככל הנראה משתייכים לארגוני טרור אסלאמיים מקומיים המזוהים עם דאש או אל-קאידה, בהם נלחמת ניג'ר כבר יותר מ-11 שנה. הולכת רגל בת 70 נפגעה מרכב ונפצעה בינוני בראשון לציון. כתבתנו עינב קרלר מעדכנת שצוות מגן דוד אדום פינה אותה לבית החולים אסף הרופא. משאל העם באיסלנד על חידוש השיחות להצטרפות לאיחוד האירופי, 13 שנה אחרי שנכשלו בפעם הקודמת, החל לפני כשעה. על פי הערכות ברשת השידור הציבורית של איסלנד, יותר מחמישית מבעלי זכות ההצבעה כבר ממשו את זכותם בהליך הצבעה מוקדמת. בסקר דעת הקהל האחרון שנערך נמצא יתרון קל למתנגדים לחידוש השיחות עם האיחוד, עומד על 51% ו6% זאת לעומת סקרים קודמים שצפו יתרון קל דווקא לתומכים בחידושן. ההצבעה תיסגר הלילה באחת שעון ישראל במדינה המונה בסך הכל פחות מ-400,000 תושבים. מזג האוויר תחול ירידה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ. רוחות ערות תנשבנה ברוב אזורי הארץ ובדרום הארץ ייתכן אובך. לכל מאזיננו שבת שלום. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
1: עכשיו בגלי צהל, בן וקובי פרג'.

שבת שלום לכם מאזינות ומאזיני גלי צהל, ברוכים הבאים לשעתנו השנייה, ברוכים המצטרפים, אחת ועוד ארבע דקות כאן באולפן ביפו. אנחנו בתוכנית מיוחדת שבה אנחנו ככה מזכירים לכם שאתם מחזירים את הילדים למסגרות ביום שלישי הקרוב, ועד כמה זה משמח עבורכם, עבור כל מי שבאמת כבר מותש מהמגוון פעילויות שצריך לייצר עבורם. ואנחנו כאן בכדי לחזור ככה קצת בזמן עם כל הפאנליסטים הנפלאים שלנו שמלווים אותנו לאורך השנה, שביקשנו מהם לחזור אלינו לתקופת בית הספר, לספסל הלימודים, לחצר. חזרנו מקודם לגננת של חיים גן, לגננת סימה, וחזרנו למורה, לפרופסור שטיין שלימד את מוטי נוטע כינור. וגם בשעה הזאת מגוון הפאנליסטים שלנו מטולה ועד אלת יחזרו איתנו לתקופת בית הספר. עורכת אותנו אגר כפיר, מפיקות אלה סלוק, יעל אוחיון, שי רחמים ופלא קראפט, טכנאים יאנה ליברמן וזיו שחביץ, בפיקוח אלון קפלן, באולפן איתי כאן זוהר שדה, אני בן פרג', קובי עדיין בחופשה, אבל מאזין לנו מרחוק. אז נפתח עם דלי ליטני, וכבר אנחנו נוסעים למושב אלישמע. האזנה טובה לכם.

לו רק היית רק שלי, לוח וגיר, דני ליטני. תכף תהיה איתנו על הקו אליזה תמם, שהיא כהנת בישול שאני כל כך אוהב, שהיא מעלה כאן כל מיני דברים מאוד מאוד מיוחדים. היא תחזור איתנו ביחד לבית הספר שלה ולמורה או למורה שמאוד מאוד השפיעו עליה. אבל לפני כן אני רוצה לקבל אותה ככה עם שיר בהתאמה אישית, עם ביצוע של הזמר סייד למג'רד, שהוא ככה פונה למורה שלו, למעלם שלו. ותכף אליזה תהיה איתנו.

0: אני חייב שיהיו לך מורה או מורה מאוד מאוד משפיעים. שלום, שבת שלום, עליזה תמם.
1: שבת שלום, אני לא יודעת, אתם הכי יקרים לי, לא יכול להיות שהמספר הזה חצום.
0: לא נורא, לא נורא, העיקר שאנחנו מצליחים לשוחח סוף סוף, והצלחתי ככה תוך כדי, עד שענית לטלפון או עד שהסתדר הקו, להקדיש לך גם, להקדיש לך גם איזה שיר יפה על הדרך. אבל עכשיו עליזה, אני רוצה ככה, אנחנו כמעט בכל השיחות שלנו, נכנסים איתך לתוך הסירים, הולכים איתך לתוך האוגיות והדברים המתוקים הנפלאים שאת עושה. אבל אני רוצה לחזור איתך עכשיו לתקופת בית הספר. אני רוצה שתחזרי לאיזשהו רגע, לאיזשהו מורה או מורה שמאוד מאוד השפיעו עלייך.
1: טוב, אני אימא לארבעה ילדים, וקשב וריכוז היה גם לפני המון שנים, כן. אבל המודעות לא הייתה כל כך חזקה, והורים פשוט לא אהבו את הסטיגמה לטפל בנושא. היום יש מודעות אחרת. היה לי מורה, אחד הילדים המורכבים שלי, שפשוט הוא היה אמור להיות בתקשורת, עמדתי מול המורה בפגישה הראשונה, ואז הבנתי שהילד הופך להיות לי על המעקים, בשפה של השוטרים, לכיוון השני.
0: כן.
1: מיד הבנתי, אמרתי, אתה פה לא לומד. ואז נתנו לי מחנך, המחנך חיבק את הילד, והבין את העולם של הקשב והריכוז והמורכבות של ההיפריות.
0: כן.
1: ואמר לו, ויקי, חמוד שלי, תסתכל לי בעיניים, יש לי ילד יותר קשה משלך שלא נותן לי לישון בלילות. אני אשים עין עליך. הילד הזה גמר י"ב עם המחנך הזה, בזכות החיבוק שלו, בזכות ההבנה שאמורים להבין את הילד השונה.
0: את אומרת, את חוזרת קודם כל היום, עליזה, לתקופתך כאימא לילד,
1: כן.
0: עם בעיה של, כן. קשב וריכוז,
1: ומורכבת. ובזכות מורים שהם מזהים את הבעיה, דקה הפסקה, לחבק את הילד.
0: כמה זה חשוב.
1: לא
0: כמה
1: להשים
0: זה חשוב.
1: אותו.
0: נכון.
1: לא להשים אותו, כי הוא לא תמיד הקורבן בכיתה.
0: כן.
1: יש קרימינלים ממזרים כאלה וכאלה. ואז הילד היה מקבל את החיבוק שלו. המורה הזה היה אומר לי, עליזה, בואי לאיסוף. הייתי מגיעה. המילה איסוף, זאת אומרת, בוא נמרכז את הילד.
0: כן.
1: הפסיכולוגית היועצת, כולם היו מחכים לי, יושבים, אוספים את הילד בשנייה, בדיבורים, באהבה. המסר שלי להורים, קודם כל, תזהו אתם את הילד, תגיעו לבית ספר, ערוכים, זה לא בושה, לעשות אבחון כמו שצריך, ולהגיע עם הכלים המתאימים, לכל ילד זה משהו אחר.
0: מעל הכל, חוץ מהעניין הטכני והלימודי, הילדים האלה צריכים חום, אהבה, הקשבה.
1: חום ואהבה.
0: נכון.
1: תגיעו ותסתכלו לגובה העיניים של המחנך, של המורה, של מה שדורשים ממך. כשלי, אני לא מבינה בעולם הזה,
0: כן.
1: אבל אני עשיתי אבחון לילד, ואני דורשת מהם ומזדהה איתם עם כל הכלים שיש להם, תנו לי, תנו לו בבקשה. ועל זה עמדתי, הילד סיים עם בגרות מלאה.
0: מרגש מאוד, אני לא חשבתי שלכיוון הזה תקחי את השיחה שלנו, אבל אנחנו רק הרווחנו מזה, זה בטוח. אבל אני לא אסיים איתך את השיחה בלי לחזור איתך לרגע, שתספרי לי איפה את למדת.
1: באותו בית ספר.
0: באותו בית ספר שהילד.
1: במוסינזון.
0: במוסינזון.
1: שלושה ילדים למדו בבית ספר שאני למדתי. פשוט הרמה היא גבוהה, אבל לא לוותר, לא לוותר. נכון, הורה צריך להבין, יש לי בעיה בילד שקשה לו, אבל כשההורה יכול לדבר בגובה העיניים של המורים, ולא שאני אהיה סכאי גרופ שלהם, כשההורה מגיע מוכן עם אבחון, מן הסתם בוא נדבר בגובה העיניים.
0: הכי חשוב. עליזה, התחלת את ה...
1: כי העולם של הילד הוא ילד.
0: נכון, כל ילד הוא ילד, וכל ילד הוא ברמה שונה, וצריך לדעת להכיל, ובמיוחד, במיוחד, כמו שאמרנו קודם, לעטוף את הילדים האלה ולתת להם...
1: ולצערנו, היום יש מלא. נכון. עברנו קורונה, עברנו מלחמה, עברנו...
0: נכון.
1: פחדים, הילדים נמצאים ב... בדברים שקשה מאוד גם למערכות לעמוד בעומס.
0: לגמרי,
1: אבל
0: לגמרי.
1: עליזה, בחשבון.
0: התחלת הכנות לחג?
1: מחר אני
0: במעבר חג.
1: אני מתחילה בית פתוח.
0: מה יש בבית, הנה, במעבר חד, שאת כל, עם כל האהבה שיש לך, ובטוח שנתת לבן שלך את הטוב ביותר, אבל עם כל האהבה שיש לך, תספרי למאזינים ולמאזינות שלנו, נשים רגע את מערכת החינוך בצד, מה יהיה אפשר לקנות אצלך בבית הפתוח באלישמע?
1: אוקיי. אני עורכת בית פתוח עד ערב החג, כל המתוקים של העדה הלובית והטוניסאית, יהיה מאיים, יהיה קרשה, יהיה קוקלה, יהיה סלק, יהיה פשטדות, כל הלביבות לברכות, כן, השיטה שלי, לביבות, יהיה מפרום, יהיה בסטיל.
0: טוב, זה מספיק, עליזה, מספיק, מספיק, כבר זהו, סבת.
1: מספיק, זהו, יאללה, בוא לאכול, בוא לאכול.
0: עליזה, תמם, הפתעת אותי בשיחה הזאת לגמרי, ואני מאוד אוהב אותך, מחבק אותך, והלוואי ויהיו אוזניים שומעות, עד כמה הילדים האלה צריכים מערכת חינוך טובה, קשובה, כי זה לא נופל רק על ההורים. תודה רבה רבה.
1: נכון. בכיף, באהבה, תבואו להתארח אצלנו.
0: ביי ביי.

0: יוצאים לטייל עם בני גמליאלי.
1: אז זה הפתיח הסטנדרטי של בני גמליאלי, שבדרך כלל אנחנו יוצאים איתו לטייל בארץ, בעולם, והיום אנחנו הולכים לחזור איתך, בני גמליאלי, גם לבית הספר. שלום בני, שבת שלום.
2: שבת שלום יקיריי, מה שלומכם?
1: אנחנו בסדר, איך אצלך שם באילת? אתה באילת או שאנחנו תופסים אותך ככה בסיבוב?
2: לא, דווקא באילת, באילת נחמד, נעים.
1: נעים, נעים. זה יכול להגיד רק אילתי בלדי.
2: כן, נכון.
1: שעכשיו נעים באילת.
2: נעים בצל, נעים בצל, זה הלב. מה שלומכם אתם, תגידו לי?
1: אני בסדר, אני כאן באולפן, קובי בחופשה, משתזף מעבר לים.
2: אז רגע, בן, מי איתך?
1: אני לבד. שומרים עליי פה חיילים וחיילות נחמדים, אני לבד. ואנחנו נחזור ביחד. בני, אתה גדלת באילת? נולד? לא, אתה לא יליד אילת.
2: לא, אני יליד יפו, יליד דג'אני, אז גדלתי ברמלה, אחרי צבא אילת, כן, התנודדתי
1: לב. ולאיזה בית ספר אנחנו חוזרים איתך?
2: וואו, אתה חוזר לבית הספר של ילדותי, כמובן מחוזות ילדותי ברמלה, לא רחוק מהבית שגענו, אבי היה אפילו מורה בבית הספר הזה, וזה נקרא ממלכתי ד' בזמנו, זה ממלכתי ד' אחר כך לימים הופך להיות מענית, מעין קדם חקלאי, וואלה. בית ספר מקסים, בית ספר יפה, בית ספר שאני זוכר אותו מאוד מאוד מאוד לטובה, אבל כן, מורים נחמדים, ואתם ודאי שאלו אותי מי המורה או המורה ש... אותם אני זוכר.
1: שמע, לטובת המאזינים, נגיד שאתה לא רק איש של טיולים, אתה גם איש ספר, אתה גם כותב ספרים, כותב ספרים לילדים. מישהו השפיע עליך, זה לא בא ככה סתם, חוץ מהאבא בטח.
2: נכון, נכון, נכון. א', נכון, קודם כל אבא, אבא שהוא היה מורי, הוא הריבי, כמו שאומרים.
1: כן.
2: אז זה קודם כל אבי, אבל כן, בהחלט מורים השפיעו, אבל גם מורים השאירו אותי כיתה, נשארתי בכיתה זין פעמיים,
1: זה הכי טוב שכל אלה שנשארו כיתה יצאו יופי של אנשים.
2: וזרקו אותי בכיתה י', עזוב, אמרתי היסטוריה, כן, כן, אל תשאל. אבל בכל זאת, יש לי מקום בלב למורה אחת שכל כך אהבתי. קודם כל הייתי מאוהב בה, וזה נורא מרגש. לא ידעתי שהבנתי רק אחר כך שילד בכיתה ג' ד' יכול להתאהב במורה שלו, להתאהב ממש. כי כל פעם כשהייתי נכנס לשיעור, או כשהייתי בשיעור איתה, הייתי מתרגש. כנראה איזה ויברציות היו עוברים בגוף, אני לא יודע, אבל אני זוכר שמאוד התרגשתי לראות אותה, והיא הייתה מורה למוזיקה. וקראו לה מורה פנינה, והיא הייתה ילדה יפה, אני יודע, נערה, כן, צעירה, ומורה שהכי אהבתי, באמת. עכשיו, יוצא מזה, איך זה בא לידי ביטוי? הבנים הלכו לשחק כדורגל, ואני מתוך בחירה הלכתי לשיר במקלה, למה? עם כל הבנות. הייתי הבן היחיד, כולם בנות, ובני. עכשיו, תשמע, זו הייתה בעיה, תשאל למה?
1: אני שואל.
2: אז אני אגיד לך, כי אז היה כנס מקלות. ובכנס המקלות צריך ללבוש את החידה. אז כל הבנות לבשו חולצה לבנה בפרפר אדום כזה פפיון, וחצאית פליסה כזה, אתה יודע, מין שרבולים כאלה, לבנה, צבע בז' אוף ווייט, נעליים לבנות, גרביים אדומות. מה עושים עם הבני הזה? בא אלינו בן אחד, איך מלבישים אותו? אז לקחתי גרביים ונעליים לבנות מהחיות שלי, משושי ואופרה, לקחתי, מצא חולצה לבנה, כן, שמו לי פפיון, ומכנסיים לבנים, מזל שלא ללבישו לחצאית, כן? אבל כדי שזה לא יקלקל את הלוק. ועברנו את הכנס הזה, וזכינו בפרס מקום ראשון, ולקחו אותנו בתור ילדים לטקס שבועות בהדסים, כן,
1: באזור נתניה.
2: כן, יפהפה, אני לא אקח את הכנס הזה. אבל מה שרציתי לומר ולחזור, שהמורה הזו הייתה כל כך נעימה לי. אגב, זה לא אני, כולם אהבו אותה. כי שנים אחר כך חיפשתי אותה, שאלתי חברים שנפגשתי איתם אחרי שנים רבות, חבר'ה, מה עם המורה פנינה? מה עם המורה פנינה? כי כל כך רציתי לפגוש בה, לדבר איתה, לראות אותה ולומר לה, אין לך מושג כמה אני מאוהב בך. ואני אגיד לכם סוד, אני אגיד לכם סוד. אחרי 65 שנה, הצלחתי אתמול לדבר איתה.
1: אתמול?
2: ממש כך, ואני עד עכשיו נרגש.
1: מה, אתה רציני?
2: ממש כך, ממש. מצאתי אותה בעזרת חברים, והשגתי את הטלפון, גם היא התאבנה, היא לא קלטה בכלל איזה משוגע אחד מהדרום מאילת, שהמוהבה לפני 65 שנה. אבל אני זוכר את קצוצת שיער, נערי כזו, מה זה יפה, משגעת. בעיניי, אני כלומר, אני זוכר, תשמע, הייתי מוכב בתכלס. והיא השפיעה, היא השפיעה בנועם בזה, ואתה יודע מה? אולי מזכותה גם, לא אולי, בטוח. הלכתי למוזיקה, לא שם הלכתי לנגן בכינור. תחשוב, ילד תימני, לפני 65 שנה, 70 שנה עם כינור ביד, זה אני, בזכותה.
1: ולימים אתה עדיין שר במקלה, באלת.
2: אני גם להקת הזמר של אלת, אני עדיין שר כמובן, ומוזיקה זה חלק מהחיים שלי.
1: תראה כמה שזה חשוב, אתה יודע, אנחנו מדברים כאן לאורך השיחות דווקא על המורים המקצועיים, לאו דווקא על אנגלית, מתמטיקה, ספרות, גיאוגרפיה, דווקא על המורים המקצועיים ששאבנו מהם.
2: נכון, הם מדהים חותם, ופנינה הדביח חותם, ושוב, אני הבחנתי אחר כך, הבנתי, שלא רק אני, כולם זכרו אותה לטובה. היא הייתה פרק זמן קצר בבית הספר, שנתיים, שלוש, וילדה עדיין, כלומר, בהשוואה לשאר המורים, כן, צעירונת, תראה איזה כוח לילדה שהיה לה את זה. ויש מורים שיש להם את זה, ויש מורים שלמדו את זה כמקצוע ומעבירים את זה. והיא נגעה בנו, פי נגעה מאוד.
1: איזה כיף שהצלחת ליצור איתה קשר, זה מדהים.
2: מאוד, אתה לא מבין. עכשיו אני מת לפגוש אותה, נדברנו שניפגש.
1: תעשה את זה. אני סומך עליך. בני, איך אלת מלאה, נכון? זה הישורת האחרונה.
2: אלת מלאה, קשה לצאת מהבית, אין חנייה למכוניות, נורא, מאוד קשה. אבל לפחות בעלי עסקים שמחים, אז אני שמח, אדם ולא יוצא. והדרך היחידה שלי ליהנות מאלת עדיין, זה לצאת למדבר, השכם בבוקר.
1: אני מתאר לעצמי.
2: לבעלי החיים שלי.
1: ליד עמודי שלמה, עושה סיבוב, חוזר. כן, אתה בסדר.
2: וזה אגב, זה ההשראה שלי לכתיבת הספרים, בכל זאת ילדים.
1: נכון, וכתבת, כמה ספרים כבר יש לך?
2: ספרי ילדים כתבתי 10, כשלכולם יש מסר, הרי כל המטרה היא לא לקרוא לילד את הסיפור, הוא קורא והוא מבין ונחמד, אלא לגרום לו לשאול שאלות, לגרום לו להיות סקרן, לגרום לו להתעמת בנושא מעבר לקריאה ולסיפור עצמו, וזה הכיף. אבל למשל אחד כזה, אם אתה שואל אותי, והילד הזה, אני של אטלס, לפני 50 שנה, ספר ש... עדיין הוא אבן יסדות בספרות הילדים, שאתה יודע, הוא בצורת השירים שלו ידע לדבר ולגוע באנשים, בילדים, בשפה שלהם, וזה למשל ספר מכונן. כן, לגמרי.
1: בני ליקר, אז קודם כל נגיד לך תודה, וכיף שחזרנו איתך לבית ספר, וכל הכבוד שהלכת למקלה ועזת ללכת עם בין כל הבנות, ונגיד לך פה, קופצים עליי מאחורי הסגוגית ומזכירים לי, זה בני מהטלוויזיה, מבוא לאכול איתי. כן, בני, אתה עושה שם יופי, יופי של תוכנית, ואנחנו אוהבים אותך מאוד. תודה, בני.
2: תודה, יקירי. תודה, בן. ביי, ביי. שבת שלום.
1: הנה, הפרויקט של רביבו, לא רק פאר טסי עשה אלבום ילדים, גם הפרויקט של רביבו חוזר עכשיו לשירי הילדים היפים, והנה אחד מהמיוחדים והיפים שבהם. אתם על גלי צהל, 1:29, אנחנו בספשייל, ספשייל חזרה לבית הספר. אל תלכו לשום מקום.

0: שייק, שייק.
1: את רואה איזה יופי, אני יודע לעשות את זה גם לבד. שלום תקווה, שבת שלום.
2: שבת נהדרת, שבת שלום.
1: מה שלומך?
2: בסדר, בינתיים חם.
1: בינתיים חם, חם, חם. תקווה מדוכן המיצים בשוק הכרמל, שמלווה אותנו שנים רבות כאן בתוכנית, והיום אנחנו בעזרתך נחזור ככה, נפליג בזמן לבית הספר. לאיזה כיתה את רוצה לחזור?
2: אני אגיד לך משהו, אני לא ממש זוכרת את הכיתה, אבל זו סיטואציה שחוזרת אליי תמיד, היא לא ממש טובה, אבל היא יכולה ללמד לקח, יש בזה מוסר השכל. אני הייתי בכיתה שלי עם כל התלמידים, אני קטנה מאח שלי בשנתיים, mm-hmm. הוא היה כאילו בכיתה, בשתי כיתות מעליי,
1: okay.
2: יום אחד נכנס המורה שלו, או מנהל, אני כבר לא זוכרת, לכיתה שלי, כשכל התלמידים שאנחנו לומדים באמצע השיעור, וביקש, אני, זה חוזר אליי כל הזמן, וביקש ממני לבוא איתו לכיתה של אח שלי.
1: אוקיי.
2: אני הולכת לכיתה של אח שלי, יש על הלוח, מעמיד אותי מול הלוח, שכבר יש תרגיל בחשבון, לא פתור. והוא אומר לי, תפתרי את זה. אני פתרתי את זה, ואחר כך בדיעבד, ואז הוא פונה לאח שלי, אתה רואה? ילדה קטנה ממך, היא יודעת את התרגיל יותר
1: טוב. אני לא מאמין.
2: תקשיב, עד היום זה חוזר אליי.
1: וואו.
2: אתה לא יודע לקראת מה אתה הולך, אתה הולך פותר תרגיל ואתה לא יודע. עד אח שלי, בחור פיקח, יפה, חמוד, מוצלח, אבל הוא עושה לו, אני לא יודעת אם הוא יזכור, אח שלי, אני כל הזמן חוזר אליי.
1: ובצורה כזאת או אחרת, כאילו...
2: כאילו היום לא היו עושים את זה.
1: לא היו עושים את זה בשום צורה, זה פגע באח שלך.
2: נכון, מול כל הכיתה. ועכשיו אתה לא יודע לקראת, ואם אני לא הייתי יודעת לפתור את התרגיל.
1: לא, אולי היה יותר טוב שלא היית יודעת לפתור.
2: נכון, אבל אתה לא יודע, בתור ילדה אתה לא יודע.
1: נכון. תראה מה זה תרגיל, הלך לכיתה נמוכה יותר בשנתיים, הביא אותך לכיתה לפתור תרגיל בשביל ללמד את אח שלך לקח.
2: כן, כן, תקשיב, למה שאני אזכור דבר כזה? אני כל הזמן זוכרת דבר כזה, כשאתה מדבר על בית ספר, רק זה מה שאני זוכרת. אני זוכרת באופן כללי את הכל, את הלימודים, את ההפסקות, זה ילדים,
1: מה את זוכרת? מה את זוכרת מההפסקות, תקווה? מה אהבת בהפסקות?
2: כשהייתי ילדה דומיננטית והיה כיף, ולא רציתי אפילו שיהיה חופש גדול. אני באתי יחידה בעוד אח,
1: כן.
2: וכאילו כמה, ולא הייתי כזה יורדת הרבה לשכונה, בוא נגיד ככה.
1: כן.
2: ואז הייתי רוצה שיגמר החופש הגדול דווקא. אני אהבתי את ההפסקות, אהבתי את הבית ספר, ילדה, כן באמת.
1: היו גם משחקים אחרים בהפסקות. אנחנו חוזרים אחורה בזמן, מה עשינו בהפסקות?
2: ברור. היה כיף. עשינו הכל, עשינו קלאס, עשינו מגוגויים של מישמיש, שיחקנו,
1: נכון?
2: שיחקנו חמש אבנים, עד היום יש חמש אבנים
1: לך
2: בבית.
1: לך תספר ששיחקנו גוגו עם שעות, וזרקנו yeah. אותם על הקיר, והיו
2: נכון. בורות,
1: בחצר בית הספר היה בורות לשחק גולות.
2: שיחקנו בכל מה שיש, אפילו לא היה צריך שיעור ספורט, היינו כל הזמן מתרוצצים, וילדים מאוד דומיננטיים בחיים, לא ישבנו, היום אתה יושב מול מסך, גם בהפסקה.
1: ממש.
2: אני מבינה שכאילו זה הולך להשתנות, כי רוצים לבטל את הטלפונים. יש לי משהו מצחיק שאני רוצה לספר.
1: את מוזמנת.
2: למדתי בבית ספר עמרם גון, זה היה באור יהודה, והיו מורים עיראקים. רק עם ממש, רק עם טיפוסיים. היה מזכיר אחד שכל פעם היה ממלא מקום כשמורה לא נמצא.
1: מורה עיראקי ממלא מקום.
2: עיראקי, דתי, כיפה, גבוה, אני זוכרת, שכחתי את מו. היה מלמד אותנו, מה היה מלמד? היה מצייר קריקטורות על הלוח ומספר בדיחות. זה היה ממלא מקום, ככה זה היה. אבל אני אספר מה שאני לא יודעת אם אתה תבין אותו. אתה יודע מה זה גדר? גדר סיר.
1: גדר סיר, בטח שאני יודע.
2: סיר. בפעם היו מבשלים על פטיליה, נכון?
1: נכון.
2: ואז הסיר היה משחיר, מתמלא פחם כזה, מתפחם. מלמטה? יופי. אז יום אחד, אז הוא רצה לנזוף בילד, אז הוא שואל אותו, אומר לו, אין דה למק גדר, יש לאמא שלך סיר. סיר. אומר לו, לך רוח סחום ולוודשק בינו,
1: לך תשתו, לך תנקה את הפנים שלך בסיר,
2: לך תמרח את הפחם הזה בפנים שלך, כי פעם כשהיו רוצים להגיד שילד לא מתבייש או אין לו בושה, היו אומרים וודשום סחם,
1: וודשום סחם, נכון, נכון, נכון, נכון.
2: אז זה מה זה מצחיק אותי? מצחיק אותי שאני כל הזמן זוכרת את זה, ואני כל הזמן משתמש בזה עכשיו שאני רוצה...
1: לא, אני כאילו, את יודעת, את כל הדימויים האלה, כאילו, אתה אומר, אתם בסך הכל הייתם ילדים, הדור ההוא היה דור שעלה לפה.
2: ילדים, ילדים במלוא מובן המילה.
1: כן.
2: לא רצינו להיות מבוגרים.
1: לשבת בבית ספר ושמורה יעשה דימויים של גדעון סחרן.
2: בערבית.
1: זה סיפור, תקשיב.
2: תקשיב, אני משתמשת בזה שאני רוצה להגיד למישהו, אין לך בושה, אז אני אומרת לו...
1: תקווה, אני רוצה שנחזור רגע לימים של היום והחופש הגדול, ובכל זאת היום יש מודעות הרבה יותר גבוהה לנושא של בריאות, לנושא של מיצים, הילדים אוהבים שייקים בכל מקום שהוא.
2: נכון, אז רוב הילדים, תראה, אתה אוהב מה שקיים.
1: נכון.
2: יש ילדים שלא יודעים לחשוב לצאת מהקופסה. תראה מה שקיים. בכל הקניונים, בכל זה, אתה תשמע, תות בננה מלון, תות בננה, זה כזה, נכון?
1: בסוג של בייסיק, כן.
2: תמיד, כשבאים אליי נגיד קבוצות ורוצים, מנחשים מה יש בשק, אז אומרים לי תות, אז אני אומרת, בנות, זה לא קניון, בוא אני אגיד לכם. אני לא משתמשת הרבה בתותים. הם באים טעם. תותים, אתה לא אוכל אותו לבד, ומרגיש אותו, אין בו טעם. אז כאילו, אם אני שמה תותים בשק, באמת אתה לא מרגיש אותו, ובקניונים ובכל מיני מקומות עושים תות בננה, כשמוסיפים בעצם פירות קפואים.
1: זה גם תות פירות קפואים, זה סיפור אחר לגמרי.
2: ואז כשאתה מקפיא פרי, אתה מבטל את רוב הסוכרים שלו, ואתה נאלץ לשים מי סוכר. אז אצלי כאילו, בעיקרון, אין סוכר, אין חלב, אין מים. אבל הייתי כן רוצה לעשות...
1: מועדים אוהבים שייקים בכל מקום שהוא.
2: נכון. אז רוב הילדים, תראה, אתה אוהב מה שקיים.
1: נכון.
2: יש ילדים שלא יודעים לחשוב לצאת מהקופסה. תראה מה שקיים. בכל הקניונים, בכל זה, אתה תשמע, תות בננה מלון, תות בננה, זה כזה, נכון?
1: בסוג של בייסיק, כן.
2: תמיד, כשבאים אליי נגיד קבוצות ורוצים, מנחשים מה יש בשק, אז אומרים לי תות, אז אני אומרת, בנות, זה לא קניון, בוא אני אגיד לכם. אני לא משתמשת הרבה בתותים. אני לא משתמשת בתותים. הם באים טעם. תותים, אתה לא אוכל אותו לבד, ומרגיש אותו, אין בו טעם. אז כאילו, אם אני שמה תותים בשק, באמת אתה לא מרגיש אותו, ובקניונים ובכל מיני מקומות עושים תות בננה, כשמוסיפים בעצם פירות קפואים.
1: זה גם תות פירות קפואים, זה סיפור אחר לגמרי.
2: ואז כשאתה מקפיא פרי, אתה מבטל את רוב הסוכרים שלו, ואתה נאלץ לשים מי סוכר. אז אצלי, כאילו, בעיקרון, אין סוכר, אין חלב, אין...

0: ובקניונים ובכל מיני מקומות עושים תות בננה, כשמוסיפים בעצם
1: פירות קפואים. זה גם תות פירות קפואים, זה סיפור אחר לגמרי.
0: ואז כשאתה מקפיא פרי, אתה מבטל את רוב הסוכרים שלו, ואתה נאלץ לשים מי סוכר. אז אצלי כאילו בעיקרון אין סוכר, אין חלב, אין מים. אבל הייתי כן רוצה לעשות לילדים קטנים שבאים אליי, הייתי כן רוצה לעשות משהו כמו תות, אז אני עושה רימון ובננה.
1: ביחד.
0: שאתה עושה רימון ובננה, זה תות לכל דבר, רק יותר טעים ובלי סוכר.
1: פשוט ולעניין, רימון ובננה.
0: ובננה, לפעמים יש לי תמר, אני מוסיפה תמר, הילדים, בידים שכנעת, כאילו ילד ש... תות, לא, לא רק תות בננה, אני אומרת לו, רגע, אני אעשה לך, זה יהיה בצבע של תות וטעם של תות בננה.
1: כמה שהצבע, ואני... הצבע חשוב להם.
0: הצבע מאוד חשוב להם.
1: כן.
0: יש כאלה שהם בקשים, היה לי ילד שגדל אצלי, גדל אצלי מגיל אפס עד גיל, בוא נגיד, עד שכבר גמר את הגן, וכל פעם הוא היה מבקש משהו בצבע אחר. יום אחד הוא ביקש צבע כחול.
1: אז מה עושים?
0: אני רוצה כחול. אז אמרתי לו, אין כחול. אז הוא אומר לאבא שלו, אבא, בוא נלך למקום אחר, שיעשו לנו כחול.
1: תקווה
0: לא רואי, עד עכשיו אני זוכרת.
1: היה כיף לחזור איתך, גם לאור יהודה, גם למורה הזה שהעמיד אותך במצב לא כל כך נעים מול אח שלך. ובאמת זה סיפורים שרק אפשר, איך אומרת, אומרת שעד היום...
0: וואי, מלא סיפורים.
1: אני מצליח להבין איך זה עד היום נשאר אצלך בראש, כי זה באמת סיפורים...
0: ברור, היה מלא כאלה נקודות עם השרת שהיה מצלצל בפעמון, אתה יודע, היה פעמון כזה של ביד שתופסים את היד ומצלצל.
1: כן, כן.
0: אז הוא, בשביל לקרוא לילדים שנגמר ההפסקה,
1: הוא היה יוצא...
0: לא היה פעמון, היה מצלצל בפעמון, והיה לו וו כמו עיראקי, וואו.
1: וואו.
0: כיתה וואו לאוכל. כיתה וואו לכיתה.
1: אנחנו דיברנו על העיראקים, ואני עכשיו נזכר, תוך כדי שאנחנו מדברים...
0: מלא עיראקים היו לנו.
1: על זיכרונות, אני למדתי בגן דתי. לגננת קראו שרה, והייתה לה עוזרת שקראו לה דייזי. אני לא אשכח אותה, אני לא אשכח אותה בחיים, למה בהפסקת עשר, בהפסקה שהיינו צריכים לאכול את הפרוסת לחם הפשוטה.
0: כן.
1: זה היה, כאילו, את יודעת, רק איך שהיא הייתה מורחת את החומוס, ואיך שהיא הייתה בחום ובאהבה, שהיא הייתה מגישה לנו את הפרוסה, את יודעת מה, הטעם עכשיו על הלשון.
0: הטעם נשאר, איזה דברים אנחנו יכולים לזכור, פשוטים, שהיום הילדים לא מתייחסים אליהם בכלל.
1: וכמה זה חשוב.
0: כמה זה חשוב.
1: תקווה מדוכן המיצים בשוק הכרמל, שתהיה לך, מה נגיד, שנת לימודים? כולנו לומדים, כל הזמן לומדים, אז שיהיה לך רק טוב.
0: קודם כל, כאילו, מיום ראשון בטח השוק יהיה מאוד מינורי, כי כבר לא יהיה תלמידים ולא יהיה זה נחמד לי, אבל מתחילים קבוצות וזה בסדר.
1: תקווה לתודה רבה שהיית איתנו, תודה.
0: תודה לכם, תודה לכם.
1: תודה על השיתוף בזיכרונות. 1:42 עכשיו בגלי צהל, אנחנו ממשיכים עכשיו עם אחד השירים הכי יפים של ריק יגאל, אמת או חובה.

0: אליהו!
1: שבת שלום.
0: שבת שלום יקירי, מה שלומך?
1: אני בסדר, חם אבל בסדר. עוד מעט ירד לנו גשם, אמרו בין שבת לראשון.
0: אני הדחקתי את זה, לא יודע למה. הנה, אבל עכשיו מדווחים על מזג האוויר חריג גם בקפריסין, אז כנראה שזה בדרך אלינו גם כן.
1: טוב, רק שלא יהיה שיטפונות, שלא יהיה טרופנים או צונאמים. מקווה שיהיה גשם נורמלי.
0: תשמע, אני חייב קודם כל להחמיא לך מאוד. שוחחנו בשבוע שעבר על ענייני כדורגל, וביקשנו ממך לתת את הפתעת העונה מבחינת שחקנים, והשחקן של מכבי חיפה שאימרת עליו כבר פתח את העונה עם צמד, נכון?
1: נכון, ברוניניו.
0: ברוניניו. וזה מאוד מאוד יפה, וברכות על כך, ונמשיך לדבר גם על כדורגל, אבל היום אלי אנחנו...
1: אני רק רוצה באמת להביא לתשומת לב כל ערוצי הטלוויזיה. לא יכול להיות שאדם שהוא מבין כל כך, בכל כך הרבה תחומים, ולא מדבר שטויות, פוגע גם בול בהרבה ניחושים לא רעים, מונדיאל, מכבי חיפה, שיער, אלקטרוניקה, מחשבים, אוכל, שירים.
0: אלי, אתה למעשה עכשיו פונה לערוצי הטלוויזיה, דרך השידור.
1: אני פונה לשמונה.
0: מה זה שמונה?
1: ערוץ שמונה, ערוץ המדע שקראו לו פעם.
0: ערוץ שמונה. אתה רוצה להיות בערוץ שמונה?
1: תהות. למה לא? מה יש? תוכנית דוקומנטרית, משהו עליי, מה יכול להיות? מה רע בזה? לפחות זה, אבל או ערוץ 11, או 12, בחדשות, או 13.
0: אלי, אז בוא נחזור. אתה יודע מה, זה נושא לשיחה, אבל אנחנו מתמקדים היום בבית הספר, בחזרה לבית הספר. אתה התחלת בכלל בגן הילדים בלבנון, נכון? למדת עוד, הספקת להיות בלבנון בגן, נכון?
1: נכון. והייתי שם ממש בתחילת בית ספר, קראו לו לכל חלביה, כלומר בית ספר של החלביה, כאילו אנחנו היהודים היינו, היה לנו שני בתי ספר, תלמוד תורה וחלביה. אז אני התחלתי שם את כיתה א', ממש רק נגעתי בזה בכיתה א',
0: ואז עליתם
1: את א', ואז עלינו לארץ, כן, וידעתי רק את המספרים מ-0 עד 9 ואת האות א', א', בא וזהו.
0: תגיד אלי, ואז אתה עולה עם ההורים לאן? לחיפה ישר או?
1: לחיפה ישר, דרך נדבג. ברגע שנחתנו בנדבג זה היה כאילו נחתת בגן עדן עם כל העם שלך, ומשם לחיפה, אז דודים שלי גרו פה, דודה, סבא, סבתא עלו לפנינו, אז גם באנו אליהם.
0: איזה קושי יש לילד שהגיע עכשיו מלבנון וצריך עכשיו להצטרף לבית ספר יסודי בחיפה?
1: קושי גדול, ואני אספר לך מעצמי. אני כיתה א' כשהגעתי לבית ספר גבריאלי באזור חיפה, לא ידעתי עברית, לא ידעתי אף מילה, כן? בוא נתחיל מזה, לא ידעתי אף מילה, ופשוט היה קשה לי לתקשר בהתחלה עם הילדים. אבל מה היה? היה שם איזה בחור שעלה ממרוקו, אלג'יר, מרוקו, חמוד מאוד. אז הייתי מדבר איתו קצת בצרפתית, מהצרפתית שאני ידעתי והוא ידע, והוא היה מתרגם לי מילים, נגיד, מעברית לצרפתית, וככה הייתי מבין את המילים. וככה הלכתי איתו עד סוף כיתה א', אחרי זה כבר לקראת כיתה ב', ג', כבר משאר הילדים, מהשכונה, כבר דיברנו יפה ולא הייתה יותר בעיה, אבל באמת כל הכבוד, תודה לו, אני מודה לו עד עצם היום הזה.
0: הוא השפיע עליך מאוד. גם הקל עליך, בוא נגיד ככה.
1: כזה חבר טוב, איך היא אמרה בשיר, אמת, מה יש במילה אהבה, זה חבר שהוא מלב אל לב, הוא באמת עשה את זה מכל הלב, והוא רצה לעזור לי פשוט.
0: תגיד,
1: ואני מאוד מאוד הערכתי את זה עד היום.
0: לימים אתה לוקח דברים כאלה מתקופת בית הספר, שאתה יודע היום שאלה דברים שהשפיעו עליך בחיים, כאילו, עזוב את העניין הלימודי, בכלל, מורה ספציפי שהשפיע עליך?
1: בוודאי, יש מספר מורים מעטים, אבל יש כמה. אני דווקא הייתי הולך מהסוף להתחלה, דווקא בבגרות שלי, כלומר לא בבגרות אלא בהנדסאים.
0: כן.
1: היה לנו מרכז מגמה בשם סעד תפוחי. הוא היה
0: סעד, סעד תפוחי.
1: סעד תפוחי, כן, זה תפוחי. השם, סעד. כן. תפוחי משפחה, והרבה במדינה מכירים אותו, מכירים אותו מצוין. אלה שעבדו בבזק.
0: והוא השפיע עליך מאוד.
1: הוא השפיע עליי מאוד ברמה של הלימוד שלו, ברמת ביטחון שהכניס בנו כחבר'ה שהתחיל שלמדו את ההנדסאים אצלו במכללה, יחד עם זאב יקרז היה המנהל של הבית ספר, והוא היה מנהל המגמה. כן. הוא נתן לנו ביטחון, וברוך השם, איך שאומרים, הצלחנו, הוצאנו את התעודה
0: כמו גדולים, אתה,
1: ואני לא שכח לו את זה אף פעם.
0: אלי, גם אתה, ועוד הרבה פאנליסטים אחרים לאורך השעתיים האלה, דווקא שמים את היד ואת האצבע על מורים שהם מורים מקצועיים, מורים שלימדו אתכם מקצוע, מורים שהתוו לכם דרך, ואחר כך אתה המשכת עם זה, המשכת עם זה גם בעבודתך, נכון? עוד לפני שהיית ספר.
1: בוודאי, נכון, בוודאי. אני ספר זה קריירה כבר בלית ברירה, מספר 2 שלי. אני, הקריירה הראשונה שלי הייתה בבזק, 27 שנים הייתי שם.
0: מדהים.
1: אז בהחלט, בזכות התואר של ההנדסה, החזקתי מעמד שם, ולא יכלו, איך אומרים, לפטר אותי, כי בכל בן אדם הביא תעודת הנדסה, שווה משהו, והמשכתי לעבוד.
0: אלי, בוא נחזור להפסקות, מעניין אותי ההפסקות, מה היית עושה בהפסקות? מה אתה זוכר שהיית עושה בהפסקות?
1: בהפסקות? אני קודם כל, כאחד שאוהב ספורט, כדורגל, תמיד הייתי בנבחרת של הבית ספר, גם אם זה היה בכיתה ג' בריצות, הייתי טוב, חינוך גופני הייתי מצוין בכל השלבים של החיים שלי, גם בצבא ואפילו בבזק. כלומר, גם שם הייתי בנבחרת הכדורגל והכדורסל, אותו דבר בתיכון, הייתי מייצג את עירוני ג' בכדורסל, והייתי גם השחקן כדורגל שלהם.
0: זאת אומרת, הספורט, אתה חיכית שהמורה יזרוק כדור, או ללכת למזכירה לקחת כדור ולהעביר את ההפסקה.
1: לא רק זה, גם כשאני משגיח בגרויות על ילדים, ואני רואה ילדים שחקים עם כדורגל או פינג פונג, אני מצטרף ומתחיל לבעוט להם לשער.
0: יוצא מן הכלל. אלי, אני רוצה לנצל את המקצועיות שלך, ואתה בטוח שם לב לצו האופנה. איזה תספורת הולכת היום לתפוס אחרי המונדיאל וכל מה שהיה הצעירים? לאיזה כיוון זה הולך?
1: התספורת שהולכת זה, איך שאומרים, כזה מדורגת.
0: מדורגת.
1: מדורגת, כן, וכאשר בפאות ובחלק האחורי של הראש עושים אפס, ולאט לאט עולים על זה עם חצי מילימטר, מילימטר, שתיים, שלוש, ובקודקוד משאירים איך שרוצים בהתאם לרצון של הלקוח, משאירים ארוך, כלומר טפוני, החלק של הקודקוד משאירים ארוך, אבל
0: לא, אז לא השתנה הרבה בקיצור.
1: כרגע לא השתנה כל כך הרבה, למען האמת, עקבתי אחרי המונדיאל, וגם מה שכן הולך זה משהו כמו האנדרקאט של האלנד, אם אתה יודע ככה.
0: כן, כן, ראיתי את זה, כן, כן.
1: הוא שם גומיה, וזה גם כן הולך טוב היום.
0: האנדרקאט הולך יפה. אלי פאוור, אנחנו...
1: תן לי איזה שיר קטן של
0: מעלם ומעלם. אבל עכשיו יש זהבה בן, אתה רוצה שאני אוריד את זהבה ותן לך...
1: לא חשוב, לא חשוב.
0: טוב, אני אתן לך לשיר. אנא, תורידי קצת את זהבה. בבקשה, אלי, בבקשה.
1: لما نظر ابو العنار ولا بكلمه قلبي بسلم لو كنتي بنت المختار محسوبك ابن معلم انا قلت لك بيمين معلم بقلوب الحلوين ابنه بيطلع يعني لمين معلم انا ابن معلم
0: انت بن של المعلم يפה يפה يפה ايلي باور تودا ربا بون يتن لزاب اود يتنجن
1: بن شي يشرا لي تودا لكم
0: ليتراوت لكم باي ايلي كل تو
1: باي

אם אני אומרת קום, מי רוצה לקום? אז אוטוטו כולנו נצטרך לקום לצלצולי השעון, שוב פעם חוזרים לבית הספר. אני רוצה להגיד תודה קודם כל לכל הפאנליסטים שעלו בשעתיים האחרונות ושיתפו אותנו בסיפורים הנפלאים שלהם, בסיפורי בית הספר, על המורים, ואנחנו נאחל לכל תלמידי ותלמידות ישראל שתהיה שנת לימודים מוצלחת, שקטה. נגיד תודה למי שעשה את התוכנית, לעורכת הגר כפיר, למפיקות, אלה סלוק, יעל אוחיון, שי רחמים ופלא קראפט, הטכנאים היו כאן יאנה ליברמן וזיו שחביץ, בפיקוח אלון קפלן, באולפן איתי כאן זוהר שדה. אני הייתי בן פרג', אנחנו ניפגש בהרכב מלא, יחד עם קובי ביום חמישי הקרוב, החל מהשעה 3. היו טובים, האזינו לגלי צהל, שבת שלום.

0: אגדת רוק, אגדת דשא, אגדה בת 80 שנה, יום הולדת 80 לשלום חנוך, גלי צהל במגוון תוכניות מיוחדות, חגיגות 80 לשלום חנוך, בשבוע הבא בגלי צהל וגם באתר וביישומון.
1: יוצאים מהבית להגן על הבית.
2: עמיתי כהן, לוחם במסייעת 5035, ובעל עסק משפחתי לסדנאות שוקולד.
3: להיות מילואימניק, כולם יודעים, זה מאוד מאתגר. להיות מילואימניק בעל עסק של תיירות ברמת הגולן, זה עוד יותר מאתגר. ולהיות מילואימניק ביולי-אוגוסט, בעל עסק עם 5 ילדים, זה בכלל פצצה. מה שמחזיק אותי זה העורף, שיש אנשים שנמצאים ליד הבית שלי ומגינים ברמת רמת הגולן, על המשפחה שלי, שאני מגיע ואני שומע את הצחוק של האנשים, את השמחה, אז אני יודע שזה לא היה מובן מלב הדבר הזה. יש אנשים שגם הקריבו, בין אם זה את הזמן שלהם או גם את החיים שלהם, תחזקו את עסקי הצפון, את המילואימניקים, זה מאוד מאוד חשוב.
1: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
4: רדיואקטיבי בגלי צהל, אתם יכולים פשוט לעלות לשידור, לשחק איתנו במשחקים ואולי אפילו לזכות בפרסים, תתקשרו אלינו.
5: מה, לא שמעת? בחמישי הקרוב אל תתקשרו. תבואו. רדיואקטיבי מגיע לפסטיבל מגדה. נוגה שחר בשידור מיוחד עם דודו טסה, הילה רוח, יעל זלינגר והמבקרים של הפסטיבל. הופעות, אומנים, משחקים, פרסים, הכל בתוכנית אחת. חמישי, 10 בלילה, בפסטיבל מגדה, במועצה אזורית מגידו ובשידור חי בגלי צהל.
6: אתם מאזינים לגלי צהל.

0: צה"ל לשעה 2. שבת שלום באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. בחירות 2026. גלעד ארדן, יושב ראש מפלגת האחדות, אמר כי הוא מנהל מגעים לאיחוד מפלגתו עם זו של יושב ראש המפלגה הכלכלית ירון זליחה, במקביל לשתי פגישות שכבר קיים עם יושב ראש מפלגת כחול לבן בני גנץ. עוד הוסיף ארדן באירוע שבת תרבות ברשת משען, שותפות עם ירון זליחה ומפלגתו יכולה לבוא בחשבון. אנחנו נעיץ את כל המגעים בימים הקרובים וננסה לבוא עם כוח פוליטי אחד מגובש, כך ארדן. מלחמת רוסיה-אוקראינה. 27 הרוגים ו-42 פצועים בתקיפה רוסית הלילה שגרמה לפיצוץ מחסן חומרי נפץ במחוז בוצ'ה, הסמוך לבירת אוקראינה, קייב. יותר מ-380 אזרחים פונו מאזור התקיפה, בה ניזוקו כ-50 מבני מגורים, בהם גם בית אבות מקומי. נשיא אוקראינה ולודימיר זלנסקי אמר בתגובה לאירוע כי נפתחה חקירה פלילית בחשד לרשלנות מצד הגורמים האחראים על אחסון התחמושת בקרבה לאוכלוסייה אזרחית. מספר מחבלים תקפו הבוקר את נמל התעופה בבירת ניג'ר ניאמי וניסו לפרוץ לארמון הנשיאות. גורם ביטחוני בניג'ר עדכן כי כוחות הביטחון נטרלו חלק מהמחבלים ומנהלים מצוד אחר תוקפים נוספים שנמלטו. שידורי הטלוויזיה הממלכתית במדינה האפריקנית הופסקו בעת הלחימה. בהצהרה לפני זמן קצר מסר השלטון בניג'ר שכוחות הביטחון מגויסים להגעה לעיר על רקע המתקפה. התוקפים ככל הנראה משתייכים לארגוני טרור אסלאמיים מקומיים המזוהים עם דאש או אל-קאידה, בהם נלחמת ניג'ר כבר יותר מ-11 שנה. הולכת רגל בת 70 נפגעה מרכב ונפצעה בינוני בראשון לציון. כתבתנו עינב קרנר מעדכנת שצוות מגן דוד אדום פינה אותה לבית החולים אסף הרופא. מזג האוויר תחול ירידה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ. רוחות ערות תנשבנה ברוב אזורי הארץ ובדרום הארץ ייתכן אובך. לכל מאזיננו שבת שלום. אלה החדשות שערך רון קוטלר.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.
2: הבית של החיילים, גלי צהל.
3: שבת שלום לכם מגלי צהל. במסגרת הסדרה הדרן אתם מוזמנים להזין למופע הפתיחה של פסטיבל אשדודנס עכשיו התור לאהבה, שהוקדש לנכסי צון ברזל במוזיקה הישראלית. ההופעה הוקלטה באמפי אשדוד בחודש שעבר. משתתפים קרן פלס, מירי מסיקה, שירי מימון, הראל סקאט ולהקת אזימות. האזנה נעימה.

כאילו כולנו גם אחרי הקלעים מתרגשים מאוד להיות פה בפסטיבל הסטודנטס איתכם. אני מתרגשת לפתוח את האירוע המיוחד הזה כל כך ולהזמין לבמה חבר יקר, זמר אדיר, את הראל סקאט.

קרן פלס! ערב טוב לכולם, מה שלומכם? אנחנו מאוד מתרגשים להיות כאן היום. נתנו לנו כאן ביצועים בלתי נשכחים.

0: שירי מימון!
1: ואת מיר מסיקה!
0: אני רוצה להגיד לכם שאנחנו בשידור חי בגלי צהל ברגע זה. אני רוצה שישמעו כמה קהל יש כאן. אתם מוכנים? אתם לא מבינים איזה יפים הם. השיר הבא כתבה צרויה להב, זכרונה לברכה, שנפטרה השנה. ישבה איתי לשיחה פרטית כזו, סיפרתי לה בפגישה הראשונה שלנו את כל הסודות הכי אפלים שלי. ואז היא כתבה את השיר הזה והקריאה לי אותו בטלפון, אז לא היה וואטסאפ, אתם מאמינים? והיא כתבתי, השמיים כחולים היום ושוב, ינואר בלי גשם. ואמרתי לה, צרויה, זה המילים הכי יפות, ואני לא מבינה איך כתבת את זה, מהפה שלי, עליי, שיר כל כך יפה. היא אמרה לי, מירי לי, את כזאת חמודה, השיר הזה הוא עליי. וזאת הייתה צרויה, והיא ידעה לספר את הסיפור שלה דרך אנשים אחרים, במילים הכי יפות בעולם. הלחין את זה שמוליק נויפלד, וככה זה הולך. ויש פה ריקוד מהמם, התאמנו אפילו שמלות. הם עוד לא כאן, חכו.

תודה על הרקדניות המדהימות, וואו. קשה להתרכז איתכן. שיר של ריקי גל, מתי כספי. יונתן גפן כתב את המילים היפות האלה.

כך יפה, מי עשה את הכוריאוגרפיה הזאת? לא נגיד? אוקיי, זה שיר שאני מקדישה. כולם כאן בנות, שמתם לב? זה רק רקדניות כמעט. יש גם רקדנים בנים? וואו, אז אני רוצה להגיד, אני מקדישה את זה עדיין לבנות ולכל הבנים שהגיעו בכל זאת. אני רואה כאן משפחות, זה יפה. זה שיר שאנשים, בנות ואימהות, מקעקעות על הידיים שלהם, על הגוף שלהם. ואני באמת רוצה להקדיש את זה לכל אחת ואחת מכם.

נכון שהרחוב בחוץ קצת משוגע, זה ג'ונגל מסוכן ומאיים, וגם כשהוא ייתן לך מכה ועוד מכה, את חזקה.

עד כאן שידור החלק הראשון של מופע הפתיחה של פסטיבל אשדודנס, עכשיו התור לאהבה. מפיקי ההקלטה, אפי בן אברהם, צורי רוקח וגל עטייה. ערך לשידור, צורי רוקח. מיד אחרי החדשות, נשדר את חלקו השני של המופע.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: שלום, אני אלון, בן 13 מגדרה, ואני עולה לכיתה ח'. החופש נגמר, וצריך להתרגל שהוא לא קום מוקדם בבוקר. אבל לפחות חוזרים לפגוש את החברים ולשחק כדורגל בהפסקות.
2: שלום, אני ליאת, אמא של אלון, ועובדת ברלב"ד. אז כן, אלוני חוזר לשגרה, ולי הכי חשוב שהוא יחזור הביתה בשלום מכל מקום. אז אני פונה אליכם, הנהגים. בואו נעשה הכל כדי שהדרך שלהם תהיה בטוחה יותר. סעו לאט יותר בעיר, ובמיוחד ליד בתי ספר וגנים, ותנו זכות קדימה להולכי הרגל.
1: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים מהרלב"ד.
3: מרסדס בנט בהופעה. כל הלהיטים הגדולים על במה אחת בפסטיבל הקיץ של הספרייה הלאומית. חמישי, 21:00 בספרייה הלאומית בירושלים ובקרוב בגלי צהל.
4: כל רביעי ב19:00 רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
5: רוצים לדבר עם רב סרן ג' קצין ההנדסה החטיבתי של חטיבה 474 שחולשת על רמת הגולן.
6: אני בן 29, נשוי פלוס ילדה, דרוזי, ממרר. זה קשה לשלב את זה, אבל תמיד יש לי בלב שאני רוצה לחזור, והצלחתי לקבע, והייתי מפקד פלוגה. אין לי תאי, שיפוק
4: עדיין. גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.

0: גלי צהל השעה 3, שבת שלום, באולפן לינוי וובה, עם מה שקורה עכשיו. בחירות 2026, גלעד ארדן, יושב ראש מפלגת האחדות, אמר כי הוא מנהל מגעים לאיחוד מפלגתו עם זו של יושב ראש המפלגה הכלכלית ירון זליקה, במקביל לשתי פגישות שכבר קיים עם יושב ראש מפלגת כחול לבן, בני גנץ. עוד הוסיף ארדן, באירוע שבת תרבות ברשת משען, שותפות עם ירון זליקה ומפלגתו יכולה לבוא בחשבון. אנחנו נאיץ את כל המגעים בימים הקרובים וננסה לבוא עם כוח פוליטי אחד מגובש, כך ארדן. מלחמת רוסיה-אוקראינה, 27 הרוגים ו-42 פצועים בתקיפה רוסית הלילה שגרמה לפיצוץ מחסן חומרי נפץ הסמוך לבירת אוקראינה, קייב. יותר מ-380 אזרחים פונו מאזור התקיפה, בניזוקו כ-50 מבני מגורים, בהם גם בית אבות מקומי. נשיא אוקראינה ולודימיר זלנסקי אמר בתגובה לאירוע כי נפתחה חקירה פלילית בחשד לרשלנות מצד הגורמים האחראים על אחסון התחמושת בקרבה לאוכלוסייה אזרחית. מספר מחבלים תקפו הבוקר את נמל התעופה בבירת ניג'ר ניאמי וניסו לפרוץ לארמון הנשיאות. גורם ביטחוני בניג'ר עדכן כי כוחות הביטחון נטרלו חלק מהמחבלים ומנהלים מצוד אחר תוקפים נוספים שנמלטו. שידורי הטלוויזיה הממלכתית במדינה האפריקנית הופסקו בעת הלחימה. בהצהרה לפני זמן קצר, מסר השלטון בניג'ר שכוחות הביטחון מגויסים להגעה לעיר על רקע המתקפה. התוקפים ככל הנראה משתייכים לארגוני טרור אסלאמים מקומיים המזוהים עם דאש או אל-קאידה, בהם נלחמת ניג'ר כבר יותר מ-11 שנה. הולכת רגל בת 70 נפגעה מרכב ונפצעה בינוני בראשון לציון. כתבתנו עינב קרנר מעדכנת שצוות מגן דוד אדום פינה אותה לבית החולים אסף הרופא. ומזג האוויר תחול ירידה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ. רוחות ערות תנשבנה ברוב אזורי הארץ, בדרום הארץ ייתכן אובך. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות שעורכת מאי בן זאב.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.
2: הבית של החיילים, גלי צהל.
3: שבת שלום לכם מגלי צהל. במסגרת הסדרה הדרן, אתם מוזמנים להאזין לחלקו השני של מופע הפתיחה של פסטיבל אשדודנס, עכשיו התור לאהבה, שהוקדש לנכסי צון ברזל במוזיקה הישראלית. ההופעה הוקלטה באמפי אשדוד בחודש שעבר. משתתפים קרן פלס, מירי מסיקה, שירי מימון, הראל סקאט ולהקת אזימות. האזנה נעימה.

0: תודה רבה. אז אני גם אזכיר שהשידור מועבר בגלי צה"ל. איזה ערב מדהים.
1: One, two, three, four.

איך עולים אחרי נאמבר כזה, תגידו? אבל לפני שאני אשיר את השיר הבא, אני רוצה קודם כל להגיד ערב טוב למאזינים שלנו בגלי צהל. אנחנו כאן באשדוד מול אמפי מלא ומרגש. השנה אנחנו איבדנו את אחד המלחינים הדגולים והגדולים שהיו לנו כאן במוזיקה הישראלית, את מתי כספי. ואני מתכבד לשיר את אחד השירים בעיניי הכי הכי יפים שנכתבו במוזיקה העברית. מילים של אהוד מנור ולחן של מתי כספי.

עשו להם הרבה רעש!

מצטרפים אליי עכשיו לבמה, מצטרפות. גלגלי איראני. ירקוד את השיר הזה. אני מתרגשת בערב, אז יש הרבה שירים שכתבתי, שגם השיר עכשיו שהראל סקאט הנפלא ביצע, אני כתבתי ואני בחוץ ככה מסתכלת ורואה את כל הנוער ואת כל השמחה הזאת לזוז, ואני אומרת איזה דבר יפה זה, הם יוצאים מהמסכים, הם באים ורוקדים איזה אירוע יפה זה. תודה רבה על הזכות להיות חלק.

בסכינים, גם לא באגרוף המסתובב. שלפו עליי מילים, לימדו אותי מה זה באמת כאב. עכשיו שקט, עכשיו התחלף וטוב לי. ומישהו אמר כל השירים אותו דבר, סוגדים לאהבה ולא מדברים על כל השאר.

0: וואו. אחותי קרן פלס!
1: נראה בסדר!
0: שוב נגיד תודה למאזיני גלץ שעדיין איתנו. אתם יכולים להתחיל לנגן, חבר'ה? האם אתה מוכן?

אוקיי, שיר אחרון לערב, להגיד לכם שאני רואה את הירח המלא מולי, של ט"ו באב. חג אהבה שמח. אני רוצה לאחל לכולם. וואו. עד שהבנות יתמקמו להם כאן. שיר, את שני השירים הבאים. שרתי בדיוק לפני 20 שנה שרק פרצתי, אני חוגגת 20 שנות קיום כזמרת. וזה מרגש! וכתבה את השירים האלה, המשוררת קוף פלס.

עד כאן שידור מופע הפתיחה של פסטיבל אשדודנס, עכשיו התור לאהבה. מפיקי ההקלטה, אפי בן אברהם, צורי רוקח וגל עטייה. ערך לשידור, צורי רוקח. שבת שלום מאיתנו, גלי צהל.

0: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
1: אגדת רוק. אגדת דשא. אגדה בת 80 שנה. יום הולדת 80 לשלום חנוך, גלי צהל במגוון תוכניות מיוחדות. חגיגות 80 לשלום חנוך, בשבוע הבא בגלי צהל וגם באתר וביישומון.
2: יחד כבר 75 שנה.
3: שוש צואלה, בעלת צימר בנווה עתיב. מהצד השני, בנחל עוז, אנחנו עם נעמי פטל אדלר.
4: אנחנו בסדר גמור, שקט ורגוע, אבל מבחינה כלכלית, צימרים שלנו עומדים לתפארת מדינת ישראל, ואין אורחים.
3: איך אצלכם, נעמי?
5: שמע, צהל לא מפסיק לפעול. תומים ופיצוצים על בסיס קבוע. יש לי שלושה ילדים קטנים, אני נלחמת לתת להם את הילדות והחיים הכי טובים, הכי...
4: רינו, אני מזמינה אותה אלינו, רינו, תבואי אלינו, תאמיני לי שקר עליי.
5: נדבר אחרי השידור, שושי.
2: גלי צהל, הבית של החיילים.
6: רדיואקטיבי בגלי צהל, אתם יכולים פשוט לעלות לשידור, לשחק איתנו במשחקים ואולי אפילו לזכות בפרסים, תתקשרו אלינו.
7: מה, לא שמעת? בחמישי הקרוב אל תתקשרו. תבואו! רדיואקטיבי מגיעה לפסטיבל מגדה. נוגה שחר בשידור מיוחד עם דודו טסה, הילה רוח, יעל זלינגר והמבקרים של הפסטיבל. הופעות, אומנים, משחקים, פרסים, הכל בתוכנית אחת. חמישי, 10 בלילה, בפסטיבל מגדה, במועצה אזורית מגידו ובשידור חי בגלי צהל.
2: מיד אחרי החדשות, גל עברי ירוק.

גלי צהל, השעה 4, שבת שלום, באולפן לינוי וובה, עם מה שקורה עכשיו. חשד לניסיון דריסה של רכז ביטחון סמוך ליישוב מסקיות שביהודה ושומרון. החשוד, תושב נצרת בשנות ה-20 לחייו, נעצר דקות ספורות לאחר האירוע והועבר לחקירה. במשטרה מעריכים כי הרקע לאירוע פלילי. מלחמת רוסיה-אוקראינה, מניין ההרוגים בתקיפת רוסיה באזור קייב הלילה עלה ל-37. לפי אוקראינה, כתבם ששוגר לאזור מגורים במחוז בוצ'ה, פגע במחסן בו הוכסנו חומרי נפץ וגרם לסדרת פיצוצים ומספר שריפות. מאות תושבים פונו מהאזור ולפחות 50 בתי מגורים ניזוקו, בהם בניין דיור סיעודי לקשישים. נשיא אוקראינה ולודימיר זלנסקי הודיע כי יבחן חשד לרשלנות בגין אחסון תחמושת בקרבה לאוכלוסייה אזרחית. מספר מחבלים תקפו הבוקר את נמל התעופה בבירת ניג'ר ניאמי וניסו לפרוץ לארמון הנשיאות. גורם ביטחוני בניג'ר עדכן כי כוחות הביטחון התרלו חלק מהמחבלים ומנהלים מצוד אחר תוקפים נוספים שנמלטו. שידורי הטלוויזיה הממלכתית במדינה האפריקנית הופסקו בעת הלחימה. בהצהרה לפני זמן קצר מסר השלטון בניג'ר שכוחות הביטחון מגויסים להגעה לעיר על רקע המתקפה. התוקפים ככל הנראה משתייכים לארגוני טרור אסלאמיים מקומיים המזוהים עם דאש או אל-קאידה בהם נלחמת ניג'ר כבר יותר מ-11 שנה. הולכת רגל בת 70 נפגעה מרכב ונפצעה בינוני בראשון לציון. כתבתנו עינב קרנר מעדכנת שצוות מגן דוד אדום פינה אותה לבית החולים אסף הרופא. ומזג האוויר תחול ירידה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ. רוחות עירות תנשבנה ברוב הזורי הארץ. בדרום הארץ ייתכן אובך. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורכת מאי בן זאב.

0: שבת שלום לכם ולכן. אתם על גל עברי ירוק. שמחים מאוד שאתם כאן איתנו ועם ההקדשות המדהימות של משקיות אש ברחבי הארץ, ככה לכבוד יום זכויות הפרט שמתקיים היום. אבל לא לפני שנגיד כמובן תודה רבה לאלנה תנזון, העורכת שלנו, לתאל קעטבי שפיקה, שיון שירקאו בכאן על העריכה המוזיקלית, אלון צמיד על הביצוע הטכני, אני מעיין מנחם. אנחנו מתחילים עם יובל, משקית תש בגדוד שקד של גבעתי, שמקדישה להורים שלה את אני אוהב אותך של החברים של נטשה. בואו נשמע אותה.
1: היי, אני יובל ויצמן, משקית תש בגדוד שקד של גבעתי, ואני מקדישה את השיר אני אוהב אותך של החברים של נטשה להורים שלי, שאני הכי אוהבת בעולם, וזו להקה ששלושתנו אוהבים.

0: סימנים של אוהבים. פשוט יש אותם בכל מקום, אין מה לעשות. ואם כבר ככה נגענו בזמרת אגדית כמו אפרה חזה, אז יש לנו פה הקדשה מעיינה, משקית תש בבעלג 764, שמקדישה לאחי הגדול והאהוב יותם את זמרת גדולה של פאר טסי. בואו נשמע אותה.
1: היי, אני עיינה, משקית תש בבעלג 764. אני מקדישה את השיר זמרת גדולה של פאר טסי לאח שלי הגדול יותם.

0: אתם על גל עברי ירוק בגלי צהל, והיום התוכנית שלנו מוקדשת להקדשות המדהימות של משקיותה שברחבי הארץ. ועכשיו אנחנו נקדיש כמה דקות בשביל לשמוע קצת יותר על התפקיד, להיכנס קצת יותר לעומק ולהבין מה עומד מאחורי התפקיד הזה. אז אנחנו כאן עם סגן רעות עין גל, שהיא סגן מפקדת מגמת תש ונפגעים. שלום רעות.
1: שלום.
0: מה שלומך?
1: בסדר גמור, תודה, מה שלומך?
0: אני בסדר גמור, אני יותר משמחה לדבר איתך. תוכלי להסביר לנו קצת יותר על התפקיד שלך?
1: ברור. אז בגדול התחלתי כמפקדת קורס של משקיות תש. מפקדת קורס זה מישהי שממש מכשירה את המשקיות החל מהיום שבו הן מתגייסות, מתחילת הטירונות ועד לסוף ההכשרה, ולפיזור שלהן ליחידות בשטח. היום אני סגנית מפקדת מגמה, כלומר מעל מפקדות הקורסים, יותר בפן הניהולי והתכנוני של ההכשרה.
0: ואיך בעצם הגעת למצב שבו את כסגן מפקדת מטפלת בעניינים שקשורים יותר למגמה ולהכשרה הזאת? זאת אומרת, איזה מסלול היית צריכה לעבור בשביל להגיע לשם?
1: אז ממש הייתי משקית אש בסיירת נחל, יצאתי קצונה בעד אחת והשלמה, בסוף ההשלמה שובצתי כקצינת אש בבח גבעתי, משם יצאתי לתפקיד פיקוד, הייתי מפקדת קורס 3 מחזורי פיקוד, והיום אני סגנית מפקדת מגמה.
0: 3 מחזורי פיקוד זה הרבה. מה למדת מהמחזורים האלה, מהפיקוד?
1: וואו, למדתי המון, בעיקר על אנשים. זה בסוף לרצות להכשיר את המשקיות תש הטובות ביותר, ולשלוח אותן לשטח. וזה ללמוד גם ברמת האנשים ומה הן צריכות, ואיך אני המפקדת המדויקת ביותר עבורן, וגם ברמת שיודעת להבין שהמקצוע הזה הוא מקצוע טהור, כאילו צריך להבין איך אני מכשירה אותן בצורה שאני הכי מקצועיות, ובסוף ייצאו להיות האוטוריטות המקצועיות ביחידות שלהן, וזה שילוב, גם של אנושי וגם של מקצוע, וזה מעניין מאוד מאוד מאוד.
0: אם כבר נגענו ככה בלהיות אוטוריטה מקצועית, איזה ערכים את חושבת שהכי חשובים להנחיל בקורס של משקיות תש ולהיות משקית תש?
1: אז זאת שאלה מצוינת. אני חושבת שבסוף להיות משקית תש טובה זה להיות משקית תש שאכפת לה, שרואה את האנשים שמסביבה, המקצוע הוא נרכש. כלומר, מהרגע שאכפת לי מהאנשים שעומדים מולי הזה, אז אני בהכרח עם משקית תש מצוינת, כי הדברים לא יפלו לי בין העיניים, וזה בעיקר להבין שאני ממש נותנת טיפות חמצן למשפחות שאין להן אוויר. כלומר, העשייה היא עשייה שהיא כזאת חשובה וכזאת משמעותית, שאני לא אתן לדברים שאצלי ליפול. וזה באמת, זה מה שהופך משקית תש טובה למשקית תש מצוינת, זה לאהוב את האנשים שעומדים מולה.
0: בעצם להסתכל בעיניים של האנשים ולראות אותם ברור.
1: לגמרי.
0: היית אומרת שזה מה שגרם לך לבחור בלהיות משקית תש? זה משהו שכיוונת אליו?
1: כן, אני מאוד מאוד רציתי להתגייס לקורס משקיות תש, וכל השנת שירות שלי שלחתי אז מילים למיטב. אני אגיד שזה תפקיד מדהים. אין אף תפקיד לדעתי בצבא שאתה קם כל בוקר וכל האינטרס שלך זה לעזור לאנשים ולהיות שם עבורם, וזה ממש להיות הלב של היחידה. כאילו אין משהו יותר קשוב ויותר אנושי מלהיות משקית תש, וכשאת משקית תש טובה זאת גם כל כך רלוונטית, ויחידה לא יכולה להתקיים בלי המשקית תש שלה. אני מאוד רציתי להזכיר לזה.
0: הבנתי. יש משהו בלהיות כל כך נותנת וכל כך תורמת לאנשים שסביבך, כל כך ערנית לאנשים שסביבך וקשובה אליהם, שיכול לשאוב קצת אנרגיה, במיוחד עכשיו לפני החגים אתם נובדות קצת יותר, תוכלי לשתף אותנו? איך את מרגישה עם זה?
1: ברור. אני אגיד שזה באמת מורכב, ואני חושבת שאני תוך כדי השירות שלי הצלחתי לסגל לעצמי גם כלים וגם מיומנויות רגע לעשות העצירות האלה, אבל אני גם אגיד שזה מאוד מאוד חשוב, וזה משהו שאנחנו גם מאוד נותנים עליו דגש בקורסים שלנו, שבסוף אי אפשר לתת לאנשים אם את בעצמך לא מלאה, והיכולת הזו לעשות פאוזים במהלך היום ולהגדיר לעצמי שעכשיו אני עושה משהו שעושה לי טוב ומשהו שגורם לי להרגיש מלאה ושמחה, זה לא פחות חשוב מלעזור לאנשים אחרים. אז אני אגיד שבסוף כל אחת מאיתנו ומה שמרגיע אותה, אבל היכולת הזו להגיד רגע אני עכשיו עושה משהו בשביל עצמי, זה יכולת שאי אפשר לחיות בלעדיה, במיוחד לא בתפקיד שהוא אינטנסיבי כמו לעסוק בעולם התש.
0: איך נראה תהליך ההכשרה והקורס שלכן כמשקיות תש?
1: אז בגדול הבנות והבנים המשקי המשקת מתגייסים, מגיעים לבקו ממש כמו כל חייל רגיל, ומיד משם נוסעים כאן לקירת ההדרכה. אנחנו ממש פוגשים אותם ביום שבו הם מתגייסים, אנחנו עושים בערך 3 שבועות של טירונות 0-2, כל תכני הרובעות הרגילים, וממש מהטירונות ישר עוברים לשלב ההכשרה. אני אגיד שזה אחד היתרונות במקצועות של להיות משק או משקית תש, בסוף סגל המפקדים שלך נשאר אותו סגל מפקדים החל מהשלב שבו שבו את מתגייסת בטירונות ועד לשלב הקורס, אני אגיד שזה לא קורה בהרבה מקצועות. כלומר, הרבה פעמים אנחנו עושים טירונות במחנה שהוא מחנה כללי, ואז מקבלים שיבוץ ומגיעים רגע לסגל מפקדים שהוא חדש. אז באמת היתרון פה שאנחנו עוברים את הכל ביחד בקריאת ההדרכה.
0: מה היית רוצה שכל מה שהכיתה שכרגע יוצאת לתפקיד שלה, היא תיקח איתה מהקורס ומההכשרה הזאת כשהיא יוצאת בעצם ועובדת עם אנשים אחרים? משהו שהיית רוצה שהיא תזכור ותיישם בתפקיד שלה, וגם אצלה בחיים האישיים?
1: וואו, זאת שאלה מצוינת. אני חושבת שהרבה דברים, אבל אם אני צריכה לזקק רגע משהו אחד, זה באמת באמת לעשות את זה מהלב. ואני אגיד שזה אולי תפקיד שהוא גם בירוקרטי, ולא מעט עיסוק בניירת או במחשב, אבל לרגע לא לשכוח את המטרה האמיתית שלשמה כולנו הגענו לאותו המערך, וזה להבין שאנשים שעומדים מולי זה הקודש שבקודשים, ובסוף בשביל שהצבא והמערכת יעמדו, אז אנחנו חייבים לדאוג לאנשים שלנו. זה המשאב היקר ביותר שיש למערכת היום. ובכלל, אז גם רגע לאהוב את מי שעמדנו לי וגם לאהוב את עצמי וגם לדעת מתי אני רגע צריכה להקשיב ללב שלי ולצרכים שלי, אבל בגדול שזה התפקיד הכי טוב שיכולנו לבקש.
0: נניח ויש עכשיו מלשב או מלשבית ששומעים אותנו כרגע והם רוצים להיות היא רוצה להיות משק איתש, איך אפשר לפנות אליכם, איך אפשר להגיע לתפקיד הזה?
1: אז בגדול זה תפקיד שהוא תפקיד שיבוץ, כלומר בהתאם רגע הנתונים שלנו מיום המאה ורגע מנתונים אחרים של צו ראשון, אז מיטב רגע לוקחים ומשבצים אותנו על פי נתונים מבשים. אני אגיד שגם אני נגעתי בזה במילה ככה בשיחה שלנו, אבל יש לא מעט דרכים לפנות גם למיטב, כלומר לחייג אליהם ולשלוח פניות ולבקש. כמובן שאם זה יעמוד רגע בנתונים היבשים, אז אני מאמינה שיעשו את ההתחשבות הזאת.
0: סגן ראות אנגל, תודה רבה לך על הרעיון הזה. שמחנו לשמוע
1: אותך. תודה לכם. תודה רבה.

אני לונה, אני משק איתש בבעלג 764 בסיס הערים, ואני רוצה להקדיש את השיר כמה אני אוהב אותך של גיא מזיג לעדן, הבן זוג שלי שאני הכי אוהבת בעולם.

0: אתם על גל עברי ירוק בגלי צהל, ועכשיו עין משקית תש מגדוד 727, בהקדשה מהממת לאבא שלה, אבא של עין. אנחנו מקווים שאתה שומע, כי יש לנו פה הקדשה במיוחד בשבילך, מביתך האוהבת.
1: אני משקית תש בגדוד 727 של איסוף קרבי, ואני רוצה להקדיש את השיר לאבא שלי שאני הכי אוהבת בעולם. לשיר קוראים ככה זה, של בית.

קוראים לי אופק, אני משקית אשבבך העורף, ואני מקדישה את השיר יסמין של הפיל הכחול לאחותי הגדולה אושר, שאני מעריכה אותה ואני אוהבת אותה ברמות.

0: זה היה יסמין של הפיל הכחול, ואיזה שיר מדהים זה להקדיש לאחותך האהובה. אז אושר, אנחנו מאוד מקווים ששמעת את זה, את ההקדשה של אופק, משקית תש בבח העורף שהקדישה לך את השיר היפה הזה, ולהקדשה האחרונה שלנו לשעה הזו, אבל היי, אל דאגה, כמובן שנחזור מיד אחרי החדשות לשעה נוספת, אז אתם יותר ממוזמנים להישאר איתנו. בינתיים, זאת מיקה, משקית תש בבעלג 964, שמקדישה לחברתה מהמשרד עיינה, כי פשוט אין כמו החברים שעושים לנו את השירות. עיינה, זה בשבילך.
1: היי, אני מיקה, משקית תש בבעלג 764. רוצה להקדיש את השיר מזל של יונתן קלימי ותמר יעלומי לעיינה, חברה הכי טובה שלי במשרד.

0: מרסדס בנט בהופעה. כל הלהיטים הגדולים על במה אחת בפסטיבל הקיץ של הספרייה הלאומית. חמישי, 21:00 בספרייה הלאומית בירושלים ובקרוב בגלי צהל.
1: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
2: אלו שרצו ראשונים, ללא איסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
3: סרן בן שטראובר.
4: פציעה ראשונה, אחד הלוחמים שלי אומר לי שיש לי רסיסים בפנים, מסיים את כמה שעות האלה בבית חולים ומשתחרר.
3: וחוזר ללחימה.
4: כן, אני נופל משהו כמו 2 מטר לתוך הפיר של מנהרות.
3: מספר להורים שאתה בא מבית חולים?
4: לא.
3: אני לא מאמין.
4: אני יום אחרי הפציעה השנייה, אני באמת חוזר חזרה ללחימה, ופיצוץ פגע ממש ממש קרוב אליי. אז אני מוצא את עצמי מול הקצינה של הרם 2, והיה לי טלפון ואומרת לי, כך, תתקשר להורים שלך ותודיע להם.
3: רק למי שלא יודע, אבא שלך זה לירן שטראובר, השוער המפורסם, אגדה.
4: נכון.
1: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
5: מיד אחרי החדשות, גל עברי ירוק.

גלי צהל השעה 5, שבת שלום באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. עשרות פורים ישראלים נכנסו היום לכפר קוסרה שבשומרון ויידו אבנים והתבצרו בבית משפחה פלסטינית, כך לפי הודעה משותפת של צהל ומשמר הגבול. לפי ההודעה, כוחות הוזקו למקום ופינו את הפורים. אישה פלסטינית נפצעה ופונתה על ידי הסער האדום לקבלת טיפול רפואי. כתבנו הצבאי אמיר בר שלום מציין כי לא דווח על עצורים. חשד לניסיון דריסה של רכז ביטחון סמוך ליישוב משקיות שביהודה ושומרון. החשוד, תושב נצרת בשנות ה-20 לחייו, נעצר דקות ספורות לאחר האירוע והועבר לחקירה. במשטרה מעריכים כי הרקע לאירוע פלילי. צהל תקף לפני זמן קצר סמוך לבית החולים בדיר אל בלח שברצועת עזה במטרה לחסל מפקד בזרוע הצבאית של חמאס, כך לפי הודעת דובר צהל. לפי ההודעה, מפקד הפר את הפסקת האש ואיבה איום ידי על ביטחון המדינה. עוד נכתב כי צהל נקט צעדים לצמצום הפגיעה באזרחים. השיטפונות בנפאל ובטיבט. מניין הארוגים באסון עלה ל-631 ומספר הנעדרים יותר מ-3,000, בהם ישראלי אחד. עיירות וכפרים שלמים נקברו תחת מפולת שנגרמה כתוצאה מהשיטפונות. שר האוצר של נפאל מסר לסוכנות הידיעות רויטרס שמדינתו תצטרך בין 4 ל-5 מיליארד דולר לשיקום האזור שנפגע בשיטפונות. מזג האוויר, מחר צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ ותורגש הקלה משמעותית בעומסי החום. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות שעורכת מאי בן זאב.

0: חזרנו אליכם ממש ממש כמו שהבטחנו שנעשה, עם שעה נוספת של גלי בריארו כאן בגלי צהל, שעה שכולה מוקדשת להקדשות המיוחדות של מגוון משקיות אש מיוחדות במינן. אבל קודם כל נגיד תודה רבה לאלנה תנזון על העריכה, לטל קטאבי על ההפקה, שיון שירקאובי על העריכה המוזיקלית, אלון סמיד כאן על הביצוע הטכני, ואני מעיין מנחם. אנחנו מתחילים עכשיו עם רוני, משקית אש בבעלג 964. היא מקדישה את השיר הבא למיקה, ככה ברוח התקופה והחום של תל אביב.
1: היי, אני רוני, משקית אש בבעלג 764. אני מקדישה את השיר בחום של תל אביב, למשקית אש הנדירה שלנו פה במשרד, למיקה רוזנטל.

0: היי, אני תמר, ואני מסק איתש בבעלג 764, ואני רוצה להקדיש שיר לבן זוג שלי רועי, שאני מאוד מתגעגעת אליו. החלטתי להקדיש לו את השיר סיגליות של עומר אדם ודייביד ברוזה.
1: Ladies and gentlemen, 1, 2, 3.

0: אתם על גל עברי ירוק בגלי צהל, אנחנו ממשיכים עם ההקדשות המדהימות של המשקיותה שלנו, ויש לנו פה הקדשה של א' מגדוד 272 לאימא שלה, היא מקדישה לה את תרגיל בהתעוררות. בואו נשמע.
1: היי, אני משקיותה בגדוד 727 של איסוף קרבי, ואני רוצה להקדיש לאימא שלי את השיר תרגיל בהתעוררות של שלומי שבן.

0: חמישה דברים שלא ידעתם על
1: משקיות תש. אחת, משקיות תש הן הכתובת הראשונה לחיילים שמגיעים לצבא עם קשיים אישיים, משפחתיים, כלכליים או בריאותיים. במסגרת התפקיד, המשקית דואגת לסייע לחיילים הללו, לוודא שהם מקבלים את כל ההקלות והזכויות שמגיעות להם. שתיים, משקיות תש לא רק עובדות מן המשרד, הן גם צריכות לעשות ביקורי בית אצל חיילים שזקוקים לכך. שלוש, משקיות תש מספרות שבמהלך המלחמה הן תפקדו גם כמשקיות נפגעים ומילואים. ארבע, משקיות תש משתמשות באופן יומיומי במערכת תש בטאץ' באתר צהל ומתפעלות אותה. חמש, הרבה מהעבודה של משקיות התש היא דאגה לחיילים בודדים. ואלו היו חמש העובדות שלנו להיום.
2: היי, אני שירי, אני משקית תש בגדוד 932, ואני מקדישה את השיר סמוראי של רביד פלוטניק לפלוגה הרובעית.

מכה למעלה, מכה למטה, מדיטציה ואורייטה, אצלנו קיבלת מה נתת, אמנות המלחמה שמקדש את המילה כמו את החרב, יגעת מצאת, תאמן. שומע את הרוח שורקת דרך העצים, רואה את האמת עוברת דרך הריצים. הפסדים וניצחונות, סמוראי, אלה החיים, אנחנו נשמות שמחפשות את התדרים הנכונים, וכולנו תלמידים, הכל זה שיעורים. מכה קדימה, מכה אחורה, מניאק מי יסתום את הג'ורה,

משהו כזה, וכשבאו להתחיל איתו מכות, הוא היה בורח. ומתתי לראות אותו קובר אותם, שאלתי, איך אתה לא מחזיר? והוא ענה לי, את מה שהוא עשה לי אני לא זוכר, ואת מה שאני...

אז נצא כמנצחים. אני עדיין שוקדת. אני עדיין סמוראי.

0: היום נעשה משהו בלתי נשכח, שישיר זיכרון של שמחה, מבורך. זאת מנטרה מדהימה לקחת לחיים ולפתוח איתה כל יום מחדש. ואפרופו זיכרון של שמחה מבורך, לי היא, משקית אש בגדוד העורף, היא מקדישה פה שיר מיוחד להורים שלה, שיר שהוא כנראה בלתי נשכח בשבילם, את השיר איתו הם התחתנו. איזו בחירה מושלמת להקדיש להורים, לי היא. אני אהבתי מאוד. בואו נשמע את ההקדשה.
1: היי, קוראים לי ליהי, אני משקית אש מבח העורף, ואני מגישה את השיר נשבע של חיים משה להורים שלי. זה השיר שהם התחתנו איתו, וזהו, ככה שיהיה להם רומנטי.

0: בן צור, איש הפלא. מי איש הפלא שלכם? אנחנו ממשיכים להקדשה של נעמה, משקית תש בבח העורף לבן זוגה אהוב יונתן. היא בחרה להקדיש לו את משהו ממני, של הראל סקאט.
1: היי, קוראים לי נעמה, אני משקית תש בבח העורף. אני מקשה את השיר משהו ממני, של הראל סקאט, ליונתן המזוג שלי המקסים. אני רוצה אותך מלא מלא.

0: וכך מסתיים לו הזמן המשותף והמקסים שלנו כאן יחד. אז הגיע הזמן להיפרד ולהגיד תודה רבה למשקיות התש המדהימות שלנו על העבודה הקשה והמעורכת והכל כך לא מובנת מאליה, ועל הבחירות המוזיקליות והקדשות המרגשות שנגעו באמת לכולנו בלב. לאלנה תנזון העורכת שלנו, לטייל קאטאבי שהפיקה, לשיון שירקאו בהלערכה מוזיקלית, אלון סמיד כאן היה לביצוע הטכני, אני מעיין מנחם, תודה רבה שהייתם איתנו, שיהיה המשך של סוף שבוע נעים.
1: היי, אני אלמה, אני משקית אש בבעלג 764, ואני רוצה להקדיש את השיר הבא לבן זוג שלי רועי, שאני מאוד מתגעגעת אליו. אני מקדישה לו את השיר "בא אלייך בלילה" של גיא מזיק.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: שלום, אני דרור, בת 10 מיבנה, ועולה לכיתה A. השנה אני הולכת לבד לבית הספר. אני כבר ממש מחכה לזה.
2: ואני יונתן אילן, אבא של דרור ועובד ברלבד. כחלק מההכנות לפתיחת שנת הלימודים, חשוב לא רק לדאוג לציוד ותלבושת אחידה, אלא גם לוודא שילדים שלנו מכירים את הדרך הבטוחה לבית הספר וחזרה הביתה. את דרור לימדתי ללכת במסלול עם כבישים מעטים ככל האפשר, ולהעדיף לחצות במעברי חצייה עם משמרות הזהב.
1: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים הרלבד.
0: אגדת רוק, אגדת דשא, אגדה בת 80 שנה, יום הולדת 80 לשלום חנוך, גלי צהל במגוון תוכניות מיוחדות. חגיגות 80 לשלום חנוך, בשבוע הבא בגלי צהל וגם באתר וביישומון.
3: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
4: רב סרן ב', רמד קשח באגף התקשוב וההגנה בסייבר.
5: אז עשיתי עלייה בכיתה י' עם כל המשפחה, עלינו מארצות הברית. זה החלום לאורים שלי לעשות עלייה, וזכיתי להצטרף עליהם. עוד כך כמובן המשמעות והתרומה שאפשר לעשות על עצם לי חלק מהמערכת הצהלית, אבל מצד שני, גם כעולה, קודם כל זה מאוד מאוד עוזר לי להשתלב בחברה הישראלית. זה שיש לי תואר שקיבלתי בזכות הצבא, בסוף זה גם מפתח אותך. משלב אותך,
3: ומצד
5: שני, זה גם תרומה.
3: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
6: רדיו-אקטיבי בגלי צהל. אתם יכולים פשוט לעלות לשידור, לשחק איתנו במשחקים, ואולי אפילו לזכות בפרסים. תתקשרו אלינו.
7: מה, לא שמעת? בחמישי הקרוב אל תתקשרו. תבואו! רדיו-אקטיבי מגיעה לפסטיבל מגדה. נוגה שחר בשידור מיוחד עם דודו טסה, הילה רוח, יעל זלינגר והמבקרים של הפסטיבל. הופעות, אומנים, משחקים, פרסים, הכל בתוכנית אחת. חמישי, 10 בלילה, בפסטיבל מגדה, במועצה אזורית מגידו, ובשידור חי בגלי צהל.
0: מיד אחרי החדשות, אריק וייס.

גלי צהל השעה 6, שבת שלום, באולפן נוגה שחר, עם מה שקורה עכשיו. עשרות פורים ישראלים נכנסו היום לכפר קוסרה שבשומרון, יידו אבנים והתבצרו בבית משפחה פלסטינית, כך לפי הודעה משותפת של צהל ומשמר הגבול. לפי ההודעה, כוחות הוזקו למקום ופינו את הפורים. אישה פלסטינית נפצעה ופונתה על ידי הסער האדום לקבלת טיפול רפואי, וכתבנו הצבאי אמיר בר שלום מציין כי לא דווח על עצורים. שני הרוגים ופצוע קשה בתאונה סמוך לחרמיאל. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו למקום קבעו את מותם של ההרוגים כבני 30 ופינו את הפצוע, גבר כבן 30 גם כן, למרכז הרפואי לגליל בנהריה כשהוא מאופה להכרה. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת כי בעקבות התאונה נחסם כביש 854 לשני הכיוונים. צהל תקף היום סמוך לבית חולים בדיר אל בלח שברצועת עזה במטרה לחסל מפקד בזרוע הצבאית של חמאס, כך לפי הודעת דובר צהל. לפי ההודעה, מפקד הפר את הפסקת האש והיווה איום ידי על ביטחון המדינה. עוד נכתב כי צהל נקט צעדים לצמצום הפגיעה באזרחים. השיטפונות בין נפאל וטיבט. מניין ההרוגים באסון עלה ל-631, ומספר הנעדרים עלה ליותר מ-3,000, בהם ישראלי אחד. עיירות וכפרים שלמים נקברו תחת מפולת שנגרמה כתוצאה מהשיטפונות. שר האוצר של נפאל מסר לסוכנות הידיעות רויטרס שמדינתו תצטרך בין 4 ל-5 מיליארד דולר לשיקום האזור שנפגע. מזג האוויר, מחר צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ ותורגש הקלה משמעותית בעומסי החום. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות שעורכת מאי בן זאב.

0: לא, לא הבנתי. בסוף מכל ההבטחות קיבלנו תמונות מקפריסין על איזה משהו כזה רחוק רחוק. איפה כל השערה שהבטיחו לנו? איפה השערה שהבטיחו לנו, רבותיי? שיש שבת, תודה רבה שאתם איתנו. בתמורה אנחנו נהיה איתכם. עד השעה 8, נעדכן אתכם גם במזג האוויר, אולי, מי יודע, בכל זאת השערה עוד תפתיע. וגם נספר לכם על כל מה שאולי פספסתם במהלך סוף השבוע, נדבר קצת על מה חשוב לדעת לקראת השבוע שבא עלינו לטובה. מתחילים ללמוד, חוזרים ללימודים, הייתם מאמינים? איזה מהירות עבר הקיץ. גלעד ארדן יהיה איתנו, גם על הפגישה אתמול עם גנץ שנגמרה בחוסר הסכמות סביב מי שובץ במקום הראשון, גם על הייחודים הנוספים שעל הפרק, וגם למה בכלל הוא בעצם עזב את הליכוד. נהיה גם עם ספר חדש שמגולל את ההיסטוריה המפוארת של הכנסת על 120 חבריה. חושף סיפורים מסמרי שיער. מהרימון שהושלך באמצע המליאה וכמעט הרג את בן גוריון ועד הסודות שנחשפו במזנון הכנסת. מיד אנחנו עם הכותבים. וגם עם שליחי חוליית החיפוש, שחר הישראלי שנעדר בנפל, הם נחתו שם הלילה, נהיה עם עדכון משם. ולנסי ברנדס יספר לנו למה צריך את יום השפה הרומנית. נדב בורנשטיין ייקח אותנו למסע קולינרי חדש, תהיה גם מוזיקה מצוינת בקיצור. יישארו עמנו. כיף איתנו בסך הכל. אמיר בר שלום, פרשננו לענייני צבא וביטחון, מה העניינים?
1: אני בן שחק כבר מתייחס אליי.
0: לא, אתה עם המציאות, אחרי שנסיים עם המציאות יהיה קצת יותר כיף, אני מקווה, אני מקווה. שמע, סוף שבוע, איך נקרא לו, עצים? נתחיל בג'נין?
1: כן, אנחנו מדברים על למעשה אתמול, כלי טייס של חיל האוויר מחסל שלושה פעילי חמאס, אחד מהם נחשב לבכיר מאוד, מי שעמד למעשה בראש התשתית של חמאס באזור מחנה הפליטים של ג'נין. צהר, אני מזכיר, כבש את האזור הזה, ולמעשה מאז אותו פעיל היה בהסתתרות ומנוסה. אתמול הוא מאותר ומחוסל מהאוויר. כביכול עוד פעולה של, נקרא לזה כך, של מה שצהל קוראים כיסוח דשא, בכל מה שקשור לתשתיות של תשתיות טרור, אבל התקיפה הזאת מהאוויר עכשיו היא קצת חריגה בעת האחרונה.
0: זהו, אני ניסיתי להבין, כי בתחילה דובר על כך שהיה ממש אירוע מתגלגל שבשב"כ ובצה"ל ניסו למנוע.
1: תראה, בהקשרים האלה, בוא נגיד כך, ישראל מנסה כמה שאפשר להחזיק סניחה עבה על הגחלים הלוחשות ביהודה ושומרון, וכל פעולה ישראלית כאן היא פעולה שהיא מאוד, בוא נגיד כך, יש לה פוטנציאל נפיצות. היה נערך גם מה שקרה בשבוע האחרון ביהודה ושומרון, והעזרה שקיבל ראש הממשלה ביום שני בביקור המפתיע שלו בפיקוד מרכז, כך שכל פעולה כזאת היא פעולה שיש לה, בוא נגיד כך, פוטנציאל נפיצות מאוד גדול.
0: כן, אז זה קורה בצד אחד, ומצד שני, גם ממש בשעות האחרונות, אנחנו רואים שוב פעילות של מתנחלים שמתפרצים לאיזה בית, מסרבים לפנות אותו, צהל לא מצליח להתמודד עם התופעה הזאת.
1: אריק, תצמד למונח שמשתמש בו דובר צהל בהודעה שלו היום. פורעים ישראלים.
0: פורעים ישראלים.
1: פורעים ישראלים, ככה עושה הודעה. עשרות פורעים ישראלים מגיעים שוב לקוסרה, אותו כפר שנמצא במזרח השומרון. הם מגיעים לבית על גבי טנדרים, אגב, על גבי טנדרים, נוסעים, מגיעים לכפר, נכנסים לאחד הבתים, יש שם איזשהו חיכוך אלים, הפלסטינים מזעיקים את כוחות הביטחון, יש שם, לפי ההודעה של דובר צהל, יש שם פצועים שהם פצועים פלסטינים, הם מפרידים בין הצדדים, ואותם ישראלים פשוט עוזבים ברגל, והרכבים שהם הגיעו איתם, הרכבים האלה מוחרמים. עכשיו, מה חסר לך בכל מה שסיפרתי?
0: איפה הפורעים נעלמו?
1: איפה הצורים? אין כאלה. אני שואל, השאלה הבאה היא למה, לא יודע.
0: תגיד, אבל שר הביטחון אמר, אנחנו לא רוצים בכלל להתמודד איתם, אנחנו מגלגלים את כל האחריות הזאת למשטרה, איפה המשטרה בתוך הסיפור?
1: אז היו שם גם כוחות מג"ב. אני לפחות מהתמונות ראיתי גם כוחות מג"ב, ולא ראיתי מעצרים. לכוחות מג"ב יש סמכות שיטור. סמכות, הם שוטרים ויש להם סמכות מעצר. לא ראיתי שהיו עצורים. אם דובר צהל אומר שהכוחות הפרידו בין הפלסטינים לפורים הישראלים, כמו שהוא מכנה אותם, כלומר היו במגע איתם, למה אף אחד לא נעצר לפחות לחקירה, לשאול מה קרה?
0: תראה, וזה לא פעם ראשונה שאנחנו חוזים באירוע כזה, וזה לא פעם ראשונה שהשאלה הזאת נשאלת, גם אתה שאלת אותה, איזה תשובות אתה מקבל מצהל?
1: תראה, אני לא יודע לגבי האירוע הספציפי הזה. בוא נגיד דבר כזה, כבר הרבה מאוד זמן צהל, אני אומר לך עכשיו את מה, לא מה שצהל אומר, אלא זה לא ההתרשמות שלי, אבל אני אומר את הדברים שצהל לא אומר. צהל די פועל לבדו. צהל בשבוע לדבר עם, בוא נגיד כך, קצין בכיר מאוד בצהל. אפילו אני אגיד שיושב בשולחן המתכ"ל, שהוא אמר לי משפט מאוד קשה. צהל פועל לבדו, בלי שבת, בלי משטרה.
0: כן, יש שם אירוע שלם שמתגלגל מאחורי הקלעים, הרי
1: זה לא בלי שבק, זה לא בלי שבק בעניין הפלסטיני.
0: כן,
1: הכוונה שלו הייתה בלי שבק בעניין הפורעים הישראלים, או יש שיקראו לזה הטרור היהודי.
0: תראה, בפעם האחרונה שאנחנו קיבלנו איזו הצצה, הבנו שהמשטרה לא כל כך הייתה מעוניינת לשתף פעולה עם השבק, אבל זה היה טרום ראש השבק הנוכחי. האם אדוני מרמז שמרגע שנכנס ראש השבק הנוכחי, אנחנו גם רואים ירידה בפעילות של שבק ביהודה ושומרון?
1: תראה, מאחר ואני לא יושב בערכות מצב, אז אני לא יודע לומר לך. אני יודע רק לומר את מחסיכות שאני עושה. והשיחות שאני עושה, התמונה שמצטערת היא חד משמעית. תראה, צהל נזהר מאוד באופן רשמי להגיד את זה. אני לא שומע את ה... הם לא אומרים את זה. אבל כשאתה נמצא בשיחות אינטימיות, בארבע עיניים, אתה רואה, אתה שומע, אתה מבין שצהל די לבד בעניין הזה. הדבר היחיד שנשאר לצהל זה סמכות מצא שאנחנו רואים שהוא לא השתמש בה באירוע האחרון, או צווי הרחקה שאנחנו רואים שכן משתמשים בה, אבל רגע שיש צו הרחקה כזה,
0: כן.
1: אז אותו אדם מורחק, אבל פתאום יש איזושהי התגייסות ציבורית להחזיר אותו.
0: כן.
1: וההתגייסות הציבורית הזאת מגיעה גם משורות הקואליציה והממשלה. כלומר, בסופו של דבר, מה המסר כאן? מה המסר כאן לצד הזה של אלוף הפיקוד?
0: כן.
1: או אתה לא קובע, או אנחנו לא מאמינים בהחלטות שלך לא מקובלות עלינו.
0: כן, ואנחנו... עד שמישהו יקבל החלטה שהגיע הזמן לטפל בזה, אנחנו נמשיך לראות את התמונות האלה והכותרות האלה, המשיכו לרדוף אותנו בעולם. אמיר בר שלום, פרשננו לענייני צבא וביטחון, תודה, תודה רבה.
1: אתה תתפנה לכיף.
0: כמעט. גלעד ארדן, יושב ראש מפלגת האחדות, לשעבר שר ושגריר ישראל בארצות הברית, שלום אדוני.
2: שלום אריק, ושבת שלום למאזינים.
0: היית שם במשרד לביטחון פנים, לפני שהוא הפך להיות המשרד לביטחון לאומי. אתה מסתכל על מה שקורה בשטחים, עם הפורעים הישראלים, כפי שהם מוגדרים על ידי דובר צהל. אתה מבין למה האירוע לא מטופל?
2: אני חושב קודם כל שהפורעים האלה, הם לא משנה מה מספרם, הם לא מייצגים את המתיישבים ביהודה ושומרון. חשוב לומר שההנהגת המתיישבים, ההנהגה הפורמלית, מגנה אותם ומאוד רוצה לראות אותם עצורים בכלא. ואוזלת היד שאנחנו רואים של שר הביטחון והמשטרה היא באמת לא ברורה. אני מאוד מקווה שאין פה לא יד מכוונת, כן, אבל שאין פה איזה רפיון מכוון בתחום הזה, כיוון ש...
0: אבל לגמרי יש, מה זאת אומרת? אם אתה רואה שהשר הביטחון התחיל בזה שהוא אומר, אני עוצר את המעצרים המנהליים, אין דברים כאלה ליהודים, אז לקח את הכלי המשמעותי ביותר לשבק. אם אתה רואה שהוא אומר, אני בכלל לא רוצה לטפל בזה ואני מגלגל את זה למשטרה, ואם אתה רואה שהמשטרה מקבלת הנחיות מאיתמר בן גביר לא לטפל באירוע, יש הרי תיק שלם שנחקר בדיוק על זה, אז זה לא רפיון מתחת לשולחן, זה הכל על השולחן.
2: בסדר, אבל אני אומר, אני לא יודע מה סיבות לרשלנות הזו של השרים. האם היא מכוונת בגלל פוליטיקה? בכל מקרה, הרשלנות שלהם ושל שר הביטחון בטיפול באלימות הזו, הוא גורם נזק היום ונורא לישראל בעולם, ומשחק לידי האויבים שלנו. ראיתי את זה פעם אחר פעם באום, כשגריר בוושינגטון, וזה מצער מאוד. שוב אני אומר, בעיקר, שהנהגת המתיישבים ביהודה ושומרון ובאמת כל המיינסטרים מאוד מאוד מתנגד לפעולות האלה. אז למה השרים הרלוונטיים, שר הביטחון והשר לביטחון לאומי, נוקטים במדיניות של אוזלת יד, אינני יודע, אבל הם נכשלים בהקשר הזה ופוגעים במדינת ישראל ובתדמיתה, שגם ככה נמצאת במצב מאוד לא פשוט לאור הזירות והמלחמה בעזה.
0: אתה אומר מדובר בכמה עשרות אנשים, כמה זה מורכב לטפל בזה? שוב, היית שם, היית שר לביטחון פנים, אתה מכיר את האירוע הזה, לו אתה חוזר למשרד, מחר, מה אתה עושה?
2: אני, קודם כל, אני כן הייתי מחזיר מעצרים מנהליים, איפה שהשבק ממליץ. היום השבק הוא תחת דוד זיני, הם לא יכולים כבר לומר כל מיני טענות, שיש שם מדיניות כזו, מדיניות אחרת. יש שם ראש שבק, שאי אפשר לחשוד בו שאין בו עמדות לאומיות, ואם השבק אומר שצריך מעצרים מנהליים, כי החלק מהפורעים הללו הם מתוחכמים ולוקח זמן להציג את הראיות, ולפעמים הראיות האלה עלולות לשרוף מקורות מודיעיניים, הרי אלה הסיבות של מעצרים מנהליים, אז ודאי שתחת דוד זיני אני לא רואה שום מניעה, אלא רק כנראה שיקולים פוליטיים זרים, שאני שוב אומר, פוגעים בטובת המדינה ופוגעים בתדמיתה של ישראל בעולם ומשחקים לידי האויבים שלנו.
0: אתה מגדיר את האירוע טרור יהודי?
2: אני לא נכנס להגדרות.
0: למה?
2: ככה, כי אתה לא קובע לי למה להיכנס.
0: לא, אז אני מנסה להבין איך אתה מגדיר את זה.
2: לא, אין לי כלים, אני לא יודע מה המניעים. אם יש שם אלימות, והאלימות הזאת חשודים בה יהודים, צריך לטפל בה בצורה הכי חמורה שיכולה להיות, נקודה. ההגדרות הן פחות רלוונטיות.
0: למה? אבל נראה לי שאתה חוטא בדיוק באותו אירוע. למה, מה החשש להגדיר את זה טרור יהודי? אם אתה מנסה להשליט טרור על אוכלוסייה, אז איך אתה מגדיר את זה?
2: אני לא יודע מה הם מנסים להשליט או לא להשליט, כיוון שאני לא מכיר את העובדות ואת מי נעצר או לא נעצר ומה היו המניעים שלו. אתה זה שמתעסק עכשיו בפוליטיקה, אני השתתפתי בהרבה דיונים בקבינט על הנושאים האלה, צריך לנקוט, אני אומר בצורה הכי ברורה, צריך לנקוט יד קשה, צריך לבצע מעצרים, ככל וצריך גם מעצרים מנהליים, אני אומר חד משמעית, זה לא מוסרי, זה מגונה, זה עושה נזק חמור לישראל בעולם, וזהו, זה לא כזה משנה ההגדרה של זה, זה אלימות היא אלימות היא אלימות.
0: טוב, בוא נדבר קצת פוליטיקה, איך היה המפגש אתמול עם גנץ?
2: היה חיובי, ואנחנו במהלכו של שיח, שאני מקווה שגם נגיע בו להבנות על איחוד בין המפלגות, בין האחדות לבין כחול לבן.
0: איפה זה עומד אבל?
2: זה עומד בדיוק כפי שתיארתי, במהלכו של שיח, שכרגע כן. הוא על העקרונות המשותפים, ששנינו רוצים לראות ממשלת אחדות רחבה, רפורמה משפטית בהסכמה, חוק שירות שמחייב את כל אזרחי המדינה לשרת בצבא או בשירות לאומי ועוד נושאים. ברגע שנגיע להבנות ונראה עין בעין את התרחישים שיכולים להיווצר לאחר הבחירות, נגיע גם לדיון על מקומות ומיקומים.
0: לא, אז אני מנסה להבין, האם הדיון ביניכם הוא על העקרונות, או שמה באמת על מי יהיה במקום הראשון, כי זה מה שהכותרות מספרות, שיש חוסר הסכמה לגבי מי יהיה במקום הראשון, כי גנץ מתעקש להיות במקום הראשון.
2: אז הכותרות הן שקריות ולא בפעם הראשונה, כי לא הגענו עוד בכלל לעסוק בזה, ואנחנו עוסקים בינתיים אך ורק בנושאים ובסדר יום.
0: ויש כותרות על ייחודים נוספים גם אולי?
2: תראה, נוצר מצב שיש פה באמת בין שני הגושים של מי שהגוש עובד כאילו למען בחירתו של נתניהו, והגוש שמנגד, נוצר מצב שיש ביניהם כמה וכמה מפלגות שבגלל הפיצול הזה, אז לפחות לפי הסקרים, כן, וככל שהסקרים מדויקים, נראה שמתקשות לעבור את אחוז החסימה, וזה פוגע בהם בגלל האפקט הפסיכולוגי, ולכן ככל וניתן להגיע לאיחודים, גם ליותר מאיחוד אחד, ולייצר בתוך הגוש האחדות הזה, מחנה האחדות הזה, כוח אחד פוליטי מרכזי, שגם יראה לציבור שהוא עובר בסבירות גבוהה את אחוז החסימה, אז אנחנו מאמינים שיכולה להיות לו השפעה דרמטית, הוא יכול להיות המפץ שכולם מחכים לו, שיוציא את ישראל מהקיבעון הזה של אם אתה בוחר ביבי אתה מקבל גם את דרי וגולדקנופ כשולטים באירוע, ואם אתה בוחר למשל אייזנקוט או בנט אתה מקבל כנראה את יאיר גולן הקיצוני או חמור מכך את מנסור עבאס.
0: אז מה הפתרון?
2: הפתרון הוא שיקום כוח מרכזי כזה, ששם את הנושא של הקמת ממשלה ציונית רחבה מעל למי זה זהות ראש הממשלה, ומבין שזה הדבר, אומנם זה חשוב, אבל זה פחות חשוב, כי הקואליציה והרכב הממשלה, זה מה שקובע אם יהיו פה שינויים ופתרונות, או אם יהיה פה עוד מאותו דבר, ואזרחי ישראל זכאים לקבל פתרונות ליוקר המחיה, לרפורמה משפטית שתאזן את הסמכויות, להורדת עומס המילואים, הנטל מהמשפחות של כל המילואימניקים ומשרתי הסדיר. אלה הדברים שלא יקרו אם לא תהיה פה ממשלה.
0: אבל מי נמצא בגוש הזה? זאת אומרת, תן לי את ההרכב של הגוש.
2: יכול להיות בו ליכוד ואייזנקוט ובנט וסמוטריץ', ויכול להיות בו כל המפלגות הציוניות. ואם היא רחבה, גם יכולים להיות בה גם יאיר גולן ובן גביר, כי הם לא יכולים להפיל אותה או לעשות מה שהם רוצים ולאיים בהפלטה, אוקיי?
0: כן, לא, זה נשמע מבטיח, השאלה איך אתה...
2: מה שאהבת, כן.
0: לא, השאלה איך אתה מרבה את העיגול הזה, כי יש פה השוליים של הגוש הזה, אני לא רואה איך הם מתכנסים יחד, זאת אומרת, איך אתה רואה את הדמוקרטים יושבים יחד עם בן גביר, או עם סמוטריץ' לצורך העניין, ולהפך.
2: זה אכן, אתה צודק, זה אכן התרחיש הפחות סביר, אבל הכוח המרכזי שיש כאן, שהוא ליכוד, אייזנקוט, בבנט, כן. יודע מה, ואתה יכול כן או לא, לא, אני בעד גם ציונות דתית, וסמוטריץ' והכוח המרכזי שיחבר ביניהם, שזה מפלגת האחדות, פלוס מפלגות נוספות, אז ודאי שזה יוכלה להיות קואליציה שיציבה, שאף סקטור או גוף קיצוני לא יכול לסחוט ולאיים בהפלטה, והיא תוכל להגיע להסכמות בלי שהרחובות פה יהיו חסומים.
0: אבל מה אתה עושה עם הראשים? נניח גדי וביבי. שוב, אם אתה וגנץ לא מצליחים לקבל החלטה מי יישב ראשון, אז ביבי ואייזנקוט יחליטו מי...
2: לא, אריק, זה לא מתאים לך לחזור על...
0: אני מנסה מדי פעם, ואז אולי אני אצליח למשוך אותך בלשונך.
2: אבל זה לא קיים במציאות, okay. ואתה יודע, תספר למאזינים שהדינמיקה, אנחנו קמנו לפני חודש, כל יום שעובר יותר ויותר אזרחים מכירים את קיומנו ואת היתרונות של מפלגת האחדות. בשמיני לתשיעי סגרו הרשימות, ועד השמיני לתשיעי, שזה עוד שבוע ויומיים, כל המפלגות מקיימות מסעים ומתנים ביניהם על איחודים, על מי ייכנס או יצא מהרשימות, ובעוד 9 ימים תוכל לראיין אותי שוב, ואז זה יהיה על בסיס התוצאה שאנחנו נשיג. להגיד באמצע המסע ומתן, הוא כך והוא אחרת, זה לא, עדיין לא מציג תמונה מלאה בפני המאזינים. אני חושב שהם מבינים את זה, ואני רוצה לומר שכבר עכשיו, אגב שאלתך, שום צד מהצדדים הפוליטיים, וכולנו רואים כל היום את כל הסקרים, בכל הערוצים, בכל התחנות, אין לאף צד רוב מוצק, בקושי רוב יש למישהו בסקר כזה או אחר, בטח לא רוב שיציב, וזה רוב שתמיד יוכל להיסחט על ידי או סקטור או גוף קיצוני.
0: שזה מדהים, ולכן... תגיד, אבל איך אתה מסביר את זה? אתה רואה את זה, אתה קצת חווית את האירוע הזה מהצד, אתה מסתכל עלינו, אחרי כל מה שעברנו ב4 שנים האחרונות, ואתה אומר, אנחנו עומדים בדיוק באותה נקודה, איזה הסבר אתה נותן לתופעה הזאת?
2: אני חושב שאני אומר בצער, קודם כל יש בעם באמת חצוי, ודבר שני, המפלגות הגדולות, בעיקר מה שחשוב להם זה מי יהיה ראש הממשלה, וכולם מוכוונים לנושא ולשאלה הזו. ושוב, אני לא תמים, אני מבין שיש הבדלים כמובן, אבל תאמין לי, אם הם היו מגיעים לרוטציה אמיתית, אבל בזכות זה הייתה פה ממשלה של 70-80 מנדטים, אז הם לא היו צריכים לספר לנו את כל התירוצים שאי אפשר לעשות גיוס כי החרדים...
0: כן, אבל זה בעולם אוטופי, כי במציאות, איזה מנהיג פוליטי יסמוך על נתניהו אחרי מספר הפעמים שבהם מתברר שההבטחות שלו מופרות פעם אחר פעם? יש פה בעיה אובייקטיבית, אתה מבין?
2: יש הרבה בעיות, ושני הצדדים, בסוף יש עם, והעם מחליט מה יותר חשוב לו, לכל מנהיג פה יש יתרונות ויש חסרונות, וכשאנחנו נראה מי קיבל את המנדט להרכיב את הממשלה, אנחנו ננסה לסייע לו באמצעות זה שנצטרף אליו אם הוא יציע לצד השני, לגוש שהפסיד, להצטרף אליו, והצעה נדיבה עם הרבה תיקים ועם אג'נדה ברורה, שוב, שלזכרתי אותה, של אותם נושאים שאזרחי המדינה כל כך מחכים להם. הם לא מחכים שישב מישהו ולא יוכל לעשות שום דבר, כי מיד הוא יספר את התירוץ הידוע שיפילו אותו אם הוא יעשה אותו. בין אם זה רפורמה משפטית בהסכמה, או להילחם בוועדים הגדולים כדי להוזיל פה את יוקר המחיה, ראינו את הקריסה של לא רק נטבג, אלא גם הדברים שסמוטריץ' ניסה לעשות בתחום הוזלת מחירי הביצים, או היוו באינטרנט, שגם הם תורפדו על ידי הלחץ של ועדים גדולים בתוך הליכוד.
0: שמע, מקווה שאתה צודק, מקווה שהרפורמות והשינויים הגדולים האלה יגיעו סוף סוף, כי אלה באמת הדברים החשובים שצריך להתעסק בהם, בשביל לראות איזשהו עתיד טוב
2: נכון,
0: יותר.
2: נכון, אז אני מאוד מקווה שהאזרחים הפעם יעשו חושבים לא רק על מי ראש הממשלה, אלא כן. גם על איזה כוח פוליטי יוכל להוביל אותו לתוצאה של ממשלה רחבה ויציבה שתיכהן כאן בלי שאף אחד יוכל לסחוט אותה, ואני מאמין שמפלגת האחדות בראשותי היא הכוח הנכון לעשות את זה.
0: גלעד ארדן, יושב ראש מפלגת האחדות, לשעבר שר בלא מעט משרדים, וגם שגריר ישראל בארצות הברית. תודה רבה שהיית איתנו, ידידי, שתהיה אחלה שבוע.
2: תודה, שבת שלום וכמעט שבוע טוב.
0: להתראות.

0: אומרים עכשיו שלום לשניים, דניאל ענבר הוא תלמיד מראשון לציון שעולה לכיתה י' ב', אלן דניאל.
1: שלום.
0: ולעומרי עטיאס, הוא בן 6.5 מתל אביב, והוא עולה לכיתה א'. מה העניינים עומרי? עוד לא. הוא עוד לא איתנו או עוד לא עולה? אה, צעקו לי עוד לא באוזניות, אוקיי, הוא עוד לא איתנו, אבל תכף הוא יהיה איתנו. דניאל, מה העניינים?
1: בסדר.
0: מתרגש?
1: וואי, לגמרי.
0: טוב, אתה כבר על לא מעט שנים במערכת החינוך, אתה כבר מכיר את האירוע.
1: כן, עוד חופש גדול, אבל זה החופש הגדול האחרון, זה יותר מעניין.
0: כמה בגריות נשארו לך?
1: מה? כמה בגרויות? Mm-hmm. וואו. נשארו איזה 4-5, משהו כזה.
0: זה לא נורא, 4-5 בגרויות נשמע לי סביר בסך הכל.
1: כן. כן, נסיים את הרוב בחורף, אז יהיה בסדר.
0: אבל סיימת, או אתה מסיים את הלימודים בכמה שנים ממש קשוחות.
1: כן, כל השש שנים, משהו כזה.
0: משהו כזה, לא נעים, לא נעים, אבל כן, כן, משהו כמו כמעט שש שנים. מהקורונה ועד המלחמה.
1: כן, מסיום היסודי עד עכשיו, שנים...
0: לא להאמין שככה אתה זוכר את המערכת. הצלחת ללמוד?
1: בהתחלה זה קשה, כאילו בהתחלה של הקורונה זה היה ממש קשה, אבל לאט לאט התרגלתי, הסתגלתי, והיה איזה שנה של איזה קצת שקט, קצת חופש כזה.
0: אבל אני מנסה להבין אם מתרגלים גם ללימודים האלה מהבית, זאת אומרת כל הסיפור הזה של הזום, אני חייב להגיד לך, אצלי בבית זה לא ממש עבד, אצלך הצלחת לגרום לזה לעבוד? הצלחת בסופו של דבר גם להרגיש שאתה מתחבר לזום ומצליח ללמוד מהבית?
1: להתחבר זה היה החלק היותר סבבה, החלק שזה להקשיב תוך כדי.
0: בדיוק.
1: אני הייתי גם חלקתי חדר עם אחים וזה, אז... היה קשה מאוד להיות עם ה... כי שומעים ברקע עוד זום ועוד זום, וקשה להתרכז, אבל מזל שבסוף השלימו קצת את הפער, כן, בסוף כן, הצלחתי להשלים, האחים הגדולים עזרו לי, המחנכים, כן.
0: אתה אומר בסופו של דבר הצלחת, יפה מאוד, טוב בוא נאמר שלום ביחד לעומרי עטיאס, הוא בן 6.5 מתל אביב, הוא עולה לכיתה א', מה העניינים עומרי?
2: בסדר.
0: בסדר זה מעולה, אתה מתרגש?
2: כן.
0: הכל
2: כן.
0: מוכן?
2: קצת.
0: מה?
2: חסר רק מחדד.
0: חוץ ממחדד יש הכל.
2: מחדד מספריים ומחדד... מספריים, אבל יש לי כבר מספריים, זוג מספריים, אחד שאני לא יודע איפה הם, ומחכים.
0: אבל רגע, יש לך אחים בבית?
2: מחכים יש לי כבר.
0: מעולה, מצוין, אבל רגע, אולי יש אחים גדולים בבית, שאתה יכול לקחת להם מהקלמר, ככה בשקט בשקט, בלי שהם ישימו לב, וכאילו תחלקו, מחק.
3: יש לך אחים גדולים?
2: לא. אבל נולד לי אח... לא
0: מזמן,
2: שלשום.
0: וואו, מזל טוב. זה מלא התרגשות. טוב, רגע, תקשיב, עומרי, אני הבאתי לך פה את דניאל, שהוא כבר מלא שנים תלמיד, הוא כבר התמחה בזה, הוא תלמיד מצוין גם, כך מספרים לי. אז בוא, אולי יש לו איזה טיפ בשבילך, או כמה, דניאל, תן לעומרי איזה טיפ שניים, איך לצלוח את התקופה הארוכה ארוכה הזאת שלפניו.
1: לדעתי הכי חשוב זה באמת לזכור שבסוף זה דרך שעוברים חברים, משיגים חברים לחיים, וצריך לזכור שההצלחה שלנו זה בכל המסע, זה לא רק היעד.
0: עומרי, יש לך חברים שאתה הולך איתם יחד לבית הספר, או שאתה עוד לא יודע אם יש לך חברים שיעלו איתך מהגן לבית הספר?
2: מה מהגן? כן, יש לי הרבה.
0: מי?
2: נבוח החבר הכי טוב שלי.
0: מה, מעולה, נו.
2: שחר, ריף, שירה ואריה, נכון.
0: נראה לי אז אתה מסודר, אתה מלא בחברים איתך בבית הספר.
2: אפילו, אפילו יותר, אני פשוט שכחתי כבר. גם תום רז, שהוא היה איתי בגן הקודם.
0: יפה מאוד. אז אני רואה שאתה מסודר מבחינת חברים, שזה מצוין. אתה יודע מי המורה שלך, המורה שלך?
2: המורה שלי היא... מה? הילד?
0: כן.
2: אבל יכול להיות... כן,
0: איילת. איילת, אוקיי, דניאל, איזה עצה, אם יש מורה שהוא קצת פחות מסתדר איתו, אומרי, אתה רוצה ככה לתת לו איזה כלי לעבוד איתו?
1: אם פחות מסתדרים עם מורים, תמיד יש חברים שיתמחו, אם אתה רוצה ללמוד, אפשר ללמוד ביחד, תמיד אפשר לדבר עם המורים, יכול להיות שאולי הם יגלו ויבינו איך אפשר לעבוד יותר טוב ביחד.
0: אז לא להתבייש מהמורים וללכת לדבר איתם ולפתור בעיות. אוקיי, זו עצה מעולה. עומרי, אגב, מה אתה הכי נרגש ללמוד? מה הכי מסקרן אותך ומעניין אותך?
2: מה אמרת?
0: מה הכי מסקרן אותך בלימודים? איזה מקצוע אתה חושב שיעניין אותך יותר מכל?
2: נראה לי יש שלושה. אפילו אחד מכיתה
0: ב'. אוקיי, מסקרן. איזה?
2: הם לכתוב אנגלית ולדעת אנגלית, אפילו ארבעה, וללמוד שפה בכיתה א'.
0: אוקיי, אנחנו על שניים, מה עוד?
2: גם חשבון.
0: גם חשבון. מצוין. טוב, תקשיב, אתה ילד סקרן ומקסים, ונראה לי שאתה מוכן, רק אנחנו נדאג לסיפור הזה של המחק, ואז אנחנו בסדר גמור, אולי גם מחדד, הבנתי שיש גם עניין.
2: כן. כן, מחדד.
0: נדאג למחדד ולמחק ואתה מוכן לדרך.
2: אבל מחקים יש לי כבר שלושה.
0: וואי, אתה גם מדבר כל כך יפה ומדויק. איזה חמוד אתה. עומרי אטיאס, בן 6.5 מתל אביב שעולה לכיתה א', אנחנו מאחלים לך המון בהצלחה. דניאל ענבר, תנצח את הבגרויות. חברים יקרים, שיהיה לכם דרך הצלחה.
1: תודה רבה.
0: ביי חברים, להתראות.
1: ביי.
0: ואחרי שני החמודים האלה אנחנו צריכים להתמודד עם המציאות, מה לעשות? יונתן אדירי, מה העניינים?
4: בסדר גמור, תשמע, הבת הקטנה שלי ביום שלישי גפן מתחילה כיתה א', גם בזו האחרונה אצלי שאני לוקח לתחילת המסע הזה, ריגש אותי הרעיון הזה.
0: לא, יש מחדד?
4: לא, יש שלושה אחים גדולים. אז מה
0: שחסר,
4: יש לה מאיפה לקחת. בדיוק.
0: תקשיב, בוא נתחיל עם איכות החינוך שקיבל אותו בחור צעיר שעכשיו מסיים 12 שנות לימוד. עם מה הוא יוצא, אתה חושב, בישראל?
4: תראה, אני חושב שבסך הכל, כשאתה בוחן את מערכת החינוך הישראלית במובן הרחב, מצורך העניין גיל 0 עד 24, ובכוונה אני אומר 24, עד אחרי הטיול ועד הכניסה לתואר, אני חושב שהצמיחה בכלכלה והפטנטים והאיכויות של המערכת מדברות בעד עצמן. אבל מערכת החינוך הרשמית, האלף עד י' ב' במצב רע מאוד הרי, אנחנו אחרי 20 רפורמות ב-20 שנה, אנחנו אחרי כמעט שילוש התקציב פר תלמיד, כלומר לא התקציב בגדול שמתחלק ביותר ויותר תלמידים, אלא פר תלמיד, והביצועים נשארו כמו שהם בשליש התחתון. ולכן זו שעה מאוד מאוד מאוד חשובה, השנה תיפתח כסדרה ב-1 בספטמבר מצוין, אבל אסור לנו לסמוך בזה, כי זה שהשנה נפתחת מצוין ב-1 בספטמבר, זה בעצם אומר שאנחנו ממשיכים את הסטטוס קוו הזה, והוא פשוט לא, הוא לא ישים, הוא לא טוב לנו, הוא לא נכון לנו, ולהמשיך להשקיע כסף במערכת הזו בתצורה הנוכחית שלה, זה פשוט רע לחברים, פוליטי, כלכלי, חינוכי, ערכי למדינת ישראל.
0: מה הפתרון?
4: תראה, הפתרון, יש שורה של פתרונות בעלינו, אנחנו ממש רואים מימין ועד שמאל, משיטת ואוצ'רים שדומה למערכת הבריאות שלנו, כן? שיש בעצם הקצאה ציבורית, כל תלמיד יש לו איזשהו, תדמיין מעל הראש שלו, איזשהו סכום כסף שאתה ואני, באמצעות המדינה, משקיעים בו, ואז הילד הזה, ההורים שלו, יכולים לבצע בחירות, ועד מה שאנחנו רואים בשמאל הציוני הישראלי, שעוסק דווקא בהאחדה ובהעלאת התקציב וכן הלאה, שורה של פתרונות. מה שבטוח שאסור לעשות זה להמשיך עם עסקים כרגיל. אני מאוד שמח שכשאנחנו כתבנו רובן טאוב, מנכ"ל התנועה, בתחילת ינואר, את הטור, הביאו לנו את שר החינוך של השביתה, וזה נתפס כאיזשהו אירוע מאוד רדיקלי מצדנו, היום ממש כולם מדברים על זה, כולל שר האוצר, כולל מרב כהן, אתמול שצריך לתת לה כבוד גדול, ציוץ גדול שלה אחרי כתבה, שהיא אומרת בצורה מאוד ברורה, הולכות להיות רפורמות גדולות וכואבות, ואני מוכנה ללכת עם זה עד הסוף, כי אין ברירה.
0: אבל השאלה מה עומד מאחורי הכותרות הבומבסטיות האלה, שאנחנו נסגור את משרד החינוך ונפתח מחדש, הרי בסוף יש אנשים ויש עשרות אלפי מורים, מה אתה עושה איתם?
4: בוא נאמר על זה משהו, המורים הם ממש לא האירוע הבעייתי, כלומר מאוד מאוד ברור לנו שיש כמה בעיות מבניות מאוד קשות, אחת יש לנו משרד חינוך מאוד ריכוזי, גם כלפי מנהלים, שים לב, מנהלים בישראל מקבלים מנהלות מנהלים, שתיים מכל עשר החלטות, האוטונומיה החינוכית שלהם, הם ברמת 20% מההחלטות שהן מקבלות, כשבמערב אנחנו מדברים על כ-50%, 40-50%, אנחנו מדברים על מנהלים ללא יכולת, ללא אוטונומיה, אנחנו מדברים על מערכת שהיא לא מבוזרת, היא מאוד מאוד ריכוזית, ירושלים מקבלת כמות החלטות שהיא בלתי סבירה, ולכן אתה לא מקבל תחרות בין גישות חינוך שונות, ובקצה של הדבר הזה אנחנו מסתכלים על מערכת ששולטות בארגון והסתדרות המורים, שהשכר הממוצע של מורה עלה משמעותית אפילו יותר גבוה מהשכר הממוצע במשק, אבל מורים מתחילים מרווחים פחות מ-50% מהשכר של מורים ותיקים, ולפני כמה שבועות בתוכנית של שרקי ואברי בערב, הגיע יושבת ראש הסתדרות המורים ושאלו אותה, מה חשוב יותר במורה, הביצועים והאיכויות או הוותק? והיא לא התבלבלה, ונתה הוותק, וכשזה היתרון והרעיון המארגן ששולט, יהיה לנו מאוד מאוד קשה לעשות את השינוי הנדרש במערכת, ולכן צריכים להיערך לשביתה, אנחנו כתבנו את תיק השביטה, אני גם מאוד שמח שזה מדובר עוד לפני מערכת הבחירות, שלא יהיה כמו ברפורמה המשפטית שכאילו כולנו הזדעזענו בארבעה בינואר, אלא שזה ידובר בקמפיין, ב-60 יום הקרובים, זה הולך לשם ואני מאוד שמח על זה, כי השינוי בשיח הוא הבסיס לשינוי במדיניות.
0: אז אוקיי, מגיע הראשון לספטמבר בשנה הבאה אחרי הבחירות, והולכים לשביטת ענק בגלל שאנחנו רוצים לשנות מהיסוד.
4: לא, אידיאלית היא לא תקרה, אריק, מה שיקרה זה קודם כל, בעוד בוא נאמר 90 יום, במצא ומתן הקואליציוני, יש סעיף, זה מופיע בתיק השביטה שלנו, יש סעיף שאומר רציפות תפקודית של המשק בזמן שביטה. אחד, שתיים, החלטת הממשלה הראשונה היא הקצאה של משאבים, סדר גודל של 0.5% מהתוצר הישראלי, תראה, אנחנו מדינה עשירה, מדינה של למעלה מ-600 מיליארד דולר, כן, זאת אומרת 6 מיליארד דולר, בוא נאמר בדולר של היום, זה סדר גודל, כן, של 18-17 מיליארד שקלים, זה מספיק כדי לאפשר לפי התוכנית לכל הורה והורה, כמו שאנחנו סיינו למפונים, לקבל פר תלמיד שלא הולך לבית הספר באותו בוקר את המענק שיאפשר לו להחזיק את הרציפות התפקודית. דבר שני, לאפשר לרשויות המקומיות ולחזק אותן באותם חודשים של שביטה אם תהיה. הרעיון כאן הוא שאם אומרים את זה מראש, מכינים את החלטת הממשלה בצורה שקופה, מכינים את הנקודות של הסכם הקואליציוני בצורה שקופה, ואומרים את זה לציבור, שהמשק יהיה מוכן לשביטה, סביר להניח שהיא לא תקרה. וגם יפה בן דוד, וגם ארגון המורים יבואו לשולחן את השיחה הזו בחפץ לב, פעם אחת ולתמיד, לרווחת כולנו.
0: אז אתה אומר, התוכנית מוכנה, יש תיק אירוע, רק צריך לצאת לדרך. בסדר, אנחנו מחכים.
4: נכון. אולי נקודה אחרונה, אריק, וזה לא, החינוך לא שונה מיתר הנושאים, דווקא אני חושב שהעובדה שבחינוך כבר יש את השיחה הזו, והפוליטיקאים מרגישים יותר ויותר נוח בקמפיין לדבר על סוג השינוי הנדרש, זה כי באמת כבר ניסינו הכל, וזה פשוט לא עבד. הדבר דומה גם בתחבורה, הדבר דומה בתחום הביטחון האישי בישראל, יש מהלכים רדיקליים שנדרשים, וטוב תעשה הממשלה שתיבחר ותיכנס תפקיד באחד בינואר, אם היא תנקט באותה גישה, גם ביחס לנושאים אחרים בתשתית של הריקבון המוסדי שלנו.
0: יונתן אדירי, בוא נתחיל במערכת החינוך ונמשיך משם. אני אומר פרה פרה.
4: תודה לכל.
0: תודה רבה ידידי, תודה שהיית איתנו. שבוע טוב, ביי.

0: דוקטור טל אולוביץ' הוא חוקר כנסת, ממשלה ולשעבר מנהל סיעת העבודה בכנסת, וגם האיש שעומד מאחורי הספר קריאה ראשונה, 61 סיפורים קטנים וגדולים על הכנסת. אלן טל, מה העניינים?
1: אלן אריק, שבוע טוב.
0: שמע, הרבה מאוד סיפורים מסעירים מסתתרים בספר הזה, ובראשם אני לא הכרתי את האירוע הזה שזרקו, השליחו רימון בתוך הכנסת ובן גוריון נפצע שם.
1: כן, בן גוריון ומספר שרים בממשלה, זה באמת אחד האירועים המוכרים שבו נזרק עוד בבית הכנסת, בבית משכן הכנסת הקודם, בבית פרומין בירושלים, ברחוב קינג ג'ורג', נזרק מיציע האורחים רימון אל שולחן הממשלה. ובאמת נפצעו בן גוריון, גולדה מאיר, נפצעו מספר שרים נוספים, אבל אתה יודע, בישראל ההצגה חייבת להימשך, ושעתיים וחצי לאחר מכן חידשו את הישיבה. כשמסתכלים על תמונות מאותו יום, רואים על דוכן הנואמים את הרסיסים של אותו רימון, וזה חלק מהאירוע שבו יציע המבקרים הופך להיות מאחורי זכוכית מחוסמת, וגם משמר הכנסת הופך להיות גוף רשמית וממוסד.
0: כי הבינו שמישהו צריך לשמור עליהם, אתה אומר.
1: כן, יותר מזה, עד היום אנחנו מסתכלים על הכנסת, יש גדרות, יש מבנה שנמצא בראש גבעה, מבנה הכנסת הקודם שישב בבית פרומין נמצא בלב העיר ירושלים. חברי הכנסת היו יוצאים, ואתה יודע, יש, היה שם בית ספר ליד, והתלמידים היו מטרידים אותם, ממש מחוץ, מחוץ לבניין עצמו, אז הכל נורא שונה מאיך שאנחנו רואים היום את הכנסת ומסתכלים עליה, כאיזשהו מקום קצת סטרילי. ובאמת בספר אנחנו מנסים דרך 61 פרקים שמשלבים סיפורים על בני האדם מאחורי, על איך התקפרו כל מיני דברים אצלנו, מ-120 חברי כנסת, ועד אתה יודע למה שחבר כנסת מתפטר צריך לחכות 48 שעות.
0: מה יש בבניין הזה? אתה גם עבדת שם לא מעט שנים. מה יש בבניין הזה שאתה נכנס אליו ואתה מרגיש את האנרגיה? הבניין הזה הוא פועם כשאתה נכנס, נכון?
1: אז באמת הכנסת היא כברת. הכנסת היא כברת, וגם אני ואיתי סטט שכתב איתי את הספר, עבדנו שם במשך מספר שנים רבות, והכנסת, אני, שאני נכנס אליה, יש איזושהי יראת כבוד. השיש, העולמות הרחבים, העובדה שזה המקום שבו קורים דברים שעליהם האזרחים מדברים. מדברים בארוחת השישים, מדברים בבתי הקפה. זה המקום שממנו ארץ נהדרת לוקחת את הדמויות הכי טובות שלה. ובמובנים רבים מאוד אני תופס את הכנסת כבית האח הגדול הישראלי האמיתי, המקום מרושת במצלמות, מרושת בעיתונאים, אנחנו חווים אותו כל כך הרבה, ובזמן שגרה גם כל שבוע יש להם איזשהו אתגר אחר, איזושהי משימה אחרת לבאי הבית להתחיל ולפתור, ובאמת המקום הזה מסקרן אותנו, מעבר לעובדה שאנחנו חיים במדינת ישראל, שהיא מדינה מאוד פוליטית, אנחנו מתמודדים עם אתגרים משמעותיים שדורשים הכרעות פוליטיות, ולכן המקום הזה כל כך מרתק את הציבור ומושך את תשומת הלב.
0: ואתם באמת עמלים על הסיפורים שמרכיבים את הבניין הזה? מה הסיפור שככה התגלגלתם אליו ואתה תופס את הראש ואתה אומר, או וואו, כזה עוד לא היה לי?
1: אז על שני סיפורים. אחד, הלכנו אחורה לפרוטוקולים שעסקו במזנון הכנסת בשנת 52. התקופה היא תקופת צנע. ומי שאחראית על אדמיניסטרציה בכנסת וגם אחראית על המזנון בהקשר הזה, מספרת שכדי שחברי הכנסת יוכלו לקבל מנה נוספת במזנון, הם צריכים להביא אישור רופא לדיאטה מיוחדת. אחרת, יש

0: מונה על המזון במשרד, בממשלה, והוא קובע תפריט מסוים, וזה מה שיש.
1: זאת אומרת, אתה צריך להביא איזה צטלה מהרופא שאומר, מותר לך לאכול מה?
0: מותר לך, יש לי תוספות, אתה צריך דיאטה עתירת שומן. אני מזכיר לך, באותה תקופה כתבו את החמאה ואת הפחממות ואת כל הדברים, למעשה הייתה הקצבה, והיית צריך להביא אישור שיש לך צורך בתזונה מיוחדת. במשך שנתיים ההסדר הזה מחזיק, ולאחר מכן כבר עובר להיות הצהרה עצמית, חבר הכנסת הצהיר על עצמו, וכמובן שהסתיימה תקופת הצנע, המזנון הכנסת התחיל להגיש מזון בהתאם לכל מה שהיה מותר למחירה. אבל זה ככה...
1: אתה מבין את הפער בין תקופת הצנע לבין העובדה שהיום במזנון הכנסת הם מקבלים מזון שמבשל לא אחר מאשר חיים כהן. הם הביאו את השף מספר אחת וקונים את הארוחת שם במחיר, כמה עולה הארוחה בכנסת? 35 שקלים? 40 שקלים?
0: זה במזנון הח"כים 35, אז באמת למאזינות ולמאזינים שלא מכירים, הארוחה הזולה ביותר באזור גבעת רם נמצאת במשכן הכנסת, ואורחים של הכנסת שמגיעים לישיבות הוועדות ולחברי הכנסת נהנים מארוחה במחיר מסובסד. חברי הכנסת במזנון שלהם אגב משלמים מעט יותר, וזה עדיין זול מכל מה שניתן לדמיין.
1: בטח בארוחה של חיים כהן, כן?
0: צריך להגיד, אבל אמרת בניין מיוחד. זה מקום שנכנסים לו בבוקר, ואתה לא יודע בערב מתי אתה יוצא. אתה מאבד איזושהי תחושה מבחינת מה קורה מסביב.
1: נו, כמו קזינו טוב.
0: יש כל הזמן, רק שבניגוד לכל קזינו טוב, פה יש כל הזמן שעון, כי הכנסת חיה על הצבעות ועל ישיבות שמתחילות במועדים מסוימים, אבל האנשים שנמצאים שם ומהווים את הכברת הזאת, זה מקום העבודה שלהם. הם נמצאים שם כדי בסופו של יום לייצר לנו, לכל האזרחים, סט כלים וכללים שאנחנו יכולים לשלוט לפיהם. לפעמים זה מצליח יותר, לפעמים זה מצליח פחות, אבל לאורך כל השנים הייתה את התחושה שלפעמים זה קורה ברגע האחרון. לפעמים זה כשלא מתכוונים, אז יוצא איזשהו פתרון חקיקתי, וזה חלק מהדברים שאנחנו באמת מביאים בספר. אירוע נוסף, אם יש לנו איזושהי דקה נוספת.
1: יאללה, דקה יש לנו.
0: זה חבר הכנסת שמואל רחטמן, שנבחר בשנת 77 והורשע בקבלת שוחד בכובעו כראש עיריית רחובות, ובמשך 5 חודשים כשהוא המתין לפסק הדין הסופי בערעור שלו בעליון, הגיע לכנסת מכלא רמלה.
1: באמת? יצא כל יום מהכלא ונסע לכנסת?
0: נסע לכנסת בהצעה של שירות בתי הסוהר, ואפילו בישיבת הכנסת הסוערת לאישור הסכם השלום עם מצרים, הוא הגיע מלווה באנשי שירות בתי הסוהר כדי להצביע, וזה עוד המצב שכבר היום לא יכול לקרות, היום שינו את החוק, חבר כנסת שמורשע בעבירה, הוא נכנס להשעיה עד הפסק דין הסופי, אבל גם כאלה מקרים היו לנו, לא צריך לחשוב שב-2026 רק המצאנו את הפוליטיקה המיוחדת הזאת, אלא באמת, משכן הכנסת היה... ועודנו ויהיה מקום לסיפורים מיוחדים, כי בסוף הוא מורכב מבני אדם כמוך, כמוני, כמו מאזינות ומאזינים שלנו, שרוצים לעשות טוב למען האזרחים, אבל גם להם יש רגשות.
1: קריאה ראשונה, 61 סיפורים קטנים וגדולים על הכנסת, באמת חומר קריאה משובח, יש שם סיפור לכל אחד, אחלה, טל אלוביץ', תודה רבה ידידי.
0: תודה רבה, שיהיה שבוע טוב.
1: שבוע טוב.
2: שלום, כמה תהיו? על שם נדב בורנשטיין, אז לשבת או לקחת?
1: שלום נדב. רגע, בוא ננסה שוב ונראה אם גם שומעים אותך הפעם.
3: מה? למה לא שומעים אותי?
1: מצוין, לא, הייתה איזה בעיית קליטה קלה. רגע, איפה אני תופס אותך בעולם?
3: לא, אני לא אצפת את הרומז. אני בארצנו היפה. החופשה הסתיימה, איפה אני תופס אותך? שבוע שעבר לא היית.
1: אני הצטיידתי בסרטון שלך מה לאכול באתונה, וטסתי לימן.
3: איזה כיף,
1: אבל
3: עם ילדים
1: באתונה? יש לי שתי ילדות 16 ו-17, זה כבר עולם אחר.
3: הבנתי.
1: מאוד נהננו, גם ההמלצות שלך אגב. גם ההמלצות שלך, שתדע, אנחנו לקחנו ויישמנו והיה מאוד טעים.
3: למה זה נשמע כאילו קשה לך להודות
1: בסדר? לא קשה, לא קשה. שלא יגידו שיש פה אחר כך איפה ואיפה, שיש פה מישהו שנהנה פה מתחת לשולחן.
3: המלצות זמינות לכולם. חצי מדינת ישראל כתבה לי בקיץ שהייתה עם ההמלצות שלי. טוב, בסדר, בוא נחזור אבל לחיים עצמם. קודם כל, אנחנו בסוף חודש אוגוסט, מועחה, תחילת ספטמבר, ככה שאף מסעדה לא נפתחה. אבל יש הרבה חדשות אחרות וסיפורים שקורו השבוע, ושאף אותך בכמה מהן. הראשונה היא שארוחת הבוקר שנחשבה לטובה בישראל לשנת 2026, מסגרת. תופסק להגשתה אחרי מיום שני הקרוב.
1: הולו.
3: בארוחת הבוקר של בן עמי, המלון בתל אביב, המסעדה של האחים ירזין, שהגיש את הפנקייק שהוא נבחר לטוב ביותר, וארוחת בוקר שהמתנה אליה לסופי שבוע הגיעה לשלושה חודשים ומעלה. סיומה מגיע בגלל סוג של דין ודברים בין בעלי המלון לבעלי המסעדה. הם מחליטים שהמסעדה תשרת רק את אורחי המלון. זה אומר שאנחנו לא יכולים יותר להזמין מקום, אבל אם נלון במלון שם, בדיזינגוף, אז נוכל לאכול את ארוחת הבוקר. אז לא חדשות חמוצות מתוקות, ובכל מקרה יש בהן גם ערך לציבור, כיוון שמשום מה אנשים חשבו שאני יכול לעזור להשיג שם שולחן. אני חושב שזה דבר שהכי ביקשו ממני לנסות לעשות.
1: אתה מקבל טלפונים כאלה, נדב, אנחנו רוצים שולחן במלון, באמת?
3: וואו, המון.
1: אבל זה נורא ספציפי.
3: כולל שאני מדבר איתו עכשיו ברגע זה.
1: בסדר, אבל זה היה איזה אירוע משברי של מישהו שלא דאג בחג האהבה, ולא אמר תסדר לי שולחן, אמר תסדר לי מקום איפשהו בעולם, לא אכפת לי מה, רק שאשתי לא תכעס, ורק נאמר שלא סידרת, אתה רואה, אז אנחנו כאילו...
3: לא, התכתבת לי ב-855.
1: נזכרתי ב-855, יום האהבה, נו מה. אני
3: שומעת עכשיו כמה זה היה חשוב לך. נמשיך עם סיפור שסיפרתי אצלי בסוף השבוע וגורר עדים רבים. קרן קדוש, הבעלים של קפה קדוש בירושלים, משתפת וידוי יחסית לא רגיל על ריבוי תופעת הגניבות במסעדות, ומה שלא רגיל בוידוי שלה, שהיא מספרת שלא רק גונבים מאפים וכינוכים ומנסים לצאת בלי לשלם את החשבון, שזה דבר נורא, אבל איכשהו את זה אנחנו יכולים נגיד לדמיין שקורה. היא מספרת שבשבועות האחרונים אנשים יוצאים מהקפה שלה עם המלח פלפל מהשולחן, עם מראות מהשירותים, עם סכום שהם לוקחים לא כפית אחת, אלא לפעמים 10-15 פריטי סכום.
1: מה?
3: והיא אומרת שזה נהיה מאוד מאוד נפוץ, ומצטבר לסכומים מאוד מאוד גדולים בחודש, כשאנחנו מדמיינים באמת שלוקחים את כל הדברים האלה עכשיו.
1: אז אני חייב להגיד לך שכשקראתי את זה, ניסיתי להבין האם מדובר באנשים רעבים שפשוט גונבים אוכל ואז ליבי ליבי, אבל ככל שאתה נחשף, זה עושה רושם כאילו זה איזה טרנד פשוט.
3: אז קודם כל היא אומרת שממש ממש לא, היא אומרת גם שנגיד לקוחה שלא שילמה על מאפים בשווי 500 שקלים, התברר אחר כך שהיא אשת הוראה, בעלת מעמד גבוה, ולכן בוודאות לא עושה את זה מתוך רעב ללחם, זה אולי סוג של הפרעה נפשית, אבל מה שהיא אומרת עוד זה שמרגע שבו המשטרה מעורבת, כי בחלק מהמקרים כן הצליחו לתפוס בזמן אמת את הגנבים, היא אומרת שבגדול לא משחררים אותם, כלומר שלא מטפלים בזה בכלל, לא מגישים כתבי אישום, לא מתעסקים בכלל עכשיו אנחנו יכולים לדמיין את זה אולי במדינה שלנו, אבל היא אומרת שכבעלת עסק העובדה שהיא מצליחה לתפוס גנב בזמן אמת ואז פשוט הוא משוחרר.
1: כן, זה מאוד מתסכל, זה ממש ממש מתסכל, נכון.
3: אני אגיד שבעקבות פרסום הזה קיבלתי עוד באמת עשרות סיפורים של מסעדנים שמספרים שזה לא דבר שרק קורה בירושלים, זה לא דבר שקורה רק לעיתים רחוקות, זה ממש...
1: חברים, קשה למסעדנים גם ככה, תניחו להם, אם אפשר לא לגנוב להם את המראות מהשירותים, או בכלל כל דבר אחר ש...
3: וואו, כוסות יין, אתה יודע, שרון כהן, הבעלים של שילה, כתב לי שבכל סוף חודש הוא צריך לקנות מחדש כוסות יין, כי אנשים שלוקחים כוסות יין מהמסעדה הביתה. זה דבר לא פשוט לקחת כוס יין. ועדין שושני, הבעלים של וואבי, שזה רמניה, סיפר שלקוחה לפני כמה ימים, נכנסה, לקחה קערת רמן מלאה, יצא איתה והלכה איתה ברחוב ועזבה את המסעדה.
1: עם הקערה.
3: זה לא הייתה ההזמנה שלה.
1: אתה אומר לפחות אם זו הייתה הזמנה שלה. טוב, תקשיב, לא נשאר לנו הרבה זמן. בוא נדבר קצת גם על דברים חיוביים. קח אותנו לאיזה מקום טעים לאכול בו.
3: אוקיי, אז אני אספר על משהו שקורה דווקא מעבר לים. יד שני פתח מסעדה חדשה בבברלי הילס בארצות הברית, סניף של מלכה הישראלית שלו, סניף כשר, והוא מגיש שם קערת חומוס עצומה שהיא ממש אקסטרה לארג' בערב ההשקה הוא הכין אותה בידיים שלו, מה שגרר גם הרבה ביקורת על כך שהשף מגיש קערת חומוס שהוא, אם אני מצליח להעביר את זה נכון, הוא ערבב את החומוס בידיים שלו בקערה.
1: למה שמישהו ירצה לאכול קערת חומוס שאייל שני ערבב בידיים?
3: על זה דיון שממש ער עכשיו באינסטגרם שלי, כולל נדרשתי לו בעצמי, ואני רוצה להגיד שכאילו, אתה יודע, שפים מכינים בידיים שלהם, פותחים את הסשימי, ומערבבים את הסלט לפעמים, אבל כן יש משהו בחומוס שאתה מערבב את העיסה, ואתה מדמיין את הנתקעת בנת ועודף של השף, סליחה על התיאור הגרפי, ואז אתה כאילו בסוף אוכל אותו שבאמת...
1: אני לא הייתי, לא הייתי דוגם את החומוס הזה, אני מוכרח לציין. לא הייתי,
3: לא הייתי
1: נותן שם עבודה. אבל אם אתם רוצים לנסוע ולאכול חומוס מידיו של אייל שני, אתם מוזמנים לבברלי הילס.
3: אני מגיש את ההמצאה החדשה שלו, רק אגיד לך את החצי שנל.
1: רגע, יש לנו עוד דקה. אין לנו עוד דקה. נדב, אני מתנצל. שבוע הבא, ביי.
4: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה, והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלב"ד.
5: מרסדס בנט בהופעה. כל הלהיטים הגדולים על במה אחת בפסטיבל הקיץ של הספרייה הלאומית. חמישי, 21:00 בספרייה הלאומית בירושלים ובקרוב בגלי צהל.
6: יוצאות מהבית להגן על הבית.
7: סרן במילואים אדר כהן, מפקדת חמל החירום בחיל הרפואה, כמעט 900 ימי מילואים, ובמקביל היא סיימה תואר בחינוך מיוחד, ובשנת הלימודים הקרובה היא תתחיל ללמד לראשונה.
8: אני כמפקדת ללוחמים שהרגע נפצעו בשטח, ההרגשה הזאת שמישהו רואה אותם ואנחנו פה דואגים הצרכים שלך, וזה אחד הדברים שאני הכי רוצה להביא לכיתה שלי, ולהיות איזושהי דמות בשבילם. אז לילדים הרגשה שאני פה בשבילך, ואני רואה אותך, ומה שאתה עובר. יש אנשים שמסתכלים עליי ואומרים, אני לא מבין מה את עושה לעצמך, אבל זה בסדר אם יש פה מישהו ששומע אותנו. אם יש לך את הניצוץ הזה ואתה טוב עם ילדים, אז תעשה את זה. אתה באמת בתוגמל מזה.
6: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים.
9: מיד אחרי החדשות, אריק וייס.

גלי צהל השעה 7, שבת שלום באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. עשרות פורעים ישראלים נכנסו היום לכפר כוסרה שבשומרון, יידו אבנים והתפצרו בבית משפחה פלסטינית, כך לפי הודעה משותפת של צהל ומשמר הגבול. לפי ההודעה, כוחות הוזקו למקום ופינו את הפורעים מהכפר. אישה פלסטינית נפצעה ופונתה על ידי הסהר האדום לקבלת טיפול רפואי. כתבנו הצבאי אמיר בר שלום מציין כי לא דווח על עצורים. שני הרוגים ופצוע קשה בתאונה סמוך לחרמיאל. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו למקום קבעו את מותם של ההרוגים כבני 30 ופינו את הפצוע, גבר כבן 30 גם כן, למרכז הרפואי לגליל בנהריה כשהוא מאורפל הכרה. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת כי בעקבות התאונה נחסם כביש 854 לשני הכיוונים. צהל תקף היום סמוך לבית חולים בדיר אל בלח שברצועת עזה במטרה לחסל מפקד בזרוע הצבאית של חמאס, כך לפי הודעת דובר צהל. לפי ההודעה, מפקד הפר את הפסקת האש והיווה איום ידי על ביטחון המדינה. עוד נכתב כי צהל נקט צעדים לצמצום הפגיעה באזרחים. לוחמי אש פועלים בשעה זו לחיבוי שריפה שפרצה ביער בין אבו גוש למעלה החמישה. כתבנו בבירה נועם נקש מציין כי לפני כשעה הושגה שליטה על השריפה שפרצה מוקדם יותר היום בשטח פתוח באזור ירושלים. השיטפונות בנפאל ובטיבט. מניין ההרוגים באסון עלה ל-631 ומספר הנעדרים עלה ליותר מ-3,000, בהם ישראלי אחד. עיירות וכפרים שלמים נקברו תחת מפולת שנגרמה כתוצאה מהשיטפונות. שר האוצר של נפאל מסר לסוכנות הידיעות רויטרס שמדינתו תצטרך בין 4 ל-5 מיליארד דולר לשיקום האזור שנפגע. ומזג האוויר, מחר צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ ותורגש הקלה משמעותית בעומסי החום. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות שעורכת מאי בן זאב.

0: שבת, תודה רבה שנשארתם איתנו. עוד רגע ננסה להבין מה קורה באיראן. שוב, כותרות סותרות. האמריקנים טוענים, חסמנו את המיצר, האיראנים טוענים, בדיוק להפך. האם במוסקבה יש תוכניות לתקוף באירופה? ה-CIA שולחים את ראש הסוכנות לנסות לעשות שם סדר, שורה של פגישות סודיות. קוראים שם דברים שאנחנו ננסה לפענח, אבל לפני כל זה ננסה לעצור רגע לעשות סדר במה שקורה בנפאל. שקד וקינסקי איתנו, כתבת חדשות החוץ, אלן.
1: אלן ארי, כן, בנפאל מסיימים כעת יום רביעי של מאמצי חילוץ והצלה, וכרגע בעיקר חיפושים אחרי נעדרים שכבר כנראה לא יימצאו בחיים. הרשויות באזור מדווחות על כ-700 הרוגים וישנם כ-3,000 נעדרים. שר האוצר שנפאל העריך בשיחה עם סוכנות הידיעות רויטרס היום כי מאמצי השיקום יעלו לפחות 4-5 מיליארד דולר, ובקטמנדו קראו לעולם לשלוח סיוע. היום בבוקר, אגב, בעקבות גשמים ומזג אוויר קשה באזור, הופסקו החיפושים לכמה שעות, מה שמצטרף לחשש בקרב המומחים, כי שני אגמים שנמצאים בגובה רב יעלו על גדותיהם, אחד מהם נוצר בעקבות המפולת שגרמה לשטפון בנערות, אבל כרגע מאמצי החיפוש עוד נמשכים, עד כה הותרו ופונו כ-3,000 אנשים מהאזור, אז אנחנו נמשיך ונקבל עדכונים משם על המצב של האזור מוכה אסון.
0: ושקד, אנחנו כל הזמן שמענו שהאצבע המאשימה מדברת על התחממות ועל תופעות מזג אוויר חריגות, ראינו שם איזה קרחון שהתרסק, עד כמה באמת בנפאל מבינים שהאירוע הבא הוא פשוט שאלה של זמן?
1: אז תראה, זה אזור שהוא באמת מאוד נועד לתורנות. בעצם זה ערים מאוד מאוד מאוד גבוהים, עם הרבה קרח, הרבה קרחונים למעלה. מה שקרה הפעם זה, הסרטון שפורסם היום, רואים את החלק הגדול בגובה מאוד של כ-5,000 מטרים מתנתק, ואז זה גרם לתגובת שרשרת של מפולת בוץ וקרח וסלעים שהשתלשלו לתוך כל הנערות. זה אגב חלק מהיפיל שיש לתיירים שם, שם טיולים מאוד יפים, נופים מאוד רציניים, מסלולים מאוד גבוהים, אבל זה גם ממש מתכון לאסון מהבחינה הזו, ולכן גם שם מבינים שזה כנראה יקרה מתישהו שוב, אבל כאמור האסון הוא עדיין אסון מאוד כבד.
0: שקד ויקינסקי, כתבת חדשות החוץ שלנו, תודה רבה.
1: תודה.
0: אומרים עכשיו שלום למירי זילקה גפן, היא מנהלת אגף תביעות בריאות וחול בהראל, היא נמצאת בקטמנדו, נפאל. מירי, שלום.
2: שלום רב.
0: ראשית, תודה רבה שהצטרפת אלינו, ספרי לנו קצת איך זה נראה שם.
2: מבחינת אנחנו הגענו בעצם אתמול, אנחנו עסקנו ביומיים האחרונים הרבה באסיפת מודיעין, למידת מפות טופוגרפיות, חיפוש בבתי חולים, בעצם כל מה שלא מצריך הגעה פיזית למקום שם, מהסיבה שכרגע המקום, הצבא לא מאפשר בעצם כניסה של כוחות חילוץ במדינות אחרות לאזור. אנחנו מאוד מקווים שמחר בבוקר זה ישתנה וכן נוכל לעלות את המסוקים וכמובן את הרחפנים שהבאנו מהארץ, על מנת שנוכל לראות את השטח בעצמנו. כרגע המדינה, קודם כל, התגובה מן הסתם מאוד, זה אירוע קשה מאוד. אנחנו מדברים פה, מעבר לנושא של התיירים, יש פה מכה קשה מאוד למקומים, גם במפייני הנפש. אנחנו מדברים פה על אזור של בערך 100 קילומטר, אם אנחנו מתחילים את זה מהאזור שהקרחון נפל, שזה בגבול טיבט, לאורך כל 100 קילומטר הבאים, אנחנו מדברים פה על סחף גדול מאוד של כמה עשרות מטרים, לאורך הרבה מאוד מקומות, כפרים שלמים שנמחקו, אסון קשה מאוד.
0: ואתם שם בעצם על מנת לנסות לאתר נעדר אחד ישראלי שאנחנו לא יודעים על מיקומו?
2: כן.
0: מה אנחנו יודעים לספר עליו ובכלל?
2: אנחנו יודעים שמדובר בגבר בן 60 שיצא בעצם לטיול עם קבוצה של אנשים שהגיעו מאודו. המיקום שלו מבחינת האירוע שאנחנו מנהלים כעת, אחרי תחקיר גם של חברת הטיולים, שמן הסתם אנחנו נמצאים בקשר איתה כל הזמן על מנת להבין בדיוק, אפילו ברמה של איפה הם עמדו באותו רגע, נמצאו בדיוק באותו אזור של הבניין שרואים אותו בסרטונים, הסרטונים הראשונים שיצאו לגל שיטפון הגדול.
0: זאת אומרת, אתם ממש ממקמים אותו רגע לפני השיטפון שתפס שם את כולם, יש לכם ויזואליה שלו עומד בדיוק בגראונד זירו לצורך העניין.
2: כן, כן, אנחנו חייבים לעשות את זה, כי כמו שאמרתי, השטח הוא כל כך גדול, על מנת כן לעשות חיפוש בתוך המשימה הזאת שמנוהלת בתוואי מאוד מאוד קשה, חייבים לעשות חיפוש שהוא שיטתי, כדי להבין בדיוק את הסבירות של כל אירוע, ולהתחיל ממה שנמצא בסבירות הכי גבוהה, ואחר כך להתרחק לכיוונים אחרים, כי באירוע כזה לא יודעים בדיוק, זה לא עובד, זה לא כמו שחלילה מישהו נעלנו בנהר, ואז אנחנו יכולים נניח לשים בובה ולראות לאיזה כיוון בדיוק אותה בובה הולכת, וזה אירוע אחר לחלוטין מבחינת רמת מורכבות חילוץ, ואנחנו מאוד מאוד מתמקדים בנושא הזה. מחר אנחנו מקווים גם שהמצב ישתנה, ובכל מקרה גם אם הוא לא, אנחנו נצא לכיוון, לנקודה הכי קרובה לשם בג'יפים.
0: ואני מנסה להבין, את יודעת, מי ששומע אותנו עכשיו וחושב על הטיול שלו, איך הוא נערך לקראת אירוע כזה? זאת אומרת, טלפון סלולרי בטח לא עוזר בסיפור כזה. לא. יש איזה עצה שאת יכולה לתת למי שיוצא לאיזה מסע כזה? איך אפשר להצטייד במשהו שיסייע לכם לאתר אדם כזה אחר כך?
2: רוב המקרי חילוץ שיש באזור של נפאל או מונגוליה או בכל האזורים ההרריים, הם בדרך כלל אנשים שנעלמים בטרקים. זאת אומרת, ואז בהחלט הנושא של הטלפון הלווייני, לא רק הטלפון הלווייני, שבעצם מטייל שיוצא לטרק, הוא צריך לדווח מתי הוא יוצא, מה הערכת זמן שהוא יחזור, כי כל הדברים האלה הם מצילים חיים. מעבר לטלפון הלווייני, יש גם אפילו דברים שהם לא כאלה שעוזרים לדעת אם יכול להיות שהייתה בעיה. זאת אומרת, אנחנו מטפלים באירועי חילוץ כל הזמן, ורוב האירועים השכיחים, אסונות טבע קורים אחת לכמה שנים, אבל רוב האירועים השכיחים הם במהלך העלמויות בטרקים, ולכן כן, גם הטלפון הלווייני, גם לעדכן מתי אני אמור להגיע, מתי זה ליצור קשר בזמנים האלה, כי גם אם מישהו נעלם, הוא לא מודיע מן הסתם, ומי שמודיע זה בעצם אותו איש קשר שהיה אמור לקבל את אותו טלפון שסיימתי את הטרק, וזה מציל חיים, זה ממש מציל חיים לאורך כל השנים. אירוע של אסון טבע מסוג כזה, אין יכולת להיערך אליו. זה לא משהו שהיה צפוי, זה לא היה, אתה יודע, אפילו לא יודעים, עדיין לא יודעים אם זה היה רעש או רעידת אדמה, שלפעמים באזור הזה כן יש איזשהו סימנים מטאורולוגיים. האירוע הזה הוא כמובן מתוחקר עכשיו, זה לא משהו שיש לי איזה רעיון אפשר להיערך אליו, הוא לא קורה הרבה, אבל זאת אומרת, אולי שוב פעם, כמו שציינת לפני כן, תופעה כזאת קרה, יכול להיות שזה יקרה שוב, אבל אני מניחה שיתחקרו אחר כך את העניין, ויראו כרגע כל האזורים שיש בהם, עוד מעט עונת המטיילים מתחילה בנפאל.
0: זהו, איך זה נראה עכשיו? זאת אומרת, אני חייב לומר
2: ש... אי אפשר להגיע לשם.
0: זהו, אבל גם עצם העובדה שיש רק נהדר אחד, זאת אומרת, אנחנו יודעים שמדובר באזור שהוא עמוס במטיילים ישראלים, כולם הצליחו כבר לצאת מהמדינה,
2: זה לא העונה, המזל שזה לא העונה. העונה מתחילה בדרך כלל סוף ספטמבר, אוקטובר, זה לא, המזל הגדול היה כאן לפחות הצד הישראלי, שעונת המטיילים היא בדרך כלל באזור הזה, אנחנו בכל עונת מטיילים שמים פה אנשי מחלצים שלנו שיהיו באופן קבוע כאן.
0: וואו.
2: ככה שאני יודעת, כן, כי יש כל הזמן אירועים, זה בכמויות מאוד גדולות, בעונת מטיילים יש מאות של חילוצים בעונה, זאת אומרת, כמו שאמרתי לך, נקודתיים, לא אסונות טבע, אבל הם קיימים. והדברים האלה שציינתי לפני כן, הם בהחלט מצילים חיים, ממש.
0: כן. מירי, אנחנו ממש מאחלים לכם הצלחה שם, זה נשמע לא פשוט האירוע.
2: תודה, אנחנו, כן, כן, תודה רבה.
0: תודה, תודה, להתראות.

0: אומרים עכשיו שלום לסימה שיין, לשעבר ראש חטיבת המחקר במוסד, חוקרת בכירה במכון למחקר ביטחון לאומי, ה-NSS. מה העניינים, סימה?
1: שלום, ערב טוב. העניינים יגיעים.
0: אני בימים האחרונים, יש לי תחביב חדש, אני אחלוק אותו איתך. יש חשבונות בטיק טוק של איראנים, שעושים לך סיבוב ככה בכל מיני מקומות בולטים ואומרים, כן, אנחנו שמענו שאנחנו קורסים פה ואין לנו אוכל ואין לנו דלק, אני נמצא עכשיו בתחנת הדלק, שימו לב לתור מאחוריי, ואין תור, ויש דלק בברז, והוא עולה גם 20 סנט, אבל אני לא יודע עד כמה באמת מדובר באירוע אותנטי, או בממש ניסיון לייצר תעמולה, כי בצד השני בינתיים טוענים שהמצב באיראן על הפנים, שהמצוקה שם חונקת את כולם. אז מה קורה?
1: תראה, קודם כל, בוא נגיד, בוא נקשיב לאנשים, לא שבטיק טוק, אלא לראשי המדינה. החל מנשיא איראן, דרך שר הכלכלה ונגיד הבנק, ופשוט הם אומרים שהמצב לא טוב. אז אני קודם כל מאמינה להם, ובהחלט מסבירים, תראה, אני מסתכלת על המטבע האיראני, 2 מיליון ריאל לדולר. המהפכה התחילה ב-79, זה היה 67 ריאל.
0: וואו.
1: 2 מיליון. תקשיב, זה לא נורמלי.
0: כן.
1: ולא מדברים כבר על מחיר הזהב ומדינות אחרים, והלחץ האינפלציוני, ובאמת, המצב לא טוב.
0: זה במקרו, אבל במיקרו אנשים שם רעבים ללחם, זאת אומרת, באמת, ראינו קצת תמונות של...
1: לא, כרגע אנחנו לא שומעים על רעבים ללחם. צריך להגיד שיש הרבה דברים שמגדלים ומייצרים בתוך איראן. אחת הבעיות הגדולות שמתחילה לצוץ היא הנושא של גז. יש מחסור גדול מאוד בגז. האיראנים מייצרים בעצמם גז, אבל הוא לא מספיק לכמות שהם צורכים. יש חשש מאוד גדול גם לגבי היכולת להשתמש בגז בבישול וכל הדברים האלה, וגם בחורף לחימום. וזה נושא שמאוד חזק היום, זה אחד. ודבר השני זה שהם מודים ככה בחצי פה שהם לא מצליחים לייצא נפט. עכשיו זאת ההכנסה העיקרית שלהם. וראינו אתמול, אם אני זוכר נכון, או שלשום אתמול לדעתי, מסיבת עיתונאים של מפקד סנטקום קופר, שמסביר מה ארצות הברית עשתה, מה סנטקום עשה בחודשיים האחרונים, ושהוא מצליח להעביר דלק חצי בערך מהכמות שעברה בזמנו בהורמוז, של מדינות המפרץ.
0: זה מרשים, אם הם הצליחו, אם האמריקנים באמת מצליחים לשכנע, כי בסוף אתה צריך גם לשכנע את הקפטנים של הספינות, שזה בטוח. אם הם מצליחים לשכנע את הקפטנים, ואתה באמת רואה מחצית מכמות הדלק שעוברת, זה כבר מרשים. השאלה, עד כמה אתה מאמין לאמריקאים, כי גם כאן יש כל מיני סימני שאלה, לאנשים שמנסים לעקוב אחרי הנפט שכאילו עובר שם, והם אומרים שמדובר בהרבה פחות.
1: אני לא מעריכה שמפקד סנטקום היה עומד ומופיב משקר. לא מעריכה ככה. ולכן אני חושבת שמה שאנחנו מבינים, בלי להיכנס יותר מדי לפרטים, זה שהם אכן מצליחים להעביר מחליות יותר קטנות, לא את הגדולות ביותר, כי המסלול שהם מעבירים הוא מסלול שהעומק הוא לא מספיק למחלית ענקית, אז הם מעבירים במחליות יותר קטנות, וזה כל כך צמוד לחוף האומני, שיש שם אי שמפריע בכלל ליכולת של האיראנים לראות את זה. חוץ מכמובן כל מה שהם פגעו באזור בנדרבז, כל האזור זה של החוף, במקמים ובתקיפות הקודמות שהיו. אז אני מתחילה להאמין שאולי יש כאן משהו, כמובן יש פה שאלה הכי גדולה, נגיד שהם צודקים, נגיד שהכל נכון, ושהאיראנים באמת לא מצליחים, מה הם יעשו? עכשיו, האיראנים חוזרים ומסגרים לכולם, שהם לא מתכוונים לא להיכנע, לא לוותר, הורמוז לא יחזור לעולם להיות מה שהוא היה בעבר. זה מה שהם אומרים בריש גלי כל יום מחדש. האם המשמעות היא שהם אומרים, אבל ברגע האחרון הם יגיעו לאיזשהו ויתור, או להפך, הם החליטו, בוא נעשה פיצוץ, גם נפוצץ פיזית ספינות, גם נעשה איזשהו אירועים במפרד.
0: זאת אומרת, את אומרת, מי שסומך על האירוע הזה של החנק הכלכלי, יש סיכוי שגם החנק הכלכלי הזה יוביל בסופו של דבר לחידוש הלחימה, דווקא מצד האיראנים.
1: אני אומרת זאת אופציה, אם אני מסתכל, אני חושבת שהאיראנים לא רוצים להגיע לשם, וכשאני מסתכלת מה האופציות של האיראנים, בהנחה, שתראה, האיראנים טעו בכמה דברים, כולנו, אני רואה הרבה מאוד תקשורת על כמה האיראנים הצליחו והצליחו ועמדו מול ארצות הברית ומול ישראל וכל הדיבורים האלה, אבל האיראנים טעו בהרבה דברים, הם מצד אחד הצליחו, אפשר להגיד שלא, כי המשטר לא נפל והוא מתפקד, וגם הם הצליחו לעשות בהורמוז את מה שהם עשו ותפקפו במדינות המפרץ, אבל האם הם מצליחים לתרגם את זה להישג? הם למשל טעו בערכה שטראמפ בגלל בחירות האמצע הוא יהיה מהר מאוד יתקפל, וטראמפ מסביר לכולם, כפי שגם אני שומעת גורמים אמריקאים שאומרים, שזה לא מעניין אותו בהקשר האיראני, זה מאוד מעניין אותו לנצח בבחירות האמצע, אבל ההקשר האיראני בעיניו לא חשוב. העובדה שהם מצליחים לשמור על מחיר, אמנם עלה קצת יותר ממה שהיה לפני כן, אבל הוא לא גבוה כמו שהוא היה בשלבים מסוימים, ולכן אני חושבת שמבחינת טראמפ, וזאת הפתעה כנראה גם אגב ללא מעט ישראלים אבל גם לאיראנים, טראמפ אומר לעצמו, זה מה שאני הולך לעשות עכשיו ובוא נתראה. אז אני חושבת שבסך הכל התמונה היא מאוד מעורבת, יש לאיראנים את ההישגים שלהם, יש להם אבל המון בעיות, יש להם גם בעיה של ההנהגה, תקשיב, מנהיג שלא רואים אותו, שלא יכול להופיע ולדבר לציבור ולהודד, ומצד שני מה הוא מוציא? מוציא ליום שבוע ממשל משהו כזה, הוציא מכתב מסר, ומה הוא אומר במסר? הוא אומר אל תדברו על הקשיים, זה לא טוב למורל ולא טוב
0: לאויב. תראי, שזה נשמע מעודד, לפחות בכל מה שקשור לחלק הכלכלי, אבל הבעיה שאותנו החלק הכלכלי קצת פחות עניין, אנחנו רק רצינו לדעת שיש פתרון לאירוע, גם של האורניום וגם של האיום הבליסטי, ושם אני לא יודע בכלל איפה אנחנו עומדים, זה כאילו נדחק לגמרי.
1: נכון. אני חושבת שאתה צודק, יש לנו בעיה מאוד חמורה. הגרעין שום דבר לא זז ובספק אם יזוז. האיראנים לא מתכוונים בכלל להוציא את הגרעין, הם רק נהיים יותר קשוחים בתחום הזה. הם רוצים לעבור בשלום את השנתיים הבאות ולגמור עם טראמפ, ולא עולה בדעתם. בינתיים הם ממשיכים לעבוד בהר המקוש, שכבר כולם למדו על קיומו. בינתיים, ככל הידוע, לא הכניסו לשם חומר גרעיני, אבל זה לא בטוח. שזה יקרה, ימשיך לככה, ואכן יש לנו בהחלט בעיה. אין לנו פתרון לזה, ואני חושבת שזה חלק מהשיקולים הלא נכונים, והתכנון הפחות נכון של האירוע במלחמה הזאת. היה מי שכנראה השקיע הרבה אנרגיה בלהחליף את המשטר, ולא בלפגוע עוד ועוד ועוד בתוכנית הגרעין.
0: כן, יש לי תחושה שאנחנו עוד נחזור לאירוע האיראני בהמשך הדרך, פשוט כי לא תהיה ברירה. סימה שיין, לשעבר ראש חטיבת המחקר במוסד, תודה רבה רבה שהיית איתנו.
1: תודה לך, שבוע טוב.
0: מה קורה במוסקבה? האם יש סיכוי שרוסיה תתקוף את מדינות אירופה? כך היא מאיימת, והאיומים האלה הופכים להיות יותר ויותר קונקרטיים. קסניה סבטלובה, עמיתת מחקר בכירה במכון לונדון צ'טהאם האוס ומנכ"לית עמותת רופס לשיתוף פעולה אזורי, אלן. קסניה?
2: כן, אני
0: איתך. מעולה, מה שלומך?
2: בסדר גמור.
0: בסדר גמור, זה טוב. מה שלום פוטין?
2: הוא כנראה חושב שטוב, כי למרות שהמלחמה שלו שקעה בעצם, כן, במצולות של התקוות שנגוזו, כן, על כך שהוא ייקח את קייב תוך 3 ימים, ושהוא יוכל באמת להתקדם בחזית במזרח אוקראינה, שום דבר מזה לא קורה. למרות זאת, פוטין עכשיו מאיים על מדינות נאטו בצורה די מפורשת, באופן כזה שמתפרש כמשהו ש... יכול לצאת לפועל אפילו עד סוף השנה, אולי ב-2027. אז כנראה שהוא חושב שמצבו טוב.
0: קסניה?
2: ממה שמערכים, כן, המומחים.
0: יש לך קצת בעיות קליטה, אז אם תוכלי טיפה לנסות לשפר מיקום, כשאני בינתיים אשאל את השאלה הבאה. האם... לא האם, אבל בתחילת הדרך ככה ראינו אותה מדי פעם, גונבים איזה אירוע קטן בשמי פולין, ואיזה מטוס שלהם שנכנס ככה לגיחה קצרה מעל שמי אחת החברות בנאטו, עכשיו הם ממש מאיימים על הבריטים, אנחנו נתקוף מתקנים שלכם, וזה קורה בגלל איזשהו שיתוף פעולה והסכם נשק בין קייב לבין לונדון, מה קורה שם?
2: אז קודם כל, האיומים על הבריטים הם איומים שהם תקופים מאוד, ורוסיה גם סימנה את בריטניה כאחת המטרות שלה בתוך נאטו, ועכשיו כאשר עדיין נחתם בין אוקראינה לבין בריטניה בנוגע להעברה של טילים ארוכי טווח שיכולים להגיע גם עד למוסקווה, הוא בוודאי עוד לא מומש, והדיו עדיין לא יבש, אבל האיומים כבר נשמעים. אבל בזה בדיוק כמו בהמשך לשיחה הקודמת שלך הרק, שאיראן שיכולותיה, אנחנו יודעים שיש להם יכולות אבל מוגבלות יחסית, מאיימים גם על מדינות מזרח תיכון וגם על מדינות אירופה. אנחנו נפגע בכם אם אתם תאפשרו לאמריקאים להשתמש בבסיסים שלכם. תראו שהדבר הזה יקרה. וקודם כל מדובר בבריטניה. אז ככה גם פוטין בעצם מאיים גם על הבריטים, אבל גם מה מאיים על השכנים האירופאים היותר חלשים שלו, שזה כמובן מדינות בלטיות. ליטא, לטביה ואסטוניה, שלושת המדינות חלק מברית הנאטו, והחשש הוא גדול של ראשי המודיעין בכל המערב, הוא שהוא ינסה לעשות אולי אפילו לא בצורה של פלישה כמו שהיה באוקראינה, אבל פרובוקציה גדולה, אולי מתקפת סרבר יוצאת מן הכלל, אולי מתקפת כתבנים שתפגע ב... אבל באופן כזה שבאמת יאתגר את נאטו, שהארגון הזה חלש מתמיד, עם דונלד טראמפ, שכל הזמן מאיים שהוא בכלל רוצה לצאת ולעזוב את נאטו, איך, כיצד המערב יגיב?
0: אני אגיד לך, זה כל כך מפתיע, כי אתה מסתכל על האירוע ואתה אומר, אחרי כל כך הרבה שנים שרוסיה מקיזה דם, ואתה רואה את מספרי החיילים הנופלים, ואת כמויות הכסף האסטרונומיות שרוסיה כבר הוציאה על המערכה הזאת, ודווקא עכשיו כשלכאורה אתה מסתכל ואומר, הם היו אמורים להיות על הקרשים, זה השלב שבו הם עושים שרירים. אנחנו ראינו ממש את ראש ה-CIA באיזה ביקור שם, מנסה להרגיע את פוטין. איך זה קורה?
2: אז קודם כל כן, רדקליף שביקר במוסקווה לתקופה מאוד מאוד מוגבלת, ביקור שנמשך 8 שעות בלבד, וזה ביקור נדיר, יש לומר, זה ביקור שהוא בסגנון של הביקור של ויליאם ברנס, אחד מהראשי ה-CIA הקודמים שהגיע לפני המלחמה באוקראינה, וכנראה הזהיר את פוטין, אל תעשה, don't, כן, בסגנון ביידן, ופוטין עשה זאת בכל זאת. אז עכשיו אנחנו לא יודעים מה היה תוכן השיחה, האמריקאים עצמם אומרים שטוב, אנחנו לא יודעים על משהו ממוקד, אנחנו פשוט הזהרנו את הרוסים שכדאי להם לסיים את המלחמה באוקראינה. אני חושבת שהיה שם הרבה יותר מזה, ויש לא מעט דיבורים על כך שכל הדברי רהב של פוטין על שימוש בנשק גרעיני שנשמעו במשך השנים האלה, הוא מעודד שהוא שוב פעם לפחות חוזר לרטוריקה הזאת. אני לא יודעת אם הוא באמת עומד לממש את האיום, כי הוא לא ממש אותו במשך 4.5 שנים, אבל הנה עכשיו אנחנו שוב פעם מקבלים איתותים כאלה ואחרים, כן, נשק גרעיני זה לא ממנו, זה משופרות שלו, אבל באופן כזה שכולם שומעים וכולם מבינים את זה, גם באוקראינה וגם בטלין ובווילנוס ובריגה שומעים את זה היטב, וגם בבירות יודעים שרוסיה מוחלשת, יודעים שרוסיה כמובן כוחה הוא לא כמו שהיה גם אפילו לפני המלחמה, אבל יחד עם זאת, יש לה יכולת לפגוע, יש לה יכולת לעורר באמת מהומות, פרובוקציה אולי, ולעשות דברים שמערב יצטרך לחשוב כפליים, במיוחד אם זה לא תהיה מגע חזקה מדי. אז איך אנחנו בכל זאת נוהגים? האם אנחנו מגיבים, אתה יודע, כאילו דילמה שהייתה בישראל, אחרי כל ירי של חמאס, אז מה עכשיו, נפר את נשבור את הכלים על טיל אחד, אז נגיד שתהיה מתקפת כתבנים, ועדיין, אז מה עכשיו? עכשיו אנחנו עכשיו נסב את כל הכוחות שלנו למלחמה עכשיו נגד רוסיה. קשה לדמיין תסריט כזה, כרגע, כן? יש באמת...
0: אבל הרוסים עצמם לא נמאס, זאת אומרת, אנחנו גם רואים את התמונות של הנזקים הישירים לכלכלה הרוסית, אנחנו רואים כל מה שקורה לאמזון הרוסית, ויש עכשיו עוד חברות שנכנסו לתוך טווח התקיפות של האוקראינים, אנחנו רואים בעיות עם אספקת דלק, זאת אומרת, הרוסים עצמם לא נמאס להם מהמלחמה הזאת?
2: אני רוצה... כשמה שקורה לרוסים שנמאס להם, למשל ממחסור בדלק, שמרגישים אותו היטב ברוסיה, בגלל שהאוקראינים צריכים ביותר ומדויקת ביותר במאגרי הנפט, בבתי הזיקוק, אז חסר דלק, ואנשים שמעלים את הדברים האלה לאינטרנט, לרשתות החברתיות הרוסיות, וכותבים כמה אפשר, והגיע הזמן שיתפלו בזה, ולא אומרים משהו חתרני, נגד פוטין, לסיים את המלחמה, אפילו ברמה שפשוט נמאס. אז מגיעים אליהם אנשים, אדיבים או אדיבים פחות, משירותי ביטחון, ואומרים להם, אם לא תפסיקו, אז כן, יש כל מיני אמצעים, אמצעים חוקיים, ואולי אתם פוגעים בכלל במדינה באופן שאתם כותבים על הדברים האלה. בכל מקרה, יש כבר כמה של ממש משפטים שמתנהלים נגד אזרחים רוסים, שמתלונני את הדעם שלהם והתסכול שלהם ברשתות החברתיות. אז על שאלתך, כן, יש הרבה אנשים שנמאס אתם. האם הם יכולים להשפיע על המצב? ככל הנראה, עליו את לא.
0: קסניה סבטלובה, תודה רבה, תודה שהיית איתנו, שיהיה שבוע טוב.
2: פרק.
0: אומרים עכשיו שלום לנעמה מזור, כתבתנו לענייני תחבורה, אנחנו עם עדכון על שתי תאונות קטלניות.
3: נכון, אריק, נכון, לצערנו אנחנו מדווחים על תאונות דרכים קטלניות נוספות, כמו שאמרת עכשיו מדה מדווחים על תאונת דרכים בין שלושה כלי רכב פרטיים בכביש 4 סמוך לצומת רעננה, שלצערנו נקבע מותו של פצוע שנפצע קשה בעצם בזירה בין 93, לאחר מכן פינו אותו צוותי מגן דוד אדום לבית חולים מאיר, שם נאלצו לקבוע את מותו. מוקדם יותר היום אנחנו גם ראינו תאונת דרכים קשה מאוד באזור קרמיאל, ראינו שזאת הייתה תאונה בין שני כלי רכב בכביש 854 סמוך ללפידות, בעצם נקבע מותם של שני גברים נהרגו בתאונה הזאת. זה בעצם אומר שאנחנו מגיעים ל-295 הרוגים בתאונות דרכים, אנחנו ממש מתקרבים ל-300 מתחילת השנה, זה אמנם קצת פחות מהשנה שעברה, וזה עדיין נתונים קשים מאוד, במיוחד גם בחודש האחרון, חודש אוגוסט, אנחנו עם 40 הרוגים מתחילת החודש, זה החודש הקטלני ביותר בכבישים מתחילת השנה. אנחנו יודעים שזה דבר שקורה בחודשי הקיץ, לפעמים גם בצווח העירוני, ילדים בחופשים, אנשים מסתובבים יותר, אבל זה עדיין מספרים קשים מאוד מאוד, כמו שאמרתי, קצת נמוכים מהשנה שעברה, אבל אם אנחנו מתחשבים, לוקחים את החודש וחצי כמעט שהייתה נשואה מאוד פחותה בכבישים בזמן מערכה מול איראן, זה בכלל לא נתונים קלים, אריק.
0: כן. נעמה מזור, כתבתנו לענייני תחבורה. תודה רבה.
3: תודה רבה.

0: ננסי ברנדס, שלום.
1: הלאה, ערב טוב.
0: למה צריך יום השפה הרומנית? זה גם משהו שהמצאתם יחסית בשנים האחרונות, נכון? מישהו בממשלה הרומנית החליט, אנחנו צריכים יום שפה רומנית. למה ככה? זהו. מהיום, יום השפה הרומנית.
1: אני יכול לשאול אותך משהו, אבל אתה תעלה לי בכנות, כן?
0: אני אנסה.
1: תגיד לי, בתור מי אתה פונה עליי? אני מייצג מה? בעיניך, מה אני מייצג בעיניך? תגיד לי את האמת.
0: אני אמרו לי שאתה הנציג הרשמי של ממשלת רומניה בישראל מאז שנות ה-70. ושאתה מסתובב עם תעודה כזאת גם.
1: אריק, מהיום הלאה, אנחנו נופיע ביחד כסטנדאפיסטים.
0: אני בעד.
1: כי אתה יותר מצחיק ממני, באמת. תקשיב טוב. אני אגיד לך משהו.
0: נו.
1: אני קודם כל, בוא נתחיל מזה, שאני מסתובב ברחוב, ואומרים, הנה הרומני, הנה הרומני, זה נכון. אני יותר מננסי, אומרים, הנה הרומני, ואני לא מתכחש, ואני גאה שאני רומני, למרות שאין לי שום סיבה להיות גאה בקטע הזה. אבל אם אנחנו מדברים על רומניה, בוא אני אתקן לך משהו. קודם כל, שתדעו שאני נורא גאה במדינה הזו, כי אין שם שום, אתה יודע, אני לא שומע שיש שם כל מיני, אתה יודע, יוצאים לרחוב, פרי פלסטיין, וזה, אין דברים ברומניה, ועל זה אני מאוד מאוד גאה.
0: אבל בכלל אני חושב שיש איזו עדנה מחודשת לרומניה. הרי פעם היה, אתה יודע, כל מיני בדיחות רומנים, בסדר. אבל אני חושב שבשנים האחרונות רומניה, בטח בקרב ישראלים, הפכה להיות מין תחנה כזאת שגם צעירים נוסעים לא מעט לבלות שם, וגם משפחות נוסעות לטייל שם. זאת אומרת, רומניה הפכה להיות אירוע שבישראל מאוד אוהבים.
1: נכון, אני אזכיר לך, בטח אתה לא יודע, צ'אושסקו, אתה יודע, השם הזה אומר לך משהו, צ'אושסקו?
0: כמובן, מה זאת אומרת?
1: הוא היה שושבין, תקשיב טוב, הוא היה שושבין של המפגש בין אסד, אנואר אסד ובגין. הוא סידר את הפגישה הזאת, רק שתדע, זה לא סתם.
0: לא, הוא בכלל היה אבל מנובל גדול מה שהוא עשה שם במשך השנים, הוא ואשתו, זה היה, אתה יודע.
1: שתדע שבגללו אני עזבתי את רומניה. אני לא צוחק, אני לא יודע כמה אתה יודע, אני הייתי כוכב, רוק, וזה כל מה שאתה רוצה, אבל המשטר הרומני חנק אותי, פשוט כאן אמרתי לו...
0: זהו, אבל איך זה עבד? זאת אומרת, אתה היית כוכב אז ברומניה הסובייטית, המפחידה, המאיימת, איך זה עבד שם?
1: כי, אתה יודע, היה להם צנזורה מאוד מאוד קשה על הטקסטים. זאת אומרת, אנחנו עשינו מוזיקת רוק, אבל אוי ובוי, אם באיזשהו טקסט היה איזשהו רמז הכי דק, על הממשלה, משהו פוליטי, לא, למחרת אתה נעלם, אתה מבין, אתה איננו, אף אחד לא יודע איפה אתה נמצא. זאת אומרת, אתה צריך, כל השירים שלי דיברו על כבשים ואחו. הבנת אותי?
0: אבל איך היית משתיל מסרים אנטי-ממסדיים מתחת לכבשים ואחו, או שכולם שרים על כבשים ואחו, כי זה מה יש?
1: לא, לא, ארץ, לא. לא, אני לא עד כדי כך אמיץ, לא, לא. אבל היינו עושים מוזיקה טובה עם טקסטים מטומטמים, זה כל הסיפור. זה היה הרוק הרומני.
0: נו, ואז אתה עולה לישראל ועושה בדיחות מצוינות על הימים הקשים ברומניה, וזה עבד, זה עבד יפה.
1: אבל שתדע שאני התקלתי את ההומור בארץ בזה שאני צוחק על הרומנים, ולפי דעתי אירוני עצמי זה נתיב מאוד בטוח, לצחוק. בדרך כלל אני עולה על הבמה ואני צוחק על עצמי.
0: מה בדיחת רומנים הכי טובה שיש לך, אבל שהיום כבר לא מספרים?
1: בדיחה על רומנים שלא מספרים, אתה יודע מה, נשבע לך הרבה זמן, לא, זה אני אגיד לך, בזה שניסיתי לתרגם את השיר של בועז שרעבי, לתת ברומנית, ברומנית אין מילה כזאת.
0: יפה, יפה, זה עדיין עובד, ננסי, זה עדיין עובד.
1: זה עובד, עובד, עובד, אריק, עובד, עובד, לשמה.
0: יפה מאוד, מה אתה עושה?
1: אני, תאמין לי, מה שאמרת, יש כל הסיבות היום לבלות ולבקר ברומניה, יש הכל, באמת. זה נורא כיף, יש נופים מדהימים, שירות, אוכל, מה שאתה רוצה, באמת, באמת. לצערי הרבה נושאים בגלל הקזינו.
0: גם זה קורה, גם זה קורה. תגיד, אבל אנחנו פה בשביל יום השפה הרומני, מה המשפט שאתה הכי אוהב לומר ברומנית שעדיין ככה נטוע בך?
1: אריק, באמת, אתה רוצה לאבד את הרייטינג שלך עכשיו בתוכנית, באמת, אתה בארץ עצמי כזה.
0: תן לי איזה משפט.
1: אני לבדתם את השיר של בועז שרבי, לתת ברומנית, ברומנית אין מילה כזאת.
0: יפה, יפה, זה עדיין עובד, ננסי, זה עדיין עובד.
1: זה עובד, עובד, עובד, אריק, עובד, עובד, נשמה.
0: יפה מאוד, מה אתה עושה?
1: אני, תאמין לי, מה שאמרת, יש כל הסיבות היום לבלות ולבקר ברומניה, יש הכל, באמת. זה נורא כיף, יש נופים מדהימים, שירות, אוכל, מה שאתה רוצה, באמת, באמת. לצערי הרבה נושאים בגלל הקזינו.
0: גם זה קורה, גם זה קורה. תגיד, אבל אנחנו פה בשביל יום השפה הרומני, מה המשפט שאתה הכי אוהב לומר ברומנית שעדיין ככה נטוע בך?
1: אריק, באמת, אתה רוצה לאבד את הרייטינג שלך עכשיו בתוכנית, באמת, אתה בארץ עצמי כזה.
0: תן לי

0: בגלל הקזינו.
1: זה, גם זה קורה, גם זה קורה. תגיד, אבל אנחנו פה בשביל יום השפה הרומני, מה המשפט שאתה הכי אוהב לומר ברומנית, שעדיין ככה נטוע בך?
0: אריק, באמת, אתה רוצה לאבד את, את הרייטינג שלך עכשיו בתוכנית, באמת, זה, אתה בהרס עצמי כזה.
1: תן לי איזה משפט רומני, אפשר גם כללה ברומנית, אנחנו לא מבינים, זה בסדר.
0: לא, לא, לא, לא, כללה ברומנית אני לא, לא אתן, אבל אני אגיד לה ברומנית, משהו ברומנית, פנה, אין לי מה, איזשהו משפט, אתה מפתח, te voi iubi toată viața pentru că tu meriți.
1: Mă zâmbe.
0: Ani eu avo ta col la caim biglal șat at reuiadeze. Zeu.
1: תראה, אני יכול לבחור להאמין, ואני יכול גם לנחש שאמרת, תביאו שניים חלב לפני שאתם חוזרים הביתה, זה באותה מידה יכל גם לעבוד את זה. בסדר, טוב.
0: אריק, כן. אריק בבקשה, בוא נופיע, אריק בוא נופיע ביחד, בבקשה.
1: ננסי, אנחנו נסיים את, את השיחה שלנו בשאלה, איך יכול להיות שבן אדם שעלה ברומניה, מרומניה, עם עברית שבורה, שהיה בכלל רוקסטאר ששר על כבשים באחו, אתה כתבת יחד עם זוהר את הפרח בגני, נכון?
0: לא, זוהר לא כתב, הוא שר.
1: הוא שר, נכון, אבל אתה כתבת.
0: אני רוצה להגיד, בואי נעריק, זה הנעלם, זה הדבר הכי מיסטי. אין לי מושג, בן אדם שבחיים שלי לא שמעתי על פריד אל אטרש, לא על אום קולטום, אני בא לארץ ישראל, שאתה יודע, עם רקע של רוק רומני, ואני יוצר שירים, אני יוצר שירים כמו הפרק בגני, בדת, כבר עברו השנים, מרלן, לא תנצחו אותי, אתה מבין? שירים שלא היה לי שום קשר אליהם, אבל לא יודע, קוראים דברים, ואני נורא, ולהגיד לך את האמת, לצקוק, בוא נדבר שנייה ברצינות, אני גאה, גאה שאני עברתי את המוזיקה המזרחית, ראיתי אותה למיינסטרים, ואני הרבה בזכותי, גם אשכנזים התחילו לאהוב את המוזיקה המזרחית.
1: ננסי ברנדס היקר, יום השפה הרומנית שמח גם לך.
0: אמן, גם לך, אוהבים אותך.
1: והנה שיר ברומנית. מדהים שהוא כתב את זה, פשוט מדהים.

0: אז באמת יורד גשם כרגע, אני מקבל דיווחים על גשם ורעמים באזור נהריה.
1: אתה אומר דייקתם לגמרי ואני הבעיה, אני מוכן לקבל את זה. טל, אני מוכן לקבל את זה.
0: לא, הבעיה שברגע שיוצאת החזית לגשם, הכותרות כבר עושות את שלהן, ואז אין באמת דרך לשלוט על השיח ולמה הציבור בעצם מצפה. וזו אחת הבעיות, כי האירוע הזה הוא קודם כל באמת חסר תקדים לאוגוסט מבחינה מטאורולוגית. אבל כאן אני עושה איזושהי הפרדה בין חריגות מטאורולוגית לבין חריגות הגשם בפני עצמו. אוקיי? זה לא שאנחנו עכשיו לקראת גשם שלא היה מעולם, אבל אנחנו כן לקראת גשם שבחלק מהאזורים לא היה מעולם בתקופה הזאת של השנה, בחודש אוגוסט, שזה מה שהופך את זה למאוד נדיר. כלומר, בדרך כלל מערכות מהסוג הזה אנחנו מקבלים רק לקראת נובמבר, במהלך אוקטובר לפעמים, ובטח שלא באוגוסט. גם בספטמבר מאוד נדיר לקבל דבר כזה. אז מה בעצם הסיפור? קודם כל עכשיו יורד גשם מקומי באזור הצפון, עדיין חלק גדול מהאזורים לא רואים שום דבר, אבל איפה שהגשם יורד הוא חזק מאוד ועוצמתי. אגב, זו אחת הבעיות של גשם בסתיו, שאומנם אין אחידות גיאוגרפית, זאת אומרת לא כולם חווים את אותו הדבר, אבל מי שכן חווה יכול לחוות מזג אוויר פתאום סוער של ממש, ואז הניסיון לקלוע לדיוק התחושות של כל האנשים הופך להיות מאוד מאוד בעייתי. אני כן יכול להגיד שעד לפני יומיים המערכת הזאת הייתה נראית יותר משמעותית, זאת אומרת מה שקרה היום בכפריסין היה נראה שיישב בדיוק עלינו במהלך יום ראשון, במהלך מחר. וכרגע אנחנו מקבלים את השוליים של המערכת הזאת, עדיין צפוי גשם, גם יכול להיות עוצמתי, וגם יכולים להיות אירועי קיצון באופן נקודתי. אז בשעות האלה יורד גשם מקומי בצפון, בערב המאוחר מאוד ובלילה, כנראה לקראת חצות ועלה, הגשם הזה יגיע גם למרכז, שוב, לא בכל מקום ירגישו אותו, אבל מי שירגיש יכול פתאום לחוות מזג אוויר סוער משום מקום. אגב, גם לא קר, הטמפרטורות נשארות יחסית גבוהות, למרות שהן כן ירדו מחר, אז כן נרגיש הקלה בעומס החום.
1: ובהמשך השבוע?
0: ומחר בעצם, אז זהו, אז עד מחר בצהריים כולל, אנחנו עדיין בתוך הפוטנציאל הזה, כלומר, בחלק גדול מהזמן יהיה נעים, בחלק מהזמן פתאום יכול לרדת גשם ל-10 דקות, שגם יכול להיות מאוד חזק, וגם לקחת בחשבון שגשם ראשון הוא הרבה פעמים גורם ליותר בלגן מהרגיל, ולמי שחשב שהחורף מגיע, אז זהו, ביום שני עוברים לקיץ רגיל, כאילו לא היה שום דבר, וחוזרים לשגרה הקיצית, הבלחה הזויה בציור של הקיץ, באמת אני אישית כחזאי לא זוכר דבר כזה, אבל גם צריך להגיד, אנשים אל תצפו לסופה בדרך, גם אם תחוו מזג אוויר סוער לפרק זמן מסוים, זה לא סופה. זה לא עכשיו שאנחנו נכנסים לפרק זמן ארוך של גשם אז וצריך להסתגר בבית. הכל בסדר, אם יש גשם משמעותי ואתם מתקלים חז וחלילה בהצפה, להקפיד על ההנחיות, לא להיכנס למעלית, אבל גם לא להיכנס לפניקה. זה לא שערה גדולה כמו של חורף. זה מה שצריך להעיד.
1: טל שמה יקר, חזאי חדשות 13, תודה ידידי.
0: תודה רבה, יפ טוב.
2: הכדור עובר לווייס, הוא נראה מבולבל, אין לו מושג מה הוא עושה שם. בועט לקמינסקי, מתפרצת קדימה, קמינסקי, קמינסקי, גול!
3: סיכום השבוע בספורט, עם עמית קמינסקי.
1: שלום עמית קמינסקי.
4: שלום מרת, מה שלומך?
1: בסדר גמור.
4: שמעת שנייה של כדורגל מאז פתיחת העונה.
1: מה פספסתי?
4: פספסת את השבת הקודמת. שמע, אנחנו פה, הישראליות נתנו בשבוע הזה הפסדים אחת אחרי השנייה באירופה. בוא רגע נתחיל כאן בארץ. בעוד מספר דקות נתחילו 5 משחקים, אחד מהם הפועל באר שבע, הנה דיברנו על ההפסדים הכואבים, היא מגיעה להתארח אצל הפועל רמת גן אחרי המשחק המאוד קשה בשלישי האחרון, שבו הפסידה בעצם בקרב האחרון ליגת האלופות בצורה הכי אכזרית שיש, ושווה לראות איך היא תעלה היום על הדשא, כי זה באמת מבחן מנטליות מאוד מאוד גדול לקבוצה להגיע אחרי באמת הפסד אכזרי. ובא לי ממש לדבר על הופעת הבכורה אתמול של ענן חלילי בפרמייר ליג.
1: יאללה, נו.
4: תפתיתי, אבל אני, כן, יש משהו, אם יש זמן אני אדבר על זה. אבל אני רוצה רגע לצאת מהכדורגל. רק בשבוע שעבר אתה לא היית פה, אבל אני, בפינה אני סיפרתי למאזינים על אלה בר-לב, שזכתה באליפות העולם לנוער בג'ודו, בפעם הראשונה שישראלי או ישראלית כותבים את התואר הזה, על הפודיום איתה, באליפות העולם, על הפודיום עמדה גם ישראלית נוספת, אגם נוי, שזכתה במדלת הזהב, ושרשרת ההישגים הזאת של ישראל בג'ודו נמשכת, אתמול גפן פרימו זוכה במדלת הזהב הרביעית שלה בגרנד סלאם. ואנחנו מעצמת ג'ודו, אמרתי את זה גם בשבוע שעבר, אבל זה מדהים לראות כמה הם לא סביעים, הישראלים בענף הזה פשוט לא סביעים, וממשיכים להשיג עוד ועוד ועוד ועוד הישגים שאנחנו לא חלמנו להם, באמת הישגים
1: חדשים. טוב מאוד, אז אולי תפסיקי כל הזמן לספר לנו על כדורגל, תראי איזה יופי, יש ענפים שלמים שאנחנו מביאים מדליות, אני לא מבין את הפיקסציה עם הכדורגל.
4: שמע, אני פשוט, אני באה מהכדורגל, אני משחקת כדורגל, אני
1: מבין, אני אבל אולי הגיע הזמן לפתוח אותה, זה לאופקים חדשים, נו.
4: אתה צודק לגמרי, אבל הנה, שאתה יודע, בסוף יש הישגים שאנחנו לא יכולים להתעלם מהם, גם ההישג של ענן חלילי אתמול, שעשה משחק מדהים נגד מנצ'סטר סיטי, זה בהחלט הישג, אבל שום דבר לא מתקרב באמת.
1: רגע, הפקיע גם גול נגד מנצ'סטר סיטי?
4: לא, לא, אבל הוא הצליח להביא לנו באמת נתון מאוד כיפי, אתה כנראה לא יודע מי זה אנגולו קנטה, אבל מי שמכיר כדורגל בטוח יודע, הוא הראשון בליגה האנגלית הראשונה שמסיים הופעת בחורה עם 10 תיקולים מאז האחד והיחיד אנגולו קנטה. ואם אני חוזרת רגע לג'ודו, אני רוצה שתשים לב לאנקדוטה מאוד כיפית. מאז שהשגים מוקי ואורי ססון, שאותם בטוח אתה יודע מי אלה, פרשו מג'ודו, וזה כבר לפני כמה שנים, אנחנו רואים השתלטות מוחלטת של נשים בענף הזה בישראל. שים לב גם אלה ברלה וגם אלה שדיברתי עליהם בשבוע שעבר, ורז הרשקו, וגפן פרימו, ותמנה נלסון לוי, וכל הנשים האלה מובילות אותו בפער, מובילות את הענף הזה בשנים האחרונות, להישגים חדשים וחסרות תקדים, וזה באמת כיף לראות את זה. יש את יצחק קשפיס בין ה-18 שהוא צובר תאוצה, אבל בקדמת הבמה בענף הזה עומדות נשים.
1: איזה יופי.
4: איזה כיף.
1: איזה יופי. יפה מאוד. אז הנה, הצלחנו גם לדבר על כדורגל, אבל גם קצת על ג'ודו נשים, ועל הרבה מאוד הישגים בשבוע הזה. עמית קמינסקי, תודה רבה.
4: תודה, אריק.
1: ותודה גם לכם, שהייתם איתנו. שיש שבת.

0: טל שמאי, שלום.
1: שלום אריק, מה קורה?
0: תגיד לי אתה, אני מרגיש מרומה. אדוני חזאי חדשות 13 עמד והבטיח, והוא לא היחיד, שיהיו תופעות וגשם וברד ולא, בקפריסין ראינו. איפה אז, אצלנו?
1: אז קודם כל זה אומר, זה חמור מאוד שלא הקשבת לתחזית, כי בכל
0: לא.
1: התחזיות הדגשנו כל הזמן שבשבת, במהלך היום, לא לבטל תוכניות, לא צפוי גשם, איזה גאוויר יהיה קיצי ונוח, חוץ מאזור הצפון, משעוד אחר הצהריים, שם באמת יכול להתחיל לרדת גשם.

שישי שבת, תודה רבה שהייתם איתנו, שיהיה שבוע מופלא, ערך אותנו יובל טל, לפי כמיר בייר, עורך הדיגיטל גור פלד, על הביצוע הטכני, הילי פסי ומיכל דביר, בפיקוח, עומר נחום, מיד אחרינו, טלי ליפקין שחק, בפגישה אישית, אני הייתי אריק וייס, שיהיה שבוע נהדר, רק טוב.

0: שלום, אני גילי, בת 6 מירושלים, והשנה אני עולה לכיתה א'. האמת שאני ממש מתרגשת. קנו לי תיק חדש, קלמר חדש, ואני כבר מרגישה גדולה.
1: ואני ענת ג'יניו אבירם, אמא של גילי ועובדת ברלב"ד. גם אני מתרגשת בשבילה. ולקראת ההתחלה החדשה, אני רוצה להזכיר דבר חשוב אחד לכל ההורים. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. גם אם נדמה לכם שהילד כבר בוגר ואחראי, וגם אם הכביש נראה בטוח או קרוב לבית.
0: שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלב"ד.
2: אגדת רוק, אגדת דשא, אגדה בת 80 שנה, יום הולדת 80 לשלום חנוך, גלי צהל במגוון תוכניות מיוחדות. חגיגות 80 לשלום חנוך, בשבוע הבא בגלי צהל וגם באתר וביישומון.
3: מיד אחרי החדשות, טלי ליפקין שחק עם בי א' פגישה אישית.
4: גלי צהל השעה 8, ערב טוב ושבוע טוב באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. עשרות פורים ישראליים נכנסו היום לכפר קוסרה שבשומרון, יידו אבנים והתבצרו בבית משפחה פלסטינית, כך לפי הודעה משותפת של צהל ומשמר הגבול. לפי ההודעה, כוחות הוזקו למקום ופינו את הפורים מהכפר. אישה פלסטינית נפצעה ופונתה על ידי הסער האדום לקבלת טיפול רפואי. כתבנו הצבאי אמיר בר שלום מציין כי לא דווח על עצורים. ראש הממשלה בנימין נתניהו גינה לפני זמן קצר את מעשי האלימות בהודעה רשמית, וכתב כי הוא מצפה מגורמי האכיפה לעצור את הפורעים ולמצות עמם את הדין בהקדם, כך ראש הממשלה נתניהו. הודעת גינוי נמסרה גם ממועצת בנימין. שלושה הרוגים ושני פצועים קשה בתאונות דרכים תוך שעות בודדות. גבר בן 93 נהרג בתאונה בין שלושה כלי רכב פרטיים בכביש 4 סמוך לצומת רעננה. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו לזירה פינו אותו לבית החולים מאיר, שם נקבע מותו. מוקדם יותר, שני גברים כבני 30 נהרגו בתאונה סמוך לחרמיאל, גבר נוסף נפצע קשה ופונה על ידי צוותי מגן דוד אדום למרכז הרפואי לגליל בנהריה כשהוא מאופל הכרה. במועצה האזורית אשכול, רוכבת טרקטורון נפצעה קשה לאחר שנפגעה מרכב ופונתה לבית החולים סורוקה בבאר שבע. ידיעה שרכזו כתבינו נעמה מזור, יעל חדד ואלישיב הראל. עשרות מפגינים חרדים חוסמים בשעה זו את הכניסה לירושלים בבחאה על נסיעת תחבורה ציבורית בשבת. 13 אוטובוסים עומדים בכניסה לעיר ומנועים מלהיכנס. במשטרת ישראל נמסר כי כוחות מתוגברים בדרכם למקום לפי זור ההפגנה. כתבנו בבירה נועם נקש מוסר כי זו שבת שנייה ברציפות בה המפגינים חוסמים את הכניסה לעיר. צהל תקף היום סמוך לבית חולים בדיר אל בלח שברצועת עזה במטרה לחסל מפקד בזרוע הצבאית של חמאס, כך לפי הודעת דובר צהל. לפי ההודעה, מפקד הפר את הפסקת האש והיווה איום ידי על ביטחון המדינה. עוד נכתב כי צהל נקט צעדים לצמצום הפגיעה באזרחים. מזג האוויר, מחר צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ ותורגש הקלה משמעותית בעומסי החום. לכל מאזיננו שבוע טוב, אלה החדשות שעורכת מאי בן זאב.
3: עכשיו בגלי צהל, טלי ליפקין שחק.

0: שלום לכם, שבוע טוב לכם. ביום שלישי צפויה חזרתם של תלמידות ותלמידי ישראל למוסדות החינוך. מערכת החינוך, כך לפחות נרצה להאמין, פועלת כל ימות השנה, בשלל דרכים ואינה תלויה במפתחות לשערי המוסדות. באלף, פגישה אישית הערב היא לפיכך עם מחנכת, אשת מערכת החינוך. ומי שמנהלת אחד ממוסדותיה, מרים ליבוביץ' אסרף, אשר עומדת מאז היווסדו בראש בית הספר ענבר, המגדיר עצמו בית ספר חדשני לבנות, חילוני ממלכתי, בירושלים, ומטרתו, כך נכתב באתר הרישום לבית הספר, מטרתו לקדם תלמידות לממש את מלוא הפוטנציאל שלהן, להצליח ולהצטיין בהיבט הלימודי, הערכי והחברתי, להפוך לנשים משפיעות, משמעותיות, מנהיגות. שלום לך מרים ליבוביץ' אסרף.
1: שלום, שלום, טלי.
0: את נולדת לפני כ-50 שנה למשפחה דתית בקליפורניה. בגיל 6 עליתי משפחתך ארצה לאזור המרכז, התחנכת במערכת הממלכתית דתית פלורליסטית. עשית שירות לאומי, בת 20 עלית לירושלים ללמוד באוניברסיטה העברית תואר ראשון בהיסטוריה ומדעי הרוח ותואר שני בחינוך יהודי פלורליסטי. הוכשרת להוראה במכון קרם, שם גם היית עובדת הוראה, לימדת בתיכון קשת, היית מחנכת וסגנית מנהלת, ואת בוגרת בית הספר למנהיגות חינוכית של מכון מנדל. את חיה עם משפחתך, אישך וארבעת ילדיכם במושב נסרים. ואם להיכנע לפיתוי שבשעשוע הלשוני ולהגיד, נס שלך הוא בית הספר, בית ספר ענבר, נס ופלא, שהורתו בספקות ועדיין נתון גם לביקורת. כמה תלמידות, מרים, ייכנסו בשעריו ביום שלישי?
1: 320 תלמידות ייכנסו בשער ענבר ביום שלישי הקרוב. אז אנחנו ניכנס לשנתנו השמינית של בית הספר.
0: מזין עד י"ב.
1: נכון.
0: זהו, זהו בית הספר מראשיתו.
1: נכון.
0: כמה הייתן במחזור הראשון?
1: מחזור א', אנחנו התחלנו עם 17 תלמידות. פתחנו בשנת 2019 עם 17 תלמידות, ועם יורשה לי אפילו להגיד 17 משפחות חלוצות שקפצו למים למסע המרתק הזה. וכבר בשנה השנייה של בית הספר פתחנו שתי כיתות בשכבה במחזור ב', והשנה ייכנסו בשערי כיתה זין מחזור ט'.
0: בית ספר לבנות, בית ספר למעשה מופרד מגדרית.
1: כשאני הוזמנתי לפני 10 שנים כבר להוביל את ההקמה של בית ספר ענבר, אז גם אני, כמו מן סתם כמוך וכמו הרבה מהשמות והשומעים, הרמתי גבה. אני לא באה מחינוך נפרד, ואני לא באה מתפיסה שמסתכלת על העולם כמקום שצריך להיות נפרד. יצאתי למסע הזה בלמידה ובחקירה ובביקור של בית ספר כאלו בעולם. ההקמה של בית הספר, המטרה של קיום של בית ספר נפרד, זה כדי בעצם לחרות על דגלנו קידום שוויון מגדרי ומרחב שעובד עם כלים עבור בנות להתמודד עם הרבה מאוד חסמים שיש לעולם הזה לנערות ולנשים. אין כאן אמירה שבית הספר, שמרחב הנפרד מייצר שוויון, אלא שהמרחב של שעות בית הספר בשנים האלו של גיל 14 עד גיל 18, המרחב של בית הספר מייצר מרחב, אפשר לומר מרחב בטוח, מרחב שאפשר לעסוק בו באופן ישיר בצמיחה, בבניית זהות, ברכישת כלים, שבסופו של דבר, כשתלמידות יוצאות, והן יוצאות כל יום משערי בית הספר, לא רק בסוף כיתה י' ב', החיים שלהן מחוץ לבית הספר הן חיים מעורבים לחלוטין, ובהבנה היא, בהנחה היא, שהן בעצם רוכשות כלים כדי להיות יכולות להשמיע יותר את הקול שלהן, כדי להיות יכולות לפתוח ולהיפתח למרחב מאוד מאוד גדול של אפשרויות, שלא תמיד מתאפשרות בחינוך הרגיל ובמרחב הלא שוויוני הרגיל.
0: מרים, מה קורה בכיתה שהיא כיתה רגילה מעורבת?
1: אני אגיד, מחקרים מראים, מה שקורה בכיתה זה שכידוע, בנות מדברות הרבה פחות, ושתלמידות יצביעו ויגידו תשובה, אם תמיד המיקוד שליטה הפנימי שלהם, שהן צריכות לדעת מאוד מאוד שהדבר הזה הוא נכון, ורק אז הם יגידו לעומת בנים שמאמרים, יאללה, יש לי תשובה, ומקסימום זה לא נכון, זה לא אומר שום דבר עליי, ועוד ועוד. ואני אגיד שאחד התרומות של בית ספר כמו שלנו, זה עצם ההנחכה של מה קורה לבנות בתוך כיתה. מה קורה בכיתה שלי?
0: הכוונה היא שהמרחב המוגן והבטוח הזה, וגם המוגדר מטרה וייעוד, ולכן גם בנוי בשביל לחזק את המטרה הזאת, הוא למעשה מקום שבו הן תצמחנה ותגדלנה ותצאנה אל העולם המעורב וגם הבלתי שוויוני עם עוצמה ועם עמידה להתמודד ולקחת את מה שמגיע להן שיש שלהן.
1: בדיוק, בדיוק. אנחנו לא רק יוצרות מרחב נפרד, זה לא שפתחנו בית ספר לבנות ובעצם הן נכנסות בבוקר ולומדות כמו בבית ספר רגיל. אפשר לומר אפילו שהנפרד זה רק ההתחלה. המודל הפדגוגי, האופן שבו אנחנו עובדות עם התלמידות, הוא מתייחס באופן ישיר לכלים שאנחנו רוצות שהם ירכשו. אני יכולה לדבר כמה שעות על המודל הפדגוגי שלנו, אבל אם אני אגיד, אזכיר רק כמה כלים, אז אם למשל ניקח את העיקרון של אינטליגנציה גופנית, כן? שברור שבכל בית ספר אנחנו רוצות להתייחס למימד לא רק של האינטליגנציה השכלית, אלא גם שהגוף יהיה מעורב ויתרום להישגים הלימודיים, כן? היום חקר המוח הוא לא, בלי שום קשר למגדר, אנחנו יודעות ויודעים שהגוף חשוב מאוד שהוא יהיה פעיל, ויש לו השפעה מאוד גדולה על ההישגים של השכליים שלנו. אז כשאני באה ואני רוצה לעבוד עם נערות ועם תלמידות על תחושת מסוגלות, על אומץ לב, ואלו אני כבר זרקתי פה מושגי מפתח בענבר, אז העבודה עם הגוף היא חלק מאוד מאוד משמעותי, ואז ביום לימודים אצלנו את תמצאי התייחסות לזה, ועבודה גופנית הרבה יותר ענפה ומורחבת מאשר בבית ספר רגיל.
0: לא צריך שתהיה עבודה כזאת גם בבית ספר רגיל?
1: צריך, צריך. כמו שאמרת, אני אמא לארבעה ילדים, יש לי שתי בנות ושני בנים, והייתי רוצה גם עבור הבנים שלי, וזה ברור דרך אגב שבנים מוסללים לא פחות מבנות, כן? מבחינת העבודה על לפתוח חסמים, אז יש לנו משימה גם עבור הבנים שלנו. אני מובילה מרחב כזה עבור בנות, ולבנות גם ונשים יש מאפיינים של קבוצות מיעוט, ולכן אפשר להגיד שזו השליחות היותר חשובה, או המשימה היותר חשובה כרגע, אבל בטח גם לבנים, ואני אגיד יותר מזה, כל פרקטיקה וכל המודל הפדגוגי שלנו, אפשר ליישם אותו, וכדאי ורצוי גם במרחבים מעורבים, וחינוך מודע מגדר זה לא רק לבנות. חלק ממערכת חינוך חזקה, זו מערכת חינוך שבעצם מתמודדת עם סוגיות בוערות מכל הסוגים. ואם היית שואלת אותי האם מערכת החינוך הממלכתית בישראל ראוי שתהיה, כדי לקדם שוויון מגדרי, ראוי שתהיה נפרדת, אני הייתי עונה לך בשום אופן לא. אני רואה בבית ספר כמו שלנו הזדמנות לייצר ידע על חינוך מודע מגדר, עבור קהילת בית הספר, וזה נכון שזה לא מתאים לכל אחת, אבל תלמידות שבוחרות, הן בוחרות משלל סיבות, דרך אגב, ממש משלל סיבות, אבל מסיבות טובות שהן מבינות, הן במשפחתן, ואנחנו מבינות שבשנים האלו, זה מסלול שמאפשר להם ופותח להם אפשרויות, ואני עוד לא הגענו לקסם של מה שקורה בבית הספר, אבל באמת, התלמידות רוכשות כלים והזדמנויות וחוויות, שמאוד מאוד קשה לייצר אותם במקומות אחרים, אבל כשאני מסתכלת על המטרה החברתית, אז אנחנו חלק ממערכת שכמו שאני רוצה שיהיו בתי ספר שהנושא של אקלים וסביבה יהיה הדגל שלהם, ואני כמנהלת לא יודעת שאני לא אתפנה ואני לא ייצר ידע על אקלים וסביבה כמו שבית ספר סביבתי ייצר, ואני אבוא ואני אלמד מהם, כן? לבית ספר ענבר מגיעות קבוצות עשרות, אנחנו כבר במקום שאני חושבת שאפשר להגיד אפילו מאות בשנה, אם זה צוותי בתי ספר, אם זה מנהלים חינוכיים של רשויות, אם זה סטודנטיות וסטודנטים מהאקדמיה ומרצות ומרצים, באים אלינו באות ובאים כדי ללמוד מההתמחות שלנו. וההתמחות הזאת, כן, היא נוצרת במעבדה, אני חושבת שאי אפשר היה לייצר אותה באקדמיה, ואי אפשר היה לייצר אותה בבית ספר מעורב, כי בסופו של דבר, כל מנהלת, אני מנהלת 7 שנים, וגם אני 22 שנים במערכת החינוך, וכל מי שמבינות ומבינים במערכת החינוך יגידו שבסוף יש המון ערכים, והרבה מאוד דברים של סוגיות שאנחנו רוצות ורוצים לקדם, אבל בשורה התחתונה יש עוגה אחת, ותמיד יש בחירות בתוך סדר היום החינוכי.
0: אז אמרת שאת רוצה לספר עוד מהו הקסם, שמה מתנהל בין כותלי בית הספר, אז מה בין כותלי בית הספר, בתוך המוסד?
1: אוקיי, אז אני אגיד גם שהתלמידות מעידות בעצמן שאחר הצהריים הן סוג של משלימות את המפגש עם בנים ואת המעורבות בחיים שמחוץ לבית הספר, וזה מביא אותי גם לספר אולי על אחד העמודים המרכזיים במודל הפדגוגי שלנו. אנחנו בעצם, אחד מששת העקרונות שלנו זה חדשנות פדגוגית. וכשאני אומרת חדשנות בכלל במערכת החינוך, יש לזה הרבה מאוד היבטים, וזה גם טכנולוגיה, וזה גם חינוך ופדגוגיה יצירתית מכל מיני סוגים. ובענבר אנחנו בנינו מודל שהוא, קודם כל הייתי רוצה אותו לכל בית ספר, אבל יש לו גם קומה מגדרית מובהקת של למידה במרחבי החיים. של יום בשבוע שהתלמידות שלנו יוצאות, ובעצם קצת כמו סמינרים ומכינות, פוגשות את העולם האמיתי, הרבה מאוד נשים מובילות, אבל לא רק נשים, וחוקרות ולומדות בלמידה התנסותית במרחבי החיים. אני אתן כמה דוגמאות. למשל, סדרת כלכלה בכיתה ט', חינוך פיננסי, נלמדת כבר 7 שנים בענבר, בכל מרחבי העיר ירושלים, בבנק ישראל, וגם יש יום אחד של בורסה בתל אביב, התלמידות חוקרות בסופרים ומשוות מחירים, ופוגשות נשות עסקים, ובעצם לומדות תוך כדי ההתנסות במרחבי החיים, כך גם סדרת מנהיגות בדמוקרטיה, נמצאות בבית משפט עליון ובכנסת, ופוגשות נשים שמקדישות את חייהן לעשייה ציבורית משמעותית, במקום העשייה שלהן. זאת אומרת, זה לא לשבת ולקרוא על דפי הספר, אלא במקום העבודה שלהן, דרך חקר, דרך מפגש, קצת כמו שאמרה מריאן אדלמן, כן, הלוחמת חופש שפעלה למען ילדים בארצות הברית, to be what you see, or you can't be what you can't see. ואחרי 6 שנים, כשתלמידה פעם בשבוע לומדת בתוכנית הזאת, ולאט לאט היא מרגישה שגם בנק ישראל הוא קצת שלה, וגם כנסת ישראל הוא קצת שלה, והבורסה היא גם קצת שלה, זאת אומרת, היא לא זרה במקומות האלו, זה בעצם דרך פדגוגית וחינוכית, קודם כל ללמוד, הייתי רוצה את זה שוב לכל ילדי ישראל, אבל גם כדי לבנות את המקום של תחושת מסוגלות, ולהבין שאני שייכת גם לכל המקומות האלו. אז זו עוד דוגמה, אחת הדוגמאות אפשר להגיד של הרבה מאוד משאבי זמן ואנרגיה שלנו, ועשייה חינוכית מושקעים בתוכנית הזאת.
0: את יודעת, מרים ליבוביץ' אסרף, שיש שיאמרו, שעם כל ההבנה לצורך בחדר משלנו, הלמידה בנפרד לא בהכרח, היא זאת שמוציאה את ההישגים שאת רואה אצל הבנות שלך. אלא העובדה שזה בית ספר מאוד קטן, הוא סלקטיבי, מבחינת הרמה עם השקעה תקציבית, עם כיתות מצומצמות. קחי כאלה תנאים ותוציאי אנשים עם תוצאות טובות, בין אם היו ממוגדרות בנפרד ובין אם היו מעורבות.
1: אז קודם כל, בהחלט יש מחלוקת, ויש פה שאלה, והמשימה שלנו גם בתוך ענבר, זה כל הזמן להיות בשאלה הזאת. אני לא פתורה, ואנחנו להפך. לקחנו על עצמנו משימה כזאת, אני כל הזמן צריכה לשאול, ואנחנו הצוות, כל הזמן צריכה לשאול, א', האם זה עובד, וגם האם זה, ומה הסיבות שזה עובד, ואני מסכימה איתך שאני לא מבודדת רק את המרכיב הזה. אני כן אגיד שמחקרים רבים כן מראים בעולם, אני בעצמי התארחתי שבוע בבית ספר כזה בארצות הברית, וביקרתי בבית ספר כאלו באירופה, ודווקא יש מחקרים שמראים שבוגרות של single sex education כן מעורבות פוליטית ומעורבות ציבורית הרבה יותר, ושיש לזה דווקא השפעה מאוד חיובית. אז כמו בכל דבר בחקרים, אז יש לכאן ולכאן דעות, וגם כל דעה מבוססת, ואפשר להתווכח על זה, והוויכוח הזה הוא חשוב, כן? צריך להיות בתוך הוויכוח הזה. לצד זה, אני אגיד שאני מכירה הרבה בית הספר שיש להם את כל המרכיבים שאמרת, אני גם בעצמי הייתי 10 שנים בבית ספר שהוא קטן ומשפחתי וקהילתי, וילדיי, הבנים שלי, וגם הבת הבכורה ש בוגרת בית ספר כזה, כשעוד לא היה בכלל ענבר, ועדיין, אני יכולה להגיד, אחרי 7 שנים כמנהלת בית הספר, ועם ההשוואה שאני משווה במקומות אחרים, קורה בתוך המרחב הזה, שוב, יחד עם הפדגוגיה ויחד עם הצוות הנפלא, שעובד יום ולילה על לפצח ולבנות את התוכנית החינוכית הפדגוגית, המרחב שנוצר בתוך הסיסטרהוד, הסיסטרהוד לא רק החברתי, אלא גם החברתי הרגשי והפדגוגי והחינוכי, הוא בעצם מפתח בעיניי מאוד מרכזי לאיך שהתלמידות יוצאות, ואני גם שומעת את זה מהורים ומתלמידות ומשני המחזורים של הבוגרות שלנו, ואני אגיד עוד משהו, שאנחנו בעצם, הבוגרות של ענבר הן שגרירות בכל כך הרבה מובנים. בכל כך הרבה אופנים, זה לא רק התחושת מסוגלות שלהן, זה היכולת והמודעות, לא רק בתואר השני, אחרי שכבר בחרתי קריירה, ואחרי שכבר בגיל 27-8 להגיד, רגע, מה קורה לנשים, או באיזה עולם גדלתי, ומה פתוח בפניי, ומה לא פתוח בפניי, איפה אני שייכת ואיפה לא שייכת, אלא כבר בתיכון, יודעות להמשיג לעצמן כנשים וכנערות צעירות, חשיבה ביקורתית, להמשיג לעצמן איך העולם הזה בנוי, ואיזה כלים יכולים לשנות את המציאות הזאת, ולהיות יכולה לצאת מתיכון, ולדעת מבפנים, איזה כוח יש לי להשפיע, זה דבר ענק.
0: נעשה, את נחת. מרים ליבוביץ' אסרף, מנהלת בית הספר ענבר בירושלים. לבקשתך עם כסרה סרה ששרה דוריס דיי.
1: זה שיר שאימי, זיכרונה לברכה, שרה לנו המון בילדות. כמו שאמרת, אני נולדתי בקליפורניה להורים שהיו ילדי הפרחים, גדלו אחרי מלחמת וייטנאם בארצות הברית. ורציתי כן לבחור שיר ילדות, אבל דווקא בשיר הזה שהוא מדבר גם על האימא שפוסרת לילדה, והילדה שמוסרת לבת שלה. ואני מרגישה שאני ינקתי משרשרת מדהימה של נשים חזקות ומדהימות, ומה שאני מנסה להוביל יחד עם הצוות המדהים שלי בענבר, המקום הזה של הסיסטרהוד ושל המסורת הנשית, היא מתחברת לי עוד מאימי שינקתי ממנה.
0: ואנחנו כבר שומעים אותו מתנגן, נשמע ונחזור.

0: פגישה אישית, מרים ליבוביץ' אסרף, מנהלת בית הספר ענבר לבנות בירושלים, בית ספר של החינוך הממלכתי, בקרוב מאוד עוזבת את תפקידך והולכת לנהל את היחידה הפדגוגית של האגודה לקידום החינוך. למעשה, את נפרדת מהמגע החשוב ביותר והקסום ביותר של לעמוד בשער בבוקר ולראות אותן באות ולראות אותן גדלות.
1: ממש כך, ואני אגיד שאני עדיין מעכלת את ההחלטה הזו. אני בעצם אחרי 7 שנים, ואני תמיד נוהגת לומר שענבר זו הלידה של הילדה החמישית שלי, וממש ככה, זאת אומרת, מ-2019 אני עולמי, אפשר להגיד אפילו שהבית הראשון הוא ענבר, והבית השני זה משפחתי וילדיי, והם יחתמו על האמירה הזאת. במטרה בעצם גם להרחיב את ההשפעה, גם לאתגר את עצמי בלהיות בתפקיד שמלווה ותומך בענבר, דרך אגב, זאת אומרת, התפקיד שלי יהיה בתוך הרשת של בית הספר שלי ובתי ספר נוספים של האגודה לקידום החינוך, ולהיות בזווית אחרת ש-22 שנים באמת עמדתי בשער, ואני גם מאוד מתרגשת לאתגר הבא, ויחד עם זה גם עדיין בתחילת האבל, אפשר להגיד, על הפרידה הזאת מהדבר, מהתפקיד באמת באמת באמת הכי קסום וקשה ומדהים במערכת החינוך, שזה ניהול בית ספר, ניהול וגם בכלל צוותי חינוך והוראה. אני יודעת שיש הרבה ציניות בחברה על מערכת החינוך, אבל את מדברת פה עם, עם, עם דוגמה למי שמאוד מאוד מאוד מאמינה בכוח של, של בתי הספר ושל תלמידות ותלמידים ומורות ומורים.
0: אבל אתם לא הנורמה ואתם לא הממוצע, אתם הדבר המיוחד. ובניסיון להשפיע באמת על מערכת חינוך שזקוקה לשיפור, מאוד זקוקה לשיפור, אולי נכון ללכת אל המקומות השגורים, הרגילים, הכיתות הגדולות, הקשיים של היומיום, ושם לעשות את השינוי.
1: אז אני מסכימה מאוד שיש הרבה מאוד עבודה לפנינו, וחלק ממה שאני אעשה גם בתפקיד הבא נוגע גם בבתי ספר גדולים וגם רגילים, אבל אני חייבת להגיד, א', מי שמכירות ומכירים את מערכת החינוך הירושלמית, היא באמת מערכת חינוך שיש בה הרבה בתי ספר ייחודיים, ויש יכולת, אם היית שואלת אותי לאן כדאי שהמערכת בכללותה, וזה אפשרי, עובדה שרשויות שלמות, כמו העיר ירושלים, שהיא עצומה, הולכות לכיוון הזה של בתי ספר ייחודיים, כיתות קטנות יותר, צוותים קטנים יותר, בעיניי זה עניין של החלטה.
0: אומרים שאין תקציבים לכך.
1: יש תקציבים. אני לא מסכימה, זה בסופו של דבר, זו מדיניות, זו החלטה. אין ספק שבפריפריה צריך יותר משאבים, ויש היום יותר משאבים, אם נסתכל, אני מכירה הרבה מאוד יוזמות, והרבה מאוד משאבים שגם מגיעים למקומות כאלו. ואני גם אגיד שגם בתוך בית הספר שלי, שהוא כביכול מצטייר כבית ספר מאוד נישתי, ובהרבה מובנים צודקת, גם בתוכו יש גיוון מאוד מאוד גדול. לפתור את בעיות של כלל המערכת על ידי סגירת הדלת למענים ייחודיים, בעיניי זה לא הפתרון.
0: כן, צריך גם וגם, אבל צריך את האנשים הטובים ואת החשיבה מחוץ לקופסה ואת ההזרקה של החומרים החדשים והמרעננים והאחרים הללו אל תוך המערכת החורקת. אני רק בעודנו מדברות, אני מחפשת נתונים שהתפרסמו ממש ביום שבו אנחנו מקליטות את התוכנית, בדבר איכות המורים בישראל. המורים בישראל הגיעו למקום ה-16 מתוך 19 במבחן מיומנויות המבוגרים, על פי בדיקת מוסד שורש למחקר כלכלי-חברתי. נתונים מתייחסים לשנים 22-23, מעלים כי שיעור המורים האקדמיים בארץ נמוך יחסית, וזה פער חד במיוחד בקרב בעלי השכלה במדעים וטכנולוגיה. זה הענף שעליו מתחרה ההייטק עם מערכת החינוך.
1: אני מסכימה איתך ב-100%.
0: וזה רק אפס קצהו שמה שיש להגיד על מערכת החינוך בכלל. אגב, זה אצלכם בבית הספר גם גם שמים דגש, אחד מהשקולות האלימות שלכם, זה כן המדע והטכנולוגיה.
1: בהחלט.
0: כדי שלא ייווצר פער, ונשים או בנות לא יחשבו שהן לא יכולות לעשות את זה.
1: ואני גם אגיד שאני כאשת חינוך וכמנהלת, באה עם אותם דרישות בדיוק, אם זה לבניית מערכת חינוך, שיש בה הרבה יותר משאבים לפריפריה, להכשרת מורות ומורים.
0: שישלמו להם למורים, כדי שיבואו מורות ומורים טובים.
1: נכון, אם תשאלי אותי מה השינוי הראשון שהממשלה הבאה צריכה לעשות, זה לעסוק בפיתוח ובהשקעה בצוותי הוראה.
0: כי לך יש פריבילגיה בענבר, וגם במוסדות האחרים במסגרת האגודה לקידום החינוך, אלה בתי ספר שיש עליהם איזה מין פוקוס, שבו לשם גם מגיעים, גם רוצים להגיע, אני מניחה, מיטב המורים. והתנאים הם אחרים, והסביבה היא יותר נוחה בשביל לעשות את מה שצריך לעשות בשביל כולם.
1: דווקא בגלל זה, אני חושבת שבתי ספר כאלו, צריכים להיות מודל שהמדינה והממשלה צריכים לקחת בדיוק מהמודלים האלו ולשכפל אותם, ויש משאבים. אני איתך, מסכימה איתך ב-100%.
0: ואפרופו השילוב והשילוביות הזאת, מצד אחד באמת חד מגדריות של ענבר הוא הכוח של המקום, מצד שני יש שיאמרו שניכרים נזקים ללימוד בקבוצות של בני מין אחד, במיוחד אומרים שלגבי בנים, איזשהו אובדן או פיגור במיומנויות התקשורת הבין מינית, נאמר כך.
1: אז א', אני לא חושבת שבית ספר ענבר היה גדל ככה, אם אלו היו הממצאים בשטח. אני בתחילת כל שנה, בשנים האחרונות, שואלת בטקס פתיחה שלנו, תרימו אצבעות כל מי שיש לה אחות בענבר או קרובת משפחה, וזה ממלא את הלב, לראות את כל הידיים המורמות. את אומרת, מה קורה להם בחברה חד מגדרית? אני רוצה רגע להפנות את תשומת ליבנו למה קורה בתוך הכיתות היום הרב מגדריות, ושמגיעים אלינו ואנשים, אנשי חינוך, מתקרבים לענבר ורואים מה קורה במגרש, כן? קח את המגרש שלנו בהפסקה. ומנהלות ומנהלים עם פה פעור אומרים לי, מה זה? תראי איך הן נוכחות במגרש. אנחנו מנהלים בית הספר של אף פעם לא ראינו את הבנות שלנו ככה במגרש. ובאים ורואים אותן בהפסקת צהריים, פותחות שולחן ואוכלות, ואומרות, יועצות שלי יועצת היום, מה קורה בכיתות המעורבות, איך בנות פשוט לא אוכלות, באות מהבוקר, הולכות הביתה בחמש אחרי צהריים, ולא אכלו כל היום. כשאנחנו מייצרות בענבר מסגרת שקוראים לה בתים, כן? בתים, בית זה קבוצה חברתית רגשית, שמורה מובילה, מנטורית, של 8-10 תלמידות. זו סדירות, אני באה מעולם של בתי ספר, אז אני לא באה, לא, דווקא לא הגעתי עם כל מיני רעיונות שאי אפשר ליישם אותם. כל רעיון שאנחנו מיישמות בענבר, כל כלי פדגוגי, אפשר ליישם אותו גם בבית ספר של 1,000 תלמידים. ואנחנו בעצם ניקח את המוסד של בתים, שמבוסס על שעות פרטניות של מורות, שמנהלות ומנהלים באים ואומרים, וואו, איך לא חשבנו על זה קודם? והמרחב הזה בעצם מבטיח שלא תישאר אף תלמידה שקופה. גם בבתי ספר קטנים, אני לא יודעת אם זה מחדש, אבל גם בבתי ספר קטנים אפשר לעבור יום לימודים בלי שבאמת מישהי שאלה אותי מה שלומי, ואפשר להיות שקופות. ולי אין ספק שאם אני הייתי עכשיו מנהלת, אני באופן אישי, מרים, כן, אם הייתי עכשיו מנהלת לצפר של 1,000 תלמידים, ולא יודעת אם הייתי מצליחה כרגע, כן, כל אדם צריך להיות במקום שהכי, שגם מביא את היכולות שלו, ואת הידע שלו, ואת הכלים שלו, באופן מיטבי לידי ביטוי, אבל לייצר מרחב כזה, שבעצם הגיע דווקא בתוך המרחב הנפרד, הרעיון, הביצוע, הפיתוח של המודל, ואז משם זה יוצא, ומאמצות את זה מהמנהלות ומנהלים, ומתייעצים איתנו הרבה מאוד, ואני יכולה לצאת, נגיד אפילו בעל פה רשימה של בתי ספר, שהיום מיישמים את הדבר הזה.
0: משרד החינוך מאפשר?
1: בטח. מאפשר מה? מה השאלה?
0: את היישום של רעיונות כאלה.
1: כן. כן, זו דוגמה למשל של פרקטיקה שהיא מבוססת על כלי של משרד החינוך. זאת אומרת, על שעות פרטניות שדווקא החזירו אותנו לרפורמות של אופק חדש ועוז לתמורה, ובעצם באה המדינה ואמרה, בואו תיקחו משאב של שעות פרטניות של מורות, ובתי הספר הרבה לא יודעים איך באמת לממש, כי זה בעצם בית ספר בתוך בית ספר.
0: אני מסתכלת עלייך ואני אומרת, אני צריכה אותך מנהלת בית ספר של מקרה של הנכדים שלי, הם דווקא בחינוך יותר באמת כזה קטן ואישי, אבל בבתי הספר שבהם זה בית חרושת. שם כן, אני רוצה
1: אני
0: אותך.
1: כן, אני חושבת שיש גם ניסיונות היום לייצר מבנים ולייצר מודלים מיוחדים ומותאמים, כן? חוק ההכלה ניסה לעשות את זה ולצערנו נכשל, אבל מערכות גדולות, כולנו יודעות ויודעים שקשה מאוד להניע שינויים במערכות גדולות, ולכן דווקא bottom up, זאת אומרת לייצר בית ספר. אני אתמול, דרך אגב, נסעתי לקצרין, לתוכנית אודם, 3 שעות הלוך, 5 ימים לפני פתיחת בית ספר, אני עד עכשיו לא מאמינה שהסכמתי, חברה שלי מנהלת שם את תוכנית אודם, והיא הביאה אותי לדבר עם הצוות שם על מגדר, נסעתי 3 שעות לרמת הגולן, 3 שעות חזור, 1.5 שעות נפלאות עם צוות עצום, שגם שם, שזה בעצם תוכנית למכוננות, זה של משרד הביטחון, הם מתמודדים עם, עם, עם, עם סוגיות לא פשוטות עם, עם הבנות שלהם. אני לא הייתי יכולה לעשות את 1.5 שעות האלו, שאני מאמינה שהיו נפלאות, ובאמת גם הדיון גם הגיע שם לעומקים, בלי 7 שנים האלו בענבר.
0: נעשה את נחתה. מרים ליבוביץ' אסרף, לבקשתך את משירי ארץ אהבתי, של לאה גולדברג, בביצוע של אמיר בניון.
1: נכון.
0: נשמע ונחזור. נשמע ונחזור.

0: באלף פגישה אישית, מרים ליבוביץ' אסרף, מנהלת בית הספר לבנות אינבר בירושלים, עדיין מנהלת לא עוד הרבה זמן, אחר כך תצאי לחלט ותעמדי בראש היחידה הפדגוגית של האגודה לקידום החינוך. אנשים מאזינים לנו ושואלים את עצמם אולי, אבל מה העניין בכלל עם בנות? למה צריך לחזק בהם איזה שהן יכולות או חוזקות או חולשות?
1: אז אולי אני אזכיר פה פרויקט מדהים ששמעתי לאחרונה שאולי עומד להיסגר מפאת חוסר תקציבים, את מדד המגדר של מכון ון ליר, שאני בכל שנה מעדכנת את המצגת לקראת הערבים הפתוחים שלנו, ופותחת את מדד המגדר, שהוא פרויקט שבעצם כל שנתיים או שלוש, מנגיש לציבור בישראל את הנתונים, חוברת קטנה כזאת, אבל עם הרבה הרבה הרבה מאוד נתונים בקשר למדד השוויון המגדרי בישראל, בכל תחומי החיים. אז מדד המגדר האחרון משקף מציאות בארץ, שבו מצד אחד, מאז שיצא המדד המגדר הראשון ב-2004 ועד היום, 22 שנים, חלה התקדמות, עלייה של 12% במדד השוויון. אז מצד אחד, הנתון הזה הוא מעודד, יש עלייה של 12% בקידום שוויון בין גברים לנשים בישראל, ולצד זה יש נסיגה בשני התחומים אולי הכי חשובים, שזה תחום של עוצמה כלכלית ופוליטית. אנחנו מקום שני מלמטה בקרב מדינות ה-OECD, בשכר, בפערי השכר הגענו ב-32% ב-2004, היום אנחנו עומדים על 36% בעמדות פוליטיות משפיעות, בשולחן בעמדות של קבלת החלטות. הנתונים האלו, הם לא יעלה על הדעת, הם בתחום של רשימת לא יעלה על הדעת.
0: אז תסתכלי על הבנות שלך בבית הספר, את יודעת לזהות כשנכנסות מה יצא מהן?
1: וואו, קודם כל אני אגיד שהתלמידות שלנו מגוונות.
0: יש לכם אגב גם ערביות ממזרח ירושלים?
1: יש לנו,
0: אולי?
1: יש לנו מעט, אבל יש לנו בוגרת של מחזור א', ערבייה, מערבייה ישראלית, ואחותה גם לומדת אצלנו, ואני יכולה להגיד שאין לי שום ספק שהן יוצאות עם ארגז כלים, שזה, אני לא מצפה עכשיו, אני תמיד אומרת לצוות שלי, שלא נחליף הסללה אחת בהסללה אחרת, כן, אני לא, אין פה, אולי יש תוכניות כאלו שהרעיון זה בעצם, שכל התלמידות יהיו במסלולים טכנולוגיים ופוליטיים רק לעמדות הנהגה. זה לא בית ספר. אני באה מפדגוגיה ומחינוך. אני מאמינה שהתפקיד שלנו זה לייצר מרחב שכל אחת תוכל להיות הגרסה הכי טובה של עצמה. אז מבחינתי הצלחה היא שבוגרת ענבר תצא ותכיר שהיא יכולה להיות כל דבר שהיא רוצה, ואין לי שום ספק שיהיו לנו בוגרות שאת עוד תשמיע עליהם, שכולנו נשמע עליהם, והם יובילו, והם יהיו בעמדות מפתח, והם יוצאות עם הרבה הרבה הרבה פחות חשש ופחד, הם יוצאות עם המון אומץ, ועם תחושת מסוגלות, ולצד זה יש תלמידות שהכלים ומה שהם קיבלו בענבר, הוא להיות במקום שהן יכולות בכלל לתפקד במרחבים חברתיים ורגשיים. אני לא ציברתי על הכיתות הנפשיות שיש לנו של החינוך המיוחד. אנחנו פתחנו 3 כיתות חינוך מיוחד בשנים האלו, ויש לנו לא מעט תלמידות שהן במסלול של סלים אישיים של החינוך המיוחד, שהמרחב הזה בשבילן, בהרבה מובנים, מציל את היכולת שלהם בעצם להיות בתוך מרחב בית ספרי, והן מגיעות מאוד מאוד רחוק. בתחילת יולי ישבתי בבית ספר, ראיתי, זה היה שעה מאוחרת אחרי צהריים לבד, כבר הצוות המוביל כבר הלכו הביתה אחרי יום של הערכות, ובה התקשרה אליי תלמידה שהייתה תלמידה שלנו, תלמידה אריתראית, שהייתה תלמידה שלנו בכיתה ז' ח', ואז מכל מיני סיבות היא עזבה את הבית ועברה לפנימיה, ועזרנו לה לעבור לפנימיה מקום אחר בארץ, היא סיימה י"ב השנה, והיא באה לסגור מעגל, ולספר, ואני ככה עם צמרמורת רק שאני מספרת על זה. אז יש בענבר, יש באמת שלל סיפורים ונערות ופרופילים, שהמרחב הזה הוא קרש קפיצה בשבילן.
0: את אומרת כל הזמן מזכירה בצדק, כשאת מחנכת ואת באה מעולמות הפדגוגיה, את בשירות שלך, את לא צבאי, אלא השירות הלאומי, עשית נערה דתייה בשנות ה-80, עסקת בעצם באופן מסוים בחינוך או בטיפול בכפר הנוער מלכישוע, בגלבוע. כפר לבחורים לסמים למעשה.
1: נכון. אז אני, כנראה שיש לי איזשהו עניין עם הקמות. אני הצטרפתי להקמה של כפר הנוער מלכישוע. התפקיד שלי בשנתיים האלו היה ללמד אותם לבגרות, להכין את הנערות והנערים לבגרות. את דיברת הרבה קודם על פריפריה, אז אני אגיד שגם ב-י"ב הייתי בתוכנית שלף, שמיניסטים לעיירות פיתוח, ובעצם תעודת הבגרות שלי היא מתיכון לוינסון בקריית ים, מקיף ענק, עם 40 תלמידים בכיתה, ושם עשיתי את כל הבגרויות שלי בכיתה י"ב, באמת מתוך רצון להיות גם במקומות האלו. ואני, זה חלק ממה שחונכת, וככה מושרש בי מאוד חזק, וגם בענבר, הראייה וההסתכלות של הזדמנויות שניות, שלישיות, הוא קיים כחלק אינטגרלי. זה נכון שיש לנו הרבה תלמידות מצטיינות, שנמצאות במסלול ממקום אחר, אבל כמו שאמרתי, את קהל, בית הספר הוא מאוד מגוון.
0: חוץ מזה שאני לא, כל הזמן לא יכולה להפסיק לחשוב על זה שהוא קטן. הוא כלי נהדר שנגיש למעט מאוד נשים.
1: נכון. כמו שאמרתי קודם, בית הספר קודם כל גדל כל הזמן. ואנחנו גם פתחנו, כמו שאמרתי, כיתות חינוך מיוחד. והמודל עצמו הוא מאוד מאוד נגיש. ולכן אני דווקא רואה הזדמנויות גם לרשויות, גם אפשר ליצור עוד מקומות ולהביא אותו גם למקומות חדשים. נכון, הוא גם פונה ל-50% מהאוכלוסייה, 51.
0: זהו, אני רוצה לחזור לעניין הזה של החד מגדריות, ולחבר את זה באיזשהו אופן לזה שאת באה מבית דתי. יש איזשהו הקשר, יש איזושהי רלוונטיות לרקע ולאורך החיים הדתי שלך?
1: תראה, אני אספר שכשהדס רייס, היזמת של ענבר, ואיתן מורן, המנכ״ל של האגודה לקידום החינוך, הזמינו אותי להוביל את ההקמה של ענבר, אז אני אמרתי להם, מה אתם פונים אליי? תפנו למישהי שאורך החיים שלה, והמקום שהיא ינקה ממנו, הוא מהחינוך הממלכתי ועוד. והם שוב ושוב ביקשו ממני להוביל את ההקמה. אני חושבת שהאורך החיים שלי הוא, אני באה מבית, אני אגיד, מאוד מאוד ליברלי. ואני רואה בחינוך, הפתיחות שאני גדלתי איתה, ואני מחנכת את ילדיי, עם הפתיחות הזאת אני באה גם למרחב המקצועי שלי.
0: חד מגדריות, ולחבר את זה באיזשהו אופן לזה שאת באה מבית דתי. יש איזשהו הקשר, יש איזושהי רלוונטיות לרקע ולאורך החיים הדתי שלך?
1: תראה, אני אספר שכשהדס רייס, היזמת של ענבר, ואיתן מורן, המנכ״ל של האגודה לקידום החינוך, הזמינו אותי להוביל את ההקמה של ענבר, אז אני אמרתי להם, מה אתם פונים אליי? תפנו למישהי שאורך החיים שלה, והמקום שהיא ינקה ממנו, הוא מהחינוך הממלכתי ועוד. והם שוב ושוב ביקשו ממני להוביל את ההקמה. אני חושבת שהאורך החיים שלי הוא, אני באה מבית, אני אגיד, מאוד מאוד ליברלי. ואני רואה בחינוך, הפתיחות שאני גדלתי איתה, ואני מחנכת את ילדיי, עם הפתיחות הזאת אני באה גם למרחב המקום.

0: כמה אני חושבת שהאורח החיים שלי הוא, אני באה מבית, אני אגיד, מאוד מאוד ליברלי. ואני רואה בחינוך, הפתיחות שאני גדלתי איתה, ואני מחנכת את ילדיי, עם הפתיחות הזאת אני באה גם למרחב המקצועי שלי. אני כן אגיד שבגיוס של הצוות של ענבר, יש לנו חדר מורות מאוד מגוון, כולל מורות ערביות וחרדיות וממלכתיות.
1: וגם מורה, ראיתי שיש ומורים, לכם גם מורים.
0: בטח, יש לנו מחנך ויש לנו מורים. אז אני רואה את ה... אני לא חושבת שהזהות ואורח החיים הוא משהו שסוגר, אלא ההפך, הוא פותח והוא מזמן עוד ועוד חלקים לקהילת הידע שלנו.
1: אז אני רק מושכת את החוט הזה אל משהו היום הפלונטר בחוטים עם הסיפור של ההפרדה המגדרית באקדמיה. ועם ההדתה ועם הסיבות האחרות שעלולות לראות בבית הספר הזה וברעיון הזה מדרון חלקלק או מאיץ של איזשהו תהליך שקורה פה עכשיו בחברה, שלא לשמוע, אבל יכול כן, להיות
0: אני,
1: חלק
0: אני
1: מזה.
0: אני אגיד, זה בעצם בעיניי מובן מאליו, אבל ברור שכל גיוס של הדבר הזה להצדקה של הפרדה על בסיס דתי, הוא חוטא לכל מי שאנחנו. ולראיה בעולם, אנחנו, מדינת ישראל, אנחנו קצת חריגים בנוף דווקא בהקשר הזה. כי איך זה, בעולם יש הרבה מאוד בתי ספר, single sex education, שהמטרה שלו זה לקדם שוויון מגדרי, הוא נמצא בכל מקום, והוא לא קשור לדת, והוא לא בסתירה לזה שכל המרחב, מרחבי החיים הם מעורבים לחלוטין, וגם, כמו שאמרתי, גם בית הספר שלנו, אם לעתים, ולעתים רחוקות אני חייבת להגיד, הוא מגויס בקרב אנשים שרוצים אולי להשתמש בזה כדי, אבל מהר מאוד זה מתפוגג, אני לא ראיתי ולא פגשתי אנשים שמנסים לגייס את זה ומצליחים, כי זה פשוט, זה כל כך רחוק משם, אז אני פחות מודאגת.
1: מה לאחל לך, מרים ליבוביץ' אסרף, גם לרגל השנה החדשה וגם לרגל המעבר מניהול ענבר, שאולי זה הרגע לתת פה גילוי נאות, שיש לנו חיילת נהדרת, בוגרת פחזור הראשון שלך, אולי הראשונה שנרשמה, לא ננקוב בשמה מטעם, יש צנעת הפרט.
0: נכון מאוד.
1: אז מה את מאחלת, או מה לאחל לך?
0: אז אם כבר אמרת את הגילוי הנאות, אז אני אגיד שאחד הגאוות והאהבות הגדולות שהייתי רוצה זה לפגוש עוד ועוד, כמו שהבוגרת שלנו בעצם מביאה גם לפה את הבשורה, ושעוד ועוד בוגרות בית הספר שלנו יהיו שגרירות ויביאו את הבשורה, זו מילה קצת גדולה ובומבסטית מדי, אני אגיד, את הכלים ואת הידע ואת התבונה ואת האמונה בעצמן שהן יכולות לשנות. אז אני רוצה, אפשר לאחל לי את היכולת להביא קצת לתזוזה ולשינוי של בכל מיני מובנים, זה גם במגדר, אבל זה גם סביב סוגיות שדיברנו עליהם של מערכת החינוך, לתזוזות שבעצם שייטיבו ויאפשרו פתיחה של עוד ועוד חסמים שקיימים היום בעולם החינוך שלנו, ואז אחרי זה גם בחברה הישראלית.
1: ועל זה נאמר אמן. אנחנו נפרדות, מרים ליבוביץ' אסרף, עם לבקשתך כל הדברים היפים באמת ששרה דניאלה ספקטור. נגיד תודה לך שהיית איתנו, גם כמובן לסוויה אייצק ותמר אנקרי, שהפיקו את המשדר הזה על הביצוע הטכני, דניאל פרמר שושני בפיקוח הטכני ישראל אליצור. אני טלי ליפקין שחק, תודה לכם שהייתם איתנו, יהיו שלום.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: שלום, אני אלון, בן 13 מגדרה, ואני עולה לכיתה ח'. החופש נגמר, וצריך להתרגל שהוא לא קום מוקדם בבוקר. אבל לפחות, חוזרים לפגוש את החברים ולשחק כדורגל בהפסקות.
2: שלום, אני ליאת, אמא של אלון, ועובדת ברלב"ד. אז כן, אלוני חוזר לשגרה, ולי הכי חשוב שהוא יחזור הביתה בשלום מכל מקום. אז אני פונה אליכם, הנהגים. בואו נעשה הכל כדי שהדרך שלהם תהיה בטוחה יותר. סעו לאט יותר בעיר, ובמיוחד ליד בתי ספר וגנים. ותנו זכות קדימה להולכי הרגל.
1: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים מהרלב"ד.
3: מרסדס בנד בהופעה. כל הלהיטים הגדולים על במה אחת בפסטיבל הקיץ של הספרייה הלאומית. חמישי, 21:00 בספרייה הלאומית בירושלים, ובקרוב בגלי צהל.

גלי צהל השעה 9, שבוע טוב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה נתניהו גינה את ההתפרעויות היום בכפר קוסר שבשומרון, כאשר עשרות פורעים יהודים התבצרו בבית של משפחה פלסטינית וידעו אבנים לעבר תושבי המקום ועיתונאים זרים. בהודעה רשמית מטעמו כתב ראש הממשלה כי הוא מצפה מגורמי האכיפה לעצור את הפורעים ולמצות עמם את הדין בהקדם. נשיא המדינה הרצוג גינה גם הוא וכתב, זו חציית קו אדום. זה מקרה נוסף ברצף אירועים המהווים קטם על פניה של המדינה ומחייבים פעולה תקיפה ונחרצת. כך הרצוג, ידיעה שמסר פרשננו אמיר בר שלום. שבק מאשר לראשונה כי איראן אכן ניסתה לחסל את יאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה. לפי תגובת הארגון, אכן היה איום משמעותי לפגיעה בנתניהו הבן, ולאחר הערכת מצב, התקבלה החלטה לחלץ אותו ממקום מגוריו במיאמי באופן בהול. ידיעה שמסר כתבנו המדיני יניר קוזין. יום קטלני בכבישים, ארבעה הרוגים ושני פצועים קשה בתאונות הדרכים. נקבע מותה של רוכבת טרקטורון כבת 40 שנפגעה סמוך ליישוב צוחר במועצה האזורית אשכול. המשטרה פתחה בסריקות אחר נהג הרכב שנמלט מהזירה. בתאונה נוספת, גבר בן 93 נהרג בהתנגשות בין שלושה כלי רכב פרטיים בכביש 4 סמוך לצומת רעננה. צוותי מד"א שהגיעו לזירה פינו אותו לבית החולים מאיר, שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. מוקדם יותר בחרמיאל נהרגו שני גברים כבני 30. גבר נוסף נפצע קשה ופונה על ידי צוות מד"א לבית החולים רמב"ם בחיפה כשהוא מורפל הכרה. ידיעה שריכזו כתבינו נעמה מזור, יעל חדד ואלישיב הראל. נפתחה לתנועה הכניסה לירושלים לאחר שעשרות מפגינים חרדים חסמו את הכביש במחאה על נסיעת התחבורה הציבורית בשבת. זו השבת השנייה שהפגנות מסוג זה מתקיימות בצומת בהתאם להוראת הרבנים. כתבנו בבירה נועם נקש מציין כי דרכם של 13 אוטובוסים נחסמה. כדורגל מליגת העל, אלופת המדינה, הפועל באר שבע, פוגשת בשעה זו את הפועל רמת גן. תוצאת המחצית היא שוויון אפס. ביתר ירושלים נמצאת בשוויון אפס גם כן מול מכבי נתניה. עירוני קריית שמונה מובילה 1-0 על עירוני טבריה, כמו הפועל פתח תקווה שמובילה 1-0 על הפועל ירושלים. בני סכנין ומכבי פתח תקווה נמצאות בשוויון אחת בתום המחצית. ידיעה שריכזו כתבינו יובל ישראלוב וליעד נמת. התחזית, מחר צפוי גשם מקומי, בעיקר בצפון הארץ, ותורגש הקלה משמעותית בעומסי החום. אלה חדשות.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: הבית של החיילים, גלי צהל.
2: אי אמון, מנחם קלמנזון ואודי גורן מחפשים יבשה משותפת.
3: ברוכות וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלנו אי אמון, שבו אני, אודי גורן, ושותפי למסע מנחם קלמנזון, מנסים למצוא ולהרחיב כל הזמן את האי המשותף שלנו באוקיינוס המופרע והמשוגע שהוא המציאות הישראלית. מנחם, מה קורה?
4: ברוך השם, איך אתה מגיש?
3: וואו, חזרתי מחופשה שאני אגיד, היא הייתה, לא ידעתי עד כמה הייתי צריך חופש. אני... זה תמיד היה קורה לי, אבל הפעם זה היה קיצוני. פשוט רגע לעזוב את החדשות ולעזוב את הלחץ ואת ה... באמת נתתי לעצמי להיות בחופש, אמיתי אמיתי בחופש, וזה היה מאוד מאוד נדרש. ועם זאת אני שמח לחזור ואני שמח להיות פה באולפן. ואני אגיד שבדיוק כשנכנסנו, קראנו שנינו ידיעה שבעיניי מאוד מאוד רלוונטית לשיח שלנו.
4: כן. הספינה אלטלנה נמצאה מול חופי תל אביב.
3: שהיא סמל.
4: היא בהחלט סמל, נזכיר, ספינה נשק של האצ"ל שמגיעה בימי מלחמת העצמאות לחופי מדינת ישראל, וההגנה, סליחה, צה"ל מפציץ את האונייה. אנחנו לא ניכנס לכל הפולמוס סביב הנושא הזה, אבל האונייה הזאת במובן מסוים הפכה להיות סמל בעקבות ההחלטה של מנחם בגין באותה תקופה, שהוא מכריז רק לא מלחמת אחים. ולמרות שלוחמים שלו נהרגו בעודם במים, נורים כשהם במים, אחרי שהם קפצו מהאונייה, זה עדות שאני שמעתי מאדם שהוא ואשתו היו שמה כשהיא בהיריון במים וחברים נפגעים סביבם,
3: הוא נותן פקודה, לא להשיב אש.
4: מלחמת אחים, ויש לו, אם אנחנו בימים של בייס ודברים כאלה, האחים לנשק שלו, החברים שלו צועקים איך אתה נותן, והוא מחליט את זה, ואני חושב שהדבר הזה נטמע ב-DNA הישראלי, ואני חושב שחשוב שמצאו את הספינה הזאת דווקא בימים האלה, ולומר תודה גם לנוגעים בדבר.
3: חד משמעית, ואני מקווה לגמרי שבהקשר לשיח שלנו, הסמל הזה יחזור, כי בעצם אפשר להסתכל על זה מהמון כיוונים, אבל אלטלנה היא גם סמל לפוטנציאל למלחמת אחים, זה בעצם מה שיכל לקרות שם, וגם סמל להחלטה שאני חושב, אחת ההחלטות הכי ממלכתיות
4: כן.
3: שיכלו להיות.
4: אבל היא ממלכתית גם לשני הצדים, כי אם דיברתי על ההחלטה של בגין, גם ההחלטה של בן גוריון, שאני בטוח שגם לא הייתה לא קלה, נתחיל מזה שהם היו צריכים את הנשק הזה נואשות.
3: נכון.
4: כן? אולי ירושלים העתיקה לא הייתה נופלת אם הנשק הזה היה מגיע, על זה דובר. ועל זה היה גם הוויכוח בין אצל ההגנה. בן גוריון מחליט מדינה אחת, צבא אחת, נשק אחד. ובימים אלה אני חושב שזה גם אמירה, כשאנחנו רואים שמדינת ישראל מקוטבת, ויש מין תתי מדינות בתוך המדינה, אם זה במגזר הערבי, ואם זה במקומות אחרים שיש בעיה לא חוקית, ואנחנו רואים אלה לא מתגייסים, אלה ככה, וטרור יהודי, זה באמת גם משהו שאנחנו צריכים ללכת לקראתו. לקחת אותו איתנו.
3: לגמרי. אז היום אנחנו בפרק רק שלך ושלי, ואמרנו שאנחנו הולכים להעלות בפרק הזה את הסוגיות שהכי מטרידות אותנו או את האנשים סביבנו, להביא את הטייק שלנו לדבר הזה, וגם לתת מי שלא צופה בנו בזה, אני עושה מרחאות עם הידיים, גם לתת לצד השני להגיד איך הוא תופס את אותן הסוגיות,
4: כן.
3: והאם הן בכלל מטרידות אותו, ואני אתחיל בדבר הראשון, שהוא מחוץ, רגע, הוא רק...
4: הנה הרוב הדורסני.
3: בדיוק.
4: כן.
3: רגע, זה דווקא לא הרוב הדורסני.
4: כן, כן, כן.
3: אני נותן לך אנקדוטה רגע לפני שנכנסת לאולפן.
4: רגע, הרמתי לעצמי להנחתה, אני חייב לעשות
3: יאללה,
4: את זה.
3: יאללה, תעשה.
4: יש איזה פרדוקס בתוך הימין, שהם תופסים אותך, גם את הרוב הדורסני, וגם כמיעוט שולט. פשוט, זה פשוט...
3: מיעוט נכחד מצד אחד.
4: מיעוט נכחד שמנותק מהם וגם רוב דורסן.
3: חד משמעית.
4: בתור נושא הפכים כזה, אני נותן לך להתחיל.
3: תודה רבה, אז רגע, אז נתחיל בקונצנזוס מלא, שהייתה פה שיחה לפני שנכנסת, שסיפרתי שהגעתי ברכבת, והטכנאי פה באולפן גם סיפר שהוא מגיע ברכבת, ואני אמרתי שלי תמיד כפו ברכבת, והוא אמר שהוא תמיד מזיע ברכבת, והגענו לקונצנזוס חד משמעי, האם מדינת ישראל בשנת 2026 יכולה לייצר טמפרטורה דיפרנציאלית בין קרונות. מי שרוצה יעלה לקרון קר, מי שרוצה יעלה לקרון חם. זה ההצעה הראשונה שאנחנו שמים פה על השולחן לממשלה הבאה.
4: אתה יודע למה אני צוחק?
3: תגיד.
4: כי הייתה שרה בממשלה הקודמת. שכשהיה לה הזדמנות לשנות משהו במדינת ישראל, על זה השקיע. ולא נרחיב.
3: מסכים איתך? מסכים איתך.
4: אני מקווה שלשרים שלנו יהיו דברים יותר דחופים.
3: יפה. כן. יאללה, התחלנו בהסכמות רחבות. כן. בואו נתחיל לזה. אני אגיד עכשיו באמת בניבה רצינית, המון אנשים סביבי טוענים ופוחדים על אמת שלא יהיו בחירות. בכלל. לא התקיימו הבחירות, אני קורא את זה ברשתות, אני קורא את זה בפיד, כמובן בפיד השמאלני שלי, היה דיווח, אתר לבנוני, שכותב שגוברים החששות שישראל תפתח במלחמה חדשה עם התקרבות הבחירות לכנסת, אני אישית לא חושב שלא יהיו בחירות, אני כן חושש מאוד לתואר הבחירות. זאת אומרת, מה שאני מזהה, שכבר יש פוילשטיקים בדרך לבחירות, אם זה השיח סביב מערכת אלקטור שעוקבת אחרי המצביעים, שיש עכשיו פולמוס סביב זה, האם זה חוקי בכלל?
4: זה לא חשש, שם החשש שהוא לא על תואר הבחירות אם יהיה זיופים, השאלה היא לצנעת הפרט.
3: בסדר, אבל זה חלק מהדבר. לא, אבל זה...
4: צריך לשים את הדברים בדיוק.
3: תואר הבחירות, רגע. תואר הבחירות זה מבחינתי לא רק האם חמישה קולות יספרו כחמישה קולות, אלא האם התהליך בדרך לבחירות יהיה תהליך הגון, שקוף, נגיש. לדוגמה, הסיפור הזה עם הנגשת קלפיות לבתי כלא, ולא הנגשת קלפיות לבתי אבות. זה בעיניי חלק מהדבר. אנחנו רואים שיש קמפיין מאוד מאוד משמעותי נגד סולברג, שופט בית המשפט העליון, שהוא ראש ועדת הבחירות, ראינו את זה נגד, עם בחירת היועמשית של ועדת הבחירות, שמיד יצא קמפיין נגדה, ובעצם מה שאני תופס כקעקוע מראש של תוצאות הבחירות, באשר הן, ועם כל זה, אני היום מרגיש, אם בעצם בשלוש שנים האחרונות, כל התחלות החזיתות שהיו לנו, איראן, ואז עוד איראן, עזה, ואז שוב עזה, חיזבאללה, ואז שוב חיזבאללה, שלפתוח חזית נוספת, סליחה, סוריה, אנחנו רואים בימים כן. האחרונים, שזה שיתחיל איזשהו מבצע, או שיהיה איזה משהו צבאי מאוד משמעותי, בסמיכות לבחירות, שיגרום לדחייה שלהם, אני תופס את זה כתרחיש ריאלי וסביר ומאוד מאוד מדאיג בעיניי.
4: שיפתח בסמוך לבחירות, אבל אתה אומר כגימיק.
3: כן.
4: אז אם הזכרנו את מנחם בגין, אני יכול לומר שאחד הנאומים הכי כואבים שלו לאורך השנים, הוא היה נואם דגול וחסד.
3: נכון.
4: הוא לא היה צריך להכין, הוא פשוט היה נעמד ומדבר מנימי נפשו. זה אחרי ההפצצה של מבצע אופרה. ההשמדה של הקור בעיראק. על ידי תאי שכל האוויר, ביניהם אילן רמון זכרו לברכה, שהוא התפרסם אחרי זה כאסטרונאוט הישראלי הראשון, והשימו, זה היה מאוד קרוב לבחירות. והשימו את מנחם בגין, שהוא עשה את זה כגימיק. ואותו מנחם בגין, שנתן הוראה לא לפתוח במלחמת אחים, כי זה האחים שלו, בן אדם שחבריו נרגו בשואה, והיה במלחמת העצמאות, ובאצל, ובגרדום, ובהכל, נעמד ואומר, איך אתם יכולים להשים אותי, שאני אסכן את הטייסים שלנו? שאני אשלח טייסים למוות או לשבי שהוא ציטט את הגמרא שאומרת שבי גרוע ממוות. ופה אני חושב שהדמוניזציה שעשו לחלק מנבחרי הציבור, שחלקם, בוא נזכיר, ראש הממשלה הוא אח שקול.
3: האם אתה חושב שזה מנותק אבל מהמציאות שחווינו בשלוש שנים האחרונות?
4: שיפתחו מערכה, לשם מערכה, לשם גימיק, בעיניי זה מופרך לחלוטין. מזכיר שבסוף יש קבינט שמקבל החלטות כאלה, יש רמטכ"ל שנותן תוכניות, יש, זה לא, צריך חתיכת קונספירציה כדי שדבר כזה יפרוץ. צריך שיהיה פה ממש צבא של צפון קוריאה, כדי שדבר כזה יקרה.
3: אבל דווקא אנחנו מדברים על זה לא מעט, שהצבא מוציא לפועל תוכניות, אבל ללחוץ על הפעל, זאת החלטה של הדרג המדיני.
4: בסוף, כן, בסוף כדי שזה יקרה, בתזמון, זה לא פותחים מערכה מעכשיו לעכשיו.
3: לא, אבל תוכניות קיימות, הרי לצהל יש תוכניות מגירה מפה להודעה חדשה. אז ללחוץ על הפעל, ואני אגיד, אני אגיד דבר אחד על הקבינט.
4: אני גם לא רואה אינטרס של מי זה, לבוא ולפתוח עוד מערכה, זה בטח לא כשהביקורת על ראש הממשלה, שיש יותר מדי מערכות שלא נסגרו חזיתות, לפתוח עוד חזית, אני לא רואה גם איך זה משרת אותו. ולתעתי יש פה איזשהו דמוניזציה. רצון לבוא ולהפחיד, אתה יודע, אני אשתף משהו. מופעל עליי לחץ כבר חצי שנה, להיכנס למערכת הפוליטית. הצעות מפה, הצעות משם, אנשים אומרים, ולא רציתי, אנשים אומרים לי כל הזמן, זה מערכת הבחירות הגורליות בתולדות מדינת ישראל. עכשיו, אני עם תודעה פוליטית מאז שאני בכיתה ג' אני זוכר את בחירות 96 היטב.
3: שהיו הגורליות בתולדות מדינת ישראל.
4: ולא זכרו לי מערכת בחירות שלא הייתה גורלית בתולדות מדינת ישראל. זה נאמר דבר שאני אנשים תנשמו. לא כזה מהר דברים פה ייעלמו. הדמוקרטיה חשובה גם לימין וגם לשמאל. לי חשוב לממש את זכותי בקלפי. לא כזה מהר ידחו פה מערכת בחירות. ואני חושב שבאמת צריך להיזהר. יש פה מספיק דברים אמיתיים על השולחן, ואני שמח שפתחת בזה. כי בואו נתמקד במה שבאמת יש פה. יש מספיק מה לבקר, יש מספיק גם מה להעריך. מאשר, ולא צריך ללכת למקומות שהם לדעתי פשוט לא קיימים. אני יכול לדבר טיפה מה שמטריד את הסביבה שלי כרגע זה באמת השאלות של הסדר עדיפויות, בתוך המחנה שלנו.
3: מה זאת אומרת?
4: בין, נגיד ככה, השר סמוטריץ' מאוד מעורך אצלנו, על מה שהוא עשה בהתיישבות. אני יודע, זו נקודה שבמחלוקת, ואני אשמח לשמוע גם את דעתך על הדברים האלה, אבל מבחינתנו, התחושת ביטחון ביהודה ושומרון, והביטחון הממשי לא רק התחושה, מאוד מאוד השתפרה, התיישבות התגברה, בשביל זה הצבענו לו, כן? בשביל זה הוא קיבל את המנדט שלו בדיוק על הטיקט הזה.
3: מצד אחד,
4: צד שני, נקודת הגיוס והרבנות, כן? דת ומדינה, שהוא לא הרים את הדגל הזה.
3: רגע, אבל תפריד בין הדברים למי למאזינים שלו, אחד הגיוס, חוק בעצם, שאנחנו קוראים לחוק ההשתמטות, כן. ומצד שני הרבנות, המונופול הדתי.
4: כן, אז משני כיוונים, בעצם את הסוגיות האלה, של נגיד את זה מול המגזר החרדי, ובכלל, סוגיית הנטל, לא רק מול המגזר החרדי, כן? לא ראינו אותו משחק על המגרש בכלל. כלומר, ערים שבעבר היו עם רבנים ציונים, ששירתו בצבא, או תמכו במשרתי צבא, בחרו רבנים שהיום לעיר תל אביב יש רב שמתנגד לגיוס. לעיר באר שבע. ולעוד השרון. לא בדיוק ערים, סליחה, בוא נהיה סטיגמטים, לא נתיבות וסדרות.
3: כן, סדר? ואני גם מכיר חלק מהאנשים שהיו בתוך הקמפיין הזה. דילים
4: פוליטיים.
3: כן. דילים פוליטיים. ואני גם רוצה להזכיר פוסט שלך שכתבת, ועד שכתבת אותו, אפילו לא חשבתי על הזווית הזאת, שאתה כתבת על זה, לאחיך החרדים, של, אני אולי אשים את זה במילים שני, איך אתם מעיזים לבקר את הדת שלי, שאני גם בעד, גם אדם דתי ב-100%, וגם בעד גיוס ושירות, הדת שלכם לא עדיפה על שלי.
4: כן, לא, לא, כן, זה מילים שלך, אני
3: נכון,
4: ניסחתי
3: זה לגמרי מילים שלי.
4: אבל כן, בעצם הנקודה הזאת, הציבור שלנו סוחב חלק גדול מנטל המילואים, בצורה בלתי פרופורציונלית, גם מבחינת עבדות ודברים כאלה, ומרגישים את זה בכל בית, בכל רחוב, ובעצם יש שאלה, מה קודם לנו עכשיו? האם הברית ההיסטורית עם החרדים, או לפרק את הגוש הזה, אני יכול להגיד שזה אחד הדברים שמטרידים מאוד מאוד את הציבור סביבי, איפה אנחנו ממקמים את עצמנו.
3: אז בעצם מה שאתה אומר בגדול,
4: ובגלל השאלה, אם זה או-או.
3: כן, בדיוק. האם אנחנו ממשיכים לתמוך בסמוטריץ', שיש פה ממש דיכוטומיה נורא נורא גדולה בקרב הציבור
4: שלך? הוא נושא דגל אחד בצורה מדהימה, להשקפתנו, ודגל שני לא מרים אותו בכלל.
3: כן. אז אני אגיד שאצלנו זה בכלל אפילו לא מדובר, ואני גם מתנצל בפני הצופים שאני משתמש באצלנו, כן? כי אני בכלל, אנחנו לא בשיח שמאל ימין וזה, אבל אני אגיד בסביבתי. זה באמת לא מדובר, סמוטריץ' נתפס, א', בסביבתי הקרובה, בנושא החטופים, שזה נושא על שבעצם גם במידה רבה יושב באופן קצת מצחיק על, על שתי הסוגיות האלה, כשמצד אחד החרדים כל הזמן אמרו פיקוח נפש והצלת שבועים וכן הלאה, ומצד שני לא עשו שום דבר בנידון, וסמוטריץ' תמך מאוד בהמשך המלחמה, ובגדול היה נגד ההסכמים שנחתמו, הוא באמת די מוקצה. באופן כללי, האיש הזה נתפס כמוקצה, כאדם מאוד מאוד קיצוני. החרדליות שלו נתפסת כגישה ממש אנטי-ציונית, ובאופן כללי אין בכלל את השאלה הזו, כי אין שאלה לגבי חוק הגיוס, אין שאלה לגבי שילוב חרדים, אין שאלה לגבי שוויון ונשיאה בנטל, אז זה מצד אחד. ומהצד השני, פרויקט החוות והרחבת ההתנחלויות, לא נתפסת כדבר חיובי. היא, אני אגיד פה ברמה האישית, כי זה כל כך מורכב, כי אתה אומר, זה יגביר את הביטחון ביהודה ושומרון, שזה אין, אין, אין בכלל מה לשאול. המספרים מדברים את זה, מצד אחד. ברמה שלי, אני מסתכל על זה, ואני אומר, זה אימא של ניהול הסכסוך. הדבר הזה, שהוא סיפוח זוחל, בלי לקבל החלטה משמעותית, של מה...
4: זוחל זה קבלת החלטה.
3: נכון, אבל זה קבלת החלטה, זה יצירת עובדות בשטח. כן. זה לא החלטה מדינית. אין לנו פה, שוב, שיח שאנחנו מנהלים כל הזמן. חזון ברור למה העתיד של האזור הזה, בין הנהר לים, אתה רוצה לדבר על שטחי C, אפשר לדבר על שטחי C או B, או לא משנה מה. אבל זה לא נוכח תוכנית סדורה, שבסופה יש ביטחון מלא לאורך זמן. לתושבי יהודה ושומרון, ותושבי מדינת ישראל בתחומי הקו הירוק. וזאת הביקורת הכי גדולה שלי על התוכנית הזאת.
4: אנחנו יכולים להיכנס עכשיו לנושא הזה, כמובן, אבל אני רוצה בכל זאת לאתגר אותך, כי הנושא של דת ומדינה, בסוף זה יישמע מוזר, אבל הוא פוגש אותך הרבה יותר משהו שפוגש אותי.
3: תגיד למה?
4: אני יש לי, מבחינת הרבנות המוסדית, אני לא צריך אותה. לא יודע אם אותך אודי, אלא בן אדם שאין לו רבנים. בסוף, אם אני רוצה, כשאני התחתנתי, מי שחיתנתי זה רב שאני מכיר. בקשרות, אני רב בעצמי, אני יכול לדעת על את הדברים, אני יכול להבין בין הכשר להכשר, להבין איפה עושים עליי ג'סטה ואיפה לא. אנשים שרוצים יהדות, שרוצים שהילדים שלהם ישמעו יהדות, אבל יהדות שמחוברת לעולם שלהם, שהיא לא קופה, שהיא רואה עוד דרכים, שהיא רואה בחיוב, כן? האם רב העיר זה בן אדם שמתנגד לכל הערכים שלך, ורואה בך מישהו שהוא צריך להחזיר בתשובה ותו לא, הוא רב העיר, הוא בן אדם שרואה אותך, מעריך אותך, הוא מעריך את התרבות שלך, ומביא זווית נוספת, או מחבר עולמות דווקא.
3: אני חושב שלמרבה הצער, יש כל כך הרבה דברים שמטרידים את הציבור הליברלי, הציבור החילוני, שהם בכלל לא מודעים למה שאמרת, ואני חושב שאתה צודק ב-100%.
4: השאלה אם להתחתן או לא להתחתן ברבנות נגזרת ממי הרבנות?
3: חד משמעית.
4: ואיך היא מתנהלת?
3: חד משמעית, אני אגיד...
4: זה לא רק השאלה אם המונופול אצלם או לא, וגם זה עניין של אם רבנים חושבים שהם צריכים לנהל לאנשים את החיים או לא, שזה גם עניינים של השקפה.
3: זה שכשאין גם... בחירה, ברירת המחדל היא או אורתודוקסיה או כלום. וזו באמת הבחירה שהציבור שלי ניצב מולה.
4: הקולות, וזו בחירה הקולות גרועה. הקולות שאני מגיע מהם, מבקשים שהזכות למנות רב עיר או רב קהילה, תבוא מתוך הציבור עצמו. כלומר, שזה תהיה התעסקות גם של רבנות הראשית ובכל מקום. לעומת קולות שאומרים, רגע, תנו למשרד הדתות לנהל, משרד הדתות נשלט על ידי שעס. ואנחנו נהל את זה. זה ככה מהנושאים ש... מאוד פוגשים את הציבור שלנו. מה עוד מסיר אתכם?
3: אצלנו יש המון המון דיבור על אלימות ופייק לקראת הבחירות. יש, הבחירות האלה נהיות, דווקא פה אני חושב שכן, תמיד לקראת בחירות, גם דיברנו על זה, יש התלהטות של הרוחות וכן הלאה, אבל היום בעידן הרשתות החברתיות, האפשרות לייצר גם פייק, גם השימוש ב-AI, כן. וגם לייצר תכנים אלימים ומסיתים.
4: להפיץ אותם.
3: ולהפיץ אותם מהר, ממש אש בשדה קוצים, ולהתחבא מאחורי אנונימיות. זאת אומרת, שזה גם מגביר את זה, כי יש איזו תחושת ביטחון, כי אתה יכול להמשיך להפיץ את זה, ויש מערכות הפצה מאוד מאוד יעילות, מה שבאזוריי קוראים לזה מכונת הרעל, אבל יש רשתות הפצה, אנחנו יודעים, יודעים בוודאות, שהאיראנים פועלים ברשת הישראלית,
4: נכון,
3: שהרוסים נכון. פועלים ברשת הישראלית, והיו גם כמה
4: יש מאות תגובות, אני חושב, בעמוד שלי, מבוטים.
3: כן, כל הזמן.
4: מאות.
3: כל הזמן.
4: את רובם קל לזהות.
3: נכון.
4: אתה נכנס, אתה רואה משתמש עם 3,000 פוסטים ו5 חברים.
3: נכון.
4: למשל.
3: זה קל. אבל הדאגה המרכזית היא, א', השרשת הפייק ניוז, הדברים שמפיצים היום, תיאוריות קונספירציה. על הבגידה מבפנים של השבעה באוקטובר, זה מקבל היום עשרות מיליוני צפיות. התיאוריות קונספירציה האלה שהופרחו וקועקעו מכל מקום.
4: שאגב, פוגעים ישירות בחיילי צהל, פוגעים ישירות, כי בעצם שומעים, זה צהל עשה את זה למדינת ישראל. זה מתכתב עם הנרטיב החמאסי.
3: החמאסי, האיראני, ברור.
4: ובאותה מידה, על הנרטיב שמאשים את נתניהו בזה שהוא רצה את הדברים, או שלא אכפת לו מהחטופים, או שהוא מחפש מלחמות,
3: אני עכשיו חושב שהוא קצת
4: באותה מידה, זה משרת הרוצחי תינוקות כתחביב, ודברים אחרים שנאמרו, משרתים את האוהבים שלנו באותה מידה. צריך לדעת.
3: פה אנחנו לא כל כך מסכימים.
4: בסוף, הזכרת את אלה שבוחשים לנו בקלחת, אף אחד מהם לא דורש בטובתנו. הרוסים, האיראנים.
3: לא, אלה זה ברור, אבל אני רק אשלים את הרעיון שנייה. אז גם הקונספירציות האלה, אני עוקב באדיקות אחרי ארגון שקוראים לו פייק ריפורטר, שאני מאוד מאוד ממליץ לעקוב אחריו, שמזהה פייקים, ואם דיברנו על הקונספירציה
4: ומי של... ומי בודק אותו?
3: חביבי, האמן לי שהם עושים עבודה משוגעת, הם אלה שהפריחו ממש כבר לפני שנה וחצי, קונספירציה נוספת שמתכתבת עם הבגידה מבפנים, שהבת של מירי רגב חולצה מהמסיבה כבר ב4:30 בבוקר, זה משהו שגם מסתובב היום, שזה גם קונספירציה. הם הפריחו את זה כבר מזמן, זאת אומרת, הם באמת עסוקים בגילוי האמת, והדבר הזה, קושי, הסכנה האמיתית של זה, זה שזה יגיע לא רק לרמת שינוי התודעה, וזה שאנשים מאמינים בקונספירציה, אלא לאלימות אמיתית ברחובות.
4: כמעט ראינו את זה בארצות הברית.
3: למה כמעט?
4: ראינו את זה? לא, זה נבלע מאוד מהר,
3: אבל ראינו את זה, אירועי השישה בינואר, הפריצה לקפיטול, נרצח שם שוטר, היה שם,
4: אלימות,
3: פונו
4: כן,
3: על
4: לא,
3: חברי
4: אבל זה
3: קונגרס.
4: לא יידרדר להפיכה.
3: נכון, אבל הדבר הזה של השתלטות על מוסד שלטוני, זה, ככה נראית הפיכה. כן. זה ממש ככה זה נראה. והזליגה של האלימות הזאת, מהרשת לרחוב, מה שאפילו היה עם לוסי אריש, נקצר רגע את כל הסיפור של מה שהיא אמרה בטלוויזיה, שלא מצא חן בעיני אנשים, ואנשים הגיעו אליה הביתה, הגיעו אליה לדלת, דפקו לה בדלת.
4: אני מסכים שזה מזעזע, אבל זה נהיה כבר נורמה.
3: לדפוק למישהו בדלת?
4: בטח, לאנשי תקשורת, בחברה ברוץ 14, המצגל.
3: שדופקים לו בדלת?
4: בטח, צרו להם על הבתים, בוודאי. שתקפו ילדים של שר, בדרך לבית ספר.
3: את זה אני מכיר, וזה היה גרוע מאוד.
4: אנחנו רואים, והתיאוריות האלה, אם מה שהזכרת על הבחירות, זה מעצים את זה. עכשיו, אני אגיד משהו שכאב. אני באמת לא מבין בזה שום דבר, ולכן אני לא אביע עמדה. אני אדבר על השיח. בימים האחרונים דיברו על ההבטחה של איזנקוט, שהוא ביקש הבטחה ושבק לא אישר, וכשזה התפרסם, אני לא יודע מה קרה אצלך בפיד, אחד הקולות שאני ראיתי, וזה קיבל המון המון תמיכה, שמישהי כתבה, מישהי אמת, לא אזכיר את שמה, כי אני לא יודע אם היא רוצה, אבל היא עיתונאית, ואני לא מכיר אותה לאורך זמן, אבל עד עכשיו ראיתי דברים יפים שהיא העלתה, גם לא הסכמתי עם הכל, היא אמרה, ימנים, תיזהרו, להתרחק כולם, יהיה פה פרובוקציה, יפגעו באיזנקוט כדי להשים את הימין.
3: מישהו יפגע פיזית באייזנקוט כדי להאשים את הימין.
4: כן, אז כאילו, וראינו עכשיו את ה... עכשיו, אני לא יודע אם הוא ראה את אותו פוסט שהיה, קיבל יחסית הרבה לייקים וזה, לא יודע אם זה ברמה שזה הגיע לראש הממשלה, אבל שהבוקר ראש הממשלה בא ואמר, ביקש מראש השבא כן לאשר לו הבטחה. עכשיו, כל כך הרבה סיפורים ודיווחים וכאלה, והרמת חשדנות, יש לנו באמת, אנחנו מתעסקים פה הרבה במילה פייק, בפרק הזה. ואני חושב שכל התעשייה הזאת, יש לה מטרה אחת ברורה, להשיח את דעתנו. גם לייצר התנגשויות, לייצר פה מלחמת אחים.
3: איזו תעשייה?
4: של הפייק, של להתעסק בזוטות האלה. כלומר, מה הוא אומר? והוא כן עשה לו הבטחה, לא שמו לו הבטחה. מה הוא אמר להוא, ומה הוא אמר להיא, כן חילצו את הבת שלה, ותתתתה. יש לך פה שרה, שעשתה 4 שנים. בוא דבר על מה שהיא עשתה או לא עשתה. לא מדברים על זה כמעט.
3: נכון, אני אגיד ספציפית לגבי השרה הזאת.
4: אני שמח, אני רוצה לומר, שני אירועי פריימריז שהיו לקראת הבחירות האלה במפלגת העבודה, היום הדמוקרטים, שזה היה פריימריז הגדולים ביותר, לעומת הליכוד, ששם זו המפלגה הגדולה ביותר, אבל היו פחות משתתפים בפריימריז, שבשניהם היו קולות, שהקולות הקיצוניים בשני הפריימריז האלה נדחקו למטה, ברשימות. ואני רואה שהקמפיינים, גם בדמוקרטים וגם בליכוד, ראשי המפלגות קוראים להרגיע את השטח, להפסיק להקצין. עכשיו, יכול להיות, בוא נלמד זכות, שזה באמת זה כואב להם, יכול להיות. אבל הייתי רוצה לשמוע מהם את זה יותר אם זה הכואב, וגם מבינים שהסנטימט הציבורי, שאני חושב שהתוכנית שלנו למשל מייצגת, של האי אמון, שאנשים נמאס להם מהשיח הזה, הם קוראים את השטח והם שומעים אותו, ופתאום מדברים בליכוד על ממשלה רחבה. איפה או לא? הפסיקו לדבר לימין על מלא? מתי זה קרה? זה הפך להיות, הפסיק להיות הערך העליון?
3: אם תשאל אותי, הפסיקו כי זה פשוט לא טיקט שמוכר.
4: לא טיקט, בדיוק. הציבור, משהו משתנה בפנים. עכשיו, אני מגיע מעולמות החינוך.
3: אני רוצה להגיד, קפצת פה לנושא חדש, דווקא לנושא של אייזנקוט, זה גם שיח שמאוד מאוד קיים סביבי.
4: על ההבטחה שלו.
3: על ההבטחה שלו, כן.
4: אוקיי, אני אלך קצת אחורה, בסדר.
3: כן, כן, אני רוצה להשלים, כי אתה רואה בזה, או אתה שומע את השיח סביבך, שזה כאילו פרובוקציה, וזה...
4: לא הבקשה שלו להבטחה.
3: לא, לא, לא.
4: אני רואה את הפרובוקציות סביב הנושא הזה.
3: בדיוק,
4: בדיוק. יש נושא אמיתי, הוא צריך הבטחה, לא צריך הבטחה, זה נושא אמיתי.
3: יפה.
4: זהו, אני הקדמתי, אני לא מבין בזה כלום.
3: כן, כן, אני אתה לדעת. שומע את מה שאתה אומר, אני דווקא, אתה אמרת את הפוסט הזה שהתייחסה אותה אישה, שאמרה, תיזהרו, מנסים לייצר, שבעיניי זה תורם לדבר הזה, כי במקום להגיד, רגע, בדיוק מה שאמרת, מהות או לא מהות, על אייזנקוט יש עכשיו קמפיין ארסי, אלים, מסתובבים ברשת שלו, מסתובבות תמונות שלו עם כפייה, מסתובבות תמונות שלו עם סינואר.
4: אתה מחדש לי.
3: כן, כן, אתה לא מסתובב במחוזות ההזיה.
4: כן, כן.
3: אבל עכשיו, כל דבר כזה, זה עשרות אלפי הפצות. יש תמונות שלו עם סינואר, יש תמונות, עכשיו, אני אומר לך מה שראיתי בדרך לפה, שאייזנקוט, הוא יהיה, ממש כתוב, ישר, שם המפלגה, לפלסטין מהנהר עד הים. באמת דברים קצת מזכירים, לא קצת, הרבה מזכירים, את מה שראינו עם ההסתה של רבין, ויש, הצוות שלו מדווח, יש איומים קונקרטיים, ברורים.
4: כן.
3: אז עכשיו, מה אני בא להגיד? אני רגע אלמד זכות על זיני, כי יש בעיה. השבק מאבטח רק דמויות, איך קוראים לזה? דמויות שלטון, מוסדות. כן. שלטוניים, והוא עדיין לא.
4: נכון.
3: אז יש פה בעיה לוגיסטית אמיתית, אבל אני רוצה להגיד משהו על זה. במדינת ישראל יודעים לפתור בעיות, וכל השיח הטכני...
4: לא, אני חושב שיש פה בעיה חוגית, זה עניין זה שהוא לא זכה לזה אוטומטית.
3: נכון, נכון, אבל זה נגרר, כי בינתיים שחרו לו הבטחה פרטית. בינתיים יש איומים אמיתיים. עכשיו, הדבר הזה חייב להיפטר, ומה שאותי מאוד מדאיג, זה שאני לא רואה את הכוחות הרלוונטיים, אומרים, זה חייב להיפטר, מחר, יש איום ממשי.
4: הנה, ראש הממשלה עשה את זה. ראש הממשלה
3: עשה את זה. לא, זה שראש הממשלה אמר, זה לא אומר שזה צריך להיפטר, זה לא אומר שזה הולך להיפטר, זה אומר שראש הממשלה אמר. אני רוצה, והנושא הזה, לא, הנושא הזה מתנהל כבר כמה שבועות, זה מה שאני בא להגיד, ולא נפטר, המשטרה לא אפשרה להבטחה הפרטית לשאת נשק. עכשיו, או שאתם עושים משהו, או שאתם לא עושים משהו. מה שאני בא להגיד, זה שיש פה בעיה אמיתית שכרגע לא נפטרת, ואם אנחנו מדברים על האמון, אני חושב שמי שבאמת רוצה לפתור את זה, יכול לפתור את זה באותו הרגע.
4: ואני שוב פעם אעשה פה את הדבר המעצבן הזה,
3: ותקבל
4: את זה, כי לפני שבועיים, אני חושב, היה שיח מאוד דומה על הבטחה שכן קיבלה משפחת נתניהו. שם כן אמרו שצריך, וכעסו על זה שכן נתנו, למרות שהיא לא מחויבת על פי החוק. יותר מדי רעש, כשישבנו פה עם אבישי, הוא אמר שיש יותר מדי אנשים שמקעקעים לנו את מוסדות השלטון, וזה מימין, וזה משמאל, אלה מדברים על בג"ץ והיומשית, אלה מדברים על ראש המוסד, ועל ראש השב"כ.
3: אתה נותן דוגמה לאיך אפשר לפתור דברים כשרוצים.
4: נכון, אני חושב שאני מקווה גם שזה ייפתר, אבל אני אומר, כל השיח הזה, שעודף מתעסק בזה, הוא טעות, טעות, טעות, טעות אחת גדולה. זו דעת.
3: השיח צריך להיות בדיוק מה שאמרנו. אם יש איומים, צריך לפתור אותם, נקודה.
4: השיח לא צריך להיות שלנו על זה. זו דעתי. אבל יש אנשי מקצוע, שהם ניתנו את החוות דעת שלהם. אבל בואו נתקדם לנושא הבא. התחלתי לדבר על זה שאני כאיש חינוך, כן? ודבר ראשון, אם דיברו על מדברים על הבחירות האלה כקריטיות ביותר, אני אומר, יכול להיות, אבל דבר לא משתנה ביום. שום דבר לא משתנה בבת אחת. דברים לוקחים מעטים, יש אירועים היסטוריים שבסוף תהליכים הגיעו לאיזה קצה, שבו הכל השתנה. אבל כל מי שעיניים בראש, עיניו בראשו, רואה שהשינויים היו זרימי עומק תמיד הרבה לפני כן. ולכן גם אני חושב שהתהליכים שאני מקווה שיקרו לשיח יותר ענייני, יהיה מחלוקות, לא לתתי מחלוקות, אבל לדבר עליהם. אני חושב שהתיתור מחלוקות הכי גדול זה השיח המתלהם. השיח המתלהם שאומר אלה פשיסטים ואלה דורסנים או כל מיני כאלה, אלה בוגדים, זה הדבר שהכי בורח ממחלוקות, לא מדברים על גופו של עניין. בחזרה למערכת החינוך, אני מאוד מודאג מהמצב של מערכת החינוך היום. בצדק. זה בעיני אחד הדברים שהכי מסעירים אותי כאיש חינוך. לא מצליחים לגייס מורים. המורים המוכשרים יותר, לא אומר שאין מורים מוכשרים, אבל אלה שמשיגים את הציונים הטובים ביותר, שלכאורה מביאים על הנייר יכולות גבוהות יותר, לא נשארים במערכת, והמצב הזה אמור להדאיג מאוד מאוד כל אזרח במדינת ישראל, והייתי רוצה את מערכת, שמערכת הבחירות שלנו תתייחס למשרד עם התקציב השני הכי גדול במדינת ישראל, מערכת החינוך. לישראל לא חסר השקעה במערכת החינוך, ביחס ל-OECD ומדינות אחרות.
3: הבעיה היא לא תקציבית.
4: הבעיה היא לא תקציבית, הבעיה היא מנהלתית. עכשיו, אין לי פתרון. אנשים עכשיו מזינים, אומרים, או, איש החינוך עכשיו ישלוף את הג'וקר שלא איך לפתור את הבעיה. אין לי. יש פה הרבה בעיות שצריך לטפל בהן, בעיות שורש של ארגונים, של איך נראה בגרות בכלל בעולם משתנה. מה התפקיד בכלל של מערכת חינוך? אנחנו נקדיש לזה פרק. אבל הייתי רוצה לראות הרבה הרבה יותר שיח סביב הנושא הזה.
3: אני אגיד לך שלשמחתי, דווקא באזורי החיוג שלי, יש שתי מפלגות שמדברות על זה ממש בגלוי. גם יש עתיד וגם הדמוקרטים ממש הפכו את זה לטיקט, כי הם מזהים את זה. ואני חושב שחינוך זה, אני חושב שכולם מבינים את הצורך, אבל הפתרון, או so-called פתרון...
4: לא, אני יכול להגיד שגם במחוזות הימין יש הרבה שיח.
3: ברור, אז, ברור, אני אומר, כולם מבינים את הצורך. שנינו מקורים מושיות
4: רשת ופודקאסטים ושרים שמתראיינים על זה. אבל בסוף, לא על זה אנשים הולכים לבחירות.
3: לצאו, פה אמרת דבר נכון, אז אני חושב שפה, אני חושב שאנחנו יכולים גם להעלות את הדבר הזה על נס, ואמרת שאין לך פתרון, אני אגיד שאחת הביקורות הכי גדולות שיש לי, על אפשר להגיד על גם על שר החינוך הנוכחי, אבל כבר תקופה ארוכה, זה שמשרד החינוך עבר פוליטיזציה, במובן של במקום להתעסק בדיוק בזה, במצוינות בחינוך, בלהיות cutting edge, בלחזור להיות המשרד שסינגפור לפני 20-30 שנה באו ללמוד מאיתנו. היום אנחנו הולכים ומסתכלים עליהם בהשתאות. לחזור ולהביא את הדבר הזה לראש סדר העדיפויות, לאיך הופכים את התלמיד הישראלי למוביל ב-OECD, ומכניסים אותו לעולם הנוכחי, ולא נשארים בפוליטיקה הקטנה של לפשר בין ארגונים ולוודא שאין שביתות וזה, להביא חזון דרך ולהביא לאן שאנחנו רוצים לקחת את המשרד הזה. אני אגיד לך דבר נוסף שמאוד מאוד מעסיק את הסביבה שלי, זה הטרור היהודי. זה משהו שאני שומע עליו מדי יום, כמה פעמים ביום. אנחנו כרגע מקליטים את הפרק כשיש אירוע קיצוני מאוד. יש בכפר כוסרה מצור על בית של משפחה ש... אני לא יודע, אתה יודע, אני לא יודע איך להגדיר את האנשים האלה, חוץ מטרוריסטים יהודים, שהגיעו לבית פרטי והקימו מאחז בחצר שלהם, לא נותנים להם להיכנס.
4: בית
3: לא
4: זה נות... חוקי?
3: זה לא רלוונטי. זה לא, זאת לא שאלה, זה לא שאלה רלוונטית.
4: אם לא מותר להשתלט על שטח, למה להם אסור להשתלט על שטח?
3: רגע, שנייה.
4: אני לא מכיר את הסיפור של המצור הזה, באמת ראיתי אותו בכותרות, אני לא מכיר.
3: אבל השאלה הזאת בכלל לא רלוונטית. יש אזרחים שכרגע צרים, עושים מצור על אזרחים אחרים, באלימות, ניתקו להם את המים, זה קורה כבר שבוע וחצי, צהל לא מפנה אותם, לא מצליח, לא רוצה, אלוהים יודע מה, שר הביטחון מתנתק לגמרי, זורק את האחריות לדבר הזה, מנסה לגלגל את האחריות למשטרה, שהיא תחת איתמר בן גביר, שבוודאי לא תטפל בזה. זה קורה כרגע בשטחי בי, שזה הריבון שמוצל, אז אי אפשר לגלגל את הדבר הזה הלאה, וזה קורה כבר שבוע וחצי בכפר כוסרה, זה עכשיו קורה בעוד מקום, באלמיניה מדרום לבית לחם, גם בית שנמצא תחת משטרה, תחת מצור, ובבית הזה, וגם בכוסרה, הבעיה הכי קשה היא שאנחנו רואים שהחיילים שנקראים לאזור הזה, לא רק שהם לא פועלים ומפנים את התוקפים, אלא חלק מהחיילים משתתפים ולא פוגעים, אלא מאבטחים את התוקפים.
4: המעט שאני מכיר מהסיפור הזה, אני מכיר שמהבית הזה יצאו פעולות טרור, זריקות אבנים מתוך המתחם, יש גם סרטונים שמתעדים את זה. אני התחלתי בסיפור של צבא אחד נשק אחד, על אלטלנה. למדינת ישראל יש צבא, יש משטרה, היא היחידה שמוסמכת להשתמש בכוח, אבל נגד חלמה הטרור יהודי שאותי הוא מטריד מסיבות מסוימות, הרבה פחות מטריד אותי מאשר נושא אחר. בכפר סעיר הותקפו בסוף השבוע הזה קבוצה של מטיילים ישראלים על ידי בזריקות אבנים, טיול מאושר, הכל נכון, הכל בסדר גמור, הותקפו. פיגוע דקירה, חטיפה של נשק מחייל, שוטרים פלסטינים שמגיעים לשטחי סי ועוצרים חייל מילואים ולוקחים לו את הנשק וניסו להחרים לו גם את הרכב ורק בהתערבות מהירה של הצבא האירוע הזה נגמר. שוטרים פלסטינים שחורגים לשטח בהתנהלות ישראלית, הרבה יותר קל להם, אני רואה את הרכיש כזה, אנשים יגידו לי זה מופרך, מה הוא מדבר? קלקיליה, מה הבעיה שלהם לעשות, החליט שהם עכשיו עוברים את הגדר ושמים לך מחסום כזה על כביש 6. זה נשמע לנו מופרך, גם השביל אוקטובר נשמע לנו מופרך, גם רקטת על אשקלון נשמעים לנו מופרך. כיבוש של חלק מדינת ישראל היה לנו מופרך. עותניאל, בשבועיים האחרונים, 4 אירועי הצתות סביב יישובים, כמעט נשרפה אסקפה, לא אסקפה, אפקה, כמעט נשרפה, כמו שקרה לחוות גלעד. יש טרור יהודי, הוא הרבה פחות מטריד אותי מאשר הטרור הזה, הוא הרבה פחות נפגעים, כמות הפייק שיש סביב זה היא מטורפת, מטורפת לחלוטין. אני חושב שוב פעם, בעברנים צריך לטפל. אני לא מכיר מספיק את הנושא הזה, אני אומר, בכן, לא מכיר מספיק את הנושא הזה, אם יש שם אנשים שעוברים על החוק, צריך לפנות אותם. אבל לא כזה מתרשם מכל פעם שאומרים, יש פה איזה בית של משפחה פלסטינית, רגע, אני רוצה לקרוא, אני מכיר את התרבות שם של הפייק, של להפליל את ישראל, של להשחיר אותה ברחבי העולם, זה הלחם והחמה של ההתנהלות שם. אנחנו פוגשים את זה בכל מקום, אבל כשאומרים על השביעי לעשירי שצהל הוא זה שרצח והוא זה שהציל, וסתם ישראל מצא תירוץ לתקוף את עזה, אנחנו מתחלחלים. איך אפשר לומר את זה? כשאומרים שהם פגעו רק בחיילים וחטופים, חלק הסיפורים, שהחטופים הגיעו מרצונם, או שחיילים... פייק לא חסר סביב העימות שלנו בינינו ובין הפלסטינים, זה גם לא דבר חדש, אבל כשזה במקום... אזורים האלה אנחנו מתחלחלים, אבל כשזה על מתיישבים, מקבלים את זה, וכל האירועים שהזכרתי באוג'ה ובהר חברון לא מקבלים בכלל במה בתקשורת. אנשים לא יודעים את זה.
3: אז אני רוצה לומר שקודם כל, בעקבות ההיכרות שלי איתך, אני הרבה הרבה יותר נהייתי מודע להיקף הטרור הפלסטיני ביהודה ושומרון. ועם זאת אני רוצה להגיד שמה שעשית עכשיו בעיניי זה וואטאבאוטיזם קלאסי. כי הטרור הפלסטיני הוא אמיתי. אמיתי וקורה ויש נפגעים וההיקף שלו מבחינת כמות הנפגעים הוא באמת יותר גדול. אין שאלה לגבי זה. אבל, וזה האבל הכי גדול שלי, ואנחנו הרבה פעמים חוזרים לזה בשיחות בינינו.
4: כן.
3: אותי הוא משמעותית פחות מטריד, כי נגד הטרור הפלסטיני יש קונצנזוס מלא שאין לו לגיטימציה. ואסור לקבל אותו, ומי שפועל בטרור ולא מקבל את קיומה של מדינת ישראל ומנסה לפגוע באזרחיה, צריך להילחם בו. עד חורמה.
4: אבל נקודה. אבל גם על זה יש קונצנזוס.
3: רגע, אני לא מסכים איתך.
4: ראש מועצת בנימין יצא נגד הדבר הזה. כל הרבנים יצאו נגד זה. מי הרבנים מנחם, הכי ימנים, כמו הרב לבנון. יש... אני אספר, אני חבר בתנועת מאמינים. כן, הכותרת שלנו זה בית לאומי, ימני ויהודי. כן, מתנחלים, כולה, הוא חסגן ראש מועצת שומרון. אני באמת, כותרת, תנועת מאמינים מגנה כל פעילות אלימה ולא חוקית. כן, לא משנה באיזה אידיאלים היא מגיעה ומה הרצון, זה לא משנה. אנחנו מצפים מראש הממשלה והשרים הרלוונטיים לפעול בכל תוקף כנגד המעשים הללו.
3: רגע, אבל רגע, רגע, אני רוצה להתעכב על זה.
4: זה המיינסטרים של המיינסטרים.
3: זה נכון, זה נכון.
4: זה הבונטון.
3: זה נכון, וזה לא קורה. וזה לא קורה. אתם דורשים מראש הממשלה והשרים, וראש הממשלה והשרים לא עושים. ואנחנו עכשיו מקליטים את הפרק, אנחנו בדרך כלל דווקא נמנעים מאקטואליה ממש עדכנית,
4: כן.
3: אבל כשאנחנו מקליטים את הפרק, יש אזרחים פלסטינים שנמצאים תחת מצור של אזרחים יהודים כבר שבוע וחצי, וממשלת ישראל לא מצליחה להתמודד עם זה. צבא ישראל לא מצליח להתמודד עם זה. עכשיו הדבר הזה מקבל עדהוד, אני חושב שאתה באמת לא מבין את רמת הנזק שזה עושה.
4: השגריר ארצות הברית בישראל.
3: נכון?
4: שהוא פה נכון? התיישבות והכל.
3: נכון. עכשיו דרך אגב, מה קרה שם ספציפית בקוסרה? למה זה קיבל כזה אמריקאי. עידוד? יפה. הבעלים של הבית הוא אזרח אמריקאי, שהגיע מארצות הברית, מאוהיו, כדי להיות בבית עם אח שלו שגר שם, עם הילדות הקטנות שלו, והם נמצאים במצור. עכשיו, אנחנו כולנו שמענו על זה בגלל הדבר הזה, אבל הדבר הזה קורה, ודווקא מאיפה שאמרת, בגלל שאני מאמין לך לגמרי, שהבונטון הוא נגד אלימות, מאמין. ממשלת ישראל לא מטפלת באירוע הזה, כפי שצריך לטפל בטרור.
4: אני אגיד ככה, ממשלת ישראל, ממשלות ישראל, כבר תקופה ארוכה, יש לנו בעיה, התחלתי מזה של כיתוב, ושל מדינות בתוך מדינות, ושל אלימות, ושל פשיעה, מגלה חוסר עונים ועוזות יד, וזה משהו שצריך להשתנות, ולהשתנות מהר. אז אחרי שדיברנו על כל כך הרבה נושאים שהם הכותרות והם השקופצים ופייק, לא פייק, בסוף יש נושא אחד שהוא צריך להיות בראש סדר העדיפויות שלנו. סיבה מאוד פשוטה, יש הרבה נושאים שאני רוצה, אבל בסופו של דבר אני אומר דווקא בתור בוגר השביעי לעשירי, בוגר קיבוץ בערי בשביעי לעשירי, הדבר שהכי מדאיג אותי זה הקיום שלנו פה, לפני הכל. ואם לפני זה אמרתי שבישראל לא הולכים לבחירות על חינוך, הולכים על ביטחון לכאורה, אבל גם את זה אנחנו לא שומעים. מה קורה היום בעזה? מה קורה בצפון? גם על זה אני לא שומע שיח, ואני מאוד מאוד מודאג. מצד אחד אני יודע, ישראל לא קיבלה את מפת הדרכים שבעצם דרשה הכל.
3: מי שצריך לטפל בטרור.
4: אני אגיד ככה, ממשלת ישראל, ממשלות ישראל, כבר תקופה ארוכה יש לנו בעיה, התחלתי מזה של כיתוב, ושל מדינות בתוך מדינות, ושל אלימות ושל פשיעה. מגלה חוסר עונים ועוזות יד, וזה משהו שצריך להשתנות ולהשתנות מהר. אז אחרי שדיברנו על כל כך הרבה נושאים שהם הכותרות והם השקופצים ופייק, לא פייק, בסוף יש נושא אחד שהוא צריך להיות בראש סדר העדיפויות שלנו. סיבה מאוד פשוטה, יש הרבה נושאים שאני רוצה, אבל בסופו של דבר אני אומר דווקא בתור בוגר השביעי לעשירי, בוגר קיבוץ בערי בשביעי לעשירי, הדבר שהכי מדאיג אותי זה הקיום שלנו פה, לפני הכל. ואם לפני זה אמרתי שבישראל לא הולכים לבחירות על חינוך, הולכים על ביטחון לכאורה, אבל גם את זה אנחנו לא שומעים. מה קורה היום בעזה? מה קורה בצפון? גם על זה אני לא שומע שיח, ואני מאוד מאוד מודאג. מצד אחד אני יודע, ישראל לא קיבלה את מפת הדרכים שבעצם דרשה קודם,

0: לפני הכל. ואם לפני זה אמרתי שבישראל לא הולכים לבחירות על חינוך, הולכים על ביטחון לכאורה, אבל גם את זה אנחנו לא שומעים. מה קורה היום בעזה? מה קורה בצפון? גם על זה אני לא שומע שיח, ואני מאוד מאוד מודאג. מצד אחד אני יודע, ישראל לא קיבלה את מפת הדרכים שבעצם דרשה קודם כל שיקום, ורק אחרי זה פירוס, והפירוס שהציעו זה שקטר וטורקיה ישמרו לחמאס את הנשק בתוך הרצועה. אני צוחק כשאני אומר את זה, כי אני מקווה שכל מי ששומע אותנו מבין שזה פשוט בדיחה עצובה על, על הדם ששילמנו. השגנו הרבה דברים במערכה הזאת, חשוב לי לומר את זה. בעוטף היום חיים, היינו פה בפרק עם אביעד פרידמן, 120% ביחס למה שחיו בשישי לעשירי, יישובים משוקמים. נסעתי שבוע שעבר לכרם שלום, הכבישים שהיו צרים וחד נתיבים הופכים לדו נתיבים לכל כיוון, אבל מי יחיה שם כשחמאס יחזור לגדרות? ועל זה אני רוצה לשמוע מה התוכנית של כל אחד מהמועמדים, ואני לא שומע את זה. אתה יודע, פניתי אפילו אישית לחלק מהמועמדים, ישבתי אצלם במשרד, מה אתם מציעים? לא אמרו שום דבר שלא שמענו בתקשורת, וזה צריך להדיג כל אחד מאיתנו. יש מערכות פתוחות, דיברנו על זה בצפון, בדרום, מה אתם מתכוונים לעשות עם זה?
1: אני אגיד יותר מזה, אנחנו מקליטים.
0: ואם הזכרנו הישגים, חשוב להזכיר כמובן את ההחזרה של חטופים, מי בחיים ומי כמו טל לא בחיים, ועם זה שלא הצליחו גם להציל את כולם, אלה שחזרו לא בחיים, אבל בימים האלה חשוב להזכיר שמדינת ישראל הוכיחה את המחויבות שלה עם החזרה של גופתו של יהודה כץ, מקרב סולטן יעקוב במלחמת הלבנון הראשונה, שבמשך עשרות שנים היה נחשב נהדר, ביחד עם צבי פלדמן והשלישי, זכריה, והם הוחזרו, ובאמת מדינת ישראל הוכיחה את המחויבות שלה להשבת הבנים.
1: זה מאוד מאוד יפה, באמת, אני אגיד שנגעת פה אולי בנקודה הכי רגישה אצל משפחות החטופים, של להגיד שכולם הוחזרו, או מה שאני אגיד, זה עכשיו חלק מהנרטיב לקראת הבחירות, שכל החטופים הוחזרו. אני אגיד את זה שוב, 46 אנשים נכנסו לעזה על הרגליים וחזרו בסקיות, האנשים האלה לא הוחזרו. זה משהו שאנחנו לא יכולים להסכים שיגידו, ומפה אפשר להיכנס לוויכוח, האם היה אפשר או אי אפשר, זה דעתי ידועה.
0: כן, אבל ביחס לעובדות וגם...
1: בסדר, אז עזוב.
0: המחירים ששילמנו, כן.
1: נכון. אבל אני רוצה להתייחס לגמרי למה שאמרת. אנחנו מקליטים את הפרק הזה בשבוע שיש כותרת שהיא, אני חושב שאין כותרת סמלית יותר ממנה, 4 עפיפונים עברו את עזה לשדות ישראל.
0: כבר צמח מאז לנדעתי ל-18, אבל כן.
1: הדבר הזה הוא סמלי ברמה של כאילו ממש אפשר לעשות גרפיטי. ברוכים הבאים לשישה באוקטובר. זה עכשיו אפשר לעשות את הגרפיטי הזה על כל קיר בעוטף. הדבר הזה בעיניי הוא, קודם כל, אתה צודק, לא מספיק מדובר. יש כותרות, כל מה יש כותרות, מדווחים לנו, הרגו את החטוף הזה, את הטרוריסט הזה, והרגו את המחבל הזה, ואת החוטף הזה. בעיניי, זה רעש רקע חסר חשיבות. אנחנו יכולים להמשיך להרוג טרוריסטים מעכשיו ועוד 200 שנה, ויש לזה אפס חשיבות בשלב הזה. בשלב הזה, כי מה שאתה אומר, זה הדבר. האם תושבי העוטף, האם המשפחה שלי, משפחתו של טל חיימי, שבחרה לחזור לגור בקיבוץ ניר יצחק, הולכת בעוד כמה שנים להתקל באותו סנריו, כן או לא? זאת השאלה היחידה. חוץ מזה לא מעניינתי כלום. לא מעניינתי אם הרגו את מי שחטף אותו או לא הרגו אותו. אפס חשיבות בעיניי. ואני אגיד שבתמונה הכללית, בסוף, קוראים עכשיו מהלכים שבאמת יש את המאבק הזה שאתה מתאר. האם קודם שיקום הרצועה או קודם פירוז הרצועה? זאת שאלה סופר חשובה.
0: נפתח את זה במשפט.
1: תגיד.
0: שיקום הרצועה לפני הפירוז, מה זה שיקום? זה נשמע, הנה עכשיו בונים בתי חולים והכל נחמד. לא, זה הכנסה של חומרי בניין, חומרים דו שימושים שיכולים להשתמש. הברכות, אנחנו עכשיו רק, שלכאורה מכניסים רק אוכל וציוד בסיסי, נתקלים בהברכות של חומרי לחימה. כולל כדוריות ברזל שמשמשות למטענים במסעיות של אוכל מוצאים אותם, זה הברכה, זה שיקום של החמאס, של הצבא שלו, של בעצם שהוא מקבל, יורד ממנו הלחץ, הרגל שנמצאת לו על הצוואר משתחררת, זה המשמעות של שיקום לפני פירוז.
1: אז אני רוצה להוסיף לזה עוד אספקט, כי בתוך הדבר הזה יש גם את זה שאנחנו במלחמה שלא נעצרה מאז הסכם הפסקת האש באוקטובר

0: אנחנו מאז הפסקת האש נהרגו בעזה עוד 1,250 איש, ומתוכם 270 ילדים ו-120 נשים. למה אני אומר, רגע, רגע. המספרים האלה הם מאומתים, הם מספרים של, של עזה, מספרים שמגיעים ממשרד הבריאות של פלסטין.
1: רגע. מספרים שהגיעו מהחמאס. כרגע אתה נתת, מספרים שהגיעו מהחמאס.
0: זה נכון, אבל אתה יודע מה קרה עד אוקטובר 25? המספרים שיצא ממשרד הבריאות הפלסטיני אומתו על ידי צהל. אומתו על ידי צהל. בכל המספרים שהיו, אומתו על ידי צהל, הפערים הם מינורים מאוד. ואפילו, אם יש פה פערים...
1: רק אומר שבחור בן 17 שמגויס לחמאס מוגדר כילד.
0: רגע, עזוב, אתה עוד פעם נכנס לניואנסים, זה לא משנה.
1: אני מגיע מהגבול, אני יודע שמגיע חמושים ומחסלים אותם וסופרים אותם כילדים.
0: מנחם מהות.
1: זה סופר מהותי.
0: זה לא מהותי.
1: להגיד שצהל הרג 200 ילדים.
0: רגע, אבל זאת לא הנקודה.
1: שחלקם זה חמושים בני 17.
0: זאת לא הנקודה.
1: זה נקודה.
0: זאת לא הנקודה, כי הנקודה היא שיש המשך הפצצות. זאת הנקודה. אין הסכם הפסקת אש. ואנחנו, הוויכוח הזה, קודם פירוז או קודם שיקום, זה ויכוח מהותי. מה שהבאתי זה דוגמה לכך שעדיין יש מלחמה שלא הסתיימה על אף הסכם הפסקת האש, ואנחנו חתומים עליו. עכשיו, אני רוצה להגיד, בהמשך של מה שאמרת, זה הסכם שאנחנו חתומים עליו. אנחנו, וזה ממש ויכוח שיש לנו כל הזמן, שאני טוען שלא היה תוכנית ליום אחרי, בשום שלב. וגם בהסכם הזה הוא נחתם מעל הראש שלנו. ואנחנו לא מספיק מעורבים בו. אנחנו לא מספיק דוחפים אותו קדימה לפי מה שאנחנו רוצים. והדבר הזה שאנחנו ממשיכים להפציץ, ומצד אחד אומרים לא יהיה שיקום לפני פירוז, ומצד שני לא נותנים שום אלטרנטיבה, זה...
1: למה? יש אלטרנטיבה מאוד פשוטה.
0: לא, אין אלטרנטיבה. אין אלטרנטיבה, כי אנחנו לא עשינו מספיק כדי לוודא שההסכם הזה מביא אותנו לנקודה, ראינו פה את נועה שוס דביר לפני כמה פרקים, שאמרה איך זה צריך להתנהל. ואנחנו לא מובילים את העתיד שלנו לכיוון הזה. ואני חושב שאנחנו פסיביים, והטענות היחידות שאנחנו צריכים להגיע איתם, זה עבור מי שחתם על ההסכם הזה, ולא נתן לנו חזון ברור לאיך זה הולך להתקיים.
1: כשההסכם הזה נחתם, ישבנו פה באולפן, ודיברנו שבעצם ההסכם הזה מביא גם את מה שאתה רצית וגם את מה שאני רציתי.
0: נכון.
1: ששנינו רצינו את הכל, אבל בעצם הכיל, כמובן, שנינו רצינו לראות את החטופים בבית, ושנינו רצינו מציאות ביטחונית יותר טובה, ואני חשבתי שאלף אחד מהדברים האלה אי אפשר להתפשר, גם לא חלקית, במשך, לאורך המלחמה אמרו, תחתמו על הסכם, מקסימום תחזרו להילחם, וסמוטריץ' אמר, החמאס הוא לא, הם לא קונוסים. כלומר, אתם חושבים שהם יחתמו על הסכם, שאין להם יכולת לקפות אותו עלינו גם אחרי זה, אתם לא מבינים על מה מדובר, והנה, זה הוכיח שהוא צודק. עכשיו, אחרי שחתמנו על הסכם, שבו חמאס מתחייב להתפרס, והוא לא עושה את זה, אחרי חזרת החטופים, השלב הבא היה אמור להיות פירוז של חמאס, מאז עבר הרבה זמן, וזה לא קורה, והוא מתחמק, וראינו את הציטוטים של שגריר ארצות הברית של קושנר, הוא לא השגריר, אבל של השליח, שאומר להם, תקשיבו, תמשיכו להתחכם, בסוף אף אחד לא יוכל לעצור את ישראל. כן, יש פה מאבק דיפלומטי כרגע ברובו, האם קודם שיקום או קודם פירוז, אני שמח לראות שממשלת ישראל עוד לא התקפלה, אני מאוד דואג, אבל אם אני רוצה לחזור את זה לפרספקטיבה של בחירות, אודי, לנקודה הזאת, מה מציעים המועמדים לנושא הזה? דיברנו על ההסכם שמתגבש בלבנון בפרק עם ג'ונתן, מה קורה בלבנון, מה קורה אצלנו, אנחנו יודעים מה קורה בעזה, הקדשנו לזה שני פרקים, אבל לא שומע מנבחרי הציבור בסוגיה הכי מהותית שיש, אני רק שומע, אנחנו נביא הכרעה, אנחנו לא נביא הכרעה, אנחנו נמשיך את הבינון, הם יקימו מדינה פלסטינית. מה אתם הולכים לעשות? ופה אני אקרא את מה שאני אומר כל הזמן, שיח מהותי. מה אתה באמת הולך להגיד? אל תגיד לי, אייזנקוט מסוכן, ביבי משוגע. תגיד לי מה אתה הולך לעשות, וזהו, תודה רבה. ואני כבר אבחר.
0: תודה רבה. ואני על זה חותם על כל מילה. תודה רבה על ההזנה. אנחנו נפרדים מכם בשלב זה, ואנחנו נמשיך לעסוק בסוגיות האלה, בהמשך הפרקים שלנו.
1: אודי, לסיום, איזה שיר היית רוצה שנסיים איתו?
0: אני אפתיע אותך. ויש שיר שהוא שיר עם ניחוח אמוני כבד מאוד, שנורא מדבר אליי. אני תמיד שומע אותו ומתרגש, וזה השיר אנא בכוח. על, כן, על אף שכידוע לך, אני לא מאמין שצריך לפנות לישות גבוהה ממני כדי לבקש ממנה עזרה, אבל יש פה איזו קריאה אמיתית. קיצור, משהו מרגש. אין לי, נוגע בי. לי, אודי, החילוני, האתאיסט, תתתה, אני מת על השיר הזה.
1: זה אחת התפילות הקדומות ביותר, מתקופת בית המקדש השני, ואני מניח שאתה מתייחס ללחן של עובדיה חממה, ואולי אני אומר משפט אחד מתוך התפילה הזאת, נא גיבור דורשי ייחודיך, כבבת שומרים.
0: הפירוש?
1: הבקשה מהקדוש ברוך הוא שישמור את עם ישראל כבבתנו, שישמור עלינו, שיהיה פה טוב, וזו תפילה שמסמלת את העלייה ממקום למקום, את היכולת של המציאות להפוך למקום טוב יותר.
0: אמן ואמן. העורכת האחראית שלנו היא איילת טריאסט, העורכת היא יעל קרמר, המפיקה היא סיאל אלזמי, הטכנאים הם יונתן גטניו ואדם פייזר, ועל הצילום יובל חבצלת. תודה רבה על ההזנה, ונתראה בפרק הבא.

0: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
1: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
2: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
3: ליאן כהן ואסף יאיש, אתם זוג.
4: אני הייתי לוחמת במגב, הגזרה של היוש. רכב בא, הוא ירה רוב של כדורים ופגע בי.
5: אני הייתי פגן מחלקה בגדוד רוטה שבחטיבת גבעתי. נכנסנו למינן ממולכד, שהיה דימום מוחי, שיסים בפנים, עסיס ברגל אחד. היינו בשיקום באח. נפגשנו לבסיס קבוע בשיקום, וכל פעם היינו רואים אחד לשני שלום בלי לדבר יותר מדי. שבתי עם עבר מאוד קרוב שלי, אז סתם שיתפתי אותו שיש שם איזה מישהי בשיקום שמוצאת חן בעיניי.
4: זה מה שבונה כאילו את הזוגיות לדעתי, שהוא ממש מבין אותי, כי הוא לא שופט.
5: בעזרת השם, חתונה.
1: יש! גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. מיד אחרי החדשות, חגי חריף עם במוצאי יום מנוחה.
6: ביצה לשעה 10, שבוע טוב באולפן אל עזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה נתניהו גינה את ההתפרעויות היום בכפר קוסר בשומרון, לאחר שעשרות פורעים יהודים התבצרו בבית של משפחה פלסטינית וידעו אבנים לעבר תושבי המקום ועיתונאים זרים. בהודעה רשמית מטעמו כתב ראש הממשלה כי הוא מצפה מגורמי האכיפה לעצור את הפורעים ולמצות עימם את הדין בהקדם. נשיא המדינה הרצוג גינה גם הוא וכתב, זו חציית קו אדום. מקרה נוסף ברצף אירועים המהווים קטם על פניה של המדינה ומחייבים פעולה תקיפה ונחרצת, כך הרצוג. ידיעה שמסר פרשננו לענייני צבא וביטחון, אמיר בר שלום. שב"כ מאשר לראשונה כי איראן ניסתה לחסל את יאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה. לפי תגובת הארגון, אכן היה איום משמעותי לפגיעה בנתניהו הבן, ולאחר הערכת מצב, התקבלה החלטה לחלץ אותו ממקום מגוריו במיאמי באופן בהול. ידיעה שמסר כתבנו המדיני, יניר קוזין. שבת קטלנית בכבישים, 4 הרוגים ושני פצועים קשה בתאונות הדרכים. נקבע מותה של רוכבת טרקטורון כבת 40 שנפגעה סמוך ליישוב צוחר במועצה האזורית אשכול. המשטרה פתחה בסריקות אחר נהג הרכב שנמלט מהזירה. בתאונה נוספת גבר בן 93 נהרג בהתנגשות בין 3 כלי רכב פרטיים בכביש 4 סמוך לצומת רעננה. צוות מד"א שהגיע לזירה פינה אותו לבית החולים מאיר, אך שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. מוקדם יותר בחרמיאל נהרגו 2 גברים כבני 30. גבר נוסף נפצע קשה ופונה לבית החולים רמב"ם בחיפה כשהוא מעורפל הכרה. ידיעה שריכזו כתבינו נעמה מזור ויעל חדד. כדורגל מליגת העל, אלופת המדינה, הפועל באר שבע, פוגשת בשעה זו את הפועל רמת גן. התוצאה לקראת סיום המשחק היא 2-1 לבאר שבע. מכבי נתניה מובילה 3-1 גם כן מול ביתר ירושלים. עירוני קריית שמונה ניצחה 2-0 את עירוני טבריה, והפועל פתח תקווה גברה 1-0 על הפועל ירושלים. מכבי פתח תקווה ניצחה 2-1 את בני סכנין. דיה שריכזו כתבינו יובל ישראלוב וליעד נמת. התחזית, מחר צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ ותורגש הקלה משמעותית בעומסי החום. אלה החדשות.

שבוע טוב לכם, השידור שלנו יוצא מאולפן גלי צהל ביפו. מוצאי שבת כי תבוא, והיה כי תבוא אל הארץ, ארץ ישראל. עוד מעט, בעוד שבועיים, גם תבוא שנה חדשה, ואנחנו כבר בסימן, תכלל שנה וכללותיה, תחל שנה וברכותיה. אחרי שלוש שנות מלחמה, אולי תהיה לנו שנה שקטה, שנה ברוכה, שנת הצלחה, ביטחון ושלום. בינתיים אנחנו מצפים לבואו של הגשם הלילה, יש צפי לגשמים חזקים במקומות שונים, וזה כמובן חריג מאוד באלול ובקיץ שעוד איתנו. גשם, סליחות, פיוטים, שנת לימודים חדשה שמתחילה, ואפילו בחירות באופק, מפלגות ושברי מפלגות, אלו לצד אלו. אם הזכרנו גשם, גשמי ברכה זה תמיד דבר טוב, בניגוד למה שראינו בימים האחרונים בנפאל ובטיבט הסינית, השיטפונות הקטלניים שם גבו חיים וזרעו חורבן. בית חב"ד בקטמנדו, בירת נפאל, נחלץ לעזרה, ועוד מעט נשמע על כך את חני ליפשיץ, שליחת חב"ד הבלתי נלאית בקטמנדו, אצלה כבר מוצאי שבת. הצדעה לגיבור, בעוד כמה ימים תמלה שנה לנפילתו בקרב ברצועת עזה, של סגן איתן בן יצחק מיחידת אגוז בעוצבת הקומנדו. ספר חדש שכתבה אמילי אמרוסי, איתן בעולם, מספר את סיפורו ויומניו של איתן בן יצחק. ההורים שלו, נחשון ומיכל, יהיו איתנו. סיורי הסליחות ביחידות צהל מתקיימים בצל מערכת הבחירות שכבר החלה. זה אומר שמפעל סיורי הסליחות מתקצר השנה משמעותית, כדי למנוע השמעה של מסרים שנויים במחלוקת. בכל זאת נלמד על סיורי הסליחות שהיו השבוע בצפת, לחיילים, לחיילות, לאזרחים מן השורה. מנכ״ל מדרשת הגולן אורן זינגבוים על כך. ועוד לפני ראש השנה זורח אור חסידי, יום שני הקרוב, י"ח באלול, חי אלול, יום הולדתם של שניים ממאורות התנועה החסידית, הבעל שם טוב ורבי שניאור זלמן מילדי. ברכה שילת שחזרה אתמול לישראל ממסע בארצות הברית של יהדות וחסידות עם סטודנטיות. ברכה שילת תנסה לפזר עלינו מעט מן האור הזה. לקראת סיום השעה על השבת המיוחדת שהייתה בקיבוץ לוי, בגליל התחתון, בהשתתפותו של הרב ישי אנגלמן ממעלה אדומים. ישי הוא רב מחנך, בעל תפילה וזמר, גם לוחם שריון במילואים שנפצע קשה במלחמה, ומאז משתקם, מתחזק ומחזק אחרים. נסכם איתו את השבת שהייתה בלוי. יחד איתי חגי חריף, המפיקה זוהר שדה, הטכנאית מיכל דביר, בפיקוח הטכני עומר נחום. הנה עידן עמדי, אדון הסליחות, מתוך פרויקט הניגונים צמא שש.

0: עידן עמדי, אדון הסליחות, חלק מפסקול התקופה, השמיים משתנים לעיני החקלאים, השכנים מתכוננים לימים הנוראים, המילים הללו של רחל שפירה, משקפות את רוח ימי אלול, וגם את מה שצפוי הלילה, כך אומרים. אולי גשמים חזקים באלול, עדיין באוגוסט, עדיין בקיץ, גשם כזה בהחלט דבר יוצא דופן, אם כי זה מתגמד בהשוואה לשיטפונות העזים, בימים האחרונים בנפאל ובטיבט הסינית, בדרום אסיה, חני ליפשיץ, שליחת חב"ד בקטמנדו נפאל, עכשיו איתנו, משם, שבוע טוב.
1: שבוע טוב, אתה יודע...
0: מה השעה אצלכם קודם כל, חני, כן.
1: עכשיו כבר אחת
0: בלילה, נשאר תרע בשבילנו.
1: והשיר של הצליחות מתנגן, ואני חושבת כל הזמן, תוך כדי השיר שאני על השפעו מקשיבה, על איך שעוד מעט נגיד בראש השנה, מי במים ומי באש, ואתה רואה שבשנייה אחת, אלפי אנשים נסחפים לתוך באמת תהומות מים רבים, וכמה אדם קטן מול איתני הטבע, איזה אסון נוראי קורה כאן. זה פשוט אי אפשר לתאר, אני לא יכולה לתאר במילים את החידלון, את חוסר האונים, את העצב שיש ברחובות ובסמטאות, אין משפחה שלא, אתה יודע, אח שנמצא, אחות שנמצאת, הרבה יהודים נהדרים, על זה פחות דיברנו, זאת אומרת מדברים בתקשורת הישראלית, אבל יש גם הרבה חבר'ה לאט לאט מגיעים אלינו עוד שמות של יהודים שהיו באזור, מלטביה, מאוקראינה, מארצות הברית, ואנחנו באמת כאן בשביל לנסות לאתר, לעזור, לעשות כל מה שצריך, באמת. בשביל זה אנחנו יהודים, יהודי, אני תמיד אומרת שיהודי, להיות יהודי זה אחריות. זה להיות אור לגויים. אתה לא יכול רק לומר שאתה העם הנבחר, אלא באמת להיות העם הנבחר.
0: מה המרחק, חני, בין בית חב"ד בקטמנדו לבין מוקד השיטפון?
1: תראה, המרחק הוא מאוד גדול. זאת אומרת, אנחנו מרגישים את זה בגשם בלי הפסקה. בקטמנדו יורד גשם בלי הפסקה, ממש. זה כבר כמה ימים, וכל השבוע הקרוב הולך להיות עוד גשם. הכל כמובן בהשפעה של מה שקרה שם. המרחק הוא של כמה שעות. אבל מאחר בעיר הבירה קטמנדו, איפה שאנחנו חיים, בעצם נמצאים אנשים, מגיעים אנשים שהם כפריים שמגיעים כדי לעבוד לפרנסתם. כך שנגיד השכנה הקרובה שלי, השכנה שלי איבדה את אימא שלה ואת כל האחיות שלה בשיטפון הזה, כי הם גרות שם באזור של הכפרים, של הלנגטנג. אבל הלנגטנג חטפה כל כך הרבה, אם אתם זוכרים רעידת אדמה ב-2015, שגם שם ברוך השם התגייסנו מאוד לעזרה, גם שם הלנגטנג נמחק לגמרי, כל הכפר הזה נמחק, ועכשיו הוא נמחק עוד פעם. זאת אומרת, זה פשוט נורא, אנשים שם חוטפים כל כמה שנים איזשהו אסון טבע קשה, ובאמת קורע את הלב לראות את זה, ולשמוע.
0: את יודעת, קראנו את פרשת השבוע כי תבוא בתורה, על הביקורים, על הפירות, התחלתי, את יודעת, בשורה של רחל שפירה, שהשמיים משתנים לעיני החקלאים. זה פה בישראל, גם כאן מחכים לגשם, מפתיע בקיץ, אבל שם זה בקנה מידה אחר לחלוטין, עם מאות נספים. איזו שבת עברה עליכם, ואני יודע שבית חב"ד בקטמנדו, שאת ובעלך, הרב חזקי ליפשיץ, מובילים אותו, נחלץ לעזרה, נחלץ לסייע, תוך כדי ההכנות לחגי תשרי, צריך לומר.
1: נכון, נכון, זה באמת ככה קרה לנו תוך כדי, אבל אי אפשר שלא לעזור. מה שמדהים ומרגש כל כך בעיניי, זה שאנשים מתחננים אלינו לעזרה. אתה יודע, אנחנו מקבלים טלפונים לאו דווקא מאנשים, צריך, קהילות יהודיות, דברים כאלה, זה נורא ברור שיפנו אלינו. אבל לא, לא. הרגע קיבלנו טלפון באמת מאזור, מאיזה נהדרים מגואטמלה, ששמעו על חזקי, האמת שזאת לא אני, אני פחות מכירה את בעי השטח, אני יותר רגשי ולחבק ולחייך, אבל חזקי יש לו ידע פנומלי בתוואי שטח, בכל הדברים האלה, והוא באמת עושה, מגייס את כל מה שהוא יכול כדי לעזור. מחר אנחנו פעם ראשונה אפשר יהיה לצאת לשטח עם רכבי שטח ולהביא שם קצת ציוד, קצת בגדים, קצת, יש לנו כבר כמה נפלים שיוצאים מחר ב-5 בבוקר, העובדים שלנו של בית חב"ד, ככה עם ציוד של עזרה ראשונה, שכל מי כל מה שצריך, ואנחנו בעזרת השם נגיע גם במהלך השבוע הקרוב. זה באמת מרגש שפתאום, אתה יודע, בית חב"ד הופך להיות איזה שהוא, כולם זוכרים שכשצריך, אז יש אותנו שנעזור גם לעם הנפאלי, שזה מאוד מיוחד בעיניי, זה מאוד מיוחד, וזאת באמת, זה משהו שהוא חזק. יש פה גם הרבה, אתה יודע, אי בהירות מטעם המטיילים הישראלים, מה יהיה, מה קורה, הרי תבין, בראש השנה מגיעים אלינו 1,000 איש.
0: זהו, מה באמת יהיה? סעודות החג, התפילות, קריאת השופר?
1: הכל יהיה, הכל יהיה, ואלף איש ישבו איתנו בשולחן החג, אין ספק, הכל יהיה, והכל יהיה מצוין, וברוך השם גם מצאנו מיקום חדש וזמני לבית חב"ד אחרי, כל הזמן קוראים לנו דברים, אתה יודע, יש הרפתקות, תמיד אומרים לי, איכלי, את מייצרת את הסיפורים, ועד זאת שהשמה והכל, לא, נפאל ובית חב"ד, כל הזמן, אנחנו עוד פעם לא שוקדים על השמרים, אתה יודע, תמיד כזה, פתאום קורה משהו שטורף את הקלפים, ואתה יודע, לפני כמה חודשים היה את בעל הבית שפינה אותנו, והיינו צריכים למצוא מקום חדש, ועכשיו האצון הגדול, ויחד עם החגים, ויחד עם הכל. אני מאמינה שזה ישפיע מאוד על הדרכים, זאת אומרת, אני כבר יכולה להגיד שהדרך לצ'יטואן, פוקרה, כל המקומות התיירותיים חסומה, הטרק של הלנגטן חסום, זאת אומרת, יש דברים שהם יהיו קצת, ייקח זמן עד שישקמו, יש פה גם דרמה מטורפת שמתחוללת של מאות חבר'ה, שהם עובדי תחנות חשמל, ושלחודים בתוך מערות עם בוץ, זאת אומרת, אנחנו בזמן שאנחנו מדברים פה, מנסים לחלץ אותם, היהודים כבר על הרבה מאוד שנהרגו, קוברים אנשים, זאת אומרת, יש לנו המון נעדרים, גם חבר'ה יהודים, וכשאתה חושב על זה, כל הזמן המרוץ נגד השעון, כי מה שקורה שמאות גופות שאי אפשר לזהות אותם בכלל, אני הבנתי שאתמול נקברו כבר 300 גופות בתוך האדמה, אמרו עליהם מנטרות ותפילות, היה שם איזה טקס כזה, ואני אומרת, חס ושלום, אם מדובר, אתה יודע, ממישהו משלנו, שזה כן, גם ניסיון אני... להבין,
0: אני חושב שהמראות המרגשים זה שאנשים מושיטים יד זה לזה, אנחנו רואים את הסרטונים, אז זה אולי המסר האנושי הכי חזק לנוכח אסון הטבע הנורא הזה אצלכם. טוב, אנחנו חייבים קצת לקצר, ואת גם צריכה קצת לישון, בכל זאת אחת בלילה. בהמשך השבוע, י"ח אלול, אנחנו נדבר על זה גם בהמשך התוכנית, את יודעת, האור של הבעל שם טוב ורבי שניאור זלמן מילדי, אז ננסה להתנחם בדברים הללו, ובכל זאת שתהיה לכם שנה טובה, כל יום עכשיו יהיה מאתגר מאוד, אבל שנה טובה חני ליפשיץ, שם אצלכם בקטמנדו, נפאל, שבאמת תצליחו להתאושש מן האסון הזה שפקד את המדינה.
1: תודה רבה, שבוע טוב,
0: שנה טובה.

0: ליד אלון, עם הביצוע הזה של שערי שמיים פתח, כל כך הרבה גיבורים הולידה המלחמה, הסיפורים שלהם ילוו אותנו עוד הרבה מאוד שנים. ספר חדש, איתן בעולם, מספר את סיפורו של סגן איתן אבנר בן יצחק זכרו לברכה, לוחם ביחידת אגוז של עוצבת הקומנדו וצוער בקורס קצינים, הוא נפל לפני שנה. אנחנו עכשיו עם ההורים שלו, נחשון ומיכל בן יצחק. שבוע טוב לכם.
1: שבוע טוב, חגי.
0: נחשון, אנחנו נפתח איתך, קודם כל נאמר שאמילי אמרוסי כתבה את הספר הזה, איתן בעולם,
1: נכון.
0: סיפורו ויומניו של סגן איתן בן יצחק, הוצאת ידיעות ספרים, סיפור על גיבור אחד, יחיד ומיוחד, אבל במידה רבה זהו גם סיפורו של דור.
1: נכון חגל, הסיפור של הדור הזה, אנחנו מכנים אותו דור של גבורה וחסד. אנשים שבאמת ביום שהתחילה המלחמה והכאוס היה מאוד גדול, בזכות המסירות שלהם, יצאו לקרב בנחישות מאוד גדולה, והמשיכו את זה לא רק באותו יום. ממשיכים עוד פעם ועוד פעם. איתנו לא הנופל הראשון של המלחמה הזו, היו עוד נופלים רבים לפניו, נפל לקראת סיום המלחמה בעזה ורגע לפני העסקה האחרונה של שחרור החטופים. הכרנו נופלים רבים, ביניהם חברים טובים שלו.
0: נפל עם שלושה מחבריו, עמרי חי, רון ואירן. ארבעה נופלים נכון. בתקרית הזאת ברפיח.
1: נכון מאוד, זה היה במסגרת קורס קצינים, הוא היה קמבט של הממפי, ואיתו עוד שני צוערים. הוא הספיק להיות בקורס קצינים למעשה כחודשיים, ואז הקפיצו גם את פלוגת, את גדוד דקל, שזה גדוד שהוא בעצם בלמידה, אבל הצורך היה גדול, והם עשו את המשימות. זה לא היה פשוט, זה היה חודשיים אחרי המלחמה, אחרי החתונה שלו, אשתו, רעייתו האהובה, אתרה.
0: היה נשוי תרי.
1: היה נשוי תרי.
0: אני רוצה לשאול אותך, מכל דף בספר הזה בוקעת אהבה, אהבת אדם, אהבה לעם ולמדינה, אהבה תורה, אהבה שלכם אליו ושלו אליכם. למדתם על איתן דברים חדשים שלא הכרתם, שלא ידעתם?
1: איתן, מהרגע שככה עמד על דעתו, ידענו להבין ולהכיר שיש בו אהבה גדולה, שיש לו לב גדול. הוא נכן באהבה מאוד גדולה לזולת, והסיפורים שהגיעו בשבעה חיזקו את הדבר הזה בצורה מדהימה. זה לא משהו שלא ידענו. ידענו שיש בו את הדברים האלה בצורה חזקה. תמיד הוא הלך יד ביד עם החברים, עם אהבה מאוד גדולה. אבל הוא כל הזמן היה בשאיפה להתקדם, להשתפר בנושא של האהבה שלו לזולת, בנושא שלו לאהבה לארץ, למשפחה. מי שיקרא את הספר יראה כמה עמל וכמה יגיעה הייתה אצלו כדי להתקדם בכל אחד מהתחומים האלה. ההחלטה שלו להתחתן כחייל בצבא, גם היא הייתה אחרי מחשבה, כמו שהוא כותב בספר, מתוך הבנה, מתוך ידיעה ברורה שיש קשיים, אבל הוא אמר באירוסים שלו, מה שאני והתרה אהובתי עושים עכשיו, זה לא פחות חשוב מלכבוש עוד טיפה בסוריה, עוד איתור ולהרוג עוד מחבל, זה לבנות בית בישראל. המחבלים רצו להשמיד ולהרוס את הבתים שלנו במובן הפיזי והרוחני, ואנחנו ממשיכים כאן ובונים. זה היה מרגש
0: בכלל. הספר מתאר שהוא חי בריצה, הוא ניסה להספיק הכל, לדחוס לתוך כל יממה כל כך הרבה דברים, צבא ולימוד ומשפחה וכדורסל, בלי סוף.
1: נכון, זה וגם אנחנו, גם החברים שלו מתארים את זה בדיוק כך. את היומנים שלו הנפלאים שהם היו הבסיס לספר, הוא כמובן לא כתב בזמן שהיה יותר מדי פנוי, זה היה בשעה מתארים שכולם הלכו לישון, היה נדלק פנף, ושומעים את רעשי רשרושי הכתיבה של איתן ואת הדפים נפחים ביומנים ובספרים שהוא היה קונה, שהוא היה קורא, הוא ניצל כל דקה וכל רגע, וגם אנחנו היינו מרגישים את זה כשהוא היה מגיע הביתה בימי שישי, גם אם זה היה אחרי שבוע שלם של מסעות והליכות וריצות, עיניים עייפות, היה חשוב לו להיות עם המשפחה, ואם זה לקחת אותנו לטיולים, ואם להספיק להיות ולבקר אצל המשפחות הנופלים, היה לו מאוד חשוב להיות בקשר, והרבה פעמים הייתי רואה שהוא ממש אוהב, אמרו לו, תקשיב, אתה לנהוג, אתה לא יכול. והייתי מלווה אותו לכל הדברים האלה, אבל לוותר אולי לוותר. כן, מה לעשות, הוא היה עושה.
0: היה עושה. מיכל, קצת לשמוע אותך, שוב שלום לך, שבוע טוב.
2: שלום.
0: נאמר כך, איתן גדל אצלכם בגבעת שמואל, בן שני, מתוך 5 ילדים. הארגז הכחול והפנקס הכחול, הארגז הכחול, עם כל החפצים שלו, שקיבלתם מצהל, ובתוכו הפנקסים והפנקס הכחול הזה, לפתוח את זה, זה ממש ברעדה, בידיים רוטטות.
2: זה אחד הדברים הקשים שקורים אחרי שנהרג הבן, בעצם כל העולם שלו ככה מקופל בתוך מספר ארגזים שמגיעים הביתה, ואיתן יצא מהבית כי הוא התחתן, אז החפצים שלו היו בבית שלו, אבל אלה היו באמת החפצים שלו שהיו בצבא, בתוכם היה האפוד שלו ויומנים וסידורים והמון המון המון כתובים, וישר שהגיעו הרגזים זיהינו ביניהם את הפנקס הכחול, והפנקס הכחול היה הפנקס שהכרנו, כי בשבת האחרונה לפני שהוא התחתן הוא כתב, הוא הקריא לנו ממנו איזשהו שיר, מילים ככה טובות וברכות לנו, למשפחה, כמה הוא אוהב אותנו וכמה מחובר וכמה מוקיר תודה. אז לכן שלפנו את זה כי הכרנו את זה. ואז שפתחנו את הפנקס, ראינו שהעמוד הראשון נפתח בשיר שהוא כתב על אובדן. ובין דפי הפנקס בעצם היו כל מיני טקסטים, הטקסטים הטובים שלו, ככה הבנו בהמשך, שהוא אסף אותם משאר הפנקסים, וממש נתן לנו ככה מוצר מוגמר, שפשוט שלפנו בצורה אינסטינקטיבית, כי הכרנו את הצבע.
0: ועכשיו זה יוצא לרשות הרבים בספר הזה, כולל המשפט שכל כך אפיין אותו, אם קשה לך, סימן שאתה בעלייה, הוא לא ויתר לעצמו, הוא הציב מטרות, ועשה הכל, להספיק הכל בשלמות, כבר אמרנו. אני רוצה לומר, מיכל, שמחר, כאן בגלי צהל, בתוכנית של ספי ויניר, בבוקר, אחרי 9, את ואמילי אמרוסי, מחבר את הספר, תרחיבו הרבה יותר על הנושאים שאנחנו לא מספיקים לומר כאן. אולי את, אולי נחשון, תקיעת שופר, אנחנו מתקרבים לזה, נכון? ההזכרה בסוף השבוע הזה, יום שישי?
1: כן.
0: יום שישי לקראת השנה למותו, לנפילתו כ"ה באלול. הזכרה איפה?
1: הזכרה של איתן תהיה בהר הרצל ביום שישי, ולאחר מכן ביום ראשון בערב באולם וול, ואנחנו נעשה שם גם את ההשקה של הספר, ונעלה דברים לזכרו, כל האנשים שהקיפו אותו ואוהבים אותו, כל מי שאיתן נגע בו, גם אם זה היה לתקופה קצרה, סיפור בספר המדהים, שהם היו בקיבוץ, קיבוץ אפק ברמת הגולן, ובתקופה של 3 שבועות הוא הצליח להתחבר שם לתושבים, ובמיוחד למשפחה אחת ולאישה בשם קמי שהשאירה את חותמה עליה, ומאז הם היו בקשר.
0: אפילו הזמין אותה לחתונה למרות ההיכרות הקצרה.
1: בדיוק, קראת את הספר.
0: קראתי, כן.
1: כן. והנושא הזה של באמת לפני ראש השנה ותקיעת כל שופר, מצאנו שאיתן באמת היה להם באחד, הם היו לקראת סוף מסלול, והיה אירוע של אגוז בלדייסה, אירוע מאוד קשה, והם נקראו מיד להגיע ולסייע לפלוגה, ואיתן רושם לעצמו, כל דבר בעצם הוא רשם ואיבד, איתן היה ממש באמת אחרי שנתיים של לימוד, הכיר היטב את כל הכתבים שאנחנו מכירים של הרמח"ל ולרב קוק, והיה מאוד בקי, ובעצם מה שאנחנו מוצאים בפנקסים שלו זה בעצם תמצית של דברים, של בירורים מאוד עמוקים שעושה תלמיד, שעושה תלמיד חכם במסגרת השירות הצבאי, ולא סתם שירות צבאי שהוא משמעותי של לחימה וחוד החנית של צה"ל ביחידת אגוז. הוא כתב לעצמו בקצרה, אני אגיד, הבנו את גודל האחריות, את גודל השעה, עלו גם חששות. בשש בבוקר לפני יציאה להתקפה הגיע אלינו משום מקום כל שופר, חג היום, המשכנו בלחימה. בראש השנה יכתבו, אנחנו כותבים את ההיסטוריה, נמשיך להילחם בזכותם ולמענם, נמשיך ללמוד את הערכים שהשאירו לנו עד הניצחון, לזכרם של אוסטר, אטינגר, נזר, ברצלאי ומנצור, והחברים שנפלו באותו אירוע ממש בערב ראש השנה, היו הלוויות שלהם, ולצערנו שנה לאחר מכן גם, כמעט בערב ראש השנה.
0: זכור לנו אהבת איתן. כן, כך... נחקק על המצבה שלו.
2: כן.
0: מיכל, אולי נסיים איתך, לא מעט מיזמי הנצחה לזכרו של איתן שלכם, איתן בן יצחק. בן יצחק, בניץ, קראו לו החברים בקיצור.
2: נכון.
0: משהו על, על הדרכים שבהן אתם מנציחים אותו, משמרים את האור שלו בעולם?
2: יש לנו הרבה מיזמים. שקשורים לאהבות שלו, אהבת איתן בתחום שידוכים, בתחום ההתיישבות, הרחבה של היישוב הרברכה, חוות איתן, והספר איתן בעולם שהוא ככה נושא את הכתבים ואת המורשת והציונות, ותוכנית הנוער שלנו, דור איתן, שהיא בעצם... לקחת את כל הנושא של ההכנה המנטלית לצבא. איתן כתב הרבה והביע רגש בכתיבה והתחבר לעצמו בדרך עבודה גופנית, לעשות ככה הכנה, בעצם מכינה למכינה. יש לנו קבוצות ביבת שמואל, רעננה, פתח תקווה, אנחנו ככה פרצנו ופשוט בני הנוער ככה נסחפים וקוראים ומתחברים לדמות הזו, ו... זה הנצחה הכי טובה,
0: הנצחה חיה. וכל היתר בספר, וגם מחר, שוב, מחר בבוקר, בגלי צהל, אצל ספי ויניר, את תהיי כאן עם אמילי אמרוסי, מחבר את הספר הזה, איתן בעולם, סיפורו ויומניו של סגן איתן בן יצחק. אני מודה לשניכם, נחשון ומיכל בן יצחק, שנה לנפילתו של איתן הגיבור, ואנחנו זוכרים אותו ומעריכים אותו עם כל הנופלים האחרים, שתהיה לכם שנה טובה. עד כמה שאפשר.
2: תודה, תודה, תודה לכולם. תודה, תודה. תודה, תודה. תודה, תודה.

0: שירת הפתגמים, שיר חדש של חביב חיים בן אריה. 10:36 בגלי צהל, אנחנו קצת רוצים לשמוע על סיורי הסליחות בימים אלו, גם במדים, בעיקר בצפת. אנחנו איתך, אורן זינגבוים, מנכ"ל מדרשת הגולן, ביישוב חספין.
1: שבוע טוב לכולם.
0: כן, לא מרחק גדול כל כך, צפת והגולן, כן. אתם שותפים לזה, יחד עם עוד גורמים נוספים, אנחנו צריכים להזכיר את ענף הזהות והתודעה היהודית באגף כוח האדם, עם הרבנות הצבאית ועם חיל החינוך והנוער, אבל סיורי הסליחות, לפחות בצהל, התקצרו השנה, אתה יודע, בחירות עוד מעט, אז כדי למנוע השתרבבות של מסרים פוליטיים, הכל מהודק ומקוצר הרבה יותר מאשר בשנים רגילות.
1: נכון מאוד, אז אני אגיד מילה על מדרשת הגולן, היא מוסד חינוכי שנמצא ברמת הגולן, מעל 40 שנה, ותפקידנו, כמו שאנחנו מקבלים אותו כשליחות, היא להעמיק את שורשה עם ישראל במורשתו ובארצו, לתרום לאחדות ולחיזוק העוצמה הרוחנית, החברתית והציונית של העם בארץ, וחלק מהפעולות זה כמובן הסליחות בצפת. אנחנו כבר 12 שנים מתעסקים, עוסקים יחד עם חיל החינוך, יחד עם ענף זהות תודעה יהודית, בסליחות בצפת, ואפשר לפרט על הסליחות, אני חושב שזה פרויקט מדהים.
0: כן, אתה יודע מה, לפני שאנחנו מפרטים, אולי נזכיר עוד שני גורמים, בית אסנט נכון. בצפת, שזה mm-hmm. מרכז שעוסק בזהות יהודית כמובן, ומדרשת קשת יהונתן בגולן.
1: נכון.
0: בוא תשמע איתנו, זה ככה מתוך הארכיון של בית אסנט, איך זה נשמע, ככה בסמטאות של צפת, עם הגיטרה, עם הזמרים, עם המדריכים?
1: אז

0: רק בגלל הרוח אנחנו שומעים את השיר הזה, כך זה נשמע.
1: נכון, הסליחות השנה, כמו שפתחת, קצת מצומצמות בגלל הבחירות הקרבות, אבל גם בשבוע הזה, בשבוע האחרון, הפעלנו 5 עם סליחות עם חיילים בצפת, יחד עם מרכז הסנט ומדרשת קשת כמובן, נחקו כ-4,000 חיילים. ניסינו 5 יחד עם ענף תודעה יהודית להביא כמה שיותר חיילים, וכמו שאת אומר, זה כולל גם הרצאות, גם סיורים, גם נגינה והתחברות. באמת ההתחברות בעלייה היא בעיקר החשבון נפש הפרטי, האישי, לא במובן הדתי דווקא, אלא במובן החיבור לעצמי, כל אחד לעצמו, למשפחה, למפקד, לחייל שנמצא יחד איתו, לחברים, דרך צפת, דרך המקום עצמו בצפת שמחבר, מחבר אנשים גם אל עצמם, גם לסביבה וכמובן גם למורשת.
0: צריכים לזכור, אורן, ש... זה לא דבר של מה בכך, אחרי 3 שנים של מלחמה, כי לפחות בשנתיים הראשונות, לאור המצב בצפון, אז דברים שם השתבשו, והנה לא חזרנו לשגרה לגמרי, אבל זה גם, זאת גם תמונת ניצחון, אפשר לראות את זה כך, חוזרים לצפת, הסמטאות קדושות מבקרים, אמרנו, במדים, לא במדים, סיורי הסליחות מתחדשים, למרות הבחירות, גם אם זה קצר, זה בכל זאת נותן כוח.
1: נכון, כי הקבוצה מגיעה למכללה אקדמית בצפת, וגם זמן להגיד להם תודה על האירוח. נפגשים באודיטוריום, מקבלים הרצאה מרב סרן דוקטור סימיון מילור, או מאביב שיקובסקי, או הרב אילן פרלמן, סגן אלוף. לאחר מכאן כנסים ללהקת נגינות ישראל, בוברתו של שטיינברג, שמנגנים שירי נשמה, גם באמפי של הגן הקסום, זה כבר בתוך צפת עצמה, נכנסים אל הסמטאות, החיילים מתחברים, שרים, רוקדים בתרוממות רוח, באחדות, המסריחים גם של 3 המוסדות שהזכרנו מסבירים, גם על הארי הקדוש, בית הכנסת הארי אשכנזי, הרב יוסף קארו במערת המגיד, על הפיוטים השונים לחד עודי, שרבי משה אלקבט שפעל בצפת, סמטאת משיח, ובשר כל הסיורים עצמם, בעניין החיילים מותמים לחיילים, זה לאו דווקא אמרתי כמו בצד הדתי, אלא בצד החיבור העצמי הפנימי, כל אחד אל עצמו וגם לחבורה. כשאנחנו יוצאים ללחימה, לקרב, כמו שזכרנו מלחמה בשנתיים האחרונות, היחידות, הלכידות, האחדות והשיתוף של החברים אחד לשני, הוא הכוח המוני, הוא מה שמנצח בקרב. הלכידות, לא דווקא האמצעים הטכנולוגיים,
0: כן, אלא
1: האדם עצמו, החבורה עצמה, הרוח, היא זו שמדרגת בשפת, סליחות, החיבור הזה הוא החיבור אל הרוח, הוא יחידה צבאית, גם אני כמפקד בצבא, בסוף, מנצח זה הרוח, הרוח היא הכוח המניע, והחיבור עצמו, המקום, האווירה, החגים שבפתח, המלחמה שאנחנו נמצאים בתוכה כבר זמן רב, מייצרים מחדש אבל בהתעלות אחרת.
0: הנה אנחנו שומעים ברקע, עם ישראל חי, המדריכים של בית הסנט, כי גור אריה לא אתה, זאת הרוח. אורן זינגבוים, מנכ״ל מדרשת הגולן, תודה רבה לך, סיורי הסליחות של צהל, הסיורים, כן, בהחלט, הסיורים מצפת נמשכים, לאזרחים יכולים להגיע. סגרנו את האירוע לגבי הסיורים בצהל, אבל תמיד יש את השנה הבאה. תודה לך אורן זינגבוים, שתהיה שנה טובה,
1: החגים הבאים, שתהיה שנה טובה ובשורות טובות לכולם.
0: תודה רבה לך. נשמע את יובל דיין, איך בינינו ים, שיר חדש לקראת השנה החדשה, ועוד מעט כמה דקות של שיחה עם ברכה שילת על האור של גדולי החסידות בעוד יומיים, יום הולדתם של 2 מהם. אבל קודם כל יובל דיין.

0: ברכה שילת, שבוע טוב לך.
1: שבוע טוב.
0: עוד לפני ראש השנה יש לנו יום מיוחד, יום שני הקרוב. חי אלול, י"ח אלול, יום הולדתם של שניים ממאורות החסידות, רבי ישראל בעל שם טוב, מייסד התנועה. את יודעת, השנה המדויקת, אני לא יודע בדיוק מה לומר, 300 שנים, פחות או יותר. וקצת יותר מאוחר נולד רבי שניאור זלמן מלאדי. האדמור הזקן של חב"ד, בעל התניא. את מובילה יחד עם בעלך, הרב משה שילת, את חב"ד בקמפוס ישראל, ואתמול חזרת ממסע של יהדות וחסידות לארצות הברית עם סטודנטיות, הכל מתחבר לקראת היום הזה, חי אלול, יום שני.
1: נכון. אז באמת חי באלול, חסידים אומרים עליו שהוא מוסיף חיות באלול. אתה יודע, יש הרבה חוגים ביהדות שמתייחסים לחי אלול, לחודש אלול בכלל, בצורה של עירה ופחד, והחסידות הביאה מבט נוסף על חודש אלול בכללי, על העניין של המלך בשדה, שאנחנו שמחים שיש לנו את חודש אלול, שאנחנו קרובים יותר לאלוקים. אפשר לראות את זה גם בהמונים שזורמים לסליחות, בשמחה ובהתלהבות. אז חי אלול זה אפילו יום שמביא יותר חיות בתוך חודש אלול, ומקרב אותנו לקראת ראש השנה, שזה בעצם יום השיא, היום הגדול. ויש כזה מה שנקרא וורט אצל חסידים, שאומרים שמי חי אלול עד ראש השנה יש בעצם 12 יום, ובשנה שלנו העברית יש 12 חודשים, אז כל יום שנשאר עד ראש השנה זה יום של חשבון נפש על חודש אחד בשנה.
0: יפה,
1: ובעצם
0: טוב.
1: בכל יום אפשר ככה לחשוב מה עבר עלינו בחודש תשרי, בחודש חשבן, בחודש כסלב, וזו הזדמנות לעשות תשובה וחשבון נפש על החודש הספציפי הזה, לקראת בעצם...
0: בכמה משפטים על החוויה עם הסטודנטיות בקמפוסים ובאוניברסיטאות בארצות הברית, הייתם גם בקבר של הרבי מלובביץ', אב בציון קברו, אבל... משהו סיכום המסע בכמה משפטים, ברכה?
1: כן, אז הייתה לי באמת חוויה מיוחדת עם 150 סטודנטיות ושליחות של חב"ד בקמפוס ישראל. בעצם אנחנו נמצאים כל השנה בקמפוסים, אם זה בארוחות שישי, אם זה בקורסים לסטודנטים, לאו דווקא דתיים, וזה באמת הזדמנות לגלות עוד קצת על הזהות היהודית שלנו בצורה ידידותית ונגישה ונעימה. והסטודנטיות וגם הסטודנטים שמשתתפים כל השנה בפעילות, לקראת סוף השנה יש לנו בעצם את ההיילייט של המסע. השנה זה היה לסטודנטיות, היינו יחד, ביקרנו בקמפוסים בניו יורק, בסביבת ניו יורק, פגשנו סטודנטים וסטודנטיות אמיתיים יהודים בארצות הברית, דיברנו קצת על החוויה של האנטישמיות שהם חווים בשלוש שנים האחרונות, וזה היה מעניין לשמוע את הזווית האמריקאית לחוויה מאז השביעי באוקטובר, בעוד שאצלנו הישראלים, הסטודנטים והסטודנטיות חווים את זה יותר במילואים ובשירות הצבאי. אז באמת היו שיחות מעניינות, כמובן שהלכנו להתפלל על הסיום של הרבי מלובביץ', וזה מעניין לראות איך כל נשמה יהודית, וזה לא משנה מה הרקע של הבחורה, היא מגיעה למקום והיא מרגישה איזושהי קדושה מיוחדת, איזושהי אווירה מיוחדת, והבנות באמת התרגשו.
0: טוב, התשובה קצת התארכה. הייתי נורא רוצה לדבר איתך גם על מופע הסליחות שאתם תקיימו ביום חמישי הקרוב בירושלים לנוער בבנייני האומה, אבל את יודעת, יש לנו עוד שיחה אחת על שבת מיוחדת שהייתה בקיבוץ לוי.

0: אבל שמענו ממך גם על חי אלול ומאורת החסידות, וגם על המסע לארצות הברית, והנה הזכרנו את מופע הסליחות ביום חמישי, אומנים מובילים.
1: ותודה רבה לך.
0: תודה רבה, שתהיה שנה טובה, ברכה שילה. תודה רבה לך.
1: שנה טובה ומבורכת.
0: שבוע טוב. הרב ישי אנגלמן, הוא שר זוכרנו לחיים, תכף הוא יהיה איתנו.

0: הרב ישי אנגלמן, שלום, שבוע טוב.
1: שלום, שבוע טוב לכולם, שבוע טוב חגי.
0: אחרי שבת מיוחדת בקיבוץ לוי, בגליל התחתון, אנחנו נזכיר, אמרתי את זה בפתיח, אתה רב, מחנך, זמר, בעל תפילה, וגם לוחם שריון במילואים שנפצע קשה במלחמה, ומאז משתקם והולך. אני מניח שזה נושא שתפס מקום, בין היתר, בשבת שהייתה בקיבוץ לוי?
1: נכון מאוד, זה תופס ותפס מקום גם בשבת הזו, שיעורים ושיחות שקשורות גם לפציעה, גם לסיפור עצמו של הפציעה, גם להתמודדות והחוויות שסביב הפציעה ותהליך השיקום הממושך, גם הפיזי וגם הנפשי. וכל הדברים הללו מתחברים באופן טבעי לימים שאנחנו נמצאים בתוכם, גם אל שנות המלחמה וגם אל הימים הגדולים שלפתחנו, הימים הנוראים, ימים שבהם אנחנו עומדים בתפילה על החיים, זוכרנו לחיים, וכתוב לחיים טובים כל בני וריתך.
0: אני מניח שאת ראש השנה, אולי גם את יום הכיפורים, תעשה בישיבת ההסדר ברכת משה במעלה אדומים. עיר הבית שלך, כאמור אתה בדרך עם המשפחה מקיבוץ לוי למעלה אדומים. תגיד, מי היה שם מבחינת הקהל? אנחנו ככה מחפשים מפגשים של אחדות ואחווה וחיבורים בימים הללו, קצת על מה שהיה שם בלוי מהבחינה הזאת.
1: באמת קהל מגוון מאוד, ככה לקראת סוף אוגוסט, שבת אחרונה של החופש הגדול, אנשים מעולמות שונים, קהילות שונות, גם חרדים, גם דתיים לאומיים, אשכנזים, ספרדיים, מסורתיים, ובעצם בשיחות שלי באופן כללי אני משתדל ככה לפנות לקהלים שונים ולדבר על נושאים שקשורים למרחבים של החיבור בתוך החברה הישראלית, והלקחים שאנחנו יכולים ללמוד כחברה מהשנים הללו.
0: מה הלקחים? לקח אחד?
1: אני אומר דבר אחד בגדול, אנחנו במלחמה, במלחמה ארוכה ביותר בתולדות מדינת ישראל, אבל יש לצידה מלחמה גדולה, גדולה יותר אולי, שגם תהיה ארוכה יותר, והיא מלחמה לריפוי ולשיקום של החברה. ו... המלחמה הזו הפיזית שאנחנו נלחמים ונלחמנו בשנים הללו, הצלחנו ללחם אותה רק בזכות הביחד שלנו והכתף אל כתף של אנשים מעולמות שונים ומרקעים שונים שהיו מוכנים לשלם את המחיר היקר ביותר, אחד בשביל השני ובשביל העתיד כאן של כולנו בחברה הישראלית במדינת ישראל. ובסופו של דבר התפילה שלנו והקריאה שלי שניקח את כל הכוחות הללו ונצליח לממש אותם גם בתוך היום שאחרי, בבנייה של חיים טובים, נעימים, של המגזרים והחברות השונות שמרכיבות את החברה הישראלית, שצריכים להמשיך לבנות את הבית שלנו המשותף כאן במדינת ישראל עוד הרבה שנים.
0: ושלא נקבל שום דבר כמובן מאליו, אתה יודע, קראנו את פרשת כי תבוא, השפע, הפירות, הכל מותנה באמת בשבטים שעומדים על הר גריזים והר עיבל, כולם, כל השבטים, עם ההיצמדות לחזון ערכי, זה חלק מהעניין. שמענו קודם לכן את השיר זוכנו לחיים, הרב ישי אנגלמן, גם זה סיפור מרגש, כאוב, לזכר הבן הילוד, הילוד שלכם, אסף, שנפטר ביום לידתו לפני כמה? ארבע שנים.
1: ארבע שנים. חודש אלול לפני ארבע שנים.
0: כן, זוכרנו לחיים. ועברנו להיגלנה, ופרוס חביב עליי את סוכת שלומך.
1: נכון.
0: גם זה, גם זה מביא לנו מאווירת החגים שמתקרבים.
1: נכון. זה שיר שאני התחלתי להלחין אותו ממש בחג הסוכות שנה שעברה, כשביום שבו החטופים שבו לביתם, התחלתי, בחרתי בעצם במילים הללו, התחלתי לשבת לתת להם איזושהי מנגינה, וזה שוב מתחבר לתפילה המיוחדת שלנו, גם למלחמה שתסתיים, ופרוס חביב עליי את סוכת שלומך, וגם לתפילה שנצליח להשכין בתוכנו. השלום הוא לא רק מהאויבים מבחוץ, אלא גם שלום מבית פנימה. ושלום זה לא אומר שכולם חושבים אותו דבר, אבל שאנחנו מצליחים לחבר את החלקים השונים וליצור את הדרך לחיות את הפסיפס המשותף של החברה הישראלית בצורה מאוזנת וביחד.
0: המוזיקה והשירה, כן, המוזיקה והשירה עוזרות בתהליך השיקום מהפציעה?
1: המוזיקה והשירה הם ממש חלק מתהליך השיקום, גם הפיזי. אני נפגעתי קשה בריאות, ויכולת הדיבור שלי נפגעה בתקופה הראשונה, וכל התהליך של לחזור לדבר ולשיר הפך להיות גם חלק מתהליך השיקום הפיזי, וגם מתהליך השיקום הנפשי והרגשי, איזשהו מרחב של ביטוי ושל יצירה, ואיזשהו אור חדש שככה זכיתי לגלות בתוך ההליך המורכב הזה של החלמה ושיקום.
0: וישנם עוד הרבה שירים יפים, למשל שכל כלב שבורים, אולי בהזדמנות אחרת נדבר על השיר הזה ועל עוד שירים. הרב ישי אנגלמן, אחרי שבת בל אבי, בגליל התחתון. תודה רבה לך. שנה טובה והחלמה, והחלמה מלאה כמובן.
1: אמן, שנה טובה.
0: לך ולכל הפצועים במלחמה.
1: אמן, אמן, שנה טובה ומתוקה.

עם תודה רבה לצוות שלנו כאן באולפן גלי צהל. המפיקה הייתה זוהר שדה, הטכנאית מיכל דביר, בפיקוח הטכני היה עומר נחום, אני חגי חריף. אחריי הולכות בחצות, הפעם עם דוקטור תמר מאיר ועם בלרון. שבוע טוב, שבוע שקט לכולנו, לילה טוב.

0: שלום, אני דרור, בת 10 מיבנה, ועולה לכיתה A. השנה אני הולכת לבד לבית הספר. אני כבר ממש מחכה לזה.
1: ואני יונתן אילן, אבא של דרור ועובד ברלבד. כחלק מההכנות לפתיחת שנת הלימודים, חשוב לא רק לדאוג לציוד ותלבושת אחידה, אלא גם לוודא שילדים שלנו מכירים את הדרך הבטוחה לבית הספר וחזרה הביתה. את דרור לימדתי ללכת במסלול עם כבישים מעטים ככל האפשר, ולהעדיף לחצות במעברי חצייה עם משמרות הזהב.
0: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים הרלבד.
2: רדיו אקטיבי בגלי צה"ל, אתם יכולים פשוט לעלות לשידור, לשחק איתנו במשחקים ואולי אפילו לזכות בפרסים. תתקשרו אלינו.
3: מה, לא שמעת? בחמישי הקרוב אל תתקשרו, תבואו. רדיו אקטיבי מגיעה לפסטיבל מגדה, נוגה שחר בשידור מיוחד עם דודו טסה, הילה רוח, יעל זלינגר והמבקרים של הפסטיבל. הופעות, אומנים, משחקים, פרסים, הכל בתוכנית אחת. חמישי, 22:00 בפסטיבל מגדה במועצה אזורית מגידו ובשידור חי בגלי צה"ל.
4: מיד אחרי החדשות, הולכות בחצות.

גלי צה"ל, השעה 11, שבוע טוב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. שבק מאשר לראשונה כי איראן ניסתה לחסל את יאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה. לפי תגובת הארגון, אכן היה איום משמעותי לפגיעה בנתניהו הבן, ובתום הערכת מצב, התקבלה החלטה לחלץ אותו ממקום מגוריו במיאמי באופן בהול. ידיעה שמסר כתבנו המדיני יניר קוזין. הבכיר האיראני מוחמד בקר אליבאף, שהוביל את המסע ומתן מול ארצות הברית, קורא לשר האוצר האמריקני סקוט בסנט שקרן ברשומה ברשת איקס. אליבאף לעג על טענת בסנט כי 130 מיליון חביות נפט עברו דרך מיצר הורמוז בשבועיים האחרונים, וכתב כי המספר האמיתי הוא 130 מיליארד דולר ששילמו האמריקנים בעקבות המלחמה מול איראן. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי. גבר כבן 55 במצב בינוני לאחר שנדקר בשכונת סילואן שבירושלים, הרקע פלילי. צוות מד"א שהגיע לזירה פינה אותו לבית החולים שערי צדק בבירה, כך מעדכן כתבנו נועם נקש. הוסרה אזהרת הרחצה בחוף בדגלים בחיפה לאחר שהתקבלו תוצאות תקינות של איכות מי הים, כך מפרסם הערב משרד הבריאות. כתבנו לענייני בריאות אלישיב הראל מזכיר כי כל החופים בעיר נפתחו מחדש, לאחר שבתחילת השבוע התגלו במים ממצאים חריגים. כדורגל מליגת העל, אלופת המדינה הפועל באר שבע ניצחה 2-1 את הפועל רמת גן במשחק הראשון שלה בעונה זו. מכבי נתניה הביסה 4-1 את ביתר ירושלים. מתאוס דאבו קבע 3 שערים לזכות המנצחים. במשחקים נוספים עירוני קריית שמונה ניצחה 2-0 את עירוני טבריה, והפועל פתח תקווה גברה 1-0 על הפועל ירושלים. מכבי פתח תקווה ניצחה 2-1 את בני סכנין. ידיעה שריכזו כתבינו יובל ישראלוב וליעד נמת. התחזית, מחר צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ, ותורגש הקלה משמעותית בעומסי החום. אלה החדשות.

0: טוב, הולכות בחצות, אנחנו כאן באולפן,
1: שבוע טוב, תמר.
0: ואני תמר מאיר, במוצאי שבת של שבוע מאוד מרגש.
1: ממש, הכנות אחרונות, מה שנקרא.
0: כן, זה לא משנה, קודם כל אני חושבת שכל... רציתי להגיד כל הורי ישראלי, אבל אני חושבת שגם מישהו עדיין לא הורי, כולנו היינו בבית ספר.
1: נכון.
0: והדבר הזה של הראשון בספטמבר הוא תאריך...
1: האחד בספטמבר.
0: האחד בספטמבר. זהו, שיש פה, שהאמת היא שמערכת החינוך הישראלית היא לא אחידה בזה כמו ש...
1: נכון.
0: בדרך כלל חושבים, יש את א' אלול, שזה תאריך פתיחת שנת הלימודים בישיבות.
1: שלכם, שלכם.
0: אני רוצה להגיד ש... אני הייתי מצפה שיבינו שהראש השנה הוא לא זז אף פעם מאלף תשרי, הוא כן זז בספטמבר. אז שיש היגיון בלפתוח את שנת הלימודים באופן קבוע, חודש לפני.
1: וגם ביחד.
0: ראש השנה,
1: וביחד.
0: כן, זאת אומרת שיש בזה היגיון, זאת אומרת, משהו הוא, הרי מה יקרה עכשיו? ילדים חוזרים לבית ספר, ואז הם ילמדו שנייה ורבע, ואז
1: רח
0: ישר ראש השנה.
1: השנה זה מהשנים האלה שיש שמונה ימי לימודים.
0: עכשיו, זה לא הפתעה שראש השנה הוא... מערכת החינוך הישראלית צריכה הייתה להתכוונן לתאריכים העבריים, לא בגלל איזו רגישות דתית, אלא פשוט כי כל עוד יש חופש בראש השנה, אז ממש כדאי לארגן שנת הלימודים בהתאם. יודעת, יש גם שאלה,
1: אני חושבת שלפתחה של שרת החינוך החדשה, אנחנו נציב את האתגר גם הזה.
0: גם הזה, זהו, יש לה עוד כמה, אבל זה מעניין לחשוב על זה.
1: ממש.
0: אז בהרבה מאוד משפחות, גם במשפחות חרדיות, אגב, זה כמה פעימות, כי הבנים מתחילים באלף אלול, והבנות באחד בספטמבר.
1: הנה, את מחדשת לי דברים שאני לא יודעת.
0: וגם אצלנו נגיד, אז הבנים הגדולים התחילו באלף אלול, והבנים הצעירים, אחד מתחיל מחר כבר, אחד התחיל לפני שבוע כי רוצים, כי לא מוותרים על הכנה משמעותית לפני ראש השנה, אז יתחיל, יחזירו אחר כך, זאת אומרת, יש איזושהי גמישות קצת, שבאופן כללי גמישות זה דבר שאני
1: מאחלת
0: כל מערכת החינוך.
1: אבל כל השאר נורא מתרגשים לאחד בספטמבר.
0: כן, לא, וגם יש, אני רוצה להגיד שכן, אצלי לפחות כן יש גם התרגשות של אלול, ויש תמיד את האתגר הזה, של מה עושים כשאלול הוא באוגוסט, ואת עדיין כאילו בסיאר. לא רק החום, החופשה, האטרקציות, הכיף,
1: לא מותאם לילדים.
0: קייטנות, החולה, או תעבר. וזה עכשיו אלול, וסליחות, וזמן כזה של חשבון נפש, ואיך נכנסים. אז אני אגיד שעל אף אשכנזיותי הביולוגית היתרה, אני נגיד בלילה הראשון של סליחות של, כאילו של אחרי ראש חודש אלול, כן הלכתי לבית הכנסת הספרדי הקרוב למקור מגוריי להגיד סליחות, א', כי הסליחות נורא יפות ומרגשות, הספרדיות, האשכנזיות, אין מאתגרות, אין למיטי ולכת, הספרדיות נורא נורא יפות, יש בזה משהו מאוד, הקהל גם שותף, וזאת חוויה כזאת, אז כאילו רציתי
1: להרגיש.
0: להרגיש אלול, כן. אלול, כמו שאומרים את זה באשכנזית, להרגיש אלול גם בתוך אוגוסט, אבל זה כן, אני חושבת שזה, כולם הסכימו, לא משנה מה מידת האמונה שלך בבורא עולם, שחשבון נפש לפני הראשון בספטמבר זה דווקא ממש כדאי בכל מקרה.
1: זה ממש כדאי.
0: אחר,
1: זה יחד עם לקנות את המחברות גם
0: עוד
1: אפשר
0: עוד סוגים
1: את
0: של
1: זה.
0: חשבון, את אומרת.
1: אבל אני זוכרת ממש אותי, ובכלל אני חושבת כל תלמיד או תלמידה במדינת ישראל ככה לפני אחד בספטמבר עושה את החשבון כן. נפש של... מחברת חדשה, דף נכון. חלק, רוצים להיכנס.
0: וגם חברתית, להיקלט, להרגיש כאילו, אולי השנה יהיה לי ליד מי לשבת, אולי השנה יהיה לי מי לשחק בהשקה.
1: אז
0: זה
1: סוג של ראש
0: בהשקה.
1: השנה של מערכת החינוך.
0: ראש השנה, לגמרי, כן, לגמרי כן. ראש השנה, וגם באמת ההבנה הזאת, שראש השנה הוא לא New Year's Day.
1: נכון.
0: וגם אחד מספר סטרונד, במובן הזה שזה לא רק זיקוקים, חגיגה, נשיקות,
1: לא,
0: איזה יופי.
1: לא, יש פה המון המון משמעות
0: אלא
1: בעיניי.
0: אלא יש, בדיוק, יש איזה התכווננות.
1: ושל כולם.
0: גורלות מפתחים.
1: השבוע גם קראתי, בהבנותיי בפייסבוק, באמת שאלו מישהו שהוא בעל משפחה, איזה טקס אתם עושים לציין את המעבר מהחופש הגדול לאחד בספטמבר? עכשיו, לנו היה כזה, מצחיק, אבל היה לנו, היינו ב-31 לחודש, נפגשים.
0: כן.
1: זה היה משהו כזה סימבולי, חשוב מאוד, בעיניי לפחות, כי זה מרגש, כי יש בזה משהו.
0: אנחנו תמיד עשינו סיכום חופש, כאילו זה אנחנו ממשיכים גם היום, כי יש הולכים, יוצאים לאנשהו, יושבים ביחד, וכל אחד אומר מה היה לו, כן, זה כבר נהיה כאילו, אבל כן, כל אחד צריך להגיד מה היה לו משמעותי בחופש, מה זה, מה הוא.
1: אז אנחנו נדבר על זה היום, נדבר על זה, נערך כאן.
0: על ההתחלות החדשות האלה, על התקוות שלנו, על התפילות שלנו.
1: למערכת החינוך.
0: למערכת החינוך, במובנה מאוד רחב, זאת אומרת, לדבר הזה שאנחנו... צריכים, מקווים כל כך, כל כך, כל כך לשנת שגרה.
1: ממש,
0: בלי הפרעות,
1: למרות שאנחנו כבר יודעים על הבחירות,
0: בסדר, פרדת, נבהלתי שתגידי לי שיש עוד איזה משהו שאנחנו יודעים מאיזה חזית, ואני אמרתי די, רק לא זה.
1: לא, לי לא מספרים.
0: נקווה שיעבור כמה שיותר בטוב. אז אנחנו, אני אגיד שיהיו איתנו היום ככה באמת התחלות שונות, גם רבנית עתירת גרנביץ', ראש מדרשה לבנות בקריאת שמונה, תספר על ההתחלה שם, התחלה של שנת הלימודים במדרשה, ובכלל על ייסוד מדרשה בקריית שמונה דווקא, ומה קורה בצפון בימים האלה, היא גם אימא לילדים, וככה אנחנו נרצה לשמוע מה קורה עכשיו בצפון, וגם תהיה איתנו נועם יצחק, היא רכזת החינוך של קיבוץ בארי, אז אנחנו מהצפון ועד הדרום,
1: בגבולות,
0: וגם בגילאים הגדולים של אחרי צבא ותרום צבא, אחרי תיכון ותרום צבא, וגם בגילאי הגנים והיסודי, ככה מערכת החינוך ואחרי, אני חושבת שהיום עולם האחרי, בין אם זה השינשין והמדרשות והמכינות, יש לה תפקיד שהם עושים אולי משהו שמערכת החינוך פחות מצליחה. קיצור, יש לנו הרבה מחשבות.
1: אנחנו הרבה מחשבות, הרבה דיבורים.
0: הרבה דיבורים והרבה מה לשמוע, ואנחנו נתחיל עם סתיו יהודי. אריק איינשטיין, יוני רכטר, והמילים של אברהם חלפי, אם אינני טועה.

0: שיר מדהים.
1: מדהים ומרגש וכל כך מתאים, גם במילים וגם במנגינה.
0: וגם את יודעת, הדבר הזה של איזה אוצרות יש לנו.
1: ממש.
0: בשפה שלנו, במוזיקה שלנו, בשירה שלנו.
1: מדהים.
0: זה, איזה זכות זאת, ואז צריך לגדל ילדים על, על האוצרות האלה.
1: נכון, לחנך.
0: כן, אבל כאילו, אני אומרת גם לגדל, כי אני כן חושבת שזה מתחיל בבית, שעם כל הכבוד למערכת החינוך, גם להורים יש תפקיד, וברור שלפעמים מערכת החינוך צריכה להשלים את הבתים שלא יכולים לתת, אבל הדבר הזה של לחשוף את הילדים שלנו לאושר התרבותי והשפתי שיש לנו, הוא גם תפקיד שלנו.
1: תפקיד של כולם.
0: זורקים את התפקיד הזה על מערכת החינוך, שתהיה בייביסיטר שלנו. אז אנחנו רוצות להתחיל את התוכנית שלנו דווקא באמת עם הקצה השני של מערכת החינוך, ועם מי ש קולטת או קלטה, התחילה כבר לקלוט את בוגרות, בוגרות טריות של מערכת החינוך לתוך מדרשה חדשה ופעימת שנת הלימודים של הישיבות, של המדרשות, של המכינות, שמתחילה או באלף אלול או קצת אחר כך, ואיתנו הרבנית עתירת גרנביץ', ראש מדרשה לבנות בקריאת שמונת, שהיא בעצם שלוחה של מדרשת עין הנציב, נכון?
2: נכון מאוד, ערב טוב.
0: ערב טוב.
1: ערב טוב, שבוע טוב.
0: ויש שם למדרשה, טוב. שם עצמאי, או שזה רק שלוחת עין הנציב?
2: אבל בעזרת השם, השנה.
0: בואי נפתח את זה.
1: יש הצבעה, איך זה עובד?
0: בואי נפתח את זה למאזינים. תציעו, תכתבו לנו. האמת שעוד לא פתחנו פייסבוק על התוכנית, אבל בדיוק שיפתחו לנו מה, יש רעיונות למדרשה בקריאת שמונה, צפונית. אז בואי, אני רוצה בעצם, ככה תגידי כמה מילים על המדרשה, אבל אני כן רוצה שתגידי כבר על הדבר הזה, של לקלוט בנות שמגיעות אחרי כיתה י' ב' ומתוך מערכת חינוך, כל אחת עם או חוזקות או צלקות שלה לתוך המדרשה, מה זה אומר בעצם?
2: וואו, אז הרבה דברים. אני אגיד קודם כל, באמת אנחנו שלוחה של מדרשת עין הנציב, שהיא ותיקת המדרשות, היא כבר 41 שנה, ושנה שעברה הם באמת החליטו לפתוח שלוחה, וברוך השם הצטרפתי לחזון המדהים הזה וקמתי את השלוחה בקריית שמונה, עברתי עם משפחתי לפני שנה לעיר.
0: זה גם דבר ששווה לדבר עליו.
2: כן.
0: לקחת את כל כן. המשפחה ולהעביר אותה לקריית שמונה.
2: לקחת את כל המשפחה, כן, כן, כן. אז עשינו זאת לפני שנה. ופתחנו את המדרשה לפני שנה, כשזה היה מין נס שנעשה על ידי הרבה מעשה וגם הרבה סייעתא דשמיא. באמת פתחנו את המדרשה לפני שנה, והייתה שנה מדהימה, מאתגרת מאוד, כוללת מבצע.
1: כן, זה לא שהייתם שם על מי מנוחות.
2: ממש לא היינו על מי מנוחות, זה היה לא פשוט, אבל זה היה ממש מדהים. ופתחנו שנה של מחזור ב' ביום רביעי, באירוע פתיחה מרגש, שנכחו בו ראש העיר, ומזכ"לית הקיבוץ הדתי, ורבנית אסתר פישר, ראש מדרשת הנציב, וכולנו נשאנו דברים, ואחד הדברים שאני אמרתי זה שאני מרגישה שאין בעל הנס מכיר בניסו, כי מי היה מאמין לפני שנה וחצי, שבעוד שנה וחצי אני אפתח מחזור ב' של מדרשה שככה אני אזכה להקים.
1: אז באמת, איך בימים האלה התחושות, המחשבות שלך וגם של הבנות, הנשים הצעירות שמגיעות?
2: אז אנחנו בדיוק אחרי שבת ראשונה איתן, זה נורא מרגש. הן מגיעות באמת, כמו שאמרתן, אחרי 12 שנים במערכת החינוך, הן מגיעות עם מטען שמלא בכל מכל כל, והן נשים צעירות, מלאות במחשבות וברעיונות. והיום היה לנו שיעור על גישות שונות על מהי תשובה, ופשוט שיח עמוק ומשמעותי, והן מגיעות מלאות, ובונות קומה נוספת. זאת אומרת, אני ממש מרגישה שיש פה באמת נשים צעירות שמגיעות עם איתן גם מהבית וגם ממערכת החינוך, ועכשיו הן מגיעות למקום שבו הן בחרו לשבת ולהשקיע וללמוד תורה. זה דבר מרגש, זה פשוט מרגש. אני כל השבת הזאת מתהלכת במין תחושה של אופוריה, כאילו איזה זכות יש לי.
1: קודם כל זה מקסים, באמת. זאת אומרת, לשמוע מחנכת כמוך, מדברת בכזאת אהבה וחדווה, זה מדהים. אני רוצה לשאול אם יש לתקופה, לשנים, השלוש שנים האחרונות, אם את כמחנכת ותיקה רואה את ההשפעה של זה על הדור הזה, על הדור שאת פוגשת.
2: אז ברור שהשנים האלה משפיעות על על כולנו.
0: אני אגיד גם משהו, אני צודקת, נכון, רבנית עתירת, שהבנות שמגיעות אלייך למדרשה, רובן מכוונות לשירות צבאי, נכון?
2: זה בדיוק מה שרציתי לומר.
1: וואו, הנה דבר שאני לא
2: יודעת. אנחנו רואות את ההשפעה, אני חושבת, בצורה הכי חזקה, שבנות מעוניינות להתגייס גם מהבתי ספר היותר תורניים, ומהאולפנות הפחות מכוונות לכיוון. הנשים הצעירות האלה מבינות את השליחות הגדולה בלקחת חלק בצבא הגנה לישראל, והן גם מבינות שהן צריכות להגיע לשם עם מטען חזק יותר. זה בהחלט שינוי שאנחנו רואות בשנים האחרונות, ממש ממש, כאילו הפרופיל של הבת המתגייסת הולך ומשתנה.
1: זה גם מרגש וגם מדהים אותי לשמוע את זה, באמת זה דבר נורא נורא חשוב בעיניי, שבכלל שקורה המקום של, אני אומרת בנות, זה קצת אמירה מקטינה, של הנשים הצעירות האלה בצהל, זה דבר מאוד משמעותי. מאוד.
2: נכון, והן באמת מגיעות ממקום, אני גייסתי את הבת שלי, הבת שלי התגייסה לפני שבוע.
1: וואי, בהצלחה.
2: וגם היא עשתה מדרשה שנה לפני, ובהחלט השנה הזאת של המדרשה, זה שנה של בירור, כאילו, אני זכיתי לראות את זה גם מהצד השני, כן. של האמא, שבאמת שולחת את הבת שלה, והבת שלה עוברת שנה של בירור, ושל העמקה, וזה... זה בעיניי נצרך לא רק לבנות שולחות לשירות צבאי. להערכתי, זה משהו שכל אישה צריכה, שצעירה צריכה לתת לעצמה, כי זה באמת הזדמנות לעצור את החיים לרגע, ורגע להתחבר חזרה. בסופו של דבר, במערכת החינוך עושים המון כי חייב, כי צריך, כי אמרו לי, כי זה מה שצריך לעשות, ופה הן מגיעות מבחירה. והן עוברות תהליך מאוד משמעותי של חיבור.
1: אז אני משווה את זה קצת, גם אני וגם הבת שלי עשינו שנת שירות, וזה השנה הזאת שהיא בעצם בונה את האישיות כנראה בחוויות שונות טיפה, אבל עדיין זה שנה של לאבד, זה שנה של ללמוד את עצמך, זה שנה של באמת, אגב, ממש הכנה לקראת השירות הצבאי.
0: את יודעת, אחת בהרבה ברכות שיש לראש השנה, שנת אהבה, שנת ברכה, שנת גילה, שנת דיצה, את יודעת, יש מלא שנת, שתהיה לנו שנת רצון.
1: מדהים.
0: שנת רצון, והרבה פעמים, יכול להיות שבמשמעות המקומית, שנת רצון זה שיהיה עלינו רצון טוב, שירצו דברים טובים בשבילנו, אבל אני חושבת שבאמת השנת, שנת שירות, שנת מכינה, שנת מדרשה, שנת, השנה הזאת שלפני צבא, זה איזו הזדמנות שבין מערכת החינוך עם כל הכפייה שיש בה, לבין הצבא עם כל הכפייה שיש בו.
1: פתאום יש את השנה הזאת.
0: זה שנת רצון, של לשאול את עצמי מה אני רוצה. אבל אני רוצה רגע, אבל לשאול אותך, איך זה שבתוך המה אני רוצה, הדבר הוא בסוף לשבת ללמוד. זאת אומרת, 12 שנים חרשתי, למדתי, ועכשיו מה שאני רוצה לעשות, עוד שנה אחת שבה אני בוחרת מה אני רוצה לעשות, זה לשבת על כיסא וללמוד. איך עושות את זה? איך אתן מצליחות להכניס אותן? אולי מערכת החינוך הסטנדרטית יכולה גם ללמוד מזה משהו. זאת אומרת, איך לייצר את המצב הזה,
1: וככה גם במכינות.
0: שאני נכנסת, לומדת, מתרכזת, איך עושות את זה? איך אתן מצליחות לעשות את זה?
2: וואו, אני אגיד קודם כל, עצם זה שהן מגיעות מבחירה, זה כבר משנה את כל תפיסת עולמן.
1: עניין הבחירה הוולונטריות, כן.
2: הבחירה הוולונטרית, וגם אני חושבת שהלימוד המאוד מעמיק, הרמה הגבוהה, מותר לשאול הכל, ומותר לחשוב הכל, ולכל, וגם אם אין תשובה, אז אנחנו נכווין ונחפש, והרבה גם לימוד עצמי, הרבה משמעת עצמית. הרבה זה בידיים שלהם, אני חושבת שזה, וגם בהתחלה, הן נכנסות לכל השיעורים ולכל הסדרים בצורה מסוימת, אחר כך הן יכולות גם לבחור לשבת ללמוד בבית המדרש, משהו אחר שהוא לא השיעור, כלומר יש מאוד, וגם אני אגיד שהחבורה, יש להיות בחבורה שלומדת, שרוצה, שמכוונת למעלה. אנחנו כל הזמן מדברות איתן על החבורה שמכוונת גבוה. יש משהו בזה שהוא פשוט קסם. הוא קסם, וכמו שאמרתם, אחר כך המעבר לצבא, אין מעבר יותר דרמטי מזה. כי זה משנה שהיא כל כולה קודש וחיבור ואהבה ורצון ולימוד וחיבור והמכה פתאום לתעמדי בחטא בשלשות ותגידי כן המפקדת, כאילו זה מאוד מאוד, זה מעבר מאוד מאוד מאוד דרמטי.
0: אבל החבורה היא כן, אבל החבורה היא דווקא כן דבר שאפשר לקחת אותו, זאת אומרת שכשאת מגלה את הכוח הזה שלה ביחד.
1: הרבה דברים אפשר לקחת מתוך השנה הזאת, גם של המכינות וגם של הדרשה.
0: לא, אני מתכוונת שגם בצבא, שהוא כאילו מערכת כל כך שונה, גם בה, כשאת מגלה את הכוח של זה, שכשיש לך יש איתך מישהי, את יכולה לעמוד באתגרים שלא חשבת שתעמדי בהם.
1: ולא תמיד יש.
2: וגם אנחנו מאוד מדברות לשמר את הכוח של החבורה. זה גם הסיפור של גרעין המדרשות, שאנחנו, החיילות שלנו מגיעות שבת הבאה, הקרובה. כלומר, אנחנו ממשיכות לשמור איתן על קשר, וזה באמת דבר שהוא משמעותי.
1: הרבנית עתירה, את יכולה להגיד משהו קצת על קריית שמונה, באמת ככה לסיום, מה קורה אצלכם?
0: כאימא לילדים במערכת החינוך בקריית שמונה, שיתחילו השנה שנת לימודים, רגע בכובע הזה, של משפחת גרנביץ' בקריית שמונה.
2: אז רגע, אני אגיד אולי לא דווקא מערכת החינוך, אבל אני אגיד שממש אחר הצהריים, היה לנו עכשיו בשבת, בארבעה מוקדים שונים, היו מפגשים קהילתיים, הקהילה הדתית פה הצליחה להביא עוד 45 משפחות חדשות הקיץ, בקיץ האחרון היינו 23 משפחות חדשות, והיו מפגשים קהילתיים להכיר את המשפחות החדשות בכמה וכמה מוקדים. עכשיו בגלל שאני הייתי עם המדרשה אז הגעתי רק למפגש האחרון של סעודה שלישית, והוא פשוט היה עוצמתי ומרגש.
1: אז יש קהילה חדשה שמתהווה, כן.
2: היא לא חדשה, היא מתחדשת.
1: מתחדשת.
2: כלומר, היא קהילה ותיקה, ואנחנו הצטרפנו אליהם, והם מקבלים אותנו בזרועות פתוחות, וזה פשוט היה מרשים.
1: אז יש התחדשות, יש תחושה של
2: התחדשות. יש התחדשות, בהחלט, בהחלט. ואנחנו מזמינים משפחות חדשות שמתעניינות, שרוצות לעשות שינוי בחיים שלהם, להצטרף אלינו. באמת, זה הציונות של התשפז והתשפז. ממש מוזמנים להצטרף.
0: אז בהצלחה רבה בכל השלבים של מערכת החינוך, מהילדים הצעירים ועד באמת לתפקיד המשמעותי של בין מערכת החינוך לבין הצבא, של, כן, של בוגרים צעירים.
2: תודה רבה.
0: תעשו ותצליחו. תודה.
1: שנה טובה, כבר אפשר להגיד.
2: שנה טובה ומתוקה.
0: שנה טובה, ואנחנו באמת ככה בשיר הבא, הפיוט אחות קטנה, שהוא פיוט של רבי יונה גרונדי מהמאה ה-13, שהוא פותח את תפילת ראש השנה, גם בנוסח עדות המזרח, ובליל ראש השנה, וגם בנוסח אשכנז, האשכנזים של היקים, וכאן בביצוע היפהפה של לבנת בן חמו ואוריאן שוקרון.

0: זה, הוא מדהים הפיוט הזה, כי הוא, כל הפיוט הוא תכלה שנה וכללותיה, תכלה שנה וכללותיה, ואז בבית האחרון, תחל שנה וברכותיה, ווואו, כמה שאנחנו צריכים.
1: איזה יופי, הם שרים.
0: כן,
1: שניהם.
0: מדהים, מדהים. לבנת בן חמו ואוריאן שוקרון, ואנחנו כאן בהולכות בחצות, עם בעל רון, ואני תמר מאיר, ואחרי שדיברנו עם הרבנית עתירת גרנביץ' מקריית שמונה, מהגבול הצפוני של מדינת ישראל, ומהגבול הגיל 18 פלוס של אחרי מערכת החינוך, אנחנו עכשיו...
1: אנחנו בתוך מערכת החינוך, ממש, ואיתנו נועם יצחקי. היי נועם, ערב טוב.
2: אהלן.
1: תודה שנשארת איתנו עד השעות הקטנות של הלילה.
2: זהו, לילה טוב כבר.
1: כן, לא, כי העוסקות במלאכת החינוך הן משכימות קום גם, אז זה בכלל תודה.
0: שרכזת החינוך של קיבוץ בערי, ואולי תגידי לנו גם עוד כמה מילים, איזה גילאים זה אומר, עם מי את עובדת.
2: מערכת החינוך של קיבוץ בערי, התפקיד שלי הוא לנהל את כלל המערכת, זה מלידה עד 18. מערכת מחולקת לגיל רך וגנים, וחינוך חברתי יסודי ונוער. לכל אחת מהמערכות יש מי שמנהל אותה באופן ישיר, אבל אני ככה חולשת מלמעלה על כל טווח הגילאים הזה.
1: אז אני אגיד, נועם, שאנחנו מכירות אפילו טוב.
2: נכון.
1: הכרנו במלון המפונים שלכם, במלון דיוויד בים המלח, אחרי הטבח. הנורא של השבעה באוקטובר, ובעצם את לא היית רכזת החינוך של ילדי בערי, למעשה את פסיכולוגית, ועסקת בזה במשך שנים רבות.
2: נכון, אני פסיכולוגית חינוכית, עבדתי כמעט עשור בשירות הפסיכולוגי חינוכי של עיריית נתיבות, ואחר כך היה צו 8. לבארי, ובמשך השנה במלון עשיתי כל מיני תפקידים, ולקראת סוף השנה הזאת ביולי 24 בעצם לקחתי את התפקיד של מנהלת החינוך.
1: אתה רוצה להגיד משפט על מה גרם לך לקחת את התפקיד הזה דווקא?
2: וואו,
1: משפט.
2: משפט. אני חושבת ששני דברים, אחד, תוך כדי השנה הזאת הבנתי כמה עשייה היא חלק מהדרך שלי להתמודד עם מה שקרה ולהרגיש שאני פועלת ובשליטה ועושה כמיטב יכולתי כדי להיטיב אחרי כל הדבר הנורא שקרה. והדבר השני זה שאני חושבת שראינו, ונראה לי ענבל את זה ראינו ביחד,
1: כן.
2: זה כמה החינוך זה הלב של הכל, ושאני מבינה שהחלק גדול מהריפוי או שיקום או החלמה שלנו יבוא מהמקום הזה, ולשם לקחו אותי הרגליים.
1: איזה מזל יש לכולנו שאת שם בתפקיד הזה.
0: אני רוצה רגע באמת לשאול על... לא רק על ההתחלה של, כן, שנשאבת לתוך תפקיד מתוך, לא יודעת, הוריקן צודה, אני לא יודעת מה המטאפורה האחרונה, אבל יש לי כל הזמן בראש את התמונות של השיטפון מנפל, זה מה שיושב לי עכשיו, אבל יש באמת את האחרי, את השיקום, את מה שקורה בימים אלה, את זה שזאת קהילה שצריכה להתמודד עם המון המון המון שינויים בתוך השלוש שנים האלה, חוץ מנקודת הפתיחה כל כך קשה, ואיך עושים את זה, איך עושים מערכת חינוך, בתוך השלבים והמורכבויות והמעברים שהקיבוץ מתמודד איתן.
2: אז קודם כל זאת השאלה שאני קמה איתה בבוקר כל יום והולכת איתה לישון כל לילה. ואני, כל יום הוא עוד שיעור ועוד נדבך בתשובה לשאלה הזאת. אני חושבת שמה שהצלחתי לנסח לי עם הזמן זה שאני אומרת תודה על זה שיש לנו מסורות ויש לנו... דרכים לפעול שמה77 שנים שלפני הטבח שהם כלים מאוד מאוד מאוד משמעותיים ולשמור על יציבות ועל שגרה ועל משהו נורמלי במרכאות כפולות גם בטח ובטח אחרי
1: אז,
2: אחרי הטבח, אבל גם בכל השינויים והטלטלות שעברנו.
1: יש את המסורת שאני זכיתי לראות, לא הייתי מודעת לה לפני כן, של מעבר על רפסודה, שילדי, נכון? זה מהגן חובה לכיתה א', נכון, נועם? אז כבר במלון דיוויד, תסבירי את, ואז גם על השינויים.
2: זהו, יש כל מיני מסורות. אז המסורת הזאת שנקראת רפסודיה, זה לא הרפסודיה של הקטנים.
1: לא, לא בכנרת.
2: זה הרפסודיה של הקטנים בבריכה. אז בעצם העולים לכיתה א' שתים מצד אחד של הבריכה מצד אחד, ועל הצד השני דווקא עולים מי שהופכים להיות הבוגרים של גן חובה. אז זה
1: טקס מעבר כזה, כן.
2: מעבר, יציאה מהגן, ובעצם הגדולים של הגן עוברים להיות הבוגרים. יש טקס, אני חושבת שגם בו היית, של פתיחת שנת הלימודים, ובעצם כל קבוצה בבארי שמגיעה לכיתה א' בוחרת לעצמה שם. אז הכיתה שבשנת המלון הייתה צריכה לבחור לעצמה שם, בחרה לעצמה את השם, ליצ'י, היום עולים לכיתה ג', והם הלכו במלון והודיעו,
1: זה היה מטורף.
2: הם צריכים בדרך כלל לספר למי הם, לכל מיני אנשים חשובים שהם בחרו את השם, אז הם הלכו לספר למנהל המלון. זו דוגמה נורא יפה.
0: שלא הבין מאיפה הם נפלו עליו.
1: הוא כבר למד להבין, כן.
2: לגמרי. אבל זו דוגמה נורא יפה לאיך מצד אחד שימור המסורת שומר עלינו, ויש ילדים עולים לכיתה א', אז בוחרים שם. אבל אנחנו עושים את ההתאמות למציאות שבה אנחנו נמצאים, והמזכיר לא היה, אז הולכים לספר למנהל המלון.
1: ועכשיו כשאתם בחצרים, אז גם אתם מתעקשים, נכון? לשמר
2: את הדבר. נכון, בטח, בטח, בטח.
1: כי הרבה לא יודעים שאתם עדיין הרבה פונים אליה, הם חזרו לבארי, לא חזרתם לבארי כקהילה.
2: לא, אנחנו עדיין...
0: אז איך זה מתארגן, אז בואי תגידי, אז איך זה מתארגן בחצרים? איך מצליחים לשמר מערכת חינוך שכשהיא בעצם, אתם קבוצה עצמאית בתוך חצרים, אתם בתוך מערכת החינוך של הקיבוץ המארח, איך זה עובד? איך מצליחים לעשות את כל זה?
2: אז ברמה הטכנית, בחינוך הפורמלי, בבתי הספר, הילדים שלנו משולבים בבתי הספר של מועצה אזורית בני שמעון, רובם, יש לנו השנה, אנחנו אמורים לחזור לבארי בקיץ הבא, אז יש לנו השנה כבר גם סנונית ראשונה שחוזרת לאשכול, העולים לזין יתחילו את הלימודים באשכול, שאר הילדים לומדים בבתי הספר של מועצה אזורית בני שמעון, וחוץ מזה יש לנו מה שנקרא חינוך חברתי או חינוך בלתי פורמלי, זה החינוך שאחרי בית ספר שהוא שלנו והוא נפרד. לחצרים יש את החינוך שלהם ולנו יש את החינוך שלנו.
0: בואי תסבירי רגע מה זה כולל, את יודעת, אירוניסטית כמוני, בסדר? בואי רגע תסבירי לי מה זה אומר.
1: אירניקית אומרים.
0: כי זה אירניקית, סליחה, אני מתנצלת שאני לא בסלנג הנכון, אירניקית. בסדר, את יודעת, יש את האלה שאצלם זה קיבוצניקים לעומת עירניקים, ויש מתנחלים לעומת עירוניסטים, בסדר? זה כאילו, כל מגזר מגדיר את האנשי העיר שלו אחרת. כן. אבל בסדר, כי זה גם, דעת, זה כן. גם איזה ניגוד, אז אני לא, אני שואלת את זה, כי באמת, דעת, גם השיחה הקודמת שלנו, עם הרבנית עתירת על המדרשה, זאת אומרת, באמת יש כל הזמן את המקום הזה, וגם מה שהתחלנו בו, של האחריות של ההורים, זאת אומרת, מערכת החינוך, גם כשהיא תהיה אופטימלית, אידיאלית, מושלמת, מהממת, היא לא עובדת לבד, יש לה המון המון מערכות שתומכות בה, ואני חושבת שדעת, בתור, גם אנחנו העירניקים, כן, שוב, אז בואו נלמד רגע, אז איך זה עובד, מה עושה המערכת המשלימה בקיבוץ, איך היא מצליחה לשמר את הקהילה, את החברה, איך עובד החינוך החברתי הזה, מה זה אומר, ברמה הכי טכנית, בואי תני לי, אני עכשיו רוצה להתעניין לאיזה קיבוץ לעבור, בואי תספרי לי, תשכנעי אותי שכדאי לי, מה קורה בחינוך החברתי אצלכם?
2: אז קודם כל זה שונה בין הגילאים השונים, אבל נלך רגע ליסודי. אז ברמה הכי בסיסית טכנית, בעצם ילדים מסיימים את בית ספר, ובעצם המדריכים שלהם, יש לנו מדריכים חברתיים, עושים אותם מבית ספר, אוכלים איתם ארוחת צהריים בחדר האוכל של הקיבוץ, זה גם חלק מהשירותים שיש פה, ובעצם הולכים איתם למרחבים החינוכיים שלהם, בבארי קוראים לזה זוגון, שם זוג כיתות שבדרך כלל יש בכל מבנה כזה, ושם יש פעילות חברתית, קבוצתית, לפעמים מובנית, לפעמים יותר חופשית, וזה המצג באמת הרבה פעמים גם לשמר את הדברים שחשובים לנו. אם חשוב לנו חיבור לטבע, אז שיהיה פעילות ויש לנו גינה קהילתית מקסימה, אז שיהיה פעילות בגינה הקהילתית. ואם חשוב לנו המשחק ומשהו ככה שהוא כזה חופשי, אז יש באמת גן שעשועים ויש דשא גדול שכל הזה משחקים בו ילדים. וחשוב לנו הקבוצה, אז אנחנו נעשה פעילויות קבוצתיות, כי הקבוצה הולכת ונבנית ומתהווה. ויש שם גם פן וכיף וזמן כזה כיפי של ילדים וחליקות על הדשא וכל מיני דברים. אבל אם אני רגע חוזרת לאיך עושים את זה בתוך המציאות הזאת, אז כשאני מסתובבת בחוץ ורואה את זה, זה נראה, המבנים הם לא כמו בבארי, אבל הרוח היא מאוד מאוד דומה למה שהיה בבארי. ואנחנו בתוך הפלטפורמה הזאת משתדלים גם לעשות דברים שהם מסורות של בארי. נגיד בחופשים יש כל מיני פעילויות כאלה מסורתיות שתמיד היינו עושים, אולימפיאדה, מרוץ למיליון, כל מיני דברים כאלה, אז משתדלים להביא אותם ולעשות אותם.
1: והשנת בר מצווה.
2: שנת בר מצווה, טוב, אז הייתי נתקעתי ביסודי, אבל כן. שנת בר מצווה זה כמובן... ואותו דבר בנוער, רק בשעות אחרות, זה מקום למפגש, לפעילות, למעורבות.
0: ומה זה שונה מתנועת נוער?
2: זאת שאלה מצוינת, אנחנו גם עסוקים בה, אבל קודם כל זה... זה כל יום, חמישה ימים בשבוע, עם אותם מדריכים, וזה שלנו. זאת אומרת, זה לא משהו שהוא איזה שטנץ.
0: אני רוצה רגע לשאול שאלה טיפה קשה, בסדר? האם יש מחירים לדבר הזה שהבית, ההורים, היחידה הבסיסית של המשפחה, אני יודעת שבקיבוץ זאת שאלה מאתגרת מה היא היחידה הבסיסית, אבל נראה לי שכיום כבר יש הסכמה לא, שזה אוקיי. בכל זאת המשפחה. האם יש מחירים לזה שזה כאילו, שאת מפריטים את זה? זאת אומרת שמי שבעצם מחנך את הילד זה הסביבה, החברה, שכבת הגיל שלו. האם יש לזה מחירים? זאת אומרת, במיוחד במקום שהוא כביכול יכולה להיות אשליית מוגנות, בגלל שיש איזו הומוגניות וכולם אנשים כמונו, ואני לפחות יודעת שוב שבמגזר הדתי זאת שאלה וסוגיה מאוד מאוד מאוד מאתגרת.
2: תראי, קודם כל בוודאי שיש מחירים, ואנחנו מאוד מאוד עסוקים בשאלת גבולות האחריות. בסדר? נגיד את זה ככה. בטח ובטח בקיבוץ כמו בארי, שהוא קיבוץ שיתופי, אז בכלל, כאילו, רמת הציפייה ממערכת החינוך היא...
1: מאוד גבוהה.
2: מאוד גבוהה. ויחד עם זאת, כאילו, אני אגיד, אנחנו בתוך המציאות של ימינו. זאת אומרת, זה לא הלינה המשותפת שהייתה פעם, ולא... המטפלת שהייתה, אבא שלי, הייתה לו את אותה מטפלת מכיתה א' עד כיתה י' ב'. ורמת החלפת ההורים ברמה הרבה יותר גבוהה ממה שיש לנו היום. אז בוודאי שיש מחירים במקומות האלה של הגבול. איפה המערכת עושה דברים שברור שהם אחריות הורית. אני יכולה לתת דוגמה... לדילמה שאני כל קיץ בשנתיים האחרונות עסוקה בה, האם להביא מדריך לילה שיסתובב בשעות הישר בלילה וימנע כל מיני דברים של סיכון שקורים. וכל שנה זה איזה דילמה בין הרצון לשמור על מוגנות וכולי לבין להגיד, אבל אלה שעות שהן שעות של הורים,
1: שההורים אחראים,
2: לשם, כן. שההורים אחראים ואם אני מביאה לשם את הפונקציה הזאת, אז אני עוד יותר כאילו מטשטשת את הגבולות. אז יש מחירים, אני חושבת, אבל אנחנו כאילו זזנו הרבה עם המחוג מאז ימי הלינה המשותפת והאחריות הקולקטיבית המלאה.
0: נראה לי שהיינו יכולות לדבר עוד שעות.
1: רק עם נועם, ברור.
0: אבל אני כן רוצה רגע לשאול ככה, בכל זאת אנחנו בהתרגשות חגיגית שלפני הראשון לספטמבר ולפני ראש השנה, מה את מאחלת לכם למערכת החינוך של בארי בשנת הלימודים הקרובה?
2: וואו. אני אגיד ששנת הלימודים הקרובה מבחינתי, כאילו היא שנה, עוד שנה מאתגרת, במובן הזה שאנחנו יודעים שבסופה הסתיים פרק חצרים. אני קוראת לזה ככה כי יש גם כאלה שלא יחזרו לבארי, וגם להם יסתיים פרק חצרים. ואני מאחלת לנו שנצליח להחזיק באופן בריא את המתח שבין הצורך לשמור לילדים על שגרה ועל רציפות, ושהם כמה שפחות ירגישו את ההתערערות של היציבות והמעבר. כמובן נעשה הרבה פעולות של הכנה וכולי, אבל כאילו אני מאוד מאוד רוצה שנצליח לשמור על ההבחנה בין זמן ילד לזמן מבוגר, שלילדים נצליח שתהיה שנה כמה שיותר רגילה, לצד ההכנה והתיווך לפרידה ולסיום וכולי. אבל אני באמת רוצה שנה פשוטה ורגילה כמה שיש שם. זה מה שאני...
1: אני אגיד, נועם, שיש מזל גדול מאוד לילדי בארי באופן אישי. אני אגיד את זה, האחיינים שלי מתחנכים במערכת שנועם מנהלת, והם פשוט זוכים לילדות מדהימה, וזה הרבה הרבה הרבה בזכותך. אז גם תודה אישית.
0: אז תודה לנועם, ובאמת תודה, שבוע טוב.
1: ושבוע טוב ולילה טוב.
2: שבוע טוב ושנה טובה.
1: שנה טובה.
2: ולילה טוב.

0: השיר
1: כן,
0: הזה.
1: כן, ההמנון.
0: ההמנון של, כן.
1: של פתיחת שנת הלימודים.
0: אבל יש פה משהו מאוד נכון, והדבר הזה של... של...
1: כן.
0: איכשהו הוא מצליח להיות מרגש כל פעם מחדש, כי באמת יש את הדבר הזה של, של הורה שמוביל ילד, ועם כל התפילות, ועם כל התקוות, ועם כל הבקשות, וכמו שמאמא אמרה קודם, שרק תהיה שנה רגילה, וואו. אז באמת אני אגיד, אני רוצה ככה לעבור למשהו קצת שאני מעורבת בו אישית. כן. ביום חמישי הקרוב תהיה השקה של גיליון מיוחד של שירה, תפילה, תכף אני אגיד על זה משהו, ושם שפתי, חלק מפרויקט שפתי תפתח, מבית משיב הרוח, שנושא את הכותרת, ורגע של חיינו שוב ישקר, שזה ציטוט מתוך שיר של יהודה עמיחי, מתוך אחת הסונטת שלו, במחזור סונטות מאוד ארוך ויפהפה. אני אגיד אולי משהו על זה, זה סונטות שיהודה, בשם אהבנו כך, שיהודה עמיחי, את יודעת, אנחנו לא הדור הראשון שמתמודד עם המעבר ממלחמה לשגרה, יהודה עמיחי שייך לדור תשח, והוא המון המון המון כותב על זה.
1: והופך את זה לאישי.
0: והופך את זה לאישי, אבל גם ציבורי, והמתח הזה בין האישי לציבורי, ובין המלחמה ומורותיה ודברים כל כך גדולים, לבין הדברים הקטנים של היום יום, המכוניות בכביש, ורגע של חיינו שוב יקר, אז זה הכותרת שבחרנו, אז זה גיליון שהיה לי הכבוד לערוך אותו, יחד עם שותפתי, אפרת רפל מרבי, ואני אגיד שזה פרויקט נורא יפה, זאת אומרת שכתב העת משיב הרוח, שהוא כתב עת מאוד ותיק בשדה השירה הישראלי, וספציפית מתמקד בשירה יהודית, אמונית, תורנית, אבל במובנים מאוד רחבים שלה, הכותבים הם מאוד מגוונים, זה מאוד הטרוגני, אז יש לו כבר בערך עשור פרויקט נורא יפה, בשם שפתי תפתח, שבו כל פעם לפני החגים, לפני ראש השנה או כיפור, יוצא גיליון שירה שהוא בעצם תפילות. ואז בכוונה לא כותבים נגיד את השמות של המשוררים. השמות של המשוררים מופיעים בסוף. אתה יכולה לראות מי כתב איזה שיר, אבל כאילו השיר הוא פתוח, הוא
1: פשוט תפילה.
0: הוא פשוט תפילה. וקודם כל לקרוא שירה כתפילה. חלק מהשירים יש בהם מפורש את המילה תפילה, אבל לאו דווקא.
1: נכון.
0: וממש הרגשנו כאן כשהיינו צריכות אפרת ואני לבחור מה יהיה התת נושא. כן, של הפעם, ושתינו זה היה לנו ממש ברור. תפילה על השגרה. גם על, על זה שתהיה לנו שגרה סוף סוף.
1: אנחנו כך זקוקות לזה.
0: וגם שהשגרתי היומיומי, על לייקר אותו, על להגיד וואו, איזה דבר מדהים.
1: הוא חד פעמי, בעצם הוא חד פעמי.
0: ילדים הולכים לבית ספר, וואו.
1: פותחים שנה.
0: פותחים שנה. שדעת, זה נמצא בהמון, אפילו נגיד ה... יש לי יום יום חג
1: נכון.
0: של נעמי שמר הילדים לומדים פתאום ללכת נכון. ובני השש לומדים פתאום לקרוא זה ממש ביטוי כשיל... או, או ב... נו, בלא תנצחו אותי יש שם את ה... תינוקות של בית רבן

0: עם הילקוט שעל גבם. כן,
1: כן זה, אנחנו אוחזים כאילו. בשגרה כניצחון, וזה כן. דבר נורא חשוב.
0: כן.
1: אבל תספרי קצת עוד על זה, אולי תתני קצת.
0: אז נראה לי שאני פשוט, אקריא איזה שיר או שניים,
1: אני
0: או,
1: ממש
0: כן, עד שיגמר לנו הזמן, כי זה באמת נורא יפה, אז מי שרוצה, כן, תהיה השקה ביום חמישי, בשמונה בערב, בבית רשות הרבים בירושלים, בקריאת יובל. אבל אני רוצה רגע להקריא, למשל, שיר בשם שיר של יום, כן, תמיד אומרים אחרי התפילה שיר של יום, של סמדר פלק פרץ. אני לא רוצה לחכות לסוף, גם בחרתי בו בגלל שהוא שיר ככה של תפילה על הילדים, על היום יום שלהם, כן, אז שוב התאים לי ככה לשבוע שלנו, לתחילת שנת הלימודים. אני לא רוצה לחכות לסוף, אלא לברך אתכם מדי יום, לנשק פלומת שערכם הרכה, ולדלות מילים בזו אחר זו מתנובת השתיקה. פעימת לבכם בתוכי, אור אל אור, ילד בי יאור, אל דרך ואחריתה וברכתה. את יודעת, בתנך הרבה פעמים בן אדם לפני שהוא מת הוא מברך, והיא אומרת, לא, לא רוצה חכות, אני רוצה לברך אתכם כל יום.
1: כל יום.
0: כל יום. זה כל כך יפה. או למשל, שיר מתוק מתוק של ישראל וורמן, שהוא ככה כותב מנקודת מבט סבאית. כן, זה רב דורי הדבר הזה. לשיר קוראים בימבה. זה מה שזה. אין בטנה, פירוטכניקה כאשן תכלה. אבל כשאייר בת השנתיים דוחפת ברגליים קטנות בימבה אדומה, אני מלטפת שערה השחור ודוחפת כהלת עמוק לתוך הארון. כן, למשל, אז אני אומרת, יש פה משהו באמת חדת, אני מתקשה למחור.
1: זה נושא מקסימה שבחרתם, אני חייבת להגיד, הוא מאוד רלוונטי.
0: הוא מאוד רלוונטי, הוא תמיד רלוונטי.
1: כן, אבל עכשיו, אחרי התקופה הזאת שאנחנו עברנו, ועוד קצת עוברים, ו...
0: כיוון שאני יודעת שהגיל הרך קרוב לליבך, אז הנה עוד אחד נורא נורא מתוק של עמית מרמור, תראי איזה יופי. מי יגיד שאלו שיבושים, כשאת מנגנת בכלי מגינה, בזמן שאבא שלך בבילויים, ואז כשטסתי מטווס גבוה גבוה בשמיים וקיבלת רוחות מהאיילת, מי יגיד שאת משבשת, מברכת על מטילת ידיים ומתיישבת בגאווה על יד השולחן, מצפה ללחם שמוציאים לך מהארץ ומטביעה לחמניות בסגול כהה, בציפוי העוגה הצחורה. אני עוד חודש בת שלוש, אמרת שבוע לפני יום הולדתך, לזמן שלך אני מאמינה. כשאת מחכה על התיק שהוריד לך מהמטלה בחוסר סבלנות, ולאבא שלך שיחזור, מאמינה בחיילים שמפעילים לך את הרעש המפחיד שמגן, ובחדי קרם.
1: אוי, זה מקסים, זה באמת יצירה. תקשיבי, השיר הזה, מה זה?
0: והוא נורא מתוק, הוא נורא לוחד.
1: לתלות בכל גן.
0: הוא לוחד המון המון המון רגעים.
1: המון.
0: גם של היום היום שלנו, אבל גם של מה שהשתבש, השיבושים
1: כאן,
0: יש להם משמעות נוספת, וגם של ה... של כל מה שעברנו, שהוא כל כך לא מובן מאליו, ושל הרגעים האלה של, כן, ואיך הם מנקודת המבט של הילד, כשפתאום מקסים. יש איזה, מה זה, כן, הרעש המפחיד, אבל החיילים
1: הכל.
0: בשבילנו, אז אולי ככה בית שיר אחרון, של אהוב הרגן קנאתי, שהוא באמת ככה תפילה, לפני שנסיים, מה עוד נבקש? הן השמש זרחה הבוקר, שולי עננים האפירו שמיים, וטללים נצצו על עלים ירוקים. מה עוד נבקש? שתשקוט הארץ הזו 40 שנה, שאדם לאדם יהיה אדם, והרוח תשיב הלאה את מרירות הקיץ, שגופנו לא יבגוד ורוחנו לא תיפרם, שברוכה תהיה השנה, לא שכונה, ויהיה זרע לזורע, לחם לאוכל, וצחוק ילדים יחולל סביב.
1: מדהים.
0: אז ככה
1: איזה כיף לסיים ככה.
0: כן, זהו, בחרתי את אלה שהן באמת מתאימות למה שאנחנו כל כך מקוות שיהיה שגרה של שנת לימודים, וצחוק ילדים.
1: נאחל ונתפלל.
0: כן, אז אנחנו גם נגיד תודה. אנחנו היינו כאן באולפן, ענבל רון ותמר מאיר, במוצאי השבת הזו, שלקראת השבוע של...
1: כן, תחילת
0: ספטמבר ותחילת שנת הלימודים. תודה למפיקה שלנו, סבי אייצק, באולפן זוהר שדה, על הביצוע הטכני הילי פסי, בפיקוח עומר נחום, ואנחנו נסיים עם שיר של יום חולין, הלוואי.
1: שנזכה גם לאלה.
0: כן.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: מיד אחרי החדשות, יאיר הראל עם ציפורי לילה מתפייטות.
2: גלי צהל עכשיו חצות, שבוע טוב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. מנהיגה רוחני של ש"ס, הרב יצחק יוסף, תקף הערב בחריפות במסגרת השיעור השבועי שלו את היועצת המשפטית לממשלה ואמר, הקדוש ברוך הוא יחלה אותה וייתן לה את המכה שלה. זאת לאחר שהיועמ"שית הורתה לדחות את הכנס לזכרו של הרב עובדיה יוסף, שתוכנן סמוך לבחירות. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מוסיף כי הרב יוסף כינה את היועמ"שית משוגעת, ואמר שזה לא יעבור לה בשתיקה כי היא מתעסקת עם מרן, כלשונו. שבת קטלנית בכבישים. גבר כבן 60 נפצע קשה כשהחליק מקורקינט חשמלי בחיפה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים רמב״ם בעיר. כתבתנו לענייני תחבורה נעמה מזור מציינת כי זה האדם הרביעי שנפצע באורח קשה במהלך סוף השבוע, בו נהרגו בתאונות דרכים 4 בני אדם. גבר כבן 55 במצב בינוני לאחר שנדקר בשכונת סילואן שבירושלים, הרקע פלילי. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה פינה אותו לבית החולים שערי צדק. ידיעה שמסר כתבנו בבירה נועם נקש. הוסרה אזהרת הרחצה בחוף בת גלים בחיפה, לאחר שהתקבלו תוצאות תקינות של איכות מי הים, כך מפרסם הערב משרד הבריאות. כתבנו לענייני בריאות אלישיב הראל מזכיר כי בכל החופים בעיר התגלו בתחילת השבוע ממצאים חריגים. עם פתיחת חוף בת גלים הערב, כל החופים בחיפה מותרים לרחצה שוב. כדורגל מליגת העל, אלופת המדינה הפועל באר שבע ניצחה 2-1 את הפועל רמת גן במשחק הראשון שלה בעונה זו. במשחקים נוספים, עירוני קריית שמונה ניצחה 2-0 את עירוני טבריה, והפועל פתח תקווה גברה 1-0 על הפועל ירושלים. מכבי פתח תקווה ניצחה 2-1 את בני סכנין. ידיעה שריכזו כתבינו יובל ישראלוב וליעד נמת. התחזית, מחר צפוי גשם מקומי, בעיקר בצפון הארץ, ותורגש הקלה משמעותית בעומסי החום. אלה החדשות, מיד בגלי צהל, יומן חצות. חצות הוא 2:30, יומן חצות בגלי צהל. אנחנו פותחים עם ההתפרעויות האלימות היום בכפר קוסרה שבשומרון. עשרות יהודים התבצרו במהלך השבת בבית של משפחה פלסטינית ויידו אבנים במקום. ראש הממשלה נתניהו וגם נשיא המדינה הרצוג גינו את המקרה ודרשו מגורמי האכיפה לעצור את הפורעים. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת, התיתנו באולפן. עד כל לא דווח על עצורים.
3: נכון, אלעזר, הלילה טוב, אז בואו ניתן באמת עדכון למצב שקורה עכשיו. כרגע אין אזרחים במקום, הם כולם פונו על ידי כוחות צהל ומגב, במקום שתי פלוגות וכוח של מגב שכבר נמצאים ומחזיקים את המקום באופן תמידי, מאז האירועים האחרונים בכפר קוסרה, למי שזוכר, לפני מספר שבועות. מה שקרה באחר הצהריים בשבת, מתקבל דיווח בצהל שיש התקהלות של כ-50 אזרחים ישראלים בתוך הכפר. אנחנו ראינו תיעודים שלהם נכנסים על טנדרים, רעולי פנים, לבושי שחורים, כ-50 אזרחים לפי הערכות של צהל. בניגוד להודעה הראשונה של דובר צהל, האזרחים לא התבצרו בבית, הם חזרו בהם מהעדכון הזה ממש בשעה האחרונה, אלא האזרחים הגיעו לשם והתעמתו עם פלסטינים סביב הבית. האזרחים ידעו אבנים על הפלסטינים, והפלסטינים ידעו אבנים גם לעברם וגם לעבר כוחות צהל. בכל מקרה, לקח כשעה לפנות את האזרחים משם, כשכוחות הגיעו והתגבורת הגיעה, הם נמלטו מהמקום על הטנדרים שלהם. כאמור, אין עצורים באירוע. למרות זאת, המשטרה והשב"כ הודיעו שיחד עם המפקדה הבין ארגונית, הם מעורבים בחקירת המקרה. באמת, האירוע הזה מתפזר כשכוחות צהל מגיעים, משתמשים באמצעים לפיזור הפגנות, בניסיון להפריד בין האוכלוסיות. כמו שאמרנו, כרגע אין בכלל אזרחים ישראלים במקום, ונצטרך לראות מה קורה בהמשך החקירה, ואם באמת יהיו עצורים באירוע הזה, בניגוד לאירועים קודמים שבאמת בדרך כלל לא דווחו עצורים, גם בקוסרה לפני מספר שבועות.
2: תודה רבה, ינה.
3: תודה.
2: שבת קטלנית בכבישים, 4 בני אדם נהרגו במהלך סוף השבוע בתאונות דרכים ברחבי הארץ, עוד 3 נפצעו קשה. עם כל הפרטים מצטרפת אלינו כתבתנו לענייני תחבורה, נעמה מזור. לילה טוב, נעמה.
3: לילה טוב.
4: שלום אלעזר, נכון, תוך שעות בודדות נהרגו 4 בני אדם בתאונות דרכים, במה שנרשם כרצף קטלני במיוחד בכבישים. בסביבות השעה 7 בערב התקבל דיווח על רוכבת טרקטורון בשנות ה-40 לחייה, שנפגעה מרכב באזור עוטף עזה. היא פונתה לבית החולים סורוקה שבבר שבע, שם נאלצו לקבוע את מותה. הנהג שפגע בה נמלט מן הזירה והמשטרה פתחה בחיפוש אחריו. שעות ספורות לפני כן, בתאונה חזיתית בין שני רכבים באזור קרמיאל, נהרגו 2 גברים כבני 30, פצוע נוסף פונה במצב קשה באמצעות מסוק מגן דוד אדום לבית החולים רמב״ם שבחיפה. זמן קצר לפני כן נהרג גבר בן 93 בתאונה בין 3 רכבים פרטיים בכביש 4 סמוך לצומת רעננה, מותו נקבע בבית החולים מאיר שבכפר סבא. מתחילת השנה נהרגו 296 בני אדם בתאונות דרכים, ורק מתחילת החודש שהיה הקטלני ביותר השנה, נהרגו 41 בכבישים. למרות המאמצים שמושקעים מצד גורמים שונים למאבק בתאונות, בינתיים לצערנו אנחנו עדיין לא רואים באופק ירידה ממשית במגמה המדאיגה, והכבישים ממשיכים לגבות מחירים כואבים כמעט מדי יום.
2: מספר בלתי נתפס. תודה. ספורט עכשיו, ניצחון ענק למכבי נתניה בליגת העל בכדורגל שהביסה 4-1 את ביתר ירושלים. במשחק נוסף גם הפועל באר שבע בהופעה מוצלחת שפתחה את העונה עם ניצחון 2-1 על הפועל רמת גן. עם כל המספרים מצטרף אלינו כתב חדשות הספורט ליעד נמת. לילה טוב ליעד.
5: לילה טוב מצטדיון בלומפין ביפו. ביתר ירושלים ציפתה להתחיל את העונה אחרת, אבל רוני לוי ומכבי נתניה הכינו לביתרים הפתעה בדמות מהפך וארבעה שערים לרשת של שוערה הפורטוגלי של ביתר. זה התחיל נהדר עבור הירושלמים שעלו ליתרון 1-0 משער של דניאל וורקו, אבל מתאוס דבו הצטיין במשחק וחבש לו שער, ובדקה 77 אוס בילו כבש את הרביעי וחתם את תוצאת המשחק 4-1 לזכות היהלומים. אלופת המדינה הפועל באר שבע הצליחה לנצח 2-1 את הפועל רמת גן והראתה שיש לה אופי של אלופה. אליאל פרץ הכריע את המשחק עם כדור חופשי בתוספת הזמן. מי שעוד ניצחה בתוצאה דומה עם מכבי פתח תקווה שגברה 2-1 על בני סכנין. הפועל פתח תקווה גברה 1-0 על הפועל ירושלים שעדיין ללא נקודות, ובמשחק נוסף שהתקיים הערב עירוני קריית שמונה ניצחה 2-0 את עירוני דבריה שכעת ניצבת במקום האחרון בטבלה עם 3 נקודות מופחתות במאזנה בעקבות פרשת החוזים הכפולים.
2: תודה רבה ליד. עד כאן יומן חצות, הפיקה מעיין שלום על הביצוע הטכני הילי פסי. בפיקוח הטכני עומר נחום, תודה מיוחדת גם למעיין עדן. מיד בגלי צהל, ציפורי לילה מתפייטות. ממני אל עזר בן לולו, מכל צוות היומן, לילה שקט, בשורות טובות והמשך האזנה נעימה.

0: עכשיו בגלי צהל, יאיר הראל עם ציפורי לילה מתפייטות.
1: הבית של החיילים, גלי צהל.
2: לילה טוב ושבוע טוב מגלי צהל. אנו מביאים בשידור חוזר את התוכנית ציפורי לילה מתפייטות לכבוד ראש השנה ששודרה לראשונה ב-5 בספטמבר 2023. האזנה נעימה.

ללו ללו ללו. אז רצתי לאותו מקום, וכשהגעתי השער היה סגור, אז דפקתי עליו ואף אחד לא ענה, וקצת התרגזתי, אמרתי עכשיו יצאתם להפסקת צהריים, דפקתי ואף אחד

משם אמרתי אני, אמר לי מי זה אני? אמרתי קוראים לי שלום יוסף בן יעקב פנחס. הוא אומר, שולי, תגיד שולי, הרבי המזמר, למה באת? כל השנה חיכינו לך, לא ראינו אותך, באת עכשיו להתאר? אמרתי לו כן חבר, וכדאי שתעשה את

המתן ונעלם. אמרתי אני לא זז מפה עד שלא פותחים לי, אז אני ממתין. בין חושך לאור אני ממתין, בין חום לקור אני ממתין, בין סגר לסגר אני ממתין, בין שבר לשבר אני ממתין. ממתין בלי לשתות, בלי לאכול, ממתין בין קודש לחול, ממתין

אלול, אלול, אלול. גם היום ילווה אותנו הספר סיור סליחות שיצא לאור לאחרונה. ובמאמר המבוא כותבת המשוררת, החוקרת, חביבה פדיה, על חוויית הסליחות שלה כילדה בירושלים. ההתעוררות בלילה הקריר נושאת עם ההתרח היסמין, הספוג גגלי טל, ובית הכנסת מונחים בתוך הגרטלים קטנים מלא רחן ונענה. מגש כוסותי חם וקוביות סוכר לבנות לידו. עוגיות ומיני מתיקה וכאחים מלוכים למי שחפץ להשיב את נפשו. חוויית כל החושים. עומדת הייתי כילדה על סף החיים, בלי הבנה מרובה לתולדותיהם ומוראיהם. רואה גברים צעירים וזקנים, רובם אנשי עמל שאת חלקם מכיר במשך היום בשוק מחנה יהודה, מתייפחים ובוכים. מקים באגרוף על חזה, הקריאה נודדת לעתים מאדם לאדם, אין חזן. כולם מתעוררים במרץ בשירת עתנו לחלות פניך, כי חסד ואמת יקדמו פניך. היו אלה אנשים שהתפילה עמוד התווך של חייהם, ועד היום לא ידע אם מה שביקשו היה סליחה או מכילה, או את קרבת האל האינטימית הפשוטה. האם חשו אותו כמוני עצמי מחבק אותם בשארית החמלה, בתוך מערת החושך של הלילה? מבטיח שיקחם אל חיקו, שהוא כאן ומבין. חוויית כל החושים. העצמת המודעות לעלתה בשל הלילה, ממשות ומטאפורה. הטעמים והמתיקות, מליחות הדמעות, היד המכה על הלב והעין הבוכה. דמעת פניהם תשעה וכל נפשות עצובות למי יש עצמאות. היה רגע בו ימי תהתה על ביתה המשכימה בשלוש בלילה עם האב לסליחות. אני זוכרת את שאלתה. על מה יש לילדה לחפר? אך השאלה נשאלה רטורית. הנשים שהיו עמוסות פי חמה וחמה מהגברים בעבודת החיים לא היו מגיעות לסליחות, זולת הקשישות שכבר התמסרו לעבודת האל. דבקותי בסליחות אז לא הייתה מופעלת מרגש כפרה, אלא מרגש אהבה והיקסמות מוחלטת, התפעמות. מערך הסליחות אוניברסלי, כללי, ממריא הרחק מעבר למגדר. הקריאה בין אדם עליך נרדם אוניברסלית. קריאה שנועדה לטלטל כל אדם שנרדם בירקתי האונייה שהיא גופו, נשמתו, חייו. בת אהובת אל קמה בשחר. אהבתי את השורה הזאת. בכנסת ישראל נדמת לבת ולא לבן. כמוה גם את אחות קטנה הפותחת את תפילת ראש השנה ומשוות מתי תעלה ביתך מבור. פיוט שנכתב בג'ירונה בספרד במאה ה-13 וליווה כמעט את כל קהילות ישראל בכאבן ובמצוקותיהן. אז בואו נשמע את הפיוט הנפלא הזה, בת אהובת אל קמה בשחר, מתוך האלבום החדש שיצא בחודש האחרון, סליחות נוסח תחריר. בכבוד.

הפיוט שפותח את סדר הסליחות בין אדם הלך נרדם הוא הזמנה להתעוררות בכל המובנים, להתעורר על עצמנו, להיזכר, להיות אמיצים, לעמוד מול המציאות כיחידים, כקהילה, כחברה. הפיוט מתחיל בלשון יחיד, בן אדם, מה לך נרדם, ולאט לאט עובר ללשון רבים, ולנו בושת הפנים, היחיד והיחד. כולנו בסוף תלויים זה בזה, יחד שנותן מקום ליחיד, התיקון הפרטי והתיקון הכללי. ואני מזמין אתכם עכשיו לצלול לתוך הקלטה נדירה, שהוקלטה במופע חד פעמי, שהתקיים בפסטיבל הפיוט בירושלים לפני עשור, כיכר ספרה, מלאה מפה לפה, 6,000, 7,000 איש, עומדים ממש עד רחוב יפו, למי שמכיר. על הבמה הרב חיים לוק בריסה חרוף, אדומי השפתות, תזמורת ירושלים החדשה, הרכב של 18 נגנים משובחים, מעולמות שונים במוזיקה הישראלית, ומקלה, אנסמבל הפיוט. כמו י' ג' מידות הרחמים, גם זו הקלטה של 13 דקות, שלאט לאט מפרקת את הלחן המסורתי, כמו מקלפת, שכבה אחר שכבה, נכנסת פנימה אל הגרעין הפנימי המופשט. הקולות, הסגנונות, נמסים אחד אל השני, לנקודת המפגש העמוקה, שם כולנו, בני אדם, בן אדם, עליך נרדם, שמבקשים להתעורר, להיפגש, להתחדש. אז קחו נשימה, יוצאים לדרך.

המילה ענני חוזרת בהרבה צורות בפיוטי הסליחות. ענני, עננו, עננן, שמע קולי, ענה לי. ומי שם שומע? ואיך אפשר לדמיין את תשובתו של האל, של האינסוף? השאלה הגדולה של התפילה. נדמה שעצם הבקשה, השאלה, הזעקה, יש בה כוח לכונן משהו בנפש וגם במציאות. אנחנו לא יודעים איך ובאיזה אופן תגיע התשובה, יגיע המענה. זאת שאלה של אמונה. ואולי יותר מזה, שאלה של פתיחות, נוכחות, תקווה והקשבה. אז אמרת נרקיס הלחינה פיוט לא מוכר של המשורר רבי שלום קורח, שנולד בצענה שבתימן בסוף המאה ה-19 ונפטר בישראל ב-1952. הפיוט ענני שכתב רבי שלום קורח מיוסד כמו רבים מפיוטי הסליחות על פי סדר האלף בית, דופקים על כל הדלתות, כל אות היא בחינת שער. וכך הוא כותב: אנא אדון כל הבריות, ענני כי אני אליך עיניי תלויות. אנא בורא ניב שפתיים, אנא גיבור ונורא, אנא דובר צדקות. ענני כי אני אליך אשפוך צעקות. חבוד נרקיס.

אחריות על כל השטויות שעשיתי בכל מי שפגעתי מבקש סליחה על החומות היסוסים המגננה על שליליות והקטנה על קינה ועל תינה

0: הרני מקבל על עצמי לאהוב. איזה וידוי חשוף וכנה. רביד פלוטניק ואביתר בנאי מזכירים לנו את לב הדברים. עם כל הכאב, לא לוותר על האהבה, על הסליחה. הרני מקבל על עצמי לאהוב אהבה שאינה תלויה בדבר. לחיות בשלום עם מי שאני, וסוף סוף להניח לעבר. אמן. ואת השיר הבא, מה שלומך אחות? כתבה נעמי שמר לעידה נודל, אסירת ציון. שיר שנשלח מעבר לחומות של המציאות ושל השפה, לאחות שהיא לא הכירה, וכמו שירים טובים הוא מצליח לנסוע מעבר לזמן ולנסיבות, ולגעת. מה שלומך אחות הבוקר? מה שלומך אחות? מזג האוויר הזה מזכיר לי נשכחות. טוב שהחלון פתוח, יש לשמור על קור הרוח ועל הכוחות. אין הרבה סיבות לשמוח, בא יותר לבכות, אין כמעט לאן לברוח, יש עוד לחכות. יד נעלמה, כונסת, גם את פירורי החסד, גם את המכות. ושעה שקשה לי לשיר, והכל מתמוטט על ראשי, את תרשי לי לזכור ולהזכיר תמיד. לך יש אותי, לי יש אותך, לנו יש אותנו. אז בואו נקשיב כאן לגרסה החשופה שיצרה ומבצעת ענת מלמוד.
1: מה שלומך אחות הבוקר? מה שלומך אחות? מזג האוויר הזה מזכיר לי נשכחות. טוב שה...

אתמול היה י"ח באלול, מכונה גם חי אלול, יום מיוחד מאוד בעולם החסידות. יום הולדתם של שניים מגדולי החסידות, רבי ישראל בעל שם טוב, מייסד תנועת החסידות. אחת המהפכות הגדולות בהיסטוריה של היהדות. ושני דורות לאחר מכן, רבי שניאור זלמן מלאדי, האדמו"ר הזקן, מייסד חסידות חב"ד. יום הולדת של אנשים גדולים, כמו גם יום הפטירה שלהם, שנקרא יום ההילולה, היא הזמנה להתייחד עם האור והחוכמה שהם הביאו לעולם. אחד מהחידושים הגדולים של תנועת החסידות היא עבודה רוחנית באמצעות שירה ומוזיקה וגם ריקוד. בחסידויות השונות נוצרו אלפי ניגונים. זה אוצר יקר מאין כמוהו. רבים מהאדמו"רים עצמם נהגו להלחין ניגונים. ולניגונים הספציפיים האלה שהלחינו האדמו"רים יש חשיבות מיוחדת. הם נקראים גם הניגונים המכוונים. מכוונים מלשון כוונה. מאחורי כל תנועה יש כוונה. ועל פי רוב תורת הסוד, כך שמי ששר את הניגון למעשה עובר איתו מסע עמוק של תפילה. ואת הניגונים המכוונים שרים על פי רוב רק באירועים מיוחדים. כזהו למשל ניגון דלת בבות, הוא ארבע תנועות, שמיוחס לאדמו"ר הזקן מחב"ד. זה ניגון ששרים כאמור רק בזמנים מיוחדים מאוד, כמו למשל מתחת לחופה. הפך להיות מנהג ישראלי כבר שהיא עבודה רוחנית באמצעות שירה ומוזיקה וגם ריקוד. בחסידויות השונות נוצרו אלפי ניגונים. זה אוצר יקר מאין כמוהו. רבים מהאדמו"רים עצמם נהגו להלחין ניגונים. ולניגונים הספציפיים האלה שהלחינו האדמו"רים יש חשיבות מיוחדת. הם נקראים גם הניגונים המכוונים. מכוונים מלשון כוונה. מאחורי כל תנועה יש כוונה. ועל פי רוב תורת הסוד, כך שמי ששר את הניגון למעשה עובר איתו מסע עמוק של תפילה. ואת הניגונים המכוונים שרים על פי רוב רק באירועים מיוחדים. כזהו למשל ניגון דלת בבות, הוא ארבע תנועות, שמיוחס לאדמו"ר הזקן מחב"ד. זה ניגון ששרים כאמור רק בזמנים מיוחדים מאוד, כמו למשל מתחת לחופה.

על ניגון דלת בבות, הוא ארבע תנועות, שמיוחס לאדמור הזקן מחבד. זה ניגון ששרים כאמור רק בזמנים מיוחדים מאוד, כמו למשל מתחת לחופה. הפך להיות מנהג ישראלי כבר שחוצה את גבולות חסידות חבד כבר מזמן. גם אנחנו בחודש אלול, בתנועה של געגוע, המלך בשדה, ואנחנו מבקשים להיפגש. דלת בבות, ארבעה חלקים, ארבעה שערים, מסע בין ארבע עולמות, ארבעה שלבים בסולם התפילה. החלק הראשון הוא כנגד עולם העשייה, המציאות הארצית, עליות וירידות ובלבולים. ומשם מתקדמים אל עולם היצירה, עולם פנימי יותר, מזוכח יותר. ומשם הניגון מטפס אל עולם הבריאה, מקום ראשוני, נקודת הראשית. ומשם עוד מדרגה, לעולם האצילות. שם כבר אין התחלה וסוף, אין למעלה ולמטה. אז אנחנו נרשה לעצמנו, לכבוד חי באלול, להשמיע כאן את ניגון דלת בבות, בביצוע נגן הקלרינט החסיד חיליק פרנק, יחד עם הרכב הלב והמעיין. עצמו עיניים, נסו לעקוב אחרי התנועה ולטפס יחד עם הניגון בסולם.

והנה הגענו לסוף השעה הראשונה. אני רוצה להגיד תודה ליואב מוסק על ההפקה, לג'וש נחום טכנאי השידור. אנחנו מסיימים עם אחד הניגונים שמיוחסים לבעל שם טוב בעצמו, שכאמור ציינו אתמול בחי אלול את יום הולדתו לפני 326 שנה. מחכים לכם כאן אחרי החדשות עם השעה השנייה. המשך האזנה טובה לכולם.

עד כאן החלק הראשון של התוכנית ציפורי לילה מתפייטות לכבוד ראש השנה, ששודרה לראשונה בחמישה בספטמבר 2023. מיד אחרי החדשות נשוב לחלקה השני. עד כאן החלק הראשון של התוכנית ציפורי לילה מתפייטות לכבוד ראש השנה, ששודרה לראשונה בחמישה בספטמבר 2023. מיד אחרי החדשות נשוב לחלקה השני.

0: מיד אחרי החדשות, יאיר הראל עם ציפורי לילה מתפייטות.
1: גלי צהל השעה אחת, לילה טוב, הנה מה שקורה עכשיו. מנהיגה הרוחני של ש"ס, הרב יצחק יוסף, תוקף הערב בחריפות את היועצת המשפטית לממשלה, ואומר כי הקדוש ברוך הוא יחלה אותה וייתן לה את המכה שלה. זאת לאחר שהיועמ"שית הורתה לדחות את הכנס לזכרו של הרב עובדיה יוסף, שתוכנן סמוך לבחירות. כתבנו לענייני חרדים, מרדכי הלפרין מוסיף, כי הרב יוסף כינה את היועמ"שית משוגעת, ואמר שזה לא יעבור לה בשתיקה שהיא מתעסקת עם מרן, כך כלשונו. בסילואן שבמזרח ירושלים מעדכנים כי גופות שני תושבי הכפר שנורו למוות בידי שוטרים במוצאי השבת בשבוע שעבר תשוחררנה לקבורה מחר. בשבוע שעבר נרצח תושב הכפר במסגרת סכסוך משפחות, ועם הגעת המשטרה לפעילות במקום נורו למוות שני התושבים הנוספים בטענה שסיכנו את כוחות המשטרה. כתבנו בבירה נועם נקש מציין כי הלילה נערכה ישיבה בנוכחות מנהיגי הכפר בה הסכימו המשפחות על לוויה שקטה שתארך מחר. לאורך השבוע נרשמו בסילואן מספר הצתות בתים במסגרת סכסוך המשפחות במקום. בישיבה הלילה הסכימו המשפחות לסיים את הסכסוך עם קבורת השניים. הקטל בכבישים, צעיר בן 20 נפצע קשה בתאונת דרכים בראש העין. צוות מגן דוד אדום פינה אותו למרכז הרפואי בלינסון. במהלך הערב, גבר כבן 60 נפצע קשה כשהחליק מקורקינט חשמלי בחיפה. הוא פונה למרכז הרפואי רמב"ם בעיר. כתבתנו לענייני תחבורה, נעמה מזור מציינת, כי במהלך סוף השבוע נהרגו 4 אנשים בתאונות דרכים, ו5 נפצעו קשה. גבר כבן 55 במצב בינוני לאחר שנדקר בשכונת סילואן שבירושלים, הרקע פלילי. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה פינה אותו לבית החולים שערי צדק בעיר. כדורגל מליגת העל. אלופת המדינה הפועל באר שבע ניצחה 2-1 את הפועל רמת גן במשחק הראשון שלה בעונה זו. מכבי נתניה הביסה 1-4 את ביתר ירושלים. מתאוס דבו קבע 3 שערים לזכות נתניה. במשחקים נוספים, עירוני קריית שמונה ניצחה 2-0 את עירוני טבריה, והפועל פתח תקווה גברה 1-0 על הפועל ירושלים. מכבי פתח תקווה ניצחה 2-1 את בני סכנין. ידיעה שריכזו כתבינו יובל ישראלוב וליעד נמת. התחזית, מחר צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ, ותורגש הקלה משמעותית בעומסי החום. אלה החדשות שעורך, אופרי בר.

0: עכשיו בגלי צהל, יאיר הראל עם ציפורי לילה מתפייטות.
1: הבית של החיילים, גלי צהל.
2: לילה טוב ושבוע טוב מגלי צהל. אנו מביאים בשידור חוזר את התוכנית ציפורי לילה מתפייטות לכבוד ראש השנה, ששודרה לראשונה בחמישה בספטמבר 2023. האזנה נעימה.
0: עכשיו בגלי צהל, יאיר הראל עם ציפורי לילה מתפייטות.

שלום עליכם ציפורי לילה מתפייטות, שעה שנייה של תוכנית מיוחדת לאמצע חודש אלול. יוצאים לדרך עם הפיוט אבו בגבורות אדיר, פיוט סליחה מסידור הרב סעדיה גאון של חין שי צברי, וכאן בביצוע משותף עם אליסף בשרי. האזנה טובה לכולם.

ראש השנה בפתח, יום של תפילה על האדם, על עם ישראל ועל העולם כולו. הכל פנים של האחד. מלוך על כל העולם כולו בכבודך, וינשא על כל הארץ ביקרך, והופע בהדר גאון עוזך, על כל יושבי תבל ארצך. וככה שרה אהוב הרוזרי. אלוהי, אלוהי ישראל, אלוהי כל היקום, אלוהי שבטי ישראל, נדדו בכל העמים, הראה לי את הדרך לראות, הדרך אל האור, תן בליבי עוד תקווה, נפשי כמה לברכתך. בכבוד אהובה, נשמה גדולה, קחי אותנו איתך.

ראש השנה בפתח, יום הולדת האדם, יום של שמחה, יום של דין, יום של לידה מחודשת. איך מתכוננים ליום כזה? במסורת התפילה של קהילות יוצאי ספרד, יש פיוטים מיוחדים לראש השנה, כאלה שמחכים להם כל השנה. הם נוגעים בכל מיני רבדים ושלבים במהלך הזה של היומיים של ראש השנה. אחד מהם הוא הפיוט שפל רוח של רבי שלמה בן גבירול, שנוגע בעצם הרצון התמוה לכאורה של האדם לעמוד ולהתפלל מול האלוהים. שפל רוח, שפל ברך וקומה, אקדמך ברוב פחד ואימה. לפניך אני נחשב בעיניי כתולעת קטנה באדמה. ולא עולם אשר אין קץ לגודלו, הכמוני יהללך ובמה. הדרכה לא יחילו מלאכי רום, והלכת אני כמה וכמה. וטיבות והגדלת חסדים, ולך תגדיל להודות כל נשמה. וריסח הרוף, רע מוכיח, הלוא הם אדומי השפתות.

אחד הפיוטים המזוהים ביותר עם תפילות ראש השנה הוא הפיוט ונתנה תוקף. פיוט בין מאות שנים שקיבל עוד משמעות בהקשר של אירועי מלחמת יום כיפור הטראומטית שבמלחמות ישראל. שנה לאחר אותה מלחמה הוציא ליאונרד כהן את שירו Who by Fire, מי באש, המתבסס על הפיוט ונתנה תוקף. המושר בקהילות אשכנז וקהילות צפון אפריקה בתפילת מוסף של ראש השנה ויום הכיפורים. וכתיבתו מיוחסת כנראה בטעות לרבי אמנון ממגנצה. בכל אופן, חזרה ליאונרד כהן, הוא כתב את מילות השיר כששהה בישראל בזמן מלחמת יום הכיפורים, בזמן שהוא גם הופיע בפני חיילי צהל שבחזית הדרום. קופצים קדימה. 1990 התקיים בקיבוץ בית השיטה שאיבד 11 מבניו במלחמה הנוראה הזאת, ערב זיכרון. המלחין יאיר רוזנבלום, שהתגורר באותן שנים בקיבוץ, העניק לאונתנה תוקף לחן בגרסה עדכנית שחדרה עד עד אל בתי הכנסת. במסגרת הפרויקט והאלבום סיור סליחות בגרסה העכשווית וביצוע אנסמבל הפיוט, יש כאן ניסיון לשלב בין שני השירים וביניהם למצוא את הקול שלנו.

המצווה העיקרית בראש השנה היא לשמוע כל שופר. כל התפילות, כל המילים הם תוספת שהלכה והתרחבה עם הדורות. הרגע הזה של ראש השנה קיבץ לתוכו כל כך הרבה יצירה ורצון אנושי. אבל כאמור, עיקר העניין הוא לשמוע כל שופר. תקיעה, שברים, תרועה, תנועות שונות של כל השופר, כל אחת מקפלת בתוכה סודות ורזים. ברמה הפשוטה זו הזמנה להקשיב לקול הפנימי, העל-זמני, כזה שמגיע מרחם משחר, נקודה קמאית בתוכנו, והוא מגיע גם מהעתיד, מבשר את הגאולה. לשמוע קול שופר, לעורר את הזיכרון, זיכרון שלוקח אותנו בזמן, גם אל עקדת יצחק. אותו איל קדמוני שלבסוף הוא קרב, במקום יצחק ומהקרן של אותו האיל, יוצרים את השופר. את התנועה של הקול, של הגעגועים. לרגע הזה של תקיעת השופר בבוקר של ראש השנה נהוג להקדים פיוטים וכוונות ומזמורי תהילים כדי להכין את הלב לשמוע את קול השופר ממקום מכוון יותר. הפיוט המרכזי במסורת יהודי המזרח וצפון אפריקה הוא עת שערי רצון להיפתח. פיוט המספר את סיפור עקדת יצחק. סיפורו של הפיוט שזור מסיפור חייו של מחברו. יהודה שמואל עבאס שחי במאה ה-12 בצפון אפריקה ואיבד את בנו לאחר שעלה המיר את דתו לאסלאם. וכך כותב אהוד בנאי במאמר לאתר הפיוט והתפילה. אני יכול לתאר לעצמי את הכאב הנורא של אבן עבאס, את הרגע שבו הבין שהוא ובנו כבר לא הולכים שניהם יחדיו. ואולי הכאב היה פחות נורא אם הבן היה עוזב את הדת כמו רבים מבני דורנו, שוודאי גרמו עוגמת נפש להוריהם שומרי המסורת, אבל הם לפחות לא ימירו את דתם לדת אחרת, כשמואל אבן עבאס. ויש גם מצב הפוך, אבא חילוני שבנו חוזר אל היהדות, וגם כאן ישנה תחושת הניתוק וההתרחקות, וצריך מאוד מאוד לשמור על הקשר הטוב שלא ייפרם חס ושלום. כי גאולתנו תלויה בזה שלב האבות והבנים ישובו לפעום יחד. בשלב מסוים בחייו, בעקבות מלחמות שפשטו במרוקו, עבר יהודה אבן עבאס להתגורר בחלב שבסוריה. יום אחד יצא למסע אל העיר מוסול, שבה התגורר הבן שמואל. אני לא יודע אם המרחק הפיזי בין שני הערים היה גדול, אבל המרחק הרוחני בין האב לבנו היה עצום. אולי קיווה האב שבפגישה פנים אל פנים, יצליח לשכנע את הבן לחזור בו ולחזור הביתה. אני יכול לראות אותו. הולך לבד בדרך מחלב למוסול, ליבו מלא חששות, כאב ותקווה. הוא אולי יצליח לשכנע את הבן העובד, והוא עומד לפנות ערב בצד הדרך ומתפלל כמו בפיוט שלו. דפקו בשערי רחמים לפתוח, הבן להיזבח ואב לסבוח, קובעים לאל וברחמיו לבטוח, וקובע אדוני יחליף וכוח. דרשו בנחלת אל להסתפח, עוקד והנעקד והמזבח. לצערי אין הסיפור הזה סוף טוב כמו בפיוט המתאר את סיפור העקדה התנכי. יהודה אבן עבאס נפטר בדרכו למוסול ולא זכה לפגוש את בנו. אבל לנו הוא השאיר את אחד הפיוטים המרגשים והנשגבים ביותר שנכתבו בעברית. שרים אותו בכל בתי הכנסת הספרדים בעולם כולו בראש השנה לפני תקיעת שופר. וכך הוא מסתיים. אמר לאברהם אדון שמיים, אל תשלח יד אל שלי שעוריים, שובו לשלום. מלאכי מחניים, יום זה זכות לבני ירושלים, בו שערי רחמים אני פותח, עוקד והנעקד והמזבח. שנזכה להשיב לב אבות על בנים ולב אמהות על בנות. אז הנה הוא כאן, מלחן הספרדי ירושלמי שמקורו במסורת יהודי חלב, בביצוע אהוד בנאי, כפי ששמע אותו בבית הכנסת של ילדותו.

ואנחנו חוזרים לכהן הגדול, ליאונרד כהן, שמספר כאן במילים שלו את סיפור עקדת יצחק, The Story of Isaac. הוא מנסה לחבר את הסיפור התנכי עם המציאות, לראות את הדברים מנקודת מבטו של יצחק, ולבקש שזאת תהיה הפעם האחרונה שהורים, שאבות, צריכים לך לחשוב להקריב את בניהם.

war, the peacock spreads his fan. קשה לעמוד מול הסיפור הזה, איזה מין אלוהים זה שרוצה שנעקוד את בנינו רק כדי להוכיח את נאמנותנו לו. סיפור העקדה לכאורה נגמר בסוף טוב, אבל נותר כפצע פתוח. יש מדרשים שמייחסים את מותה של שרה אל השמועה שהגיעה לאוזניה על עקדת בנה. יצחק, לפי המדרש, קהו עיניו מראות, נעשה עיוור, וזה מכיוון שהדמעות של המלאכים בזמן עקדתו נשרו אל תוך עיניו. והדימוי הזה ימשיך ללוות את ההיסטוריה היהודית. ליאונרד כהן שוב באלבומו האחרון חוזר לבית הכנסת של ילדותו. הוא מקליט יחד עם הקלט בית הכנסת את השיר הנני. הנני ממשיך להדהד את ההנני של אברהם אבינו, עומד מול אלוהים ללא פחד, קרוב, רחוק, קרוב.

crucified in the human frame. A million candles

אל נא רפא נא לה למחלותיה, תכלה שנה וקללותיה. פיוט שנאמר על סיפה של השנה החדשה. כל הבתים הראשונים מסתיימים בפזמון תכלה שנה וקללותיה, והבית האחרון שמושר כבר מעבר לשקיעה בתוך השנה החדשה מסתיים במילים תחל שנה וברכותיה. נטע אלקיים ואנסמבל הפיוט לוקחים אותנו אל הרגע היפה הזה כאן בלחן של יהודי מרוקו. אז יש לנו עוד כשבועיים לתקן מה שאפשר עוד בשנה הזאת, שנזכה לעשות טוב, שנזכה לשנה טובה ומבורכת, שנת שלום, שנת אחווה, שנת חיבור, תכלה שנה וקללותיה.

האומנם עוד יבואו ימים בסליחה ובחסד? מקווה שכן. מאמינים שכן. מאמינים שבסוף הטוב מגיע. והנה אנחנו מגיעים גם אנחנו לסוף תוכניתנו. ואני רוצה להגיד תודה ליואב מוסק היקר על ההפקה, לג'וש נחום, טכנאי השידור. אנחנו מסיימים עם הפיוט שפותח את תפילות ערב ראש השנה בכל בתי הכנסת הספרדים. אחות קטנה, תפילותיה. אורחה ועונה, תהילותיה.

0: תוכנית ציפורי לילה מתביתות לכבוד ראש השנה ששודרה לראשונה בחמישה בספטמבר 2023. לילה טוב והמשך האזנה נעימה.
1: צא החוצה, רוץ בגשר, פרוס את הידיים, תצעק לשמיים.

0: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
1: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
2: ליאן כהן ואסף יאיש, אתם זוג.
3: אני הייתי לוחמת במג"ב, על גזרה של איו"ש. רכב בא, הוא ירה טרור של כדורים ופגע בי.
4: אני הייתי מפקד מחלקה בגדוד רוטן שבחטיבת גבעתי. נכנסנו למינן ממולכד, שהיה דימום מוחי, שיסים בפנים, בסיס ברגל אחד. היינו בשיקום ביחד, נפגשנו לבסיס קבוע בשיקום, וכל פעם היינו רואים אחד לשני שלום, בלי לדבר יותר מדי. ישבתי עם חבר מאוד קרוב שלי, אז סתם שיתפתי אותו, יש שם איזה מישהי בשיקום שמוצאת חן בעיניי.
3: זה מה שבונה כאילו את הזוגיות לדעתי, שהוא ממש מבין אותי, והוא לא תופס.
4: בעזרת השם, חתונה.
2: יש!
0: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
5: מיד אחרי החדשות, ל...

0: אני הייתי מפקד מחלקה בגדוד רוטה שבחטיבת גבעתי. נכנסנו למינן ממולכד שהיה דימום מוחי, רסיסים בפנים, בסיס ברגל אחד. היינו בשיקום ביחד, נפגשנו לבסיס קבוע בשיקום, וכל פעם היינו רואים אחד לשני שלום בלי לדבר יותר מדי. ישבתי עם חבר מאוד קרוב שלי, אז סתם שיתפתי אותו שיש שם איזה מישהי בשיקום שמוצאת חן בעיניי.
1: זה מה שבונה כאילו את הזוגיות לדעתי, שהוא ממש מבין אותי, והוא לא שופט.
0: בעזרת השם, חתונה.
2: יש! גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. מיד אחרי החדשות, לילה ישראל.

0: גלי צהל השעה 2, לילה טוב, הנה מה שקורה עכשיו. גבר כבן 30 נורא למוות וצעיר כבן 20 נפצע קשה באירוע ירי ביפו. מסתמן כרקע פלילי. צוות מגן דוד אדום נאלץ לקבוע את מותו של הנרצח ופינה את הפצוע למרכז הרפואי וולפסון. מנהיגה הרוחני של ש"ס, הרב יצחק יוסף, תקף בחריפות את היועצת המשפטית לממשלה ואמר כי הקדוש ברוך הוא יחלה אותה וייתן לה את המכה שלה. זאת לאחר שהיועמ"שית הורתה לדחות את הכנס לזכרו של הרב עובדיה יוסף שתוכנן סמוך לבחירות. כתבנו לענייני חרדים, מרדכי הלפרין מוסיף כי הרב יוסף קינה את היועמ"שית משוגעת ואמר שזה לא יעבור לה בשתיקה שהיא מתעסקת עם מרן, כך כלשונו. בסילואן שבמזרח ירושלים מעדכנים כי גופות שני תושבי הכפר שנורו למוות בידי שוטרים במוצאי השבת בשבוע שעבר תשוחררנה לקבורה מחר. בשבוע שעבר נרצח תושב הכפר במסגרת סכסוך משפחות, ועם הגעת המשטרה לפעילות במקום נורו למוות שני התושבים הנוספים בטענה שסיכנו את כוחות המשטרה. כתבנו בבירה נועם נקש מציין כי הלילה נערכה ישיבה בנוכחות מנהיגי הכפר בה הסכימו המשפחות על לוויה שקטה שתארך מחר. לאורך השבוע נרשמו בסילואן מספר הצתות בתים במסגרת סכסוך המשפחות במקום. בישיבה הלילה הסכימו המשפחות לסיים את הסכסוך עם קבורת השניים. הקטל בכבישים. צעיר בן 20 נפצע קשה לאחר שהתנגש עם רכבו בעמוד בראש העין. צוות מגן דוד אדום פינה אותו למרכז הרפואי בלינסון. במהלך הערב, גבר כבן 60 נפצע קשה כשהחליק מגלגינוע קורקינט חשמלי בחיפה. הוא פונה למרכז הרפואי רמב״ם בעיר. כתבתנו לענייני תחבורה, נעמה מזור מציינת כי במהלך השבוע נהרגו 4 אנשים בתאונות דרכים ו5 נפצעו קשה. כדורגל מליגת העל, אלופת המדינה הפועל באר שבע ניצחה 2-1 את הפועל רמת גן במשחק הראשון שלה בעונה זו. מכבי נתניה הביסה 4-1 את ביתר ירושלים. מתאוס דבו קבע 3 שערים לזכות נתניה. במשחקים נוספים עירוני קריית שמונה ניצחה 2-0 את עירונות טבריה, והפועל פתח תקווה גברה 1-0 על הפועל ירושלים. מכבי פתח תקווה ניצחה 2-1 את בני סכנין. ידיעה שרכזו כתבינו יובל ישראלוב וליעד נמת. התחזית, מחר צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ ותורגש הקלה משמעותית בעומסי החום. אלה החדשות שעורך אופרי בר.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

לילה טוב לכם ולכן, אתם הלילה ישראלי בגלי צהל. לילה ראשון של השבוע החדש הזה, אנחנו חותמים את חודש אוגוסט ופותחים יחד את חודש ספטמבר, וגם את שנת הלימודים החדשה. אז הגיע הזמן לאחל לכל תלמידי ישראל המון המון בהצלחה, שיהיה לנו חודש טוב ומוצלח ושנה פורה בעשייה. וגם נגיד המון תודה ליורם רותם על העריכה המוזיקלית, לנטע שחר על הביצוע הטכני, אני מעיין מנחם. מתחילים את הלילה בשיר חדש של אמיר בניון. רציתי להגיד לך שלום.

שמענו כעת שני שירים, שניהם בהופעה חיה, והנושא המרכזי של שניהם הוא גשם. האחרון ששמענו היה הביצוע של ירדנה הרזי והגבעתרון לחפץ חיים ברוח הגוברת. ועכשיו נקדיש שני שירים לשלום חנוך היקר, שחוגג השבוע עם הולדת 80, מספר עגול, מספר יפה. נאחל לו המון המון מזל טוב מאיתנו.

נשבע שרב עולה לחוט, השמיים מתכסים עננים, נוסע אלייך אישה יפה והרוח מצליפה בפנים. הכל כבר מחכה לגשם ואני עייפתי מלעוץ,

0: אני בא הביתה. 31 דקות אחרי השעה 2, אתם הלילה ישראלי בגלי צהל, ויש לנו כאן רצף מעניין לפנינו. אנחנו מקווים שאתם ככה עם התיקים ארוזים והציוד מוכן, כי אנחנו יוצאים לטיול קצרצר. נתחיל אותו עם קופר, בשיר חדש שהוא כתב והלחין, עולים לאוטו, נוסעים לצפון.
1: עולים לאוטו, נוסעים לצפון, לאן? רחק מהיה

הצפון, ואנחנו לא מתגעגעים. שואלים אותנו אם אנחנו משתגעים, ממש לא משתגעים.

עם אחד השירים הכי עוצמתיים שלו. גשם מהדהד באוזניים. ממשיכים למוזיקה חדשה עכשיו. עדינה אבן זוהר, למילים של מאיר גולדברג ולולי. הנאה עצמך בעיניך.

משי קליינשטיין, שמככבת בימים אלה במחזמר פיטר פן עם לי בירן וססון גבאי, עם אחד השירים מתוך המחזמר, הלילה הוא חייב לבוא. לוקחת אותנו ככה לסוף השעה הראשונה שלנו יחדיו, אל דאגה, מיד אחרי החדשות נחזור אליכם עם עוד מוזיקה משובחת. נשארו איתנו.

0: יוצאות מהבית להגן על הבית.
1: סרן במילואים אדר כהן, מפקדת חמל החירום בחיל הרפואה, כמעט 900 ימי מילואים, ובמקביל היא סיימה תואר בחינוך מיוחד, ובשנת הלימודים הקרובה היא תתחיל ללמד לראשונה.
2: אני כמפקדת ללוחמים שהרגע נפצעו בשטח, ההרגשה הזאת שמישהו רואה אותם ואנחנו פה דואגים לצרכים שלך, וזה אחד הדברים שאני הכי רוצה להביא לכיתה שלי, ולהיות איזושהי דמות בשבילם. את זה הילדים הרגשה שאני פה בשבילך, ואני רואה אותך, ומה שאתה עובר, יש אנשים שמסתכלים עליי ואומרים, אני לא מבין מה את עושה לעצמך, אבל זה בסדר אם יש פה מישהו ששומע אותנו. אם יש לך את הניצוץ הזה ואתה טוב עם ילדים, אז תעשה את זה, אתה באמת תתוגמל מזה.
0: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים. מיד אחרי החדשות.

גלי צהל השעה 3. לילה טוב, הנה מה שקורה עכשיו. גבר כבן 30 נורא למוות וצעיר כבן 20 נפצע קשה באירוע ירי ביפו. מסתמן כי הרקע פלילי. צוות מגן דוד אדום נאלץ לקבוע את מותו של הנרצח ופינה את הפצוע למרכז הרפואי וולפסון. המשטרה פתחה בחקירת האירוע. מנהיגה הרוחני של ש"ס, הרב יצחק יוסף, תקף בחריפות את היועצת המשפטית לממשלה ואמר כי הקדוש ברוך הוא יחלה אותה וייתן לה את המכה שלה. זאת לאחר שהיועמ"שית הורתה לדחות את הכנס לזכרו של הרב עובדיה יוסף, שתוכנן סמוך לבחירות. כתבנו לענייני חרדים, מרדכי הלפרין, מוסיף כי הרב יוסף כינה את היועמ"שית משוגעת ואמר שזה לא יעבור לה בשתיקה שהיא מתעסקת עם מרן. כך כלשונו. בסילואן שבמזרח ירושלים מעדכנים כי גופות שני תושבי הכפר שנורו למוות בידי שוטרים במוצאי השבת בשבוע שעבר תשוחררנה לקבורה מחר. בשבוע שעבר נרצח תושב הכפר במסגרת סכסוך משפחות, ועם הגעת המשטרה לפעילות במקום נורו למוות שני התושבים הנוספים בטענה שסיכנו את כוחות המשטרה. כתבנו בבירה נועם נקש מציין כי הלילה נערכה ישיבה בנוכחות מנהיגי הכפר בה הסכימו המשפחות על לוויה שקטה שתארך מחר. לאורך השבוע נרשמו בסילואן מספר הצתות בתים במסגרת סכסוך המשפחות במקום. בישיבה הלילה הסכימו המשפחות לסיים את הסכסוך עם קבורת השניים. הקטל בכבישים. צעיר בן 20 נפצע קשה לאחר שהתנגש עם רכבו בעמוד בראש העין. צוות מגן דוד אדום פינה אותו למרכז הרפואי בלינסון. מוקדם יותר הלילה, גבר כבן 60 נפצע קשה כשהחליק מגלגינוע קורקינט חשמלי בחיפה. הוא פונה למרכז הרפואי רמב״ם בעיר. כתבתנו לענייני תחבורה, נעמה מזור, מציינת כי במהלך סוף השבוע נהרגו 4 אנשים בתאונות דרכים ו5 נפצעו קשה. בארצות הברית, שוטר נהרג ושוטר נוסף נפצע באורח בינוני מירי במדינת קרוליינה הדרומית. החשוד בירי, גבר בשנות ה-30 לחייו, בעל עבר פלילי רב, חוסל בידי השוטרים. השוטר המנוח, כבן 30, הותיר אחריו אישה ושני ילדים קטנים. כדורגל מליגת העל. אלופת המדינה הפועל באר שבע ניצחה 2-1 את הפועל רמת גן במשחק הראשון שלה בעונה זו. מכבי נתניה הביסה 4-1 את ביתר ירושלים. מתאוס דבור קבע 3 שערים לזכות נתניה. במשחקים נוספים, עירוני קריית שמונה ניצחה 2-0 את עירוני טבריה, והפועל פתח תקווה גברה 1-0 על הפועל ירושלים. מכבי פתח תקווה ניצחה 2-1 את בני סכנין. ידיעת